Чи гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що й онести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами

Збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця, а ти йому на те, так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі.

Маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

почув сліпий, що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

Тоді того, хто рукою своєю сотворив чоловіка, і пізнали в ньому Господа, галусками зеленими хвалу йому віддати, поспішили, співаючи Осанна, а ми пісню тобі приймемо.

пророцтва і слова богонатхненних вістунів, ті з'явивши на землі Ісусе, і хоч не вмістимі, ти примістивши і жив між людьми, і всі терпіння наші на себе взяв, тож ми, оздоровлені ранами твоїми, навчилися співати.

Освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали, а ми, доступивши спасіння,

Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне, але як Бог ти з мертвих воскрес і в славі на небо.

Весь був на землі, але й неба не покинув був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував усім.

Бачимо, що промовці велимоні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючи це таїнство,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та й від усіх колін небесних.

Вічний Царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як Ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як Ти був оздоровив грошолюбну душу митаря Закхея, щоб ми покинули.

Пісню благальну приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мій люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене, що

Землі незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї, бо

Обдаруй ласкою мене, Ісусе, всіх довгів простителю, і прийми мене, каяника, як прийняв ти Петра, що відрікся був тебе, і приклич мене оспалого, як колись покликав Павла, що переслідував тебе.

величаємо тебе всі і віримо разом з тою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати

Тобі, Господи, єдиному предоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припадаю, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний поглянути на небо.

очищення з усякого гріха. Бо по розлучі з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрі Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку. Ти життя правдиве, ти спасіння,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті.

0: Хрестатися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Єпископ Ян Ольшанський народився 14 січня 1919 року, навчався у місцевій початковій школі. У 1938 році вступив до Львівської вищої духовної семінарії. 1942 року став субдияконом, а 8 листопада 1942 року висвячений на диякона. 15 листопада 1942 року висвячений на священника у Львові у семінарійному костелі. Вже 21 листопада цього ж року був призначений вікарієм парафії Качанівка Тернопільської області. У 1944 році переїхав до городка Подільського, і там після арешту місцевих священників був єдиним душпастирем для католиків на території у кількасот квадратних кілометрів. 1946 року під тиском радянської влади переїхав до Львова, служив вікарієм парафії Матері Божої Сніжної. У 1948 році влада змусила покинути Львів, повернувся у городок Подільський. Там продовжував душпастирську працю. У 1959 році радянська влада виселила його до села Маниківці Дражнянського району, де провадив душпастирську працю. З відновленням римсько-католицької ієрархії в Україні 16 січня 1991 року Святіший Отець Йоанн Павло ІІ призначив єпископом ординарієм відновленої Кам'янець-Подільської діецезії. 2 березня 1991 року висвячений на єпископа, а 4 травня 2002 року папа Йоанн Павло ІІ звільнив владику Яна від обов'язків єпископа ординарія діецезії. 23 лютого 2003 року він помер у Кам'янець-Подільському, похований у підземеллі катедри. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 17 серпня. Від юності Христа, полюбивши преславний і зберігаючи його божественні заповіді, до нього прийшов ти, Мироне, всечесний. І з ангелами усердно молишся, просячи відпущення гріхів тим, які вшановують пам'ять твою. Сьогодні, 17 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Мирона. Як і тисячі інших святих мучеників, святий Мирон власною кров'ю запечатав своє святе, боговгодне життя. Він був священником в Ахаї, походив з багатої і славної родини. Та не так походження, як чисте невинне життя, віддане на службу Богові і вірним, прославило його і вчинило гідним мученицької смерті. Настали часи жорстокого переслідування християн за імператора Деція. На саме Різдво Христа Спасителя, коли святий Мирон навчав вірних, до церкви увірвався староста Антипатер з військом. Багатьох вірних він убив, а священника велів поставити перед своїм судом. І почалися жорстокі муки. Тіло святого слуги Божого шматували гаками і палили свічками. А потім мученика кинули в розпалену піч, та вогонь не завдав йому жодної шкоди. Побачивши це, староста наказав здерти шкіру з живого тіла. Святий Мирон усе це зносив дуже терпеливо і у найбільших стражданнях вголос молився до Бога. Це так розлютило Антипатера, що він геть втратив глузд і власним мечем себе убив. Святого Мирона відвели на суд до міста Кизика в Мисії, і там його стяли мечем. Сталося це 251 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні маємо такий прекрасний час у Києві. Є літній час, також час, коли переживаємо якісь тривоги, якісь також непокій. Маємо зі сторони різних сторін, чи то сімейне обставини, чи військові, чи воєнне, чи, може, буває непокій різний є якось в нашому серці. Ми накопочуємо це все, громадимо це все і, власне, переживаємо. А щоб не переживати, ми сьогодні вирішили запросити гостя в студію Радіо Марія, щоб, власне, нам все якось так допомогти, вміння прийняття того, що є дане нам переживати. Тому сьогодні буде така спеціальна програма. Я думаю, що для спеціальних людей, які, власне, які переживають під час війни з різних причин, про це я сьогодні сказала. Тому хочу представити, в студії Радіо Марія є сестра Луцина і також пані Надія Діденко, яка є з Запорізької області Токмаку, це місто, чи все вже не пам'ятаю, ви зараз запитаємо про це. І також сьогодні, власне, будемо розмовляти про що після привітання пані Надії. Пані Надія, вітаю з вас Христом.
4: Вітаю. Слава Ісусу.
3: Навіки слава. Вітаємо пані Надія. Вона вперше, Надія, ти вперше в студії Радіо Марія, певна?
4: Так.
3: Ну то власне. Той, хто вперше, то такий трошки скований, але як ви хочете, можете глянути на камеру. Є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете побачити нашого гостя і побачити, яка буде різниця спочатку програми, а в кінці. Тому, будь ласка, ми вас, пані Надія, запрошуємо почуватися як себе вдома. Вдома ніколи ти не скована, правда?
4: Ні, вдома це мій вакуум, я закрита в ньому.
3: Це... Ну і що, перед зеркалом треба строїти свої міни, да? Чи посміхатися, чи плакати, чи робити. Ні, треба бути щирим завжди скрізь, правда?
4: Так, так.
3: Так, і ми сьогодні будемо говорити, здається, про те, власне, комусь загинув син, комусь загинув батько, комусь загинув хтось на війні, пропавших без вісті. Пані Надія, здається, що, може, на початку хотіла би запитати посвідчення ваше. Щоб ви розказали нам, хто у вас пропав і як це ви переживаєте? Підваги.
4: Пропав у мене син. Уже завтра буде 3,5 роки. Це дуже такий тягар на серці, що ну, це неможливо передати, жити в невідомості 24/7 з телефоном, чекати якогось дзвінка, коли дзвонить невідомий номер, твоє серце замирає або стукає так, що таке уявлення, що чує весь світ. Ти боїшся підняти трубку, хоча чекаєш любої звістки. Інколи кажеш, що ми вже готові до всіх звісток, або загинув, або, дай Боже, щоб повернувся живим. І перш ніж підняти трубку, тебе переколотає, але смілості набираємо, ми все-таки піднімаємо. І таких родин нас більше
3: 100, да?
4: Більше 101 тисячі родин, які живуть в невідомості. Це і цивільні, це і з 2014 року ще родини рахують своїх рідних безвісті зниклих. Це такі сильні жінки, я хочу сказати, не як від когось, а також і від себе, бо на початку це були темні дні, це була біль, це була ненависть, це була лють, це страх чогось невідомого. І завдяки незнайомим людям, які починали нас піднімати, повертати до життя, це були перші... Для мене це були дітки. Дітки, які сплели браслетики, продавали і кричали волонтеру, там, 1000 зібрали. І знаєте, це для мене вже такий був поштовх, треба жити далі, бо син завжди любив діточок, своїх у нього не було. І я повернулася тоді тільки до життя. Це волонтерство, плести сітки, це допомога війську. Це, знаєте, коли військового бачиш, я почала в'язати. Я не творча людина, але біль почала творити щось таке, знаєте, як, може, часу колись не було, але виявила таланти в'язання іграшок, плетіння бісером, допомога іншим людям, кому больніше, можна сказати, що я не забула про свій біль, бо є тим, кому болить. І почало в мене зарождатися, даруй, тобі болить, але ти не зациклюйся над цим, бо і іншим болить. І треба дарувати добро, треба людям також допомагати. І я повернулася до такого життя, щоб творити просто добро, іти вперед. І я знала, що в мене віра виросла найбільша, що мій син живий, щоб мені б не казали. І з цим я почала жити, тримаю стрій за сина. Ну, це такий, знаєте, поштовх дуже великий. І те, що там ми ночі робимо вдома, це тільки бачу я. Це бачить моя душа. А на людях ми завжди посміхаємося. Ми збираємося гуртом з громадськими організаціями, які протягнули нам руку. Яким також болить, як і мені. І ми... можемо щиро там і плакати, і посміхатися. Нас ніхто не осудить.
3: З самого початку можна запитати, пані Надія, так, як це сталося спочатку? Син де, працював чи навчався, коли пропав?
4: Ми із міста Токмак переїхали ще до війни. Просто, ну, я
3: переїхали в Бориспіль, так?
4: Ні. Наше життя почалося з Києва. Це Печерськ, потім... Ой, ну тут на пальцях не перечислиш, де ми жили, це ще до війни. Але ми жили, наше життя вирувало, ми міняли домівки, але я працювала в епіцентрі міста Буча. У мене стаж там 9 років, син також там працював і в епіцентрі, і у форі. На даний час за ним місце має рахуватися в Клавдії Тарасова в форі, так як він по повістці
3: пішов. Так, ну і власне, хочу запитати, ну він працював в форі, так? Пішов на роботу і не вернувся, чи як?
4: Ні, пішла, почалася війна, і він пішов.
3: Яка війна? 2014?
4: Ні, 2022 року, але він у 2015 року приймав в антитерористичні ці, ну, як в АТО був, також 3 роки він відслужив там. І в 22-му, так як він клятву давав на вірність України, він знову став в лави ЗСУ. От. І в 23-му році, 6 лютого, він зник безвісті.
3: Угу. Пішов на роботу?
4: Ні, він на війні, на полі бою.
3: Угу.
4: Це Бахмут, бахмутський напрямок. Як?
3: Ну, зрозуміло, що він вже був там на фронті, так?
4: Він був уже на фронті,
3: так. І ніхто про нього нічого не знає?
4: Ні, ніхто не знає. По сій день ми багато шукали інформації.
3: Але хлопці його бачили, правда, на фронті?
4: Звісно, ну, бачили, але всі кажуть, що там вижити неможливо. Тому всі загинули, але всі це більше на Бахмутському напрямку більше 50 тисяч за цей період.
3: Угу. Так, Бахмут ми знаємо, також це місце дуже важке, складне, також, щоб вижити, але також і за те, що, власне, я зрозуміла, що тоді, як він пішов, був в цьому напрямку, ви просто від цього часу не отримуєте звістки від нього, так?
4: Так, ні одної звістки. Це невідомість, це дуже так боляче.
3: Угу. Так, я хочу також далі підтримати вас в цьому, що, власне, коли приходить якийсь досвід в нашому житті, і ви правильно це знайшли вихід, щоб ви робили добро для когось іншого, для кого можете. Тому мені це дуже сподобалося, від чого ви почали цю програму, що, власне, ви собі там вдома сидите, але не сидите, тому що ви багато чого робите. І ще раз, може, розкрийте, будь ласка, цю тему, в чим ви берете участь. Як ви можете послужити, допомогти? І також, як ви сказали, що бачите військового, зразу ви реагуєте на особу військового. Так, що для вас це нагадує? І також, що вас визволяє до того, якого добра визволяє вас це?
4: Моя остання зустріч із сином, це був грудень 22-го року, коли його хлопчики закинули на 3 дні додому. Ми вже тоді в Борисполі були. І коли вони за ним знову приїхали, його забрали на одному місці. Борисполь мене нічим не зв'язує. Там, ну, знаєте, в кожної родини є містечко, де цінується те, що там сиділи, там він спав, там за столом сидів. У мене зараз таких містечок нема, так як у мене немає одного і того житла, де дуже багато часу ми би з ним проводили. Воно є в іншому місці, це Бородянка, з чого ми починали початок нашого ходу, коли війна почалася 22-го року. І там дуже багато. Ці міста зараз вони цінуються, хоча тоді ми не уявляли, що це стане настільки рідним. Був домік, де там він читав реп, там сидів, там, ну, дуже такі міста, вони зараз дуже цінуються, але воно зараз від мене далеко. А у Борисполі одне містечко, це коли ми з ним останні часу розсталися, і ці хвилинки мені не хватило його обійняти, так як він схватив собачку і побіг. Але услід він мені сказав, що, ну, коли я крикнула, що я тебе не обійняла, він мені сказав, що ти наче зі мною прощаєшся. Я повернусь, ти мене обіймеш. І з тих пір це місце для мене стало нагадуванням дуже болючого такого часу. І так сталося, що повернулася на це місце, я завжди сідаю на ці зупинки і їду до себе тепер додому. Перше, що повернуло мене до цього місця, це пані Марія. Вона перша почала на те місце приїжджати з машиною, щоб я вже не комплексувала, щоб я змогла на нього ногами стати і більшою вірою в те, що він повернеться, я привезу його на це місце, і ми з ним обіймемося. Це велика така теж допомога від людей, яких ми ніколи не знали, ніколи не бачили. Ця людина, вона підійшла до нас на акції в Борисполі, просто підтримати родини безвісти зниклих, не пройшла вона повз, де підключилися також їхні сестри. Деякі люди підключаються до цього, але хочу звернутися до всіх слухачів, які слухають. Якщо ви бачите такі акції, якщо у вас ніхто не воює, і слава Богу, це, і... але не проходьте мимо, повірте, їм це потрібно. Не треба слів яких, не треба питати, як ви проживаєте, як ви витримуєте. Просто постійте поруч. Повірте, це так потрібно. В наших зараз, на наших акціях вже стоять ті, які отримали на щиті. Це дуже, але вони завжди до нас приходять, завжди нас підтримують, і їхня така втрата надає нам сил вірити в те, що ні, наші повернуться заради тих, кого вони поховали, і бо повинні ще хлопці не тільки на щиті повертатись, а також, щоб невідомість закінчувалася ще добрими новинами. Тому спілкуйтеся, підтримайте. Ну, я навіть не знаю, як це сказати, бо навіть вчора випадок такий був, хвилина мовчання, у людей у пари з телефоні грає хвилина мовчання, і вони стали під деревом, мама в чорному платці, вони схилилися друг до друга і стоять. Повз таких людей не треба проходити, а просто стати з ними і цю хвилину мовчання простояти. І підійти, не цуратися, просто обійняти. Повірте, це вчора жінки так допомогла, вона просто лягла в плечі і виплакалась. І, я їй не могла сказати, що мені болить, що я в цій темі, але просто показати таким людям, що ми поруч, і що вони не одні, і це їм допомагає жити далі, надає їм великої-великої сили. Бо ми кожен, хто чекає, ми 24/7 і лягаємо, читаємо молитви, щоб надали звістку, якщо він в полоні, щоб він був не один, а був з Богом, щоб, якщо він загинув, щоб повернули його душу додому, до себе, на рідну землю, щоб поховати, придати землі. А якщо він, якщо він живий, просто надати йому дорогу додому. Це такий у нас
3: так,
4: зараз.
3: Так, дорогі радіоскачі, триває програма в ваших намірах, називається, і також на Фейсбук Радіо Марія є трансляція, відеотрансляція, можемо слідкувати. Також можемо зараз телефонувати до нашого гостя. Залишилося так десь 12 хвилин до завершення програми. Можна використовувати номер телефону код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також Viber є відкритий для вас. За кордоном можете до нас і телефонувати, і писати повідомлення до пані Надії. Це з плюс 38-066-563-07-24. Отож, ми почали говорити з пані Надією, що вам допомагає те, що ви активно працюєте, робите якусь користь також і для військових, і посилаєте, пам'ятаєте про них, і якби співчуєте таким чином, даруючи подарунок для них, що ви є з ними. Також я чула, в Борисполі ви хочете щось там робити конкретно для підлітків чи для дітей.
4: Ну, зараз нас запросили подарити своє тепло сімейні домівки. Сімейна домівка – це будуть прийняті дітки, які сироти, які, ну, я ще конкретно цього всього не знаю, їхніх історій, але завдяки болю треба рухатися вперед, і, знаєте, дітки – це ті, хто зараз потребує, хто стресує саме більше у війні, ці вибухи, ці біготня у підвали, їхні сльози, їхні очі, ті такі оченята, що це таке, як це таке. І так сталося, що, ну, я не знаю, як це позвати. Знаєте, коли я хотіла повернутися знову до життя і дарувати далі тепло діткам, і тут як Боже провидіння, ну, я це так називаю, на моїй дорозі зустрілося те, що запросили нас туди, і воно, я думаю, це зроблено не просто так, і треба це було ухватити, бо я це мріяла, я це хотіла, і воно мені зустрілося. Тому я вирішила далі триматися на цьому, і те, що я ще не дарувала своєму сину, я хочу віддати таким діткам, які потребують материнської любові, там, ну.
3: Цей дім уже створений, вже почав...
4: Має скоро відкритися. Ми вже з деякими дітками ознайомилися. Вони зразу відкрилися, вони зразу обіймнялися. Це такі були теплі обійми, хоча я, звісно, аж руки підняла, в шоці була. Я думала, вони ще будуть скрутні, будуть хвататися за своїх наставників, тих, які їх привезли. Ні, вони потребують цього, і я думаю, як нам сказали, що ми будемо звертатися до волонтерів, щоб нам допомагали. Я думаю, люди осторонь не залишаться, бо чужих дітей в нас не буває.
3: Добре, я зрозуміла. Також, я, здається, почула, що скільки осіб там буде в цьому домі?
4: Діточок?
3: Так, діточок.
4: Має бути до 9.
3: Угу. А є?
4: Зараз я ще комплектації повністю не знаю, це ми вже будемо відкриватися. Останнє все буду знати по ходу.
3: Отож, як то ще в Борисполі почув, в Києві почув, також маємо...
4: Києві також це має бути десь вже відкрите, наверно.
3: А яке місце?
4: Я не знаю. Це тільки такі проекти починаються. Я знаю, що є сімейна домівка, це коли родини беруть дітей до себе. Таких от...
3: Сироти, так?
4: Да? Да. Угу. І, ну, як вони опікунами робляться... Це, ну, це я бачила, просто в ютубах набирала, бо мені коли сказали сімейна домівка, я просто в гуглі набирала, що це таке, бо мені треба було знати, що воно таке, що воно надає, як воно надихає. Тому я це все ізучала через такі сайти.
3: Так, дорогі радіоскачі, тож маємо сьогодні вперше, думаю, про так, на таку тему, гостя, власне, за пропавшу безвісті маму, яка сидить в студії Радіо Марія, і також відважна мама, тому що бачу, що, власне, у вас серце відкрите для інших, для всіх, які потребують допомоги, тим більше, що ми чули цей приклад з вчора, коли ви побачили цю жінку в чорному. Ви самі підійшли, обняли, і це якраз була для неї велика допомога. Інколи, власне, не треба там багато давати там каші, молока, сира, якось іншого, якихось продуктів. Можливо, комусь це не стільки дає, власне, співчуття чи допомоги, як, власне, те, що хтось побачив мене. і підійшов, і так як ви також сказали, що постояв, побув з кимось, хто вас не потребує. У вас є час, пані Надія, оскільки ніхто не телефонує до нас. Напевно, всі заслухалися або також будуть писати в повідомленнях на Viber, на Facebook Радіо Марія або на Viber пізніше. Тому, власне, можете також використати 5 хвилин ефіру, щоб до чогось запросити нас. Нас, які слухають Радіо Марія.
4: Просто моліться за Україну, моліться за захисників, моліться про те, щоб війна відійшла від України, тому що дуже багато вже пролито крові, дуже багато родин живуть зараз в чорних платках, в чорному, в темряві. Ну, це, знаєте, ну, наприклад, я переймаюся біллю не тільки моєю, бо моє серце відкрите до всього болю за нашу країну. Я бачила очі своїх внуків, коли ми втікали у Львові, коли їх грузили в автобус, ті очі, вони по житті будуть стояти, де вони залишали свої іграшки, залишали своє все, що вони дома жили за одну годинку. Просто вони гралися, тут приїхав автобус, і треба було грузити під обстрілами, де автобуси обстрілювали, ми не знали, як вони виїдуть, чи все буде добре. Ми переймалися, телефони були у нас виключені, так як світла не було, але, слава Богу, ми все-таки добрались до Львова. Дякую львів'янам на той час за прийняття, за відкритість, щирість своїх сердець. Тому завжди треба допомагати, вірити і... Ну, я вважаю, на даний час життя мого сина... Як я сказала, віддаю в руки Бога, бо ніяких звісток ніхто не надає. Мало хто комунікує, але ми самі назначаємо зустрічі, бо це нам потрібно і для нас це легше стає. Хай там під галочку хтось що зробить, але ми нагадуємо про себе. І мирні акції, які ми робимо, не для того, щоб, як деякі кажуть, виставка фотографій. Ні. Це нагадування суспільству, це... щоб про них пам'ятали, що вони є, що вони не зовсім безвісти зникли, що це не статистика, це діти, це їхні історії, їхні мрії, які зараз також безвісти зникли поруч із ними. Тобто дуже багато діточок залишились в невідомості, де їх тато. Тож і психологів назначають, бо це важко перенести, і в школі на питання, де ваш папа, ну, це дуже важко, це, повірте, це дуже болісно, і ми інколи розводимо руки і не знаємо, що відповісти дитині, яка також питає, де тато, ну, як це так, ну, війна, він захищає, а як це зрозуміти, що його немає, ну, що він безвісти зниклий. Тому, ну, я вважаю, треба нам об'єднуватися і просто допомагати словом, ділом, молитвою. Ну, це єдине.
3: І також легко хіба вам дається, стільки раз ви перемішалися, правда, під час війни?
4: Да. Ні, нелегко. Останній час нелегко, бо коли мій брат рідний подзвонив, він в не буду казати зараз, де заради небезпеки його, що він приснився, ну, так як оце племінник, приснився і сказав, щоб мама сіяла дорогу чорнобривцями, і мені так це запам'яталося, але я не можу їх ніде посіяти, так як у мене немає рідного дому. Зараз дім – це коли ти платиш за житло, коли грошей не стане, людина не буде тримати тебе без грошей. Понятне діло, кудись виїжджати, а з собакою і з котом дуже важко знайти житло. Коли мені повертали собаку, я спочатку відмовилась, але хлопці почали кричати, як це так? Він сказав, що мамі буде важко, але передайте, в ній буду я. Ну, понятне діло, валізки бути Денису, це неможливо. Я відмовилася, але такий щелчок прийшов моментально і сказали, чого ти відмовляєшся, а от він живий повернеться і спросить першим, де моя собака. Він не буде питати, як я. От, тому я згодилась, а далі вже життя пішло. Ну, ми вже з нею 3.5 роки. Угу. Тому це такий психолог. У мене є психологи офіційні, але ми з ними просто каву п'ємо.
3: Але ви розмовляєте з ними? Не тільки каву
4: п'єте? Рідко, ні. Вони сказали, ви сам як психолог, тому що я свою біль викладаю в творчість зараз. Угу. Я творю не просто там для продажу, а творю, я їх просто роздаю військовим. І сердечки в'яжу. Просто бачу військового, який понурившись стоїть, я йому викладаю сердечко, і повірте, вони потім возростають такими посмішками і розуміють, за що вони воюють, бо інколи вони дивляться і думають, що вони самі, вони воюють тільки за свої родини. Але ні, є, я думаю, як сильний фронт буде тільки тоді, коли буде сильний тил. Це моє враження.
3: Дякую, дякую. Дорогі радіослухачі, щиро дякую пані Надії. Дійсно, вона посміхається вже. Тобто, якби нормально. Тут цей телефонний дзвінок. Хочемо прийняти, хто з нами на зв'язку. Слухаємо вас.
5: Слава Христу.
3: Навіки слава.
4: Навіки слава.
5: То, Валерій, там прошу помолити у Запорожці. Ми там вже йдемо на Чистохову, сьогодні полігон. Зберезли на Чистохову, так, чопаємо п'ятий день. Ну і хотів ще попросити промовити за нас, за загиблого солдата, там у нас на Україні Сергія, сьогодні мають його ховати. Ну і радий вас чути, що ви так є гарненько, що Радіо Марія чути і в армії, і там всюди, де можна чути його.
3: Так, так, я дуже рада, що ви зателефонували і радію, що на фронті також слухають Радіо Марія, бо такі відповіді є, що хлопці наші слухають Радіо Марія. Це допомагає, такий спільний зв'язок. Бачите, пані Надія, таким чином можна також об'єднуватися через Радіо Марія.
4: Я хочу передати вам, тримайтеся, знайте, що ми з вами, і я навіть не знаю, що вам... Як це слово «тримайтеся», розумієте? Я знаю, як це там тяжко, як там...
3: Тому слово «тримайтеся» буде ключовим. На закінчення також програми у ваших...
4: Слава вам тричі, хлопчики.
3: У програмі «У ваших намірах» можна ще раз послухати і подивитися на Facebook «Радіо Марія». З нами в студії була Надія Діденко. Дякую тобі, Надія.
4: Дякую вам.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Гіацинта. Святий Гіацинт народився в Камені, Сілезія, наприкінці 12 століття. Після навчання у Парижі та Болонії був рукопокладений у пресвітери і призначений краківським каноніком. Товаришуючи єпископові Іванові в дорозі до Риму, зустрівся зі святим Домініком і з його рук разом з блаженним Числавом прийняв чернечу рясу. Повернувшись у Краків, Гіацинт заснував там перший у Речі Посполитій монастир домініканців. З Кракова багаторазово вирушав у місійні подорожі на Русь, до Прусії і до границь Литви. Виснажений працею, помер у Кракові у день Успіння Пресвятої Діви Марії у 1257 році. Разом із Архангелом Михаїлом є покровителем Києва. Без святих християнство нидіє. Добра новина блідне, людина марніє. Життєдайність християнства залежить від людей, які приймають поклик Божий, аби бути свідком Божої присутності. Вони кажуть світу, що тільки холодний розум не врятує людину та не піднесе її до того, чим вона має стати. Але людина як особистість з усіма своїми прагненнями, можливостями та талантами може себе зреалізувати, коли віднайде Господа. Тому розум та серце людини, почуття, інтуїція та свобода волі можуть повести до осягнення сутності буття. Святі зрозуміли та визнали, що наше життя є даром Всевишнього, а саме, що ми є ніщо та ніхто. А хто ми є, та все, що ми маємо, походить від Божественного милосердя. Святі з вдячністю звертаються до Господа та дякують Йому, складаючи хвалу та віддаючи почесть. Вдячність святих не обмежується лише деякими висловами, а все своє життя вони чинять подяку, яка переливається у любов не тільки слів та почуттів, зусиль та прагнень, а й усього життя. Усе життя святих скероване до того основного та єдиного. Святі живуть дійсністю, а не ілюзіями. Вони безнастанно перемагають хаос, щоб постановити порядок Творця та Його волю. Життя святих – безперебійний змах, щоб Божа благодать запанувала у людських душах, які ще не здатні самостійно Його осягнути. Єднання з Богом – це таємниця, що творить власну святість. Тому ті, які хочуть зрозуміти хоча б частково, хто такі святі, мусять піднятися на сходинку сфери святості або торкнутися таємниці про життя святого. Життя святого слід поцінувати реалістично, навіть критично, бо ідеальне зображення святого спотворює справжній його образ. Святі не народилися бездоганними, мусять здобувати свою святість важкою та непосильною працею. Вони мусять боротися зі своїми хибами, але саме в рішучому доланні своїх недоліків вони все більше наближаються до мети, яку нам указує Христова благодать.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія

0: завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе.

0: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою, і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день, поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не поміни. По милості Твоїй поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі, напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його, ради імені Твого Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Мирі Господу помолімся, Господи помилуй. За мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй. За святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй. За богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принис спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій терців. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував. Так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині за розумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і
Святому Духові. Ти колись укріпив силу Давида, пророка твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи нашої пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще мирі Господу помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: помилуй.
1: Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його, як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим вчинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно. Так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч. Так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Мир та добро.
1: Завжди і всюди.
0: Отож, розпочинається новий цикл катехес з дітьми, зі спецкомандою, які приїхали до нас з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. Будемо раді їх чути протягом 7 днів, 7 катехес. Але на початку хочу представити, хто це є спецкоманда. Попрошу вас.
2: Мене звати Маша, і я так на цей випуск... На цей запис дуже організовували дітей, що нас так дуже багато, аж троє.
3: Мене звати Настя, я вчора була на Житомирщині, але сьогодні приїхала ти, щоб бути з вами і розповідати про Бога.
0: Так, і сестра Люцина з вами. Я дуже рада, що є, все ж таки ви приїхали, тому що так по-різному, кожен раз по-різному з'являється спецкоманда. Буває 8, буває, як сьогодні, 2 дітей, нас всіх 3. 3 особи в студії Радіо Марія, але думаю, що вони мають міцного духа. Також багато слів скажуть нам сьогодні і також під час цієї катехези, якою будемо говорити на тему «Мандрівка ізраїльтян». Давайте на початку помолимося.

0: Ми вже радімо з цього, що нас чекає небесна вітчизна. І тому, власне, починаємо говорити на тему, як раніше ізраїльтяни мандрували до цієї землі обіцяної, до небесної вітчизни, яку їм сам Господь обіцяв. Але, як завжди, на початку катехези ми спілкуємося, розмовляємо про нашу щоденність. Буває, що ми інколи не робимо те, що треба. Нас просять батьки, нас просять вчителі, чи хтось з дорослих нас просить щось зробити, а ми цього не робимо. Отримуємо покарання, чи ми, батьки нас хвалять за це? Яка є ситуація у вас вдома?
1: Ну, звісно, що батьки не хвалять нас за погані вчинки. Але якось так, щоб дуже сильно, наприклад, у мене в сім'ї такого сильного покарання немає. Тобто там можуть заборонити солодке їсти або телефон забрати.
2: Тоді, коли я щось зробила неправильно або не зробила те, що мене просили, то в мене просто вчать батьки, щоб я зрозуміла, що все одно від тебе це не дінеться, тобі треба це зробити. Ну, можуть покарати іноді, але це дуже рідко.
0: А як ми приймаємо покарання, коли я почуваю в серцю, що я не так зробила і почуваюся винуватою, і мама мені говорить, дай покарання, як ми почуваємося в цьому?
1: Ну, це іноді дуже образливо, що ось я там робила, ну я так думала, там, наприклад, в той момент це здавалося правильним, а тут виходить, що це неправильно, і іноді стається так, що це, ну, що це несправедливо. Але найчастіше, що батьки, вони краще знають.
2: Ну, просто потрібно слухатись батьків і менше заробляти покарання. Ну, і вчитися від батьків тільки краще.
0: Чи вам сталося так, що ви дякували батькам за покарання?
1: Це трохи дивно дякувати батькам за те, що вони покарали. Ну, але, можливо, потім, згодом, якби іноді приходить таке, що ось так вони правильно вчинили, що тоді показали, що так не потрібно було робити, а як потрібно робити.
2: Ну, так як був святий Максиміліан Кольбе, який зламав ногу на війні, і потім лежав в лікарні, і через це прочитав багато книжок християнських.
0: Я щось не пам'ятаю за Максиміліана Кольбе, що він зламав ногу, але був такий Альберт Хмілевський, який дійсно він не мав ноги, і він чисте також віддався мистецтву, малював картини, і також потім заснував згромадження альбертинців, займався бідними, власне, за те, що так зупинився в своїй діяльності, бо таку мав активну діяльність. Ми сьогодні будемо говорити про мандрівку ізраїльтян. Отож, це покарання, про яке ми почали говорити, так, про щоденність, нам підказують, щоб власне теж вміти правильним шляхом іти, правильно все виконувати і також вміти прийняти те, що дорослі нам говорять. Щоб ми дізналися про це, як ізраїльтяни мандрували, скажи, Маша, може, історію Авраама, Якова, як дійшло до цієї єгипетської неволі?
1: Спочатку, якби потомки Якова, вони довго жили в Єгипті, їх всіх називали ізраїльтянами. Спочатку їм там, ну, добре жилося, але потім їх фараони почали, якби, примушувати багато робити, і вони стали невільниками. Потім після смерті Йосипа з'явився новий фараон, і тоді ізраїльтянам стало дуже важко жити в Єгипті. І вони дуже часто молилися до Бога, щоб той дав їм, якби, і тоді Бог їм пообіцяв, що він відведе їх у край, який пливе молоком і медом. Ну, тобто в плодовиту землю. І тоді Бог кличе проповідника Мойсея, і Мойсей виводить свій народ до обіцяної землі.
2: Ну, тобто, коли вбивали ізраїльтян, то мама Мойсея, вона його поклала в кошик і пустила на річку. Його знайшла донька фараона, так він виріс, і вона йому дала ім'я Мойсей, що означає як народжений з води.
0: Так, так. Ми сьогодні маємо тему про мандрівку ізраїльтян, лише доторкаємо теми Мойсея, що він був знаряддям в руках Божих, бо ми хочемо також підкреслити, що він дізнався про волю Божу, те, що Бог, чого Бог очікував від нього, коли він підійшов до цього куща, який горів, і не згоряв, і тоді він почав: «Мойсей, Мойсей, зніми босоножки, бо місце, на якому ти стоїш, є святе». І він тоді сказав: «Бог, іди до Єгипту і виведи народ, який є у неволі, для того, щоб ти міг привести його до землі обіцяної». Тоді Мойсей сказав, як багато тих, які є покликаних: «Я не гідний, я не можу, я не хочу». Але Бог сказав, бо Мойсей мав таку проблему, що він трошки заякався. І Бог сказав: «Я пошлю твого брата Аарона, з яким ти будеш йти до фараона, для того, щоб він випустив народ». Дійсно, вони завжди вдвох ходили, просячи про те, щоб, власне, Бог, щоб фараон звільнив народ. Але Бог зробив твердим серце фараона. Він мав тверде серце, він не слухався Бога, не відкривав на Господа Бога, і тому сказав ні, аж Бог посилає 10 покарань на фараона.
2: Так, він посилав, Господь посилав на фараона 10 покарань. Спочатку це було легке покарання, як перетворити воду у кров. Їм не було води.
0: Може, швиденько покарання, скажемо.
2: Вони
0: які покарання, будь ласка?
2: Це спочатку, потім жаби були, потім було дуже багато комарів, потім мух.
1: Потім тварини свійські їхні хворіли і вмирали, потім були різні прокази, потім Бог послав великий град на землю єгиптян. Потім там було дуже багато саранчі, потім темрява, і в кінці останньої карою був ангел смерті, який вбивав усіх первенців.
0: Власне, це останнє покарання дуже доторкнуло серце фараона, тому він сказав: «Добре, я дозволяю виходити народу ізраїльському з Єгипту». І тоді люди зібралися, ізраїльтяни, на те, щоб пережити Пасху. Тобто останню ніч вони провели на такому спільному святкуванні Пасхи. І на чому воно так коротко, скажіть, на чому полягала ця Пасха?
1: Ну, вони зібралися всією сім'єю, споживали ягня, яке перед тим тиждень, здається, жило в них вдома. І ті, хто А потім кров'ю цього ягняти обмазали двері, і ангел смерті, коли проходив, то двері, які були помазані кров'ю, він не зачіпав нікого.
0: І то, власне, це дуже було страшне покарання, тому що всі двері, які були помазані кров'ю, вони, люди не були, ніхто не був вбитий. Натомість в сім'ях єгиптян всі первінці були вбиті.
2: Також ще був вбитий син фараона. Так, як сказала сестра, то це серце фараона дуже торкнулося цього. І тоді він віддав Богу свого сина і сказав, що можете йти, можете виводити ізраїльський народ, але до цього його серце було дуже твердим.
0: І тому, власне, вони вийшли на пустиню. Яку перешкоду перед ним ставилася?
2: Це була перешкода, їм треба було перейти Йордан.
0: Червоне море.
2: Перейти Червоне море, в них не було другого шляху.
1: Тоді Бог каже Мойсеєві, щоб він палицею ударив по морю.
0: І води розступилися, вони перейшли, тобто довіра до Господа була велика, і вони далі йшли пустинею. Але народ, як кожен з нас, часто вміє чи нарікає на Господа Бога, на те, що чогось йому не вистачає, так? Які перешкоди далі були?
2: Їм спочатку не вистачало хліба, тому Бог послав їм манну небесну, але їм вони ще хотіли і м'яса, і води. Тобто було багато перешкод, щоб не наслідувати Ісуса.
1: Ну, ізраїльтянам весь час було всього мало. Тобто Бог їм дав, Бог їх визволив, їм потім Бог дав їм манну, їм було мало, вони хотіли м'яса. Бог дав їм ще м'ясо, їм хотілося ще води. Там, ну.
0: І потім Бог посилає якесь покарання на пустині. Пам'ятаєте, що це за покарання?
1: Так, він посилає змій. які кусали народ, і кожен, кого вкусила змія, він помирав.
0: Які визволення з цього, вихід з цього Бог дав?
1: І тоді якби народ дуже так просив Бога, що допоможи нам. І Бог сказав, щоб вони зробили мідного змія і повісили його на дереві. І тоді кожен, кого кусала змія, дивився на цього змія. Тобто це така довіра, що Бог визволить. І коли він дивився на змія, то Бог зціляв, і ця людина не помирала.
0: Що означає, може, теж хочемо підкреслити під час цієї катехези, мандрівка через пустиню? Що означає, власне, життя на пустині? Яким життям на пустині?
2: Тобто це як Бог, це привілейоване місце Господа, тобто Господь був 40 років на пустині.
0: Так, то Ісус Христос був 40 днів на пустині, народ вибраний йшов 40 років через пустиню, а також це місце.
1: Це місце випробування, тобто пустиня, вона ставить якби задуматися над тим всім. Це невпевненість також у наступному дні, тому що ну, пустиня, там немає нічого живого і ти не знаєш, чи доживеш до завтра там.
2: І коли є Великий піст, то ми як заселяємося в цю пустиню, тобто Бог хоче нас попробувати, чи ми довіряємо йому, чи віримо в нього, чи любимо його.
0: Також пустиню можемо переживати кожен день, кожен, незважаючи на час, чи це літо, чи зима, чи осінь, чи весна, тому що це нас, так як Маша сказала, дуже важливе слова, це невпевненість завтра, так? Ми переживаємо теперішній, тобто сьогоднішній день, і нам не вистачає води, ми не маємо хліба, ми не маємо м'яса, ми не маємо також і домівки, ми просто є на пустині, досвід пустині. Мандрівка на пустині, через пустиню, це означає також довіра до Господа Бога, так? Ми повинні просто дивитися на перед нами, на небо, бо пам'ятаємо, що через пустиню Бог йшов перед ізраїльтянами
1: вихору, який є в день вночі світлого дорогу.
0: Віддє вогня ночу, віддє тумана днем. Тобто присутність Господа Бога була явною. Тобто вони бачили Господа Бога. Тобто вони бачили, коли туман підноситься, то вони йшли. Коли вогонь, тобто світло також, то і вони йшли за цим. Мандрівка не є страшною. Через пустиню також, коли спека, коли досвідчуємо спеки, коли досвідчуємо морозу, коли є, власне, це переконання, що я близько Господа Бога. Сьогодні говоримо про мандрівку ізраїльтян, тому що трапляється так в наші часи, що ми також мандруємо через пустиню. Ми мандруємо до інших країн, ми мандруємо за кращим місцем нашого проживання, заробітків, не знаю за чим, за навчанням. І можемо досвідчувати і досвідчуємо такі власне пустелі. За те, що власне нам чогось не вистачає. Але не є так страшно, коли ми в цю мандрівку вирушаємо з Господом Богом. Може, давайте послухаємо оповідання на сьогодні для того, щоб підкреслити тему нашої катехези.
2: Сріблясті куріпки. Величенька зграйка сріблястих куріпок поселилась на узліссі. Один мисливець помітив їх і поставив сіть. Потрапивши у неї, куріпки вже не могли випратись. Одна стара мудра куріпка зібрала приятелів, яким пощастило уникнути сіті, і взялася повчати їх, як уберегтися від погибелі. «Мої сестри, – сказала, – вважайте, ви бачили, як падає мисливська сіть на галявину? Якщо на нещастя опинитися в ній, маєте просунути голівку у вічко сіті і щосило махати крильми. Так зможете підняти сіть у повітря і скинути її на найближче дерево. Наступного дня багато куріпок потрапило у сіть мисливця. Згадали пораду старенької приятельки, просунули голівки у вічка сіті і почали щодуху махати крильцями. Сіть здійнялась разом із ними над кроною бука. Там їх і скинули. Мисливець незабаром знайшов свою сіть. Через кілька днів куріпки порпались на галявині у пошуках хробаків і м'яких бруньок. Зненацька накрила їх мисливська сіть. «Послухайте, сестри», – мовила одна з них, – «знаємо, що треба робити, аби звільнитися. Просуньмо голівки у вічки сіті, а потім, за моїм сигналом, почнімо махати крилами всі разом. Готові? Раз, два, три». «Не розумію, чому ти маєш нам наказувати?» – різко обізвалась їх її інша корібка. «Я сильніша, я маю що наказувати». «Що?» – заверещала третя. «Я найстарша». «Хто ви такі?» – буркнула четверта. «Не маю найменшого бажання вас слухати». «Я досвідченіша», – ствердила перша. «Це я буду наказувати». «Увага! За моїм сигналом. Раз, два, три». «Це я маю подавати сигнали». «Ні, я. Інакше відчуєте, якого маю гострого дзьоба. Спробуй, якщо стане духу, то стуха. Попрошу, послухайте мене», – благала перша. «Мисливець от-от надійде. На три починайте махати крильми. Раз, два, три». Однак куріпки нічого більше не чули. Аж пір'я летіло. Так билися дзьобами, ніжками, голівками, здійнявши галас. Це перевернуло увагу мисливця. Він радо повкидав куріпок у мішок, у якому вони й далі билися та ображали одна одну.
1: Це оповідання дуже так показує, що дуже часто потрібно просто комусь довіритися, а не сперечатися, ну бо їх... В даній ситуації було неважливо, хто би подавав сигнали, але вони б всі вибралися. І якби не їхня така егоїзм, може...
2: Зверхність. Може, якщо б була згода між ними всіма, або якби одна керувала, то якби вони сказали, послухайте, зараз мисливець прийде і нас всіх забере. І ми вже будемо не спасенні. Тобто, якщо ми хоч когось послухаємось, то ми можемо спастися.
0: Дякую. Це, власне, заключне слово дітей. Слухаємо Господа Бога. Сьогодні ми говорили на тему мандрівка ізраїльтян, як важливим є правильно, гарно перейти місце пустелі. На кінець хочемо подякувати Богові за цей час випробування, за час святий, який він дає нам, власне, в теперішній час, сьогоднішній час. Тому скажемо короткою молитвою: «Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
3: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь».
0: З вами прощається спецкоманда.
2: Це Настя,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро
3: завжди і всюди.

0: Пісок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ісус, Господь, присутній кожної миті, кожної секунди серед нас і навіть під час цієї нашої передачі, яка є по-своєму унікальна на хвилях Радіо Марія, тільки тому, що вона дає можливість кожному з вас стати учасником цієї передачі. Не просто передачі, а обміну думками, мріями, тими своїми переконаннями, які у вас присутні, якщо ви маєте такі переконання і можете з ними ділитися з слухачами, які присутні саме так. Коли все падає навколо, тільки одне нас тримає. Ми чуємо, чули в цій пісні, яка звучала кілька хвилин тому. Коли нас зраджують, тільки один нас може зрозуміти і веде нас за руку через перешкоди, через прірву, через гори і долини. Коли навколо твориться зло, ми спробуємо робити добро. Ми спробуємо любити. Бо любов, справжня любов, це одна із форм пожертви. Одна із форм самопожертви. Одна із форм ділення тим, що у мене є, і мені не шкода віддати комусь. Мова не йде виключно про матеріальні цінності. Мова йде набагато про більше. В сьогоднішній день християнська церква, католицька церква має спомин. Спомин людини, яка жила, народилась точніше, трішки більше, ніж 100 років тому. Максиміліан Кольбе. Людина, яка прожила до початку, до середини 40-х років, коли почалась перша, Друга світова війна і точились бої на європейському континенті. Людина, яка народилася звичайною людиною. Але шлях її привів до Ісуса. Шлях її привів до Бога. Мабуть, він любив людей. Тому він вирішив служити Богові через людей. Його шлях розпочинався на початку минулого тисячоліття. І становлення його відбувалося саме в цей період. Але в 39-му році, коли Німеччина окупувала Польщу, він опинився в окупації. В цей час він перебував у монастирі. Цей монастир став притулком для багатьох біженців, зраджених, знедолених, зокрема і великої кількості євреїв, які в той час були гнаними нацистами, справжніми нацистами, а не тими, ким нас обзивають наші справжні сусіди. Максиміліан Кольбе ховав їх від нацистів. Він навіть працював на нелегальній радіостанції. Звісно, що в цих передачах говорили правду. Про ту правду, яку сьогодні в катехезі говорив отець. Про ту правду, про яку я говорив. Про ту правду, яку ми вчора говорили з вами в передачі «Vox Populi, Vox Dei». Голос народу, голос Божий. Правда, яка не подобається. Багатьом не подобається. Більшості, мабуть, не подобається, бо люди звикли, можливо, я згущаю фарби, дуже часто одягнувши рожеві окуляри. І ця правда не могла не залитись непоміченою нацистами. Звісно, Що, в 41-му році отця Максиміліана арештовують і відправляють тоді в місце, яке не було ніяким визначним, знайомим, знаковим. Про нього, мабуть, і не знали. Тільки ми зараз знаємо це слово, асоціація цього слова з стражданнями. А слово це Освенцим. Йому, як звичайній істоті, присвоїли номер. Без імені, без прізвища. Номер 16670. Але він не зламався, він служив. Важко служив. Важко бути в окупації. Ісус Христос теж все своє життя прожив в окупації. І ця людина була не просто в окупації, а в тому місці, де творились знущання. І не людина була там, а номер. Там людини не було. Там був просто один номер. 16670. І тоді втеча одного в'язня спровокувала наказ керівництва цього табору видати 10 невинних осіб. І не просто знищити їх, не просто вбити, не просто забрати життя, а цинічно познущатись. Уявляєте собі кота, який піймав мишку, і замість того, щоб її зразу з'їсти, він починає гратися в неї. Отак і ці нелюді вирішили голодною смертю заморити цих 10 осіб. Було призначено цинічно для того, щоб іншим було неповадно, щоб інші отримали науку і не робили такого, як хтось мав можливість і бажання втекти. Іншими словами, перетворити людей в рабів з номерами на руках чи в інших частинах тіла, де вони проставляли. Серед цих 10 виявився звичайний воїн, звичайний солдат, звичайний сержант, який мав дружину, дітей. Точно він мріяв про життя, про радість, про обійми, про поцілунки, про сміх дітей, про насолоду від людського життя. І коли стало вибір, що робити? Чому саме цю особу вибрав Максиміліан Кольбе? Ми не знаємо. Ми не знаємо, що сталося, як це все було. І дякувати Богу, можливо, і дякуватиме, що ми не знаємо про інших людей, про інших. Хоча вони такі ж самі знедолені. Але він чомусь вибрав саме його. І Кольбе сказав, чи зробив дію таку, віддав все своє життя, запропонував в обмін на життя цього звичайного сержанта. Більше 3 тижнів показово з ним знущалися, не даючи ні їжі. Але він молився. Але він залишався стійким у вірі. Можна по-різному тлумачити це все, але він залишився у вірі. Трагічно завершується життя священика, який досконало слідував словам Ісуса Христа. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Друзів, в широкому розумінні цього слова. Можливо, цей сержант і не був кровним другом. Можливо, він бачив його кілька разів усього за життя. Але він побачив у цій людині людину. І сам собі дав обітницю. Я повинен піти для того, щоб він залишився. Я повинен померти для того, щоб ця людина отримала шанс жити. І в серпні 41-го року Максиміліан Кольбе був вбитий ін'єкцією, а його прах спалено і розвіяно, щоб, як то кажуть, і сліду не було. В очах нацистів це було звичайне явище, вони вважали, що чинять справедливо, і переконати їх, було дуже важко. Чи могли їх переконати звичайні люди? Мабуть, ні. Мабуть, вони відповідали, коли їх питали, що ви робите, так само, як зараз відповідають. А ми виконуємо наказ. А ми тут ні до чого. Ми маленькі гвинтики великого механізму. Але, друзі, чому я так довго розказую? Чому я так довго? Я думаю, що переважна більшість чи багато з вас знають історію цієї людини. Хоча таких, як він, мабуть, сотні, тисячі, які віддали своє життя. І ми дуже часто акцентуємо увагу на тих, хто віддає життя за когось фізично. І дуже часто не помічаємо. Не помічаємо тих, хто робить добру справу маленьку. Непомітно, але кожного дня. Він жертвує себе для когось. Він жертвує, не отримуючи за це нагороди, почесті, матеріальну винагороду, гроші чи ще щось. Він робить добру справу. І тому до вас питання, дорогі мої. Я хотів би, щоб хоч кілька дзвінків залунало, телефонних дзвінків, і почути ваші голоси у своїй слухавці, в своїх наушниках, де я зараз перебуваю, від вас. Тому що я впевнений, що коли ми чуємо ці слова, то думаємо про великі-великі справи, про те, що ми не здатні, та ми не такі. Ну, поділіться зі мною сьогодні, в цю секунду. Хоча б один, дві, три слухача. Яку ви добру справу зробили вчора? Сьогодні? Кого ви обняли? Кому ви тепле слово сказали? Кому ви викосали траву у дворі? А можливо, ви просто перевели літню людину через дорогу? Отож, нагадую, і сподіваюсь, от почути ваші телефонні дзвінки. Нагадую телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Дозвонювати номер 098. Я тішусь, що почую ваш голос.
0: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
0: Я стараюсь допомагати молитвою. Не зробив моє телефоні, але стараюся допомагати молитвою. Навіть якщо мені телефон не подобається.
7: Це теж велика заслуга і велика місія, тому що справжня молитва вимагає і фізичних, і емоційних сил. І дуже часто, можливо, це не говорить, вона виснажує, коли ми молимося в першу чергу за когось. Я дякую вам за телефонний дзвінок. Дякую, щиро дякую. У нас є ще дозвонювач на номер 093, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу живому.
1: Дуже цікава така глибока тема. Ну, ми таких, це звірчена надія, ми таких великих справ не знаю, чи хтось може на якихось високих таких посадах більше може добрих справ зробити якоюсь благочинною діяльністю. А в нас такі простенькі справи. Прийшла дівчинка до моєї доньки сьогодні, донька встала пізніше, вона встала швидше. Я їй приготувала зранку сніданок своїй малій, питаю до дівчинки, ти сьогодні снідала? Вона каже, я ще не снідала. Ну, я думаю, пригощу, дам її поснідати. Ну, то не є така добра справа.
7: Це
1: ну,
7: добра це, справа. Так, ви
1: так, за компанію.
7: Пані, ви помиляєтесь. Вибачте, я маю, можливо, наполегливо скажу, ви помилились. Ви зробили неймовірно добру справу. Це от з таких дрібних справ складаються великі справи. Ми дуже помиляємося, що вважаємо, що треба мільйон комусь пожертвувати. Ні. Все починається з дрібничок, які мотивують людину посміхнутись або заплакати, обняти, або в відповідь сказати «Я тебе люблю теж». Це неймовірно. І я закликаю робити маленькі справи. І не очікувати, що нам обов'язково в 10 разів віддячать. Але я хотів би, щоб ота дівчинка, яку ви сьогодні нагодували, через 10 років, можливо, згадала, яка була смачна. Найсмачніша була страва, хоча вона була звичайна. Тому що ви її зробили з любов'ю. Я так би хотів, дуже хотів би, щоб так було. Дякую вам за телефонний дзвінок. Дякую.
1: Дякую вам.
7: Перепрошую. У нас є дозвонювач номер 098.
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
4: Віра, Тернопільщина. Я не можу, не могла подзвонити. Анатолій, ми рік боролися, більше рік, за Артема Кію. Виборили. Він тільки що подзвонив, він живий і він на волі. Ви зрозуміли. Все, ми нічого не шкодували. Моя молитва, а дочки фінанси. Ми одну людину врятували, щоб кожен нас так врятував. Сирота. З 14-го року вийшла. А решти колись вам розкажу. Я дякую, хто молився зі мною разом. Я дякую, мені чудо зробив Бог. Тільки що подзвонив. Дякую. Порадійте разом зі мною, порадійте.
7: А я радію і плачу.
4: І я плачу, я не можу.
7: Дякую вам.
4: Я плачуся, він тільки що, я молчуся, бо півтретьої мало не вирішитися його. Більше року ми боролися. І виборили, то є капля в морі. Ну, щоб кожна, і я, кожна людина взяла, воїна чужого, то чужа, але Бог прислав йому
7: і кожен з нас пожертвував. От те, що я говорю, пожертвував 3 хвилини свого серця для молитви, так, своєї душі для крику.
4: Дякую тобі, Боженьку.
7: Дякую і вам, пані Віра. Тож, любі, у нас ще кілька хвилин залишилось. 1-2 хвилинки. Якщо ви зателефонуєтесь, то буду щиро вдячний вам. Дякую вам всім, дорогі мої. Я завершую служіння. З вами сьогодні буде молитися вечірню пані Оксана, яку ви вже знаєте, яку ви полюбили, я впевнений уже. Вона недовго на радіо, але вона дуже щиро. І я впевнений, що ви її любите, так як і багатьох інших. А я буду збиратися в дорогу. І прошу за промолитву за мене, щоб я нормально доїхав, добрався. А також я дуже рідко останнім часом прошу за своїх синів, щоб навернулися вони, і щоб Господь Бог дав їм мудрість і захист. Дозвонювач 098, будь ласка. Тільки відійдіть від переймача, будь ласка, швиденько, говоріть.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
8: Ну, учора в мене подруга, я познайомилася з нею випадково, вона православна, але в неї така, знаєте, теж біда, зять онкохворий, його на облученні возять, там діти, внучка, знаєте, треба на комусь емоцію. Я кажу, Аня, приїдь до мене, приїдь, поспілкуємося, поговоримо. Буквально я її запросила, ну, годинку вона зі мною посиділа, Я їй там розказала молитву, вона мені за своє. Я її провела. Людина пішла зовсім з іншою, як то кажуть, порадою і з настроєм. Ой, я втомилася, все. Кажу, Аня, приходь. Вона все-таки сіла, під'їхала, я її провела на тролейбус, поїхала. Вона буквально годину зі мною поспілкувалася.
7: Це супер.
8: Я вважаю, що людині треба порада, розрада, поспілкування. Більше нічого не треба. Ну так, ми сіли, кажу, каву, ні, чай. Ну, чай попили, все, Богу подяка.
7: Дякую
8: я
7: вам.
8: Я хочу зауважити, що оце в 9 годин нас оголошення роблять за всіх померлих, загиблих. Одну минутку біжать. Кудись біжать ці люди? Ну зупиніться, подумайте, хоч
7: давайте, я розумію, про що ви говорите, але давайте ми не будемо їх вчити. Я теж інколи дратує мене це, але кожен, на жаль, вирішує. І за цього, мабуть, і війна йде. Але наша місія робити так, як ми вважаємо за потрібне. Молитися, не просто мовчати, а молитись. Дякую за дзвіночок. Я перепрошую, у нас ще один дзвіночок 044, але пруду прошити достатньо лаконічно висловити свою думку.
9: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
9: Я кожен день стараюся молитися. Кажу так, Господи, молюся за воїна, ім'я якого знаєш тільки ти. І це в нас така групка є, що ми молимося, не знаючи імені воїна. Може, і ми випрашуємо, щоб повернулися ті, які пропали безвісти, які знаходяться в полоні. Хай Господь приймає нашу молитву і вислуховує нас. Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую щиро. Слава Ісусу Христу.
7: Дякую і вам, пані Валентину. У нас є ще дозвонювач на номер 098, але я буду просити теж лаконічно, тому що час впливає.
10: Слава Ісусу Христу, шановний нас другий. Анатолію, я хочу подякувати Богу, матінки Божі, в мене діток були проблеми, на границі не пропускали, ми молилися, і вона мені дзвонить, мама, нас пропустили. Я дякую Богу, дякую всім, хто молиться, і щоб всі люди навертались до Бога, щоб мир безпечно настав. Щиро дякую вам, хай вам Бог благословить і синочкові на війні, і в родині, всім Божі ласки, благодать посилає, і мирного неба. І більше молитв, щоб ми всі молилися і навернулися. Олена Суднішна, дякую вам.
7: Дякую і вам. І буду просити теж 30 секунд, буквально, пані Марто, вам 30 секунд, не більше.
11: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
11: Вітаю. Вітаю вас, Анатолію. Вітаю всіх слухачів, молінників цього прекрасного радіо. Я хочу, знаєте, потішитися і порадувати за те, що пані Віра сказала зараз, як вона молилася за цього хлопця-сироту. Боже, нехай Господь благословить і вислуховує наші молитвочки. Дякую щиро, залишайтеся з Богом.
7: Дякую, дякую і вам. Я прощаюсь, любі слухачі, з вами. До зустрічі вже в понеділок. Сподіваюсь, ми з вами в черговий раз зустрінемо.
12: Наталія, місто Городок.
13: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
14: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку вдаю.

Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Переживаємо сьогодні спомин святого Гіацинта Пресвітера. Повідайте між племенами його славу, між усіма народами його діла придивні, бо Господь великий і вельми достойний слави. Пресвяту жертву Євхаристійну складаю у всіх намірах, котрі ми складаємо на вівтарі Євхаристійному. Дякуємо Богові за цей день і просимо про благодаті, потрібні для нас. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося, всемогутній вічний Боже, завдяки Твоїй благодаті, святий Гіацинт витривалим проголошенням Євангелія відновив і зміцнив у вірі багато народів. За його заступництвом помнож і нашу віру, щоб ми стали спроможними трудитись на Твою славу і для спасіння людей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює,

Читання з книги пророка Езекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, ось я візьму в тебе втіху очей твоїх раптом, та ти не лементуй, не плач, не руни сліз. Мовчки зітхай, жалоби по мертвих не справляй. Обвивай собі голову турбаном, узуй ноги в сандалі, не закривай бороди і хліба скорботи не їж. Уранці говорив я до людей, а ввечері померла моя жінка. На другий день уранці зробив я, як мені було заповідано, і питали в мене люди: «Чи то ж ти нам не скажеш, що значить для нас те, що ти робиш?» А я відповів їм: «До мене надійшло таке слово Господнє. Скажи домові Ізраїля, так говорить Господь Бог. Ось я збентежу, збезчащу мою святиню, гординю вашої сили, утіху очей ваших, відраду душі вашої, сини ваші і дочки ваші, що ви їх позоставляли, поляжуть від меча. Ви будете робити так, як я робив, не будете закривати собі бороду і хліба скорботи не будете їсти. Турбани ваші зостануть у вас на головах і ваші сандалі у вас на ногах. Ви будете лементувати і плакати, ви будете знемагати у злочинах ваших і одні одним будете стогнати. Езекіїл буде вам знаком, ви будете чинити точнісінько так само, як він чинив. І як те все станеться, ви знаєте, що я Господь Бог, Слово Боже». Богу подяка.

0: Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» Ісус же сказав йому: «Чому питаєш мене про добре? Добре тільки один. А як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей». Той питає його: «Яких?» Ісус відповів: «Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, шануй батька та матір і любитимеш ближнього свого, як самого себе». Каже йому юнак: «Це все зберіг я, чого ще мені бракує?» Ісус відповів йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною». Почувши слово, юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Слава Ісусу Христу! Євангеліє про юнака, молодого чоловіка, котрий, в принципі, хотів бути досконалим і задав Ісусові питання: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» То Господь йому каже виразно і ясно, що є також прикладом для всіх нас, що треба робити або як треба жити, щоб мати вічне життя. Виконувати заповіді Божі чи жити тою наукою, з котрою приходить до нас, з котрою об'являється нам Господь Бог. І Ісус перечисляє заповіді Божі. Але досконалість, котрої не розумів до кінця цей молодий чоловік, власне, полягає ще на більшому. Це, власне, те, коли ти повністю і цілковито захочеш всі свої справи, всі свої наміри концентрувати на присутності Господа Ісуса у своєму житті. І також концентрувати на присутності Бога, з котрим ти хочеш перебувати, слово Його слухати і виконувати на кожен день у всьому тому, що робиш, Його волю Божу. І коли Господь каже, що якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, і тоді приходь і йди за мною, то юнак відійшов засмученим і не зміг цього зробити, бо мав великі маєтки. І вже коли ми шукаємо тої досконалості не для самих себе, тільки досконалості, котра є, ну, присутністю любові в нашому житті до ближніх наших, до Господа Бога, до себе самих, то вона завжди буде випрацьовуватися, чи буде такою в нас, в нашому житті, настільки, наскільки ми будемо брати приклад, чи вчитися ось цієї досконалості, чи цієї любові, котру до нас має Господь Ісус Христос, котрий віддає своє життя за нас. І так само неможливим є любити так насправді, коли немає такої жертви в моєму житті за когось, для також добра мого покликання, чи для добра якихось таких певних справ, де я не просто роблю, щоб це було зроблено, для того, щоб мене похвалили, тільки для любові, чи з причини любові до тої особи, чи тих людей, для котрих я насправді з любові це щось роблю і виконую. І так само воно є з покликанням, і так само воно є з вірою у Господа Бога, і так само воно є з щирістю в стосунку до того, що відкриває мені в моєму серці, в моїх прагненнях, для мене Господь Ісус Христос. Амен. Вшановуючи свято Гіацинта, невтомного проповідника і місіонера, який багато потрудився, на українській землі, який багато потрудився на українській землі, вознесімо наші молитви до Господа.
2: Молімося за святу церкву, щоб вона завжди була вірною Господу, витривало вела всіх віруючих безпечними шляхами. Тебе просимо. Молімося за місійні країни, щоб Господь обдарував їх миром і своїм благословенням. Тебе просимо. Молімося за всіх військових цивільних, які потрапили в полон. Боже, даруй їм мудрості та віри, щоб витримали на чужині, сповни їх надією на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишаєш. Тебе просимо. Молімося за всіх співпрацівників наших пастирів, щоб вони своєю працею підтримували священиків і своїм життям укріплювали віру Божого народу. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення, піко Матері Божої, дари Святого Духа здоров'я в день народження Перець Марії, якій виповнилось 90 років. Тебе просимо. Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб милостивий Господь дарував їм вічне блаженство у співсвятості святих. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб Святий Дух завжди допомагав нам жити у праведності та святості. Тебе просимо.
0: Всемогутній вічний Боже, Ти даєш нам чудові приклади у житті святих, допоможи нам наслідувати їх і так удостоїтися Небесного Царства через Христа Господа нашого.
3: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Всемогутній Боже, споглянь на дари, які ми приносимо в день святого Гіацинта, і вчини, щоб ми святим життям наслідували тайну Господні страстей, яку нині звершуємо через Христа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Гіацинтові, якого Ти дав своєму народові як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті. Його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане.

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Гіацинтом і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Навчені Спасителем Його словам послушні, осмілюємося

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господінь хай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Осягнись Божий, що бере гріхи світу. Блаженні звані на вечерю Агнця. Господь послав учнів, щоб у кожному місті і на кожному місці звіщали, наблизилось до вас Боже Царство.

0: Господи наш Боже, святий Гіацинт усе своє життя присвятив проголошенню істинної віри. Силою святих тайн укріпи нас у цій вірі, щоб ми словами і вчинками повсюди її сповідували. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.
0: Господь з вами
1: і з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець

0: Кире лейсон. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійце Єдиний Боже, Святий Антонію Спадуї, Святий Антонію Ковчегу Завіту, Святий Антонію Кивоти Божої Мудрості, Святий Антонію, який погордив земною славою, Святий Антонію Переможцю Нечистоти, Святий Антонію Приходи Смирення, Святий Антонію, що любив хрест, Святий Антонію Мученику Бажання, Святий Антонію Творче Ласкавості, Святий Антонію Ревнителю Справедливості, Святий Антонію Постраху Невірних, Святий Антонію Приклад Досконалості, Святий Антонію Утішителю Засмучених, Святий Антонію, який повертаєш загублені речі, Святий Антонію Оборонцю Невинності, Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених, Святий Антонію Провіднику Подорожуючих, Святий Антонію, що відновлюєш сили, Святий Антонію Славний Чудотворцю, Святий Антонію, що повертаєш мову німим, Святий Антонію, що повертаєш слух глухим, Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим, Святий Антонію, що переймаєш злих духів, Святий Антонію, що оживляєш мертвих, Святий Антонію, приборкувача тиранів, Святий Антонію, сердечний друже дитятка Ісуса, Святий Антонію, слуга непорочної матері, Святий Антонію, вірний послідовнику святого Франциска, Святий Антонію, муже святої молитви, Святий Антонію, перлино бідності, Святий Антонію, лілія доброчесності, Святий Антонію, взірець послугу, Святий Антонію, який полюбив приховане життя, Святий Антонію, зразок Божої любові, Святий Антонію, священнику по серцю Божому, Святий Антонію, апостоли людських душ, Святий Антонію, учителю правди, Святий Антонію, могутній проповіднику Євангелія, Святий Антонію, який не вертаєш грішників, Святий Антонію, ангели миру, Святий Антонію, який оновлюєш добрі традиції, Святий Антонію, покровителю пригноблених, Святий Антонію, переможцю злих духів, Святий Антонію, святий усього світу, Святий Антонію, прикрасу францисканських орденів, Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом, Святий Антонію, покровителю нашого міста, Святий Антонію, від пасток диявола, Святий Антонію, від громів блискавиць і ураганів, Святий Антонію, від немочі тіла і душі, Святий Антонію, своїм заступництвом, Святий Антонію, впродовж нашого життя охороняй нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, молись за нас, святий Антонію.
1: Що ми удостоїлися обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо тебе, Господи, нехай твоєму народу допоможе побожна та безустанна молитва найдостойнішого твого сповідника святого Антонія, а його заступництво нехай зробить нас згідними твоєї благодаті через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: О, святий Антонію, збагачений Божою благодаттю, вклоняюсь сьогодні перед твоїм святим візерунком, о, пречиста лілія чистоти, дорогоцінна перлина убогості, ясна зори святості, всехвальний святий Антонію, що мав щастя тримати на руках дитятку Боже. Оце я нужденний, звертаюся до тебе з благанням, щоб ти взяв мене під свою опіку і випросив благодать, про яку сердечно тебе прошу. Завжди, коли потребуємо чудесної допомоги або Божої благодаті, свята церква запрошує нас, щоб ми зверталися до тебе. О, святий Антонію, випросив Бога для мене дар щирого каяття за гріхи і благодать любити Бога понад усе на світі. Вірю, що за твоїм заступництвом переможу всіх ворогів своєї душі і буду служити Господові найкращому Отцеві упродовж усього свого життя в святості і справедливості, щоб потім після смерті разом з тобою вічно любити і прославляти Бога в Його царстві. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Та добро.
2: Завжди і всюди.
1: Отож, розпочинається новий цикл катехез з дітьми, зі спецкомандою, які приїхали до нас з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. Будемо раді їх чути протягом 7 днів, 7 катехез. Але на початку хочу представити, хто це є спецкоманда. Попрошу вас.
3: Мене звати Маша, і я так на цей запис дуже організовувала дітей, що нас так дуже багато, аж троє.
4: Мене звати Настя, я вчора була на Житомирщині, але сьогодні приїхала, щоб бути з вами і розповідати про Бога.
1: Так, і сестра Луцина з вами. Я дуже рада, що є, все ж таки ви приїхали, тому що так по-різному, кожен раз по-різному з'являється спецкоманда. Буває 8, буває, як сьогодні, 2 дітей, нас всіх 3. 3 особи в студії Раді Майя, але думаю, що вони мають міцного духа. Також багато слів скажуть нам сьогодні і також під час цієї катехези, якою будемо говорити на тему «Мандрівка ізраїльтян». Давайте на початку помолимося.

0: Ми вже радімо з цього, що нас чекає небесна вітчизна. І тому, власне, починаємо говорити на тему, як раніше ізраїльтяни мандрували до цієї землі обіцяної, до небесної вітчизни, яку їм сам Господь обіцяв. Але, як завжди, на початку катехези ми спілкуємося, розмовляємо про нашу щоденність. Буває, що ми інколи не робимо те, що треба. Нас просять батьки, нас просять вчителі, чи хтось з дорослих нас просить щось зробити, а ми цього не робимо. Отримуємо покарання, чи ми, батьки нас хвалять за це? Яка є ситуація у вас вдома?
1: Ну, звісно, що батьки не хвалять нас за погані вчинки. Але якось так, щоб дуже сильно, наприклад, у мене в сім'ї такого сильного покарання немає. Тобто там можуть заборонити солодке їсти або телефон забрати.
2: Тоді, коли я щось зробила неправильно або не зробила те, що мене просили, то в мене просто вчать батьки, щоб я зрозуміла, що все одно від тебе це не дінеться, тобі треба це зробити. Ну, можуть покарати іноді, але це дуже рідко.
0: А як ми приймаємо покарання, коли я почуваю в серцю, що я не так зробила і почуваюся винуватою, і мама мені говорить, дай покарання, як ми почуваємося в цьому?
1: Ну, це іноді дуже образливо, що ось я там робила, ну я так думала, там, наприклад, в той момент це здавалося правильним, а тут виходить, що це неправильно, і іноді стається так, що це, ну, що це несправедливо. Але найчастіше, що батьки, вони краще знають. І...
2: Ну, просто потрібно слухатись батьків і менше заробляти покарання. Ну, і вчитися від батьків тільки краще.
0: Чи вам сталося так, що ви дякували батькам за покарання?
1: Це трохи дивно дякувати батькам за те, що вони покарали. Ну, але, можливо, потім, згодом, якби іноді приходить таке, що ось так вони правильно вчинили, що тоді показали, що так не потрібно було робити, а як потрібно робити.
2: Ну, так як був святий Максиміліан Кольбе, який зламав ногу на війні, і потім лежав в лікарні, і через це прочитав багато книжок християнських.
0: Я щось не пам'ятаю за Максиміліана Кольбе, що він зламав ногу, але був такий Альберт Хмілевський, який дійсно він не мав ноги, і він через те також віддався мистецтву, малював картини, і також потім заснував згромадження альбертинців, займався бідними, власне, за те, що так зупинився в своїй діяльності, бо так мав активну діяльність. Ми сьогодні будемо говорити про мандрівку ізраїльтян. Отож, це покарання, про яке ми почали говорити, так про щоденність, нам підказують, щоб власне теж вміти правильним шляхом іти, правильно все виконувати. І також вміти прийняти те, що дорослі нам говорять. Щоб ми дізналися про це, як ізраїльтяни мандрували, скажи, Маша, може, історію Авраама, Якова, як дійшло до цієї єгипетської неволі?
1: Спочатку, якби потомки Якова, вони довго жили в Єгипті, їх всіх називали ізраїльтянами. Спочатку їм там, ну, добре жилося, але потім їх фараони почали якби примушувати багато робити, і вони стали невільниками. Потім після смерті Йосипа з'явився новий фараон, і тоді ізраїльтянам стало дуже важко жити в Єгипті. І вони дуже часто молилися до Бога, щоб той дав їм якби і тоді Бог їм пообіцяв, що він відведе їх у край, який пливе молоком і медом, ну, тобто в плодовиту землю. І тоді Бог кличе проповідника Мойсея, і Мойсей виводить свій народ до обіцяної землі.
2: Ну, тобто, коли вбивали ізраїльтян, то мама Мойсея, вона його поклала в кошик і пустила на річку. Його знайшла донька фараона, так він виріс, і вона йому дала ім'я Мойсей, що означає як народжений з води.
0: Так, так. Ми сьогодні маємо тему про мандрівку ізраїльтян, лише доторкаємо теми Мойсея, що він був знаряддям в руках Божих, бо ми хочемо також підкреслити, що він дізнався про волю Божу, те, що Бог чого Бог очікував від нього, коли він підійшов до цього куща, який горів, і не згоряв, і тоді він почав: «Мойсей, Мойсей, зніми босоножки, бо місце, на якому ти стоїш, є святе». І він тоді сказав: «Бог, іди до Єгипту і виведи народ, який є у неволі, для того, щоб ти міг привести його до землі обіцяної». Тоді Мойсей сказав, як багато тих, які є покликаних: «Я не гідний, я не можу, я не хочу». Але Бог сказав, бо Мойсей мав таку проблему, що він трошки заякався. І Бог сказав: «Я пошлю твого брата Аарона».

0: Які покарання, будь ласка?
1: Це спочатку потім жаби були, потім було дуже багато комарів, потім мух.
2: Потім тварини свійські їхні хворіли і вмирали, потім були різні прокази. Потім Бог послав великий град на землю єгиптян. Потім там було дуже багато саранчі, потім темрява, і в кінці останньої карою був ангел смерті, який вбивав усіх первенців.
0: Власне, це останнє покарання дуже доторкнуло серце фараона, тому він сказав: добре, я дозволяю виходити народу ізраїльському з Єгипту, і тоді люди зібралися, ізраїльтяни, на те, щоб пережити Пасху. Тобто останню ніч вони провели на такому спільному святкуванні Пасхи. І на чому воно так коротко, скажіть, на чому полягала ця Пасха?
2: Ну, вони зібралися всією сім'єю, споживали ягня, яке перед тим тиждень, здається, жило в них вдома. А потім кров'ю цього ягняти обмазали двері. І ангел смерті, коли проходив, то двері, які були помазані кров'ю, він не зачіпав нікого.
0: І то, власне, це дуже було страшне покарання, тому що всі двері, які були помазані кров'ю, вони, люди не були, ніхто не був вбитий. Натомість в сім'ях єгиптян всі первінці були вбиті.
1: Також ще був вбитий син фараона. Так, як сказала сестра, то це серце фараона дуже торкнулося цього. І тоді він віддав Богу свого сина і сказав, що можете йти, можете виводити ізраїльський народ, але до цього його серце було дуже твердим.
0: І тому, власне, вони вийшли на пустиню. Яку перешкоду перед ним ставилася?
1: Це була перешкода, їм треба було перейти Йордан.
0: Червоне море.
1: Перейти Червоне море, в них не було другого шляху.
2: Тоді Бог каже Мойсеєві, щоб він палицею ударив по морю.
0: І води розступилися, вони перейшли, тобто довіра до Господа була велика, і вони далі йшли пустинею. Але народ, як кожен з нас, часто вміє чи нарікає на Господа Бога, на те, що чогось йому не вистачає, так? Які перешкоди далі були?
1: Їм спочатку не вистачало хліба, тому Бог послав їм манну небесну, але їм вони ще хотіли і м'яса, і води. Тобто було багато перешкод, щоб не наслідувати Ісуса.
2: Ну, ізраїльтянам весь час було всього мало. Тобто Бог їм дав, Бог їх визволив, їм було, потім Бог дав їм манну, їм було мало, вони хотіли м'яса. Бог дав їм ще м'ясо, їм хотілося ще води. Там, ну.
0: І потім Бог посилає якесь покарання на пустині. Пам'ятаєте, що це за покарання?
2: Так, він посилає змій, які кусали народ, і кожен, кого вкусила змія, він помирав.
0: Які визволення з цього, вихід з цього Бог дав?
2: І тоді якби народ дуже так просив Бога, що допоможи нам, і Бог сказав, щоб вони зробили мідного змія і повісили його на дереві. І тоді кожен, кого кусала змія, дивився на цього змія, тобто це така довіра, що Бог визволить, і коли він дивився на змія, то Бог зціляв, і ця людина не помирала.
0: Що означає, може, теж хочемо підкреслити під час цієї катехези, мандрівка через пустиню? Що означає, власне, життя на пустині? Яким життям на пустині?
1: Тобто це як Бог, це привілейоване місце Господа, тобто Господь був 40 років на пустині.
0: Так, то Ісус Христос був 40 днів на пустині, народ вибраний йшов 40 років через пустиню, а також це місце.
2: Це місце випробування, тобто пустиня, вона ставить якби задуматися над тим всім. Це невпевненість також у наступному дні, тому що, ну, пустиня, там немає нічого живого, і Ти не знаєш, чи доживеш до завтра там?
1: І коли є Великий піст, то ми як заселяємося в цю пустиню. Тобто Бог хоче нас попробувати, чи ми довіряємо йому, чи віримо в нього.

0: що любимо його.
1: Також пустиню можемо переживати кожен день, кожен, незважаючи на час, чи це літо, чи зима, чи осінь, чи весна. Тому що це нас, так як Маша сказала, дуже важливе слова, це невпевненість завтра. Так, ми переживаємо теперішній, тобто сьогоднішній день, і нам не вистачає води, ми не маємо хліба, ми не маємо м'яса, ми не маємо також і домівки, ми просто є на пустині, досвід пустині, мандрівка на пустині, через пустиню, це означає також довіра до Господа Бога, так? Ми повинні просто дивитися на перед нами, на небо, бо пам'ятаємо, що через пустиню Бог шов перед ізраїльтянами від'є
2: вихору, який є в день освіт... Ой, вночі світлого дорогу.
1: Від'є вогня ночу, від'є тумана днем. Тобто присутність Господа Бога була явною. Тобто вони бачили Господа Бога. Тобто вони бачили, коли туман підноситься, то вони йшли. Коли вогонь, тобто світло також, то й вони йшли за цим. Мандрівка не є страшною. Через пустиню також, коли спека, коли досвідчуємо спеки, коли досвідчуємо морозу, коли є, власне, це переконання, що я близько Господа Бога. Сьогодні говоримо про мандрівку ізраїльтян, тому що трапляється так в наші часи, що ми також мандруємо через пустиню. Ми мандруємо до інших країн, ми мандруємо за кращим місцем нашого проживання, заробітків, не знаю за чим, за навчанням. І можемо досвідчувати, і досвідчуємо такі власне, пустелі. За те, що, власне, нам чогось не вистачає. Але не є так страшно, коли ми в цю мандрівку вирушаємо з Господом Богом. Може, давайте послухаємо повідання на сьогодні, для того, щоб підкреслити тему нашої катехези.
0: Сріблясті куріпки. Величенька зграйка сріблястих куріпок поселилась на узлісі. Один мисливець помітив їх і поставив сіть. Потрапивши у неї, куріпки вже не могли випратись. Одна стара мудра куріпка зібрала приятелів, яким пощастило уникнути сіті, і взялася повчати їх, як уберегтися від погибелі. «Мої сестри, – сказала, – вважайте, ви бачили, як падає мисливська сіть на галявину? Якщо на нещастя опинитися в ній, маєте просунути голівку у вічко сіті і щосило махати крильми. Так зможете підняти сіть у повітря і скинути її на найближче дерево. Наступного дня багато куріпок потрапило у сіть мисливця. Згадали пораду старенької приятельки, просунули голівки у вічка сіті і почали щодуху махати крильцями. Сіть здійнялась разом із ними над кроною бука. Там їх і скинули. Мисливець незабаром знайшов свою сіть. Через кілька днів куріпки порпались на галявині у пошуках хробаків і м'яких бруньок. Зненацька накрила їх мисливська сіть. «Послухайте, сестри, – мовила одна з них, – знаємо, що треба робити, аби звільнитися. Просуньмо голівки у вічки сіті, а потім, за моїм сигналом, почнімо махати крилами всі разом. Готові? Раз, два, три. Не розумію, чому ти маєш нам наказувати? – різко обізвалась її інша куріпка. – Я сильніша, я маю що наказувати». «Що?» – заверещала третя. «Я найстарша». «Хто ви такі?» – буркнула четверта. «Не маю найменшого бажання вас слухати». «Я досвідченіша», – ствердила перша. «Це я буду наказувати». «Увага! За моїм сигналом. Раз, два, три. Це я маю подавати сигнали. Ні, я. Інакше відчуєте, якого маю гострого дзьоба». «Спробуй, якщо стане духу, то встуха. Попрошу, послухайте мене», – вагала перша. «Мисливець от-от надійде. На три починайте махати крильми. Раз, два, три». Однак куріпки нічого більше не чули. Аж пір'я летіло. Так билися дзьобами, ніжками, голівками, здійнявши галас. Це перевернуло увагу мисливця. Він радо повкидав куріпок у мішок, у якому вони й далі билися та ображали одна одну.
2: Це оповідання дуже так показує, що дуже часто потрібно просто комусь довіритися, а не сперечатися, ну, бо їх в даній ситуації було неважливо, хто би подавав сигнали, але вони б всі вибралися. І якби не їхня така егоїзм, може.
0: Зверхність. Може, якщо б була згода між ними всіма, або якби одна керувала, то якби вони сказали, послухайте, зараз мисливець прийде і нас всіх забере. І ми вже будемо не спасенні. Тобто, якщо ми хоч когось послухаємось, то ми можемо спастися.
1: Дякую. Це, власне, заключне слово дітей. Слухаємо Господа Бога. Сьогодні ми говорили на тему мандрівка ізраїльтян, як важливим є правильно, гарно перейти місце пустелі. На кінець хочемо подякувати Богові за цей час випробування, за час святий, який він дає нам, власне, теперішній час, сьогоднішній час. Тому скажемо короткою молитвою: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: І нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
1: З вами прощається спецкоманда.
0: Це Настя,
2: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
2: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 17 серпня. Від юності Христа, полюбивши преславний і зберігаючи його божественні заповіді, до нього прийшов ти, Мирон.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас.
0: Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся, ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так думаю, що не всі наші слухачі знають це ім'я, але тим не менше, ну, дуже така важлива постать в історії церкви 20-го століття, француженка, яка практично ціле своє життя була паралізована, не рухалася, ну, так лікарі свідчать, що в кінці свого життя вона навіть не тільки була паралізована, але також і втратила свій зір, могла рухати тільки пальцями рук, але тим не менше, ну, от, власне, французька церква, французькі католики говорять, що, ну, принаймні для Франції, для католицької церкви у Франції, це одна з найважливіших постаті 20-го століття. І не тільки у Франції, але також і в інших країнах вона є дуже відомою. Коли зараз готувався до цієї програми, також знайшов дуже багато от різних дописів і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є, була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну, чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відома, найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менше, от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які, ну, теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою, ну, переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися, ну, зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта Марту Робину, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, спробую розказати про її життя. Дорогі друзі, ну от власне сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, ну також от я зустрічався особисто, ну я не знав Марти Робин, вона померла в 1981 році, 6 лютого. Ну от, власне, практично в річницю її смерті ми зараз робимо цю катехезу. Отже, в 81-му році вона помирає, але от не мав можливості побачити її. Досить багато чув про неї, але от тільки зараз отак вирішив, ну, трішки розказати на Радіо Марії, тому що, ну, деякі події також і мого життя так спонукали, щоб взяти цю тему, розказати про неї. Але, от, власне, про що хотів би зазначити, що зустрічав священників, які от особисто знали Марту Робин, які особисто з нею зустрічалися. Зустрічав таких священників в Італії. І потім, думаю, от наші слухачі, які проживають в Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія... Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генріх Дзядош, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Робен. І, насправді, от один із тих священників, яких, ну, теж можна вважати, ну, певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, який віддає своє життя за своїх овечок, і, власне, він, ну, теж коли розповідав про Марту Робен, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, ну, теж от вийшов звідти, ну, з таким переконанням, так, насправді, ця жінка, ну, от наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідаю про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив. І теж кожного разу, коли намагаюся от розповідати про святих, от завжди говорю, ну, хто є такий святий. Навіть якщо Марта Робин, вона поки що не є святою, це варто зауважити, тільки от розпочати процес її біатифікації, канонізації. І, до речі, ну, теж розпочався достатньо нещодавно, 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Робин слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз от досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також от підтверджені чудеса. Ну, хоча теж от про Марту Робин говорить, що, ну, теж особливо вона допомагає тим подружнім парам, які страждають на безпліддя. Отже, ну, принаймні, так багато є таких свідчень про те, що такі пари, які, якщо вони моляться до Марти Робин, то теж мають потім плоди цієї молитви, отже, мають плоди, які безпосередньо можна потримати в руках, ну, маю на увазі дітей, звісно. Отже, дорогі друзі, ну, тому церква зараз знаходиться в цьому процесі, ну, і теж от сьогодні буду розповідати про ці чудеса, про видіння, які мала Марта Робин, але тут треба також зазначити, що церква, коли канонізує або оголошує когось святим або блаженним, передусім дивиться не на ці видіння, не на ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором, ну, книжок про життя Ісуса Христа. Ну, от, власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість от практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії. Ну, практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через ці видіння, а через через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є із Мартою Ровен. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що там не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо певні такі відблиски слави Ісуса Христа. От кожен святий має в собі щось від Ісуса Христа. Хтось є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа. Хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити певні такі моменти, певні такі речі, які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Ровен, теж досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, те, що здається, що було найголовнішим в житті Марти Ровен, було те, що вона свою хворобу, мала хворобу енцефаліт. Практично, починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикула її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла. В кімнаті, в якій би вона перебувала постійно, було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і як Марта Ровен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати певним таким прокляттям, тому що коли ти хворієш, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті. Власне, що сталося в житті Марти Ровен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест і посвятила свою хворобу, посвятила свою хворобу Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і, власне, так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, це не є догма церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Так здається, з одного боку, Христос помер за нас, і нічого там не бракує в цьому стражданні. Але тим не менше, коли ми зустрічаємо цих людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії і теж достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи і теж приходили ці спокуси, нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, теж практично як Марта Ровен, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити її таїнство, служити службу. І я пам'ятаю, прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям і побачив цю жінку, як вона переносила переносить своє страждання, як вона, от будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення. І я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що ну тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, ну, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона, ну, має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було, ну, такий певний знак, який спонукав мене до навернення. Отже, ну, от, власне, Марта Робен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки от про її життя, про те, що відбувається в її житті. Ну, насправді, дорогі друзі, ну, не так багато подій в її житті, от зовнішніх подій. Тому що, ну, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є перелік подій. Там поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Робен, ну, от не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року, це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання страстей, і народжується вона у Франції в містечку Шатонев-де-Галор. Власне, там вона народилася і там вона помирає. Починаючи від 16 років, вона має свою хворобу, енцефаліт. Це був початок паралічу, початок головних болів, чутливості до світла. І це стало початком 63 років постійно прогресуючої хвороби. Але що вона робить у 1925 році, тобто маючи 23 роки? Вона віддає себе Богові. От, власне, посвячує себе Богові. Це означає, що вона приймає свою хворобу так, як вона є. І, дорогі друзі, ну, теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, я так думав, що, ну, теж варто не тільки розповідати про Марту Робен, але варто також і, ну, теж чути її. Ми не маємо записів от цих слів безпосередньо Марти Робен, але я знайшов от зараз цю молитву, акт повного віддання і жертви любові та Божої волі. Я так думаю, що варто було б, щоб ми зараз теж от прочитав цю молитву для вас, щоб ми от почули безпосередньо ті слова, якими Марта Робен віддає себе Богу, довіряється, приймає його волю, приймає його хрест. Отже, давайте зараз спробуємо це зробити, спробую прочитати цю молитву і також запрошую наших слухачів, ну, теж от трішки не тільки слухати, але й молитися цими словами, запам'ятовувати, тому що, ну, Марта Робен, думаю, ну, такий приклад нам, як довіряти Богові, навіть довіряти, ну, в таких важких ситуаціях. Отже, давайте, ну, спробую так трішки зараз музики включити, щоб був такий певний фон. Давайте почуємо цю молитву, насправді красива молитва і дуже така глибока. Отже, як молиться Марта Робен і як віддає себе Богові. Боже вічний, любові безконечна, о мій Отче, ви просили у своєї маленької жертви, візьміть же і прийміть усе. Увага, от в французькій мові зазвичай до Бога звертається на ви. Не на ти, як в українській мові, Боже, ти допоможи мені, а на ви. Боже, ви просили, тому я приймаю все і віддаю все. І далі Марта Робен молиться. Цього дня я віддаюся і посвячуюся вам уся і без повернення. О, найлюбіший моєї душі, мій солодкий Ісусе, це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади, візьміть моє серце і всі його почуття, візьміть мій розум і всі його здібності, зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю. Навіки я її знищую у вашій волі. Не більше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостія, гостія любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О мій Боже, усе моє бідне я вашим. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас, ваші небеса любові на землі. Щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. Знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові, підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один, о мій Ісусе, лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім, щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння, щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці, щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви. О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце, воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого, зберігайте його всього у вашому, зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові, і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Робен, молитва віддання себе. І дивіться, про що молиться Марта Робен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву за навернення грішників. Не просить цілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от, власне, те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гециманському саду? Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І, власне, ця молитва Марти Робен – це щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву. Через 2 роки після цього віддання себе Богові відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки 2 пальцями. Власне, для того, щоб перебирати ці перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки вона не вживає жодної їжі. От жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили численні лікарі, свідки, і теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа. Хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне». І Марта Робен, от, власне, вона так пояснювала. Ну, от, власне, ця хвороба, яку вона мала, теж от наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, от вона, Марта Робен, так говорила, я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволошується, але я не можу ковтати. Хостя дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння. Отже, Марта Робен переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії. Тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. Моє тіло, говорить Христос в Євангеліях, є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм. І Марта Робен говорить дуже чітко, от просто, живо. Власне, вона говорить так, давайте процитую. «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія, кров і тіло Ісуса Христа». Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу. Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також от історія Марти Робен. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які теж от практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робен один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Ну, колись на Радіо Марії ми теж от неодноразово пояснювали, що Бог дає також стигмати окремим душам. Стигмати – це такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Коли Його розіп'яли, рани на руках, на ногах, на боці, Марта Робен мала ці рани. Дивіться, от що відбувається. Протягом усього життя, страждаючи від своєї хвороби, Марта Робен все більше і більше єднається з Христом. Вона віддає йому своє страждання, свою хворобу, свою волю, своє життя, а Христос поступово віддавав себе їй, вводячи її в найглибшу близькість своїх страждань. Насамперед страстей. З 30-го року, 1900, вона отримала невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа. Відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Робен під час цих страстей. І ці записи залишились. І сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоби доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа. Глави тіла. Я – лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Робен був такий цікавий епізод, який, ну так здається, став пророчим. Її батько був католиком, був віруючою людиною, але, не можна сказати, що це був, такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, немає його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. Я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Робен, вона прогресує, і вона також втрачає зір. Не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Робен, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Париж був взятий, Франція, дуже швидко програла цю війну. І для французів, теж це була певна національна трагедія. Тим більше, що тут треба зазначити, Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть вона мала видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, певний такий символ Франції, символ французького духа для Франції. І теж можемо так розуміти, що Марта теж переживала за свою країну. І що зробила Марта Робен? Це, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами. Але вона починає, втрачає свій зір саме коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. Віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж нашу територію окуповані ворогом. Отже, теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисте об'явлення Ісуса Христа. І теж щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Робен бачила Богородицю, і одного разу відбулася така подія, коли Марта Робен бачила Богородицю, а потім несподівано, на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. Просто звичайна книжка, яка, ніким не була принесена. Принаймні так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який, ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородицю. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гріньон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Ровен. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Ровен, теж от я вже казав, що вона поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідувала протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Ровен так дуже просто йому говорить: «А ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках?» Ну, він так здивувався, каже: «Так, бачив». І Марта говорить: «Ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить». Ще більше здивувався цей філософ, ну, чому вона про козу говорить, ну, яке відношення до мене ця коза має. Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості цього свідчення Марти Ровен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: «А чому ти тоді мене запитала про цю козу?» А Марта Ровен йому так дуже мудро відповіла. От, вона відповіла: «Ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями, і треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю». І я не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хворою. Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Відбувалися напади диявола, видими і невидими, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так: «Коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого, нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія. І не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади. Жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного. Яке видовище, яка боротьба». Коли є Діва Марія, то демони нічого не можуть зробити. І давайте, дорогі друзі, теж кілька хвилин мені залишається. Давайте в кінці ще одна молитва Марти Ровен. Ну, от сьогодні так от мав таке натхнення, що маємо трішки молитися. Марта не робила пророцтво. Єдине, от часом з'являється в інтернеті якісь певні там пророцтва Марти Ровен, не робила вона жодних пророцтв, але теж от єдине, про що вона говорила? Говорила про нову п'ятидесятницю, нове зійшестя Святого Духа. І вона молилася про це. Давайте завершимо нашу програму цією молитвою. «Господи, пошли свого Духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари Твоїми таємничими променями. Об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову п'ятидесятницю Марти Ровен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.03 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія і в київській студії разом з вами Оксана Корчевська. Доброго всім ранку! Сьогодні 17 серпня, понеділок, перший день тижня. Це новий дар Божий. Понеділок – це ніби чистий аркуш. Новий тиждень, нові можливості, нові зустрічі.

зустрічі. Ну і дуже важливо, що ми напишемо на цьому аркуші в перших рядках. Святий Хосе Марія Скріва у своїй книзі «Шлях» писав: «Перемагай себе щодня від першої миті, вставай вчасно, у визначену годину, не поступаючись жодної хвилини лінощам. Якщо з Божою допомогою ти переможеш себе, то багато чого вже зробиш для решти дня. Як же деморалізує відчуття, що ти переможений у першій сутичці». Мені здається, це дуже добра думка саме на початок тижня, бо іноді ми ще нічого не встигли зробити, а вже відчуваємо себе переможеними. Ще тільки ранок, а вже немає сил, немає настрою, хочеться відкласти те, що потрібно зробити. А святий Хосе Марія Скріва каже: «Почни з маленької перемоги над собою. Встань, помолися, зроби те, що маєш зробити. Не піддайся на цій першій лінії. Не дозволь собі з самого ранку капітулювати перед власною слабкістю. Бо те, власне, як ми починаємо день, визначає те, як ми його проживемо. Тож сьогодні маємо перед собою цей чистий аркуш паперу, та і давайте не поспішати, та, писати на ньому щось, та, якісь там роздратування, тривогу, нарікання, якісь страхи. Нехай першими рядками будуть такі от красиві речі, та, от, молитва, довіра до Бога, та якісь гарні слова, та, от, ближнім, любов, і праця, та врешті. Попросимо сьогодні у Бога про цю таку перемогу, та, перемогу над собою. І нехай з неї розпочнеться наш добрий понеділок і весь новий добрий тиждень. Та, і щоб ми налаштувалися на цю хвилю позитиву, добра і молитви, послухаймо цю гарну композицію.

Що ж, повертаємося до студії. Сьогодні тема за таким звичним понеділковим розкладом. За декілька хвилин розпочнемо молитву бревіарію, потім будемо читати і трошечки порозважаємо над Євангелією дня. О 9:30 будемо транслювати Розарій Шаргороду, о 10:00 будемо транслювати Святу Літургію зі студії, о 11:20 – катехиза, о 12:00 традиційно будемо молитися нашими полуденними молитвами, о 12:20 всіх запрошую на концерт привітань і гарного настрою «Пісня перемоги», о 13:00 – пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду. І поки думаю, що це все, так? Перед тим, як ми почнемо молитися бревіарії, хотіла трошечки так згадати, та, якби, якого святого сьогодні церква, скажімо, згадує. Та? Це святий Гіацинт. Це такий польський священик і домініканець, жив в 13 столітті, був дуже освіченою людиною, та, навчався в Парижі, в Болонії. І згодом, коли зустрівся зі святим Домініком, вступив до ордену проповідників та до ордену домініканців. Власне, вони тільки якби розпочинали свою діяльність, це був такий новостворений орден. І після навчання, коли ж він повернувся до Польщі, він став одним із таких головних так, проповідників Євангелія в Європі та в центральній і східній частині. Він багато подорожував, засновував багато монастирів, багато проповідував. І, власне, він навіть служив в Києві, та? Тому для нас це має бути такий особливий святий. І я навіть чула вчора, чесно кажучи, навіть не знала такого, що він є також, власне, і покровитель Києва, та? Разом із Архангелом Михаїлом. Та? І чому він покровитель Києва? Під час монгольської навали, так вже, коли всі втікали, хто тільки міг, і монахи в тому числі і домініканці тікали, він коли залишав Київ, він виніс із храму найсвятіші дари і статую Пресвятої Богородиці. Ну, і його, власне, так і зображують на іконах, та от з монстранцією і такою статою Богородицею в руках. Знаєте, цей образ такий дуже промовистий. Та? Щоб не було, яка б небезпека не чигала на його життя, та, він не залишив Христа і не залишив Марію. Ну, і, можливо, для нас це такий сьогодні такий, знаєте, заклик, дефіс, знак. Та? Якими б не були обставини, маємо залишатися з Богом. Не залишити Бога, і не залишити Марію. І з цією думкою розпочнемо наш день і молимось утренню, та єднаємось з усією церквою і молимось за мир в Україні, та за наших захисників, захисниць, за всіх поранених, полонених, зниклих безвісти, за наші родини, за тих, хто переживає якийсь біль, самотність, тривогу, за тих, хто сьогодні такий, знаєте, якийсь зневірений в такому стані починає новий тиждень, та щоб Бог дав їм цю силу, цю надію. І, можливо, людину, яка могла би, скажімо, додати цій людині ці сили, цю надію, та якось, знаєте, підняти, скажімо, не опускати ніс, а піднятись навпаки і знову починати спочатку. Ну і молимось також у всіх особистих намірах. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Як зірка ранкова сіяє, цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви Твоєї. Він радо пішов за Тобою, залишивши все ради Тебе. А Ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білім. Зодяг його в шати спасіння, за вірність і любов безкорисну. Із дерева життя йому, Христе, подав Ти плоди споживати. Вказав через нього дорогу, що нас приведе в Твоє царство. І грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними. В покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло. З Отцем ти і з Духом царюєш на троні одвічної слави. Амінь.
Ми наситились, Господи, милістю Твоєю вранці. Зродоврід, о Господи, Ти був для нас притулком. Перш ніж постали гори, і були створені земля і всесвіт, від віку й до віку Ти Бог. Ти повертаєш людину в порох і кажеш: «Поверніться, людські сини, адже в Твоїх очах тисяча років, як учорашній день, що минув, як нічна сторожа. Ти змітаєш їх, вони наче сон. Тож вранці минуться, як трава, що на світанку розцвітає і росте, а ввечері буде скошена і засохне. Бо ми поникли перед Твоїм гнівом, стривожені Твоїм обуренням. Ти поставив перед собою наші беззаконня, наші приховані провини у світлі Твого обличчя. Отож, всі наші дні промайнули в Твоєму гніві, наші літа ми завершуємо в стогоні, притому днів нашого віку 70 років, якщо ж у силі, то 80 років, і більшість із них – важка праця і страждання, адже вони проходять швидко, і ми відлітаємо. Хто знає силу Твого гніву? А Твоя лють, як Твій страх. Навчи нас так рахувати наші дні, щоби ми набули серце мудре. Повернися ж, Господи, до яких пір? Вияви милосердя до своїх рабів. Наповни нас вранці своїм милосердям, щоби ми раділи й веселилися всі наші дні. Звесели нас за ті дні, коли Ти нас упокорював, за літа, в яких ми бачили лихо. Нехай Твої діла виявляться Твоїм рабам, а слава Твоя їхнім дітям. Нехай світло нашого Господа Бога буде над нами, і Ти утверди нам діла наших рук. Діла наших рук утверди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ми наситились, Господи, милістю Твоєю вранці. Слава Господня аж до країв землі. Співайте Господу нову пісню, Його хвалу з кінців землі. Ви, які сходите у море та все, що в ньому, острови та їхні мешканці, нехай озветься голосно пустеля та її міста, оселі, де живе Кедар. Нехай ликують жителі сели, з вершин гір нехай викликують радісно. Хай воздадуть Господу славу, на островах хвалу Його хай розголосять. Господь як витязь вийде, як воїн розпалить завзяття, дасть воєнний клич і загукає, і затріумфує над своїми ворогами. Беріг я довго тишу, мовчав, я стримував себе, але тепер кричатиму, як та, хто родить, дихаючи важко й хапаючи повітря. Я спустошу пагорби й гори, я висушу всю їхню зелень, я перетворю потоки в острови, я висушу озера, я поведу сліпих їм невідомим шляхом, спрямую їх незнаними для них стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги напрямі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Господня аж до країв землі. Хваліть ім'я Господнє, ви, які стоїте в Його домі. Хваліть Господнє ім'я, хваліть Господні раби, що стоїте в Господньому домі, у дворах дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо Господь добрий. Співайте Його імені,
Це ж приємно, бо Господь обрав собі Якова, Ізраїля собі на власність. Я збагнув, що Господь великий, наш Господь понад усіх богів. Усе, що Господь забажав, те вчинив на небі й на землі, в морях та в усіх глибинах. Він навів хмари від кінців землі, утворив блискавки для дощу, вивів вітри зі своїх сховищ. Він уразив первістків Єгипту, від людини до худоби, послав ознаки й чудеса серед тебе, Єгипте, на фараона та на всіх його рабів. Він вигубив багато народів і знищив сильних царів: Сіхона, царя аморейців, Ога, царя Башану, та всі царства Ханаану, і дав їхню землю у спадщину Ізраїлеві, своєму народові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліть ім'я Господнє, ви, які стоїте в Його домі. Читання послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. Проголошував Слово Боже багатьом народам, щоб вони пізнали спасіння через відпущення гріхів. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Проголошував Слово Боже багатьом народам, щоб вони пізнали спасіння через відпущення гріхів. Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості й справедливості по всі дні життя, і закликаймо: лише Ти святий, о Господи. Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха,
Господи Ісусе, помилуй нас. Лише Ти святий, о Господи. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Лише Ти святий, о Господи. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Лише Ти святий, о Господи. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Лише Ти святий, о Господи. Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише Ти святий, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, завдяки Твоїй благодаті святий Гіацинт, витривало проголошуючи Євангеліє, відновив і зміцнив у вірі багато народів. Примнож за його заступництвом нашу віру, щоб ми були здатні працювати для Твоєї слави і спасіння людей через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Ну що ж, ще маємо декілька хвилин, почитаємо Євангелія сьогоднішнього дня. Сьогодні церква нам подає до роздумів Євангелія від Матея, 19 розділ, вірші 16 по 22. Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» Ісус же сказав йому: «Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один. А як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей». Той питає його: «Яких?» Ісус відповів: «Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, шануй батька та матір і любитимеш ближнього свого, як самого себе». Каже йому юнак: «Це все зберіг я, чого ще мені бракує?» Ісус відповів йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною». Почувши слово, юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Ну так, знаєте, ще хвилинку маємо. Так собі роздумувала про цього багатого юнака. Ми вже всі знаємо цей фрагментик Євангелія. Ну і часто робимо з цього юнака такого негативного героя. Але знаєте, він не був поганою людиною. Він жив за Божими заповідями, намагався чинити добро, і я думаю, що щиро шукав Бога. Навіть це його питання до Ісуса було з таким справжнім: «Що доброго маю робити, щоб мати життя вічне?» І, власне, його багатство теж не було гріхом. Очевидно, що він не був якимось злодієм чи людиною, яка наживалася на інших. Він виконував всі заповіді Божі, тому він не крав. Це було чесно нажити добро. І взагалі, так подивитися на нього, то він мав таке дуже впорядковане життя, жив дисципліновано. Але, бачите, виявилося, що він занадто прив'язаний до свого багатства і свого способу життя. Настільки прив'язаний, що не зміг дозволити Ісусу змінити його життя в якомусь іншому напрямку, щоб піти. І тут дуже тонкий момент. Знову ж таки, Ісус не говорить йому: «Ти поганий». Навпаки, ніби показує: «Ти хороший,
але я кличу тебе до ще чогось більшого. Чи готовий ти мені довірити навіть те, що, ну, дає тобі відчуття, не знаю, статусу, безпеки? Знаєте, і ми не знаємо, що сталося з цим юнаком потім. Євангеліє говорить лише, що він відійшов сумний, коли почув це слово, та, від Ісуса. І, можливо, ця зустріч з Ісусом Христом ще довго жила в його серці. І, можливо, там ми не знаємо про це, але, можливо, він повернувся до Ісуса пізніше. І, знаєте, думаю, що не варто ставити на ньому крапку. І це дає нам надію, та? Бо якщо... Чому я взагалі думаю, що не треба от ставити крапку на цьому юнаку? Тому що, коли далі читати Євангеліє від Матея, та, сьогоднішньому уривку цього немає, та, Петро потім запитує Ісуса там про спасіння. Та. Спочатку Ісус говорить там про те, що дуже важко багатому війти в Царство Небесне, що це дуже важко, що навіть верблюду легше війти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. І врешті потім Ісус говорить, що в людей це неможливо. У Бога ж все можливо. Та? І, можливо, саме тут є ключ. Те, чого ми самі не можемо зробити, Бог може здійснити у нас. І сьогоднішній святий, якого ми згадуємо, святий Гіацинт, також колись мав залишити таке звичне, безпечне життя, щоб піти за Христом. І він не зумів це зробити просто силою власної волі. Та? Потрібна була допомога Божа та Божа благодать. Він допоміг, скажімо так, він допоміг Богові допомогти самому собі, можна навіть так сказати, дозволив Богу вести себе. Ну, тож сьогодні так, знаєте, не запитуємо себе лише, від чого я маю відмовитися, та, яке моє багатство, а, можливо, інше питання має бути, чи довіряю я Богу настільки, та, щоб... дозволити йому самому забрати в мене те, та, що мені заважає, та слідувати за ним. Ну, і що для людини є неможливим, у Бога є можливо. Тому вірмо в це.

0: наразі маємо трансляцію Розарії Шаргороду з храму Святого Флоріана.
1: Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Сьогодні будемо розважати таємниці радісні. Таємниця перша – благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи нас від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця друга – відвідини святої Єлисавети. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом, і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого».
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
0: істине чіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: О Марія, царице духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі, монаші та місійні.
2: Таємниця третя, Різдво Христове. Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідно твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідно твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідно твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідно твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта – жертвування в храмі. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господові.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
0: істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, Царице Духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі монаші та місійні.
2: Таємниця п'ята – знайдення Ісуса. Через три дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що Його слухали, дивувалися Його розумові і відповідям.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між.
0: Але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, борони від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, Заступнице наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. За свят...

Молімося. Боже, Ти в Пресвятому Таїнстві залишив нам спомин про свою муку. Дай нам такою пошаною оточувати святі таємниці тіла і крові Твоєї, щоб ми неостанно дознавали плодів Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Вітаю всіх вас, брати і сестри. Сьогодні Бог нам дає святкувати Євхаристію, найважливішу молитву католицької церкви. І всі ми можемо з неї черпати благодать, передусім слухаючи Слово Боже, і теж приймаючи тіло і кров Господні. Сьогодні, брати і сестри, є спомин святого Гіацинта, пресвітера. Він народився в Кам'яні, Сілезія, наприкінці 12 століття. Після навчання у Парижі та Болонії був рукоположений у пресвітери і призначений краківським каноніком. Товаришуючи єпископові Івонові в дорозі до Рима, зустрівся зі святим Домініком і з його рук разом із блаженним Чеславом прийняв чернечу рясу. Повернувшись до Кракова, Гіацинт заснував там перший у Речі Посполітій монастир домініканців. З Кракова багато разів вирушав у місійні подорожі на Русь, до Прусії і до кордонів Литви. Виснажений працею, помер у Кракові у 1257 році, в день внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Разом із Архангелом Михаїлом він є покровителем нашого міста Києва. Тому, брати і сестри, в особливий спосіб можемо молитися через його заступництво за Київ, за навернення і спасіння всіх мешканців цього міста, але також, передусім, про мир за наших захисників і, звісно ж, у всіх намірах, які маємо в своєму житті, в своєму серці. Щоб ми могли чистим серцем звершити Пресвяту Євхаристію, визнаємо наші гріхи. Сповідаюся
2: Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, проведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося. Всемогутній вічний Боже, завдяки Твоїй благодаті, святий Гіацинт, витривалим проголошенням Євангелія, відновив і зміцнив у вірі багато народів. За його заступництвом помнож і нашу віру, щоб ми стали спроможними трудитися на Твою славу і для спасіння людей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з книги пророка Езекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, ось я візьму в тебе втіху очей твоїх раптом. Та ти не лементуй, не плач, не рони сліз. Мовчки зітхай, жалоби по мертвих не справляй. Обмивай собі голову тюрбаном. Узуй ноги в сандалі, не закривай бороди і хліба скорботи не їж. Уранці говорив я до людей, а ввечері померла моя жінка. На другий день уранці зробив я, як мені було заповідано. І питали в мене люди, чи то ж ти нам не скажеш, що значить для нас те, що ти робиш? А я відповів їм, до мене надійшло таке слово Господнє. Скажи домові Ізраїля, так говорить Господь Бог, ось я збезчещу мою святиню, гординю вашої сили, утіху очей ваших, відраду душі вашої. Сини ваші й дочки ваші, що ви їх позоставляли, поляжуть від меча. Ви будете робити так, як я робив. Не будете закривати собі бороду і хліба скорботи не будете їсти. Тюрбани ваші зостануться у вас на головах, і ваші сандалі у вас на ногах. Ви не будете лементувати і плакати. Ви будете знемагати у злочинах ваших, і одні з одними будете стогнати. Єзекіїл буде вам знаком. Ви будете чинити точнісінько так само, як він чинив. І як те все станеться, взнаєте, що я Господь Бог. Слово Боже, Богу подяка.

вони збудили ревнощі мої тим, що не є Богом. Розгнівали мене бовванами своїми, а я збуджу їх ревнощі тим, що не є народом. Я роздратую їх.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання з того Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» Ісус же сказав йому: «Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один. А як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей». Той питає його: «Яких?» Ісус відповів: «Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, шануй батька та матір і любитимеш ближнього свого, як самого себе». Каже йому юнак: «Це все зберіг я, чого ще мені бракує?» Ісус відповів йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною». Почувши слово, юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Ось, брати і сестри, сьогодні приходить до нас це прекрасне Євангеліє, яка показує, можна сказати, суть серця людини, що дуже легко кожен з нас може прив'язатись до своїх скарбів, кожний на своєму рівні. Це навіть не обов'язково ти мусиш бути багатим, в такому сенсі мати великі маєтки, не знаю, кілька машин, кілька квартир. Не про це йдеться. Бо навіть людина, скажімо, яка живе дуже скромно, не маючи великих статків, може все одно своїм серцем бути в тому, що має, якби ставлячи це вище за Бога. І цей юнак, який був, напевно, дуже релігійний, багатий, приходить до Ісуса, питаючи, що маю робити, щоб досягти життя вічного. Приходить з цим питанням, бо, напевно, це питання його, скажімо, бентежило, щось в серці в нього відбувалось. І приходить до Ісуса, теж, між іншим, вважаючи себе досконалим в певному сенсі, що ось він все виконує, і якби цим себе виправдовував, думаючи, що він вже якби отримує спасіння, що вже цього достатньо на цьому рівні. І Христос своєю відповіддю передусім показує йому самому, де є його серце. Це ця відповідь Ісуса, що якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А потім приходь і йди за мною. І він відходить засмучений, тому що побачив, що зовсім інший намір був його серця. Що він хотів бути багатим, хотів мати те, що має, а задля своєї релігійності, задля заспокоєння свого сумління, то він дотримував, може, якісь заповіді, виконував закон, можливо, і вважав себе праведним. І ця відповідь Ісуса, брати і сестри, є до кожного з нас. Тому що суть християнства є в тому, щоб всім серцем піти за Ісусом. Тому що християнство – це не є збірка правил, як якась там психологія, не знаю, якісь такі правила, що виконуючи їх, ти там будеш щасливий. Бо, по-перше, ніхто з нас не може виконувати всі заповіді. Жодна людина на землі. А по-друге, що ми всі зранені гріхом, і ми не здібні любити, віддатися повністю Господу, поставити Бога на перше місце. Ми не здібні це зробити без Святого Духа. І тому цю відповідь сьогодні Бог скеровує теж до кожного з нас. Хочеш бути досконалим? Продай все, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб на небесах. Сьогодні згадуємо святого Гіацинта, який зробив так, що повністю віддав себе в руки Божі. І, брати і сестри, суть взагалі святості не полягає на нашій досконалості. Багато людей думає, що бути святим – це бути таким, ну, таким зірцевим, досконалим. Ти не помиляєшся, не робиш там великих гріхів. Ти там, не знаю, ввічливий, завжди посміхаєшся. можна так робити, але одночасно бути далеко від Бога своїм серцем. Шанувати Бога тільки вустами, як говорить Ісая, що шанує, мій народ шанує мене вустами, а серце ж їхнє далеко від мене. І Гіацинт присвятив все своє життя евангелізації, проголошенню доброї новини. Мав багато цих місійних подорожей, євангелізуючи, проголошуючи Христа Воскреслого. І цікаво, що помер виснажений працею. Оби, брати і сестри, Бог кожному з нас дав таку смерть, що ми виснажені євангелізацією, що ми живемо тим, що належимо всім серцем до Бога і всім своїм життям проповідуємо спасіння, проповідуємо Царство Небесне. І тому в цьому юнаці, в цьому хлопці, брати і сестри, є кожний з нас без винятку. Кожний. Подумай собі в світлі цього слова про своє життя. Де твій скарб? Бо теж, можливо, думаєш, що ну, на службу ходжу, сповідаюсь. Що мені ще бракує? Як юнак питає, да? Чого мені ще бракує? Що маю ще робити? Що маю робити, щоб посягнути життя вічне? І, можливо, так робиш, молишся розарій, і ті практики, брати і сестри, які дає церква, можна теж робити по-фарисейськи. Що робиш це зовнішньо, приходимо, молимось, стаємо на коліна, але так насправді в твоєму житті керуєш ти. Ти керуєш твоєю родиною, твоїм чоловіком, твоєю дружиною, твоїми дітьми. Ти якби вказуєш Богові, як має бути. І коли до тебе приходить міцне слово, наприклад, як сьогодні до цього юнака, піди продай все, що маєш, і йди за мною, то ти стаєш засмучений. І всі ми тут однакові, брати і сестри, тому що дуже легко наше серце схиляється до різних ідолів, до різних божків, яких собі вигадуємо. І цим ідолом можеш бути навіть ти сам для себе, твоя родина, тільки як ти, має бути, як ти бачиш, діти мають вчитися там, де ти хочеш, і тільки так. І так по відношенню до всього. Що якби не дозволяєш Богові діяти в своєму житті. І ця спокуса близько всіх нас, і мене теж, як священника, тому що є спокуси, що так, ну собі живи, працюй, ну що, так, справиш службу, зробив катехезу. І навіть в цьому, брати і сестри, можна бути далеко від Христа, якби робити, як працю. І це всі священники досвідчують, що це дуже близько нас. Демон завжди нас покушує, брати і сестри, щоб ми були літеплими. Пам'ятаєте, як говорить книга Откровення, що горе тобі, якщо ти літеплий, то тоді виплюну тебе з моїх уст, каже Христос. Краще вже бути холодним, ніж літеплим. І ми, які отримали величезний дар бути в церкві, знати Ісуса Христа, отримувати таїнство, чути Боже Слово, і часто живемо так літепло. Якби нас влаштовують так, як є, духовно доходимо до певного рівня нашої духовності, скажімо, і якби на цьому зупиняємося, якби цього достатньо. Як цей юнак? Він вважав, що достатньо, що він праведний. І питає Ісуса, напевно, очікував зовсім іншу відповідь. Можливо, навіть очікував, що Ісус йому скаже, слухай, ти молодець, взагалі в Ізраїлі я такого не зустрів. Ти правильно робиш, живи так далі, і все буде добре. А Христос відразу бачить його серце, бачить, що це серце далеко від Бога, і що це серце повністю в цих його маєтках, що він так насправді поклоняється самому собі, вважає себе досконалим, кращим за інших. І те, що він ще, юнак, відповідає, що це все зберіг я, ці всі заповіді, які Ісус говорить, це все зберіг я ще з малку. Да? Що мені бракує? Писання говорить, брати і сестри, що кожен, хто згрішить хоча б проти однієї заповіді, винен, то це так, якби ти зрішив проти всіх. Бо Божий закон є єдиний. Якщо не можемо сказати, що я, наприклад, грішу проти батьків, а не краду, то якби одну заповідь виконую, да? Не краду, так скажемо. то ти не можеш сказати, що я виконую заповіді, бо грішиш проти інших. А цікаво тут те, що Христос не говорить йому про першу заповідь, найважливішу – любити Бога понад усе, слухати Бога, йти за ним. А говорить тільки про ті заповіді, які торкаються людини. І тому що ця заповідь – любити Бога, Шема Ізраїль, ця перша, найважливіша заповідь, яка звучить «Слухай Ізраїлю». Я є твоїм Богом, єдиним Богом, любитимеш свого Бога всім своїм серцем, розумом, силою, усім собою. Це є найважливіша заповідь. І цей юнак взагалі є далеко від неї, дуже далеко. І, брати і сестри, мета життя християнина – це бути якнайближче Христа, якнайбільше бути з Христом, довіряти йому життя і чинити його волю. Бо його воля є спасенною. Бог веде нас до спасіння, до щастя. І тут на землі вже хоче робити нас щасливими. Святий Гіацинт, наприклад, цей невтомний проповідник. Чому він такий був невтомний, що помер аж від виснаження? Саме тому, що зустрів цю любов Христову. Тому що християнство – це не збірка правил, як я вже говорив, але передусім це жива зустріч з воскреслим Ісусом Христом, яка змінює все життя. І багато є людей, які ходять до церкви, навіть і моляться, і сповідаються, але ще не мали цієї зустрічі. Це не кажу, якби їх засуджуючи, звісно, що ні. Тому що, можливо, не дозволяють Богу війти в своє життя. І ми часто не дозволяємо Богу, брати і сестри, війти в наше життя. Якби тримаємо його на відстані. Я, Боже, ж роблю все, що треба, неділю не пропускаю, то що ти ще від мене хочеш? Забагато. Можливо, думаєш, що Бог забагато від тебе хоче. Але так насправді, брати і сестри, життя з Христом в Його волі – це є щастя для людини. Це єдине наше щастя. Немає іншого, немає іншої правди в нашому житті. Ян Павло ІІ говорив до молоді часто, що ви потребуєте зустріти цю просту істину, тобто єдину істину Ісуса Христа Воскреслого, яка змінює, ця зустріч змінює все наше життя. Коли бачимо, що Бог в своєму милосерді любить нас, грішних, слабких, які не здібні бути досконалими, які є крихкими, і скільки разів ми грішимо проти Бога, скільки разів бунтуємось, не хочемо Його слухати. І яка відповідь Христова до нас всіх? В своєму милосерді, в своїй любові шукає тебе щоденно. Шукає. І хоче, щоб ти і я, брати і сестри, щоб ми продали все. Продали все, роздали бідним, прийшли та пішли за Ісусом. Тому на кінець запрошую всіх вас подивитись на своє серце. Де воно? Можливо, вважаєш себе досконалим. І це твоє вважання себе досконалим призводить так насправді до того, що, можливо, судиш всіх навколо. Сусіди погані, чоловік поганий, а я от ходжу до церкви, я кращий чи краща. Я більше знаю, більше розумію. І найважче нам всім, брати і сестри, це стати в правді перед самим собою, в правді про себе. Хто я? Хто я? Де моє серце? І юнак відійшов засмученим, здивованим, напевно, засмученим, каже слово, мав великі маєтки. І подумай, можливо, твоє серце теж має багато різних прив'язаностей, які тобі закривають Ісуса Христа, не дають тобі якби довіритись повністю Богові, піти за ним. І коли це відкриєш, відкидай це радикально, зрікайся цього. Продай, що маєш, піди роздай бідним і приходь, і йди за Ісусом, питаючи, Боже, яка твоя воля, куди мене кличеш? Особливо молодь, яка сьогодні загублена в цьому сучасному божевільному світі і яка потребує зустрічі з Христом. Багато сьогодні молоді просто вбитих з того, що я бачу, інтернетом, порнографією, різними гріхами. Вони загублені, тому що ніхто їм не передавав віру в родині. І живуть, і тепер навіть не знають, як жити. А найгірше, що то бояться довіритись Богові. Бо бачать, що світ всюди обманює. І часто думають, що і церква теж обманює, що Христос – це якийсь міф, щось такого непевного. І навпаки, брати і сестри, той, хто довіряє Ісусу Христу своє життя, хто відкривається на нього, ніколи не буде розчарований. Ніколи. Бог мене свого часу спас, привів до церкви, і я боявся теж піти за Богом. Але ніколи я не пожалів. Навіть серед своїх падінь, теж важких моментів, криз, сумнівів. Не було в мене ніколи думки, що навіщо я пішов за Ісусом Христом. Навпаки, навпаки. Кожного дня дякую Богові, що Він любить мене грішного і вірний, рятує мене, провадить моє життя. Отже, брати і сестро, відваги. Бог тебе любить безмірно. Прийди до Нього, прийди і скажи: Ісусе, ось я, що маю робити? Дай мені Духа Святого, дай мені сили довіряти тобі і йти за тобою все моє життя. Занесімо до Господа наші смиренні молитви. Вшановуючи святого Гіацинта, невтомного проповідника і місіонера, який багато потрудився на українській землі, вознесімо наші молитви до Господа.
2: Молімося за святу церкву, щоб вона завжди була вірною Господу і витривало вела всіх віруючих безпечними шляхами. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за місійні країни, щоб Господь обдарував їх миром і своїм благословенням. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх військових і цивільних, які потрапили в полон. Боже, даруй їм мужності та віри, щоб витримати на чужині, сповни їх надією на свободу, даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх співпрацівників наших пастирів, щоб вони своєю працею підтримували священників і своїм життям укріплювали віру Божого народу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих наших братів і сестер, щоб милостивий Господь дарував їм вічне блаженство у спільноті святих. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб Святий Дух завжди допомагав нам жити у праведності та святості. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: За заступництвом святого Гіацинта молімося за всю Україну, щоб всі українці відкрили свої серця на проповідь Євангелія, на любов Божу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Всемогутній вічний Боже, Ти даєш нам чудові приклади у житті своїх святих. Допоможи нам наслідувати їх і так удостоїтися Небесного Царства. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Всемогутній Боже, споглянь на дари, які ми приносимо в день святого Гіацинта, і вчини, щоб ми святим життям наслідували тайну Господніх страстей, яку нині звершуємо. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Гіацинтові, якого ти дав своєму народові як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо тобі гімн слави, безустанно взиваю.

0: Воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. То, що святий ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Гіацинтом і всіма святими, котрі продовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Ми звемося Божими дітьми і дійсно є ними, тому осмілюємося взивати: Отче наш,
2: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, а ви на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благовови обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з духом твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене,
0: але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи наш Боже, святий Гіацинт усе своє життя присвятив проголошенню істинної віри. Силою святих тайн укріпи нас у цій вірі, щоб ми словами і вчинками повсюду її сповідували. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть у мирі Христовім.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле,
2: найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволь йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві.
1: Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів.
2: Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь».
3: Дві хвилини на оголошення. Дякуємо отцю Андрію за чудову службу, отець Андрій з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії. І також дякуємо за промоцію Радіо Марія, яка успішно пройшла 15 серпня у містах Унів, Мурафа та у Золочеві в костелі Успіння Пресвятої Діви Марії. 16 серпня у неділю Радіо Марія відвідали Золочів, а саме церкву Воздвиження Христа на вулиці Шашкевича, Вознесіння – це храм Васильян на вулиці Львівській, храм Святого Миколая на вулиці Іваловій та церкву Миколи Чернецького. А також були у селищі Сасів, що у Золочівському районі, у храмі святого архистратига Михаїла. Сердечно дякуємо священникам, сестрам та парафіянам за підтримку у промоції Радіо Марія. Наступна промоція відбудеться 29 та 30 серпня у місті Львів. Будемо в парафії собору Івана Хрестителя, що на Сихові. Будемо чекати всіх вас. Дякую.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: у Греції. Користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра І. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 17 серпня. Від юності Христа, полюбивши преславний і зберігаючи його божественні заповіді, до нього прийшов ти, Мироне, всечесний, і з ангелами усердно молишся, просячи відпущення гріхів тим, які вшановують пам'ять твою. Сьогодні, 17 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Мирона. Як і тисячі інших святих мучеників, святий Мирон власною кров'ю запечатав своє святе, боговгодне життя. Він був священником в Ахаї, походив з багатої і славної родини. Та не так походження, як чисте невинне життя, віддане на службу Богові і вірним, прославило його і вчинило гідним мученицької смерті. Настали часи жорстокого переслідування християн за імператора Деція. На саме Різдво Христа Спасителя, коли святий Мирон навчав вірних, до церкви увірвався староста Антипатер з військом. Багатьох вірних він убив, а священника волів поставити перед своїм судом. І почалися жорстокі муки. Тіло святого слуги Божого шматували гаками і палили свічками. А потім мученика кинули в розпалену піч, та вогонь не завдав йому жодної шкоди. Побачивши це, староста наказав здерти шкіру з живого тіла. Святий Мирон усе це зносив дуже терпеливо і у найбільших стражданнях вголос молився до Бога. Це так розлютило Антипатера, що він геть втратив глузд і власним мечем себе убив. Святого Мирона відвели на суд до міста Кизика в Мисії, і там його стяли мечем. Сталося це 251 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра. У той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Гіацинта. Святий Гіацинт народився в Камені, Сілезія, наприкінці 12 століття.

0: Для навчання у Парижі та Болонії був рукопокладений у пресвітери і призначений краківським каноніком. Товаришуючи єпископові Іванові в дорозі до Риму, зустрівся зі святим Домініком і з його рук разом з блаженним Числавом прийняв чернечу рясу. Повернувшись у Краків, Гіацинт заснував там перший у Речі Посполитій монастир домініканців. З Кракова багаторазово вирушав у місійні подорожі на Русь, до Прусії і до границь Литви. Виснажений працею, помер у Кракові у день Успіння Пресвятої Діви Марії у 1257 році. Разом із Архангелом Михаїлом є покровителем Києва. Без святих християнство нидіє. Добра новина блідне, людина марніє. Життєдайність християнства залежить від людей, які приймають поклик Божий, аби бути свідком Божої присутності. Вони кажуть світу, що тільки холодний розум не врятує людину та не піднесе її до того, чим вона має стати. Але людина як особистість з усіма своїми прагненнями, можливостями та талантами може себе зреалізувати, коли віднайде Господа. Тому розум та серце людини, почуття, інтуїція та свобода волі можуть повести до осягнення сутності буття. Святі зрозуміли та визнали, що наше життя є даром Всевишнього, а саме, що ми є ніщо та ніхто. А хто ми є, та все, що ми маємо, походить від Божественного милосердя. Святі з вдячністю звертаються до Господа та дякують Йому, складаючи хвалу та віддаючи почесть. Вдячність святих не обмежується лише деякими висловами, а все своє життя вони чинять подяку, яка переливається у любов не тільки слів та почуттів, зусиль та прагнень, а й усього життя. Усе життя святих скероване до того основного та єдиного. Святі живуть дійсністю, а не ілюзіями. Вони безнастанно перемагають хаос, щоб постановити порядок Творця та Його волю. Життя святих – безперебійний змах, щоб Божа благодать запанувала у людських душах, які ще не здатні самостійно Його осягнути. Єднання з Богом – це таємниця, що творить власну святість. Тому ті, які хочуть зрозуміти хоча б частково, хто такі святі, мусять піднятися на сходинку сфери святості або торкнутися таємниці про життя святого. Життя святого слід поцінувати реалістично, навіть критично, бо ідеальне зображення святого спотворює справжній його образ. Святі не народилися бездоганними, мусять здобувати свою святість важкою та непосильною працею. Вони мусять боротися зі своїми хибами, але саме в рішучому доланні своїх недоліків вони все більше наближаються до мети, яку нам указує Христова благодать.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі і глядачі, програма «Катехиза» і Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це монах згромадження воплоченого слова з міста Івано-Франківська, отець Григорій Рогацький. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Раді вас чути і бачити. Я нагадаю, що наш ефір транслюється наразі також і на YouTube-каналі, і на нашій сторінці Facebook. Можна користатись цього. Отож, коли закінчиться війна, а вона точно закінчиться, перед нами постане велике завдання – відбудувати нашу країну. Ми будемо відновлювати міста, дороги, будинки, школи, лікарні. Ну, але є те, що не можна відбудувати бетоном і цеглою. Нам потрібно відбудовувати людські душі і серця. І поруч з нами вже є люди, та, які втратили здоров'я, втратили свої домівки, рідних, близьких. І їм потрібно буде допомогти знову навчитися якось довіряти, любити, сподіватися і жити. Але, щоб відбудовувати нашу країну, спочатку потрібно дозволити Богу відбудувати самих себе. Та і, власне, сьогодні будемо про це говорити, як нам себе відбудовувати, чи дозволити Богу нас відбудувати, і як потім ми можемо це все перенести на інших, допомагати іншим людям і нашій країні. Вам слово, Отче.
2: Дуже дякую, пані Оксана, за таке вступне слово і, насправді, відкритість даної теми, відкритість нашу до даної теми. Посвячуємо Богові цей час і попросимо Духа Святого, щоб він нас провадив і відкривав нам те, що ми чуємо насамперед через наше сумління, також через церкву. І нехай цей час буде також, цей час катехези буде також помічним для нас, щоб до даної теми щось собі привідкрити. Всі ми вчимося. Відбудувати христоцентричний світ – це дуже добре розуміється, особливо в українському контексті війни, руйнування і майбутньої відбудови. Відбудова – це не лише відновлення будинків, доріг чи міст. Найперше треба відбудувати людину, а через людину – світ. І центром цієї відбудови має бути Христос. Ключова думка до всього цього часу нашої катехези. Неможливо відбудувати добрий світ, не відбудувавши серце людини. А серце людини по-справжньому відновлюється тоді, коли в його центрі знову стає Христос. Із книги Псалмів, Псалом 45:7, ми можемо почерпнути такі слова знаменні. «Престол твій, Боже, повіки вічні». Властиво ці слова мене якби спонукали до особистих роздумів. І, очевидно, до даної, власне, катехези, до її теми. Певним чином, іноді слухаючи людей, які звертаються по тих чи інших запитаннях, наприклад, військового, який по стану здоров'я повернувся додому, але рідні з ним не справляються, по постійних тривогах, в яких люди, в яких ми перебуваємо. І знайшовши навіть якийсь короткий проміжок часу, людина вже хоче відновитися. Але не може. Без Христа не може, без Бога не може. І люди вплинути на іншу людину також не можуть без Бога. І властиво, давши можливість Богові це зробити, тоді досягається результат. Але що стається? Як людьми світ стається переміненим? Іноді ми самі собі будуємо престоли. Іноді бачимо, що люди це роблять. Іноді людина посягає на Божий, тобто найвищий престол, усуваючи звідтам Бога, а залишає там все чисто людське, суб'єктивне. Наслідок – світ без Бога. Це жорстокий світ. Бо людина не покликана управляти без Бога. Без Бога, без Христа вона йде в нікуди. Справді, руйнує все. Своє чи інше. Руйнує, що збудоване, руйнує все те, чого досягнуто. Духовний світ, матеріальний також світ. Проводить війни, вбиває людей, панує, експлуатує. Бо сама себе поставила в центрі світу. І тоді все валиться. Перша така застанова. Світ сьогодні потребує не тільки відбудови, а переосмислення. Зауважмо, що ми живемо в час, коли багато чого зруйновано. Зруйновані будинки, зруйновані міста, людські долі, зруйновані сім'ї, зруйнована довіра до брата, до сусіда. Але є ще одна руїна, яку не завжди видно очима. Руїна всередині людини. Людина може мати дім, роботу, гроші, автомобіль, телефон, освіту. І водночас бути внутрішньо зруйнованим. Тому постає питання, що саме ми хочемо відбудувати? Якщо ми просто відновимо те, що було зруйновано, але залишимо ті самі причини, які руйнують людину, ми знову отримуємо той самий світ. Тому Христос говорить нам не просто відновіть. Він говорить у книзі Откровення: ось, творю все нове. Тому зауважмо Божу працю. Дозвольмо Йому творити, змінювати нас. Адже Бог – творець. Другий момент для застанови. Що означає христоцентричний світ? Христоцентричний – це світ, у центрі якого Христос. Візьмімо до уваги, що це не тільки зовнішня інсталяція, фон, зображення. Воно часто це зовнішнє, без внутрішнього наповнення і джерела внутрішнього, є формальне і бездушне. Зовнішнє в такому виразі, вигляді, не несе спасіння. Часто це оболонка, яка нас заспокоює. Є церква, є хрест у нас у хаті, є якийсь зовнішній символ. Нас заспокоює це зовнішнє, а для інших людей дає певну якусь таку, творить думку, враження, втіху. Ось там живуть християни. Це може бути зовсім не християни у своїй суті. Христоцентричний світ чи христоцентричність починається значно глибше. Це коли Христос є центром мого життя. Його слово визначає моє рішення. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його любов визначає моє ставлення до іншого. Його правда визначає моє ставлення до неправди. Його милосердя визначає моє ставлення до слабкого. Його хрест вчить мене жертовності. Його воскресіння дає мені надію. Отже, христоцентричний світ починається з христоцентричного серця, зі зміни мислення. Апостол Павло нас заохочує: майте ті самі думки, що у Христі Ісусі. Щось я думаю, чи думаю я Христос? Звідки мої думки? Третій момент для нашої застанови, що є центром нашого життя. Тут можна собі і слухачам, нам всім, поставити просте питання. А хто або що сьогодні є центром мого життя? Бо центр є в центрі. І завжди він займає щось. Пам'ятаємо, на початку слова псалма процитовані, це місце Бога. Його престол – видне центральне місце. Натомість, для когось центром є гроші. Для когось власний комфорт. Для когось кар'єра. Для когось думка інших людей. Для когось влада. Для когось страх. Для когось власне я. І навіть хороша річ, поставлена на місце Бога, може стати проблемою. Може стати проблемою. Чому? Вона зайняла не своє місце. Як і зрештою сама людина, коли стає на місце Бога. Сім'я – добро, праця – добро, гроші – необхідність, держава – цінність, власні здібності – дар. Але жодна з цих речей не може бути центром остаточно. На всі сто не можна цьому віддатися, залишивши Бога на стороні. Бог не так задумав. Якщо Бог так не задумав, навіть якщо так влаштує людина, прийме страждання. Запросить страждання. Чому? Тому що будова є по-інакшу. Бо коли творіння займає місце Творця, воно починає руйнувати людину. Коли творіння займає місце Творця, воно починає руйнувати людину. Це є остаточно. Можливо, не з першого кроку це так видно, той крах. Тому перша відбудова – це питання. Чи Христос справді є центром мого життя? Четвертий момент. Христос не просто додається до нашого життя. Знову ж таки, як ми це підкреслили попередньо, як прикраса, як фон, як зображення, як амулет. Іноді ми християнство сприймаємо так. Є моє життя. Робота, сім'я, друзі, гроші, плани. А десь збоку є ще Бог. У неділю Бог, у церкві Бог, на молитві Бог. А потім, після цього, починається справжнє життя. Але Христос не хоче бути однією з частин нашого життя. Він хоче бути центром усього життя. Апостол Павло у посланні до Колосян 1.17 каже так: «І він є перед усім, і все існує у ньому». тільки від того, скажімо так, одного цього речення багато можна висмувати. І він є перед усім. Він є причина всього того, що є потім. Тому християнин не ділить своє життя на це духовне, а це звичайне. Якщо Христос у центрі, тоді я працюю з Христом, я виховую дітей з Христом, я приймаю рішення перед Христом, я розмовляю з людиною, бачачи у ній Христа. Я переживаю труднощі, несучи їх із Христом. Візьмімо, наприклад, це як певну ревізію чи якусь таку вправу одного дня. Багато чого зміниться вже. На жаль, часто в нас є зовсім по-інакшу. Проповідуємо одне, живемо по-друге, по-інакшу. Пам'ятаємо також у цьому контексті, наша постава – це завжди свідчення. Вона передається всім довкола. А найперше дітям. Тут хочу привести один приклад. Я навіть брав участь у похороні отця Никодима Горолюка, це такий відомий місіонер, який недавно помер. І в інтернеті це також можна знайти. Він розповідає в одному, здається, паломництві один такий приклад, що стосується даної теми. Він розказує, у Франції судили юнака, якому було 18 років. Його судили за те, що він за якусь там суму грошей убив якусь там жінку. І тоді цей юнак сам признався у вчиненні. Під час суду суддя каже, так, ми його судимо, бо він признався, що він зробив. Але він тоді стане ту свою кару, розповідає отець. І задає питання, але хто винуватий у цьому? Це питання ставить сам суддя. І відповідає цей же суддя, винуваті всі ми. Чому? Тому що Бога немає в нашому світі. Ми самі забрали Бога з нашого життя. Тут йде мова про західний світ, зокрема, Франції. Храми закрили, про святе письмо, про Бога ніхто нічого не говорить. Зі школи все духовне повиганяли, позабирали, розп'яття і так далі. Священників, тобто духовне життя, духовне виховання зі шкіл. Тоді цей суддя каже, цим завершує отець приклад, я його засуджу, тобто цього юнака. Але, і піднімає хрест, і продовжує, але він буде всіх нас судити. Кожного з нас. Ну, приклад цікавий до роздуму. Отже, цей внутрішній наш світ є видимий у наших словах, у наших діях, у нашому житті. І якщо ми маємо дітей, це дуже відповідально. Бо світ їх у нас практично краде і наповнює чимось іншим, можливо, зовсім не християнським, а світським, не Божим. Тому насамперед не руйнуємо їх ми самі. Ми думаємо про війну, про багато вбитих, про руйновані сім'ї, але все одно залишаються діти. І їм треба прищепити багато чого доброго на фоні всього того негативного і жорстокого, що несе війна. Прищепляємо їм любов до Бога власним прикладом. Можемо так сказати, що це війна за душі. Не ця, що Україна, але взагалі цей світ і все те, що ми в ньому зустрічаємо, в ньому ведеться така, можна сказати, жорстока війна за душі. Але все починається з нас, з нашої постави, християнської постави. Якщо за це не боротися, світ зробить своє, у центрі якого нема Христа. Діти, їхня залежність від телефонів, заглибленість у віртуальний світ. Все це спрямоване, щоб вкрасти їхню увагу, зосередженість, силу. Більше того, щоб сприяти розпорошеності людини. Людина чи дитина тоді не потребує друга людини, родини, спілкування. Врешті не потребує Бога. Не вчиться і не вміє слухати, гратися, служити, допомагати. Зростає закритою, егоїстичною, знервованою. Тому така людина не привчається до дружби з Христом. Часом йде до церкви, щоб щось отримати. Наприклад, час на ігри, морозиво, нову річ. Тобто якусь користь з того. Дар. Можливо, навіть дар від Христа, але не самого Христа. Мені здається, що це є в науках митрополита Андрея Шептицького, якщо я добре пригадую. Він розповідає про важливість родинного відвідування церкви і про домашню церкву там розповідає. І в одному моменті він говорить, що у церкві діти дивляться на батьків, яке їхнє відношення до Бога. Він каже, митрополит Андрій Шептицький, можливо, всього реально вони не розуміють зі служби, з проповіді, але розуміють, що тато, мама до того, що говориться в церкві, ставляться серйозно, ставляться відповідально. І також блаженніший Любомир Гузар наголошував, що дитину виховувати треба починати виховувати за 20 років до її народження. Подібно, ми нашим життям даємо свідчення у сім'ї, родині, парафії, народі, чи Христос є в центрі нашого, мого особистого життя. Відбудова світу починається з фундаменту. У Євангелії Христос розповідає притчу про двох людей, які будували дім. Один побудував на камені, інший на піску. Коли прийшла буря, стало видно, на чому стояв кожен дім. Ми будемо відбудовувати міста. Але головне питання – на чому ми їх будемо відбудовувати? Можна збудувати прекрасні будинки і мати самотніх людей. Можна побудувати сучасні дороги і не знайти, не мати дороги до Бога. Можна мати сильну економіку і слабку мораль. Можна мати технологічно розвинене суспільство і духовно спустошену людину. Тому Христос говорить, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, лише слухає, а виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що збудував свій дім на скелі. Тому Христос не декорація нашої відбудови. Христос є фундамент. Що означає відбудувати світ? Це насамперед означає відбудувати стосунки. Можна так сказати, у своєму початку відбудувати стосунок. Бо він найперше є наш особистий з Богом. Світ руйнується не тільки через ракети. Світ руйнується тоді, коли людина із вигляду, із своєї уваги опускає чи втрачає Бога. І втрачаючи з поля зору Бога, перестає прощати. Брат перестає розмовляти з братом. Чоловік і дружина перестають чути одне одного. Дитина перестає довіряти батькові. Людина бачить у ближньому ворога, і тільки ворога. Брехня стає нормою, байдужість, лінивство та інші пороки, можна так сказати, стають нормою, стають чеснотою, скажімо. Тому христоцентрична відбудова починається з дуже простих речей. Навчитися любити. Але, наприклад, ми маємо Ісуса. Тому, власні, особисті відносини із Христом, як з другом, вчителем, товаришем. Це є початок і основа. Навчитися любити, навчитися прощати, слухати, служити, говорити правду. Навчитися бачити в іншому людину. І тут є дуже важливий критерій. Якщо після моєї молитви людина поруч зі мною не стане більш любленою, то щось не так із моєю молитвою. Чому? Бо Христос завжди веде нас до людини. Усамітнення є таким спрямуванням, усамітнення, коли ми читаємо Святе Письмо, коли ми молимося, завжди є спрямуванням до людей, до служіння. І що цікаво, що від того відношення до Христа людина не є, що вона щось втрачає, стає менш вартісною. Навпаки, вона собі повертає цінність. Чому? Тому що відбудувати христоцентричний світ означає повернути людині гідність. А хто її початково людині дав? Господь. Пам'ятаємо, що Христос прийшов не лише дати нам релігію, тобто дати нам щось таке зовнішнє, обряд. Він показав, він прийшов, щоб пригадати нам, ким є людина в Божих очах. Христос прийшов як Спаситель, не лише як Творець, але прийшов як Спаситель, щоб нам пригадати ту початкову візію Бога про людину, про яку має знати людина, про яку маємо знати ми покликані знати, що Бог думає про нас. Знаєте, зокрема, в контексті війни говориться про людські ресурси. А людина не ресурс, не цифра, не статистика. Не робоча сила, не виборець, не платник податків, не корисний або корисний там, член суспільства. Людина – образ Божий. Люблена Богом. Якщо ми хочемо відбудувати світ по-християнськи, то повинні навчитися дивитися на кожну людину через Христа. У його присутності. Особливо на дитин, старенького, пораненого, біженця, самотнього, людину з інвалідністю, того, хто помилився, того, хто нічого не може нам дати. Саме тут перевіряється, чи справді Христос у центрі. Якщо хтось має владу, і ми йому поклоняємося, носимо там подарунки, квіти, про нього говоримо, позірно його шануємо, ну, і з закінченням його влади це закінчується. Але правдива істина, любов до людей йде поза ці границі, поза ці кордони, коли хтось має владу, чи є потужний, має гроші, статус. І, власне, то є перевірка, чи справді Христос у центрі нашого життя. І, що дуже важливо, христоцентричний світ починається з Євхаристії. Тут можна зробити особливий акцент. Ми не можемо самі себе зробити христоцентричними. Це неможливо. Христос сам хоче оселитися в нас. У Пресвятій Євхаристії Він не просто навчає нас любов'ю. Любові. Він себе нам дає. Він стає любов'ю у нас. Тому після святого причастя повинно бути не лише, чи я прийняв Христа, але чи я дозволив Христові змінити мене. Бо людина, яка приймає Христа, покликана нести Христа далі. Вийти з храму і принести Христа у свою сім'ю, на роботу, у свою працю. Зустріти людину і принести їй не осуд, а милосердя. Як багато разів просто на рівному місці стається все по-інакшому. Все навпаки. Всі ми хочемо перемоги, всі ми хочемо миру, хочемо відбудови. Але поставимо також собі ще одне запитання. Якою ми хочемо побачити Україну після війни? Тільки багатою, тільки сильною чи людяною? Божою, християнською. Країною, де життя людини має цінність, де сім'я має значення. І то таке, яке Бог задумав. Де правда не продається, де слабкого не викидають за борт, де влада є служінням, де свобода не перетворюється на вседозволеність, де християнин не соромиться бути християнином. Отже, ми повинні відбудувати не тільки Україну, ми повинні відбудувати людину, яка житиме в цій Україні. І коли ми говоримо, що христоцентричність починається із Євхаристії, тоді ми маємо підготуватися до тієї Євхаристії. Ми маємо справді очистити наше серце, щоб воно мало можливість прийняти Христа і дозволити Христові нас самих перемінити. І тоді, тільки тоді ми зможемо щось зробити для людей. Підсумовуючи, це для, очевидно, особистої молитви. Власне, з молитви все починається. Питаємо себе, що сьогодні є центром мого життя? Що в моєму житті потрібно відбудувати? Що я можу зробити вже цього тижня, щоб через мене Христос був ближче до іншої людини? Відбудова світу починається не з бетону, воно починається з серця. Починається з Христа, починається з Євхаристії, зі святих тайн. Просимо цієї ласки у Господа. Бо тільки з ним і тільки через нього. Дякую.
1: Дякую, Отче. Знаєте, є над чим задуматися. Теж нещодавно думала про це. Ви сказали так, ви говорите про христоцентричність. Типу, якою має бути ця христоцентричність? Тобто, якщо Христос є в центрі мого серця, то, власне, як я відношусь тоді до правди? Тоді правда для мене має бути теж такою, ну, важливою, це раз. По-друге, ви сказали про милосердя до слабких. Тобто, якщо для мене дійсно Христос є в центрі мого серця, має бути милосердною до слабких. І в той же час зараз ви розказали, що все починається з Євхаристії і з молитви. Ну, згадується, чи не отець Піо, здається, говорив, що у мене день ділиться на дві частинки. Перша – це підготовка до Святої Євхаристії, та, до причастя. А друга половина – це подяка за святе причастя. Ну, ми не є отцем Піо, звичайно. Але що ви можете сказати, якщо я є, наприклад, християнкою. Ну, власне, так виглядає зовнішньо непогано. Та, скажімо так, ходжу до церкви і можу майже щодня ходити, наприклад, та причащатися і сповідатися регулярно. І ніби і читаю відповідну літературу, і, можливо, навіть можу мати якогось духівника. І в той же час, якщо моє ставлення до слабших за себе, ну, якби там не, як скажімо так, не наблюдається цього милосердя, то тоді моя молитва якась поверхнева, чи як це тоді? Я тоді свою гідність, можливо, не побачила так глибоко, цю гідність Божої дитини, що Бог мене так любить. Тобто я так глибоко не закопнула, чи як це розуміти просто? Бо я це дуже часто бачу. Ну, собі можу теж помічати певні речі. І теж в багатьох теж християнах, які, ну, виглядають зовні, ніби так, з першого погляду, що живуть таким, ну, зразковим життям духовним. Але от ставлення до слабших за себе, ну, бажає кращого. Що ви можете сказати, отче? Що нам бракує?
2: Думаю, що нам потрібно продовжувати здійснювати ті чи інші практики, які ми робимо, але йти на глибину і розумієте, що Христос, бувши багатим, став Богом. І наше відношення до слабкого – це наше відношення до Ісуса. Якщо ми відділимо, тут є моя духовність, а тут мій погляд на слабкого, то це будуть дві різні ситуації. Але якщо ми їх сполучимо, і наше християнське життя зуміє побачити у слабкому Ісуса, буде інше відношення. Але відношення до людей завжди є виразом нашого відношення до Ісуса, до Бога.
1: Дякую, отче. Ну що ж, дякую вам за науку. Ефірний час уже закінчився. Ну, нехай Бог дійсно відбудовує нас, та нехай ми дійсно виплимо на цю глибину. Якось так. По-перше, нехай усвідомимо, що нам це потрібно. Так, дійсно, хай Бог нас просвітить, щоб ми дійсно могли будувати гарні стосунки із Богом, бачили, хто ми є, що ми є улюблені Божі діти, і бачили також це і в інших людях, особливо слабших за нас. Це була програма «Катехиза». Нашим катехитом сьогодні був монах згромадження оплаченого слова з міста Івано-Франківськ, отець Григорій Рогацький. Отче, я вам дуже, дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
2: Дякую, слава
0: Богу! Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

щоб жити своїм покликанням. Ми можемо думати, ось закінчиться війна, вирішаться проблеми, стане спокійніше, тоді буде легше, та? Легше молитися. Але Бог кличе нас сьогодні, саме в тих обставинах, в яких ми зараз перебуваємо. Можливо, ми не можемо змінити все навколо себе, не можемо припинити війну чи вирішити всі проблеми тих, хто поруч. Але можемо зробити те, що залежить від нас. Ну, на даний момент це зупинитися і помолитися. Та така маленька справа. Будемо молитися за мир в Україні і цілому світі, за наших захисників, за тих, хто перебуває в полоні, за безвісти зниклих і за їхні родини, які живуть в такому постійному очікуванні, за поранених, хворих, самотніх і тих, хто переживає якісь важкі випробування, за дітей, які зростають серед війни, за людей, які втратили своїх близьких і домівки, за тих, хто сьогодні далеко від рідної землі, кому важко, за всіх, хто допомагає іншим, хто, можливо, вже так трошечки втомився. Та молимось також за навернення і зміцнення у вірі священників, богопосвячених осіб. Молимось за наші родини, за тих, хто просив нас про молитву, за душі в чистилищі і у всіх наших особистих намірах. Отож, настав час полуденної молитви. Будемо молитися молитвою «Ангел Господній», а також «Бревіарій». Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав'яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для

0: тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Кроки мої спрямуй за Твоїм Словом, Господи. Дивовижні Твої свідчення, тому дотримується їх моя душа. Твої слова, відкрившись, несуть світло, і недосвідчених роблять мудрими. Я відкриваю свій рот і хапаю повітря, бо так бажаю Твоїх заповідей. Поглянь на мене, помилуй мене, згідно з Твоїм присудом для тих, які люблять Твоє ім'я. Спрямуй мою ходу згідно зі Своїм Словом. Хай мною не опанує ніяке беззаконня. Визволи мене від гніту людей, і я буду дотримуватися Твоїх заповідей. Засяй своїм обличчям на свого раба. Навчи мене своїх настанов. Потоками полилися з очей моїх сльози, бо не дотримуються Твого закону. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Кроки мої спрямуй за Твоїм Словом, Господи. Один лише законодавець і суддя. Ти хто ж такий, що судиш ближнього? Бог став на Божому зібранні. Він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників, судіть бідного і сироту, оправдовуйте пригніченого і вбогого, визволіть пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішників. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож хитаються всі основи землі. Я сказав, ви боги, і всі ви сини Всевишнього, однак ви помрете як люди, і впадете, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Один лише законодавець і суддя. Ти хто ж такий, що судиш ближнього? До Господа взиваю, і Він мені відповідає. Я закликав до Господа, коли перебував у біді, і Він мені послав відповідь. Господи, визволи мою душу від обманливих уст і від підступного язика. Чого би тобі дати, що тобі додати, підступний язику? Вигострені стріли сильного, з вуглинами я лівцю. Горе мені, бо моє скитання в Мешеха. Я оселився між наметами Кедара. Довго моя душа проживала з тим, хто ненавидить мир. Я у мирі, та тільки заговорю з ними, вони ведуть мову про війну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Господа взиваю, і Він мені відповідає. Читання з Книги Мудрості. А Ти, наш Боже, добрий і вірний, довготерпеливий, що в милосерді всім управляєш, пізнати ж Тебе – досконала справедливість, знати Твою могутність – корінь безсмертя. Господь добрий і милосердний, нескорий до гніву і довготерпеливий. Молімося. Боже, Господи виноградника і жнив, Ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Чини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували Твою волю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого Сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: 12.22 на студійному годиннику, і я сердечно запрошую всіх на концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Це час, коли можна зателефонувати і привітати найдорожчих людей – рідних, друзів, коханих, побратимів, наших захисників, передати слова вдячності тим, хто далеко, підтримати того, кому зараз непросто, побажати здоров'я, Божого благословення, сил, миру, ну і, звичайно, нашої такої довгоочікуваної перемоги. А може є людина, якій ви давно хотіли сказати «Дякую, що ти є». Сьогодні саме той момент. Тож не соромтеся телефонувати, передавати вітання, ділитися добрими словами і замовляти улюблені пісні. Нехай сьогодні через Радіо Марія до ваших близьких долетять тепло та ваших сердець, усмішка і найкращі побажання. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефон Вайберу 066-563-0724. Тож чекаю на ваші дзвіночки. Так, і вже маємо перший дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Так, так, так, Наталя.
1: Я хочу привітати сьогодні воїна Богдана і сказати йому, якщо він мене чує, дякую, що ти є і що ти не знесався. Дякую за захист.
0: Дякую, дякую. Дякую, дякую, Наталю. Отож, ну, я, власне, так і думала, що перша пісня, вона пролунає саме для наших захисників. Ну, і це буде справедливо. Ну, що ж, я приєднуюсь до побажань Наталі, та вітаємо Богдана. Так, добре, приймемо ще один дзвіночок. Абонент на 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Вітаю вас, Оксаночка, дорогенька. Оксана Тернопільщина.
0: Так, так, пані Оксана, кого будете вітати ви?
2: Я
0: так
2: хочу сьогодні привітати свого найстаршого сина Миколу, якому сьогодні виповнилося 54 роки. Бачите, якому я віці, що мої діти вже поза 50 років. Я хочу йому побажати, щоб він був щасливий, здоровий, щоб в нього було завжди така весела усмішка в душі, в лиці, щоб він був просто щаслива людина. Він багато років вже за кордоном приїжджав колись в гості до мене. Зараз, бачите, війна. Я його вже не бачу ще перед війни. Але я хочу, щоб він був щасливий, здоровий, як він там проживає, і щоб для нього все було добре. Якщо можна, пані Оксана, поставте пісню «Мій син».
0: Ага, «Мій син».
2: Там Алла Кудлай співає «Мій син», і ще є «Мій син, улюблене дитя». Яку знайдете, таку поставте, але я вас дуже прошу, поставте для мого сина, і щоб мені було приємно.
0: Добре, добре, дякую, дякую.
2: Дякую вам, а вам щасливого дня.
0: Дякую, пані Оксана. Так, ну що ж, ця пісня прозвучить уже друга, так? А першою прозвучить все ж таки пісня для наших особливо військових. Також це також для вашого сина, нехай також буде присвячена теж від мене особисто. А нашим військовим я хочу подякувати та за їхню таку витримку, за їхню мужність, та от, що вони так, знаєте, хоча втомлені вже, та бо часом, ну те, що часом, в основному нема кому їх замінити, та вони все одно, там вони знають, як, знаєте, як чула, не від одного вже. Ну, а хто як не ми? Хто як не ми? Та? Дякую вам за вашу таку вірність в службі і бажаємо вам такого Божого захисту, особливого, та? Захисту від Божої Матері та міцного здоров'я і якнайшвидше повернутися додому живими, здоровими до тих, хто вас чекає і любить. Отож, для вас ця пісня звучить зараз.

0: Так, ну що ж, маємо ще один телефонний дзвіночок. Дякую, що дочекалися. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
1: Дякую вам за те, що ви є. Наше вітанечко летить в Славутський район села Нараївка. 72 роки сестриці Любочці. В неї 12 внуків, 5 дітей. І вже правнучка Олівушка народилася. Дякуємо Богу, що вона, як все закрила, голубенька, молиться і заохочує других в церкві і молитися на всякому місці. За воїнів захисників, за Україну, за всі родини, за проти всяких хвороб. Оставте, будь ласка, за все тобі, я дякую.
0: Так, добре. Дякую, дякую, дякую. Такий, з таким ентузіазмом. Знаєте, я ж, ви ж мене заразили таким настроєм позитивним. Дякую вам. Ну, дивіться, я вже пообіцяла одну пісню, Алли Кодлай, мій син. Нехай ця пісенька прозвучить для сина пані Оксани і взагалі для всіх синів, та які зараз синів, дочок, які зараз далеко, та от дітей, які за кордоном знаходяться. Так. І, власне, нехай це буде пісня також і для матерів, які дуже скучають за своїми дітьми. Діти, пам'ятайте, що ваші батьки за вами скучають, та телефонуйте їм трошечки частіше. Отож, ця пісня «Син» у виконанні Алли Кодлай звучить зараз на Радіо Марія.

Ну що ж, повертаємося до студії. Маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі? Абонату 98, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Але я вас не чую. Так, ну, на жаль. Ну що ж, добре, я чекаю ваших дзвіночків. Ще маємо купа часу, ще 20-25 хвилин. А наразі прозвучить пісня, яку, власне, замовляли для пані Люби, яка святкує день народження. Пісня «За все тобі я дякую».

0: що ж, продовжуємо наш концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Так, і до нас додзвонилися. Сподіваюся, що цього разу вже буде гарний зв'язочок, будемо вас чути. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава. Так. Вітаю нас, шановна, любима, кохана наша ведуча.
0: Та
1: Оксаночку, дякую Богу за всі благодаті, ласки, що Божечко нам посилає таких волонтерів від Бога даних. Хай Божечко вас благословить. І всіх наших дорогих ведучих. Хочу привітати, приєднуюсь до всіх привітань, хочу привітати папу Левона IV, всіх наших дорогих єпіскопів, всіх священників, всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, електриків, паралітиків, хворих, немощних, страждених, полонених і пропавших, щоб пропавші повернулися. Ой, поранені, щоб швидше одужали. І всім здоров'я, Божого благословення. Хочу привітати всю нашу Радіо Марію, отця Олексія Самсонова, сестричку Люцину, нашу Оксану Візор, Оксаночку Кириченко, вас і Оксану, які проводять нас, Ганну Михайличенко, Анатолія і Максимчика, всіх наших дорогих ведучих, ми вас дуже крепко любимо. Іру Зінкевич, Валентину Садову і чоловіка Андрія Кузнєцова, який на защиті України, всіх наших дорогих парафіян, які дзвонять. Хочу привітати пані Оксану з Тернополя, її синочка. Хай Божечко дає йому здоров'я, сили, Боже благословення. Пані Оксані надовго співати, молитися, і щоб пісня виконання для синочка в неї прозвучала на Радіо Марія, дуже прекрасний в неї голос. Оксану із Тернополя, Віру з Тернополя, всіх наших, пані Геню, пані Наталі, всіх наших дорогих парафіян, які моляться усердно, щоб ми випросили мир в нашій Україні. Всю свою родину хочу привітати, діток, внуки, правнучки, зятів, племінники, які на защиті України, брати його родину і нашу сюненьку Україну, щоб мир настав і ми дочекалися слова перемога. Всіх наших других ведучих, які дозвоняться, яким дозвоняться, здоров'я, Боже благословення, опіки Матінки Божої, Отець Небесний, сили, здоров'я, Духа Святого, хай посилає всім родину, наші серця, нашу Україну і швидше повернення наших дорогих захисників додому. Щиро дякую вам. Будьте здоровенькі, лишайтеся з Богом, Олена з Чуднівщини. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякую вам, пані Олено. Так стільки всього, всіх назвали. Я дуже дякую вам теж за такі теплі слова. Дуже приємно, знаєте, гарно, коли ми так один одного підбадьорюємо, так дійсно, і на служіння, і взагалі. Ну що ж, нехай всі ті люди, яких ви зараз назвали, та ми всіх їх дійсно віддаємо під покров та Пресвятої Богородиці. І нехай ця пісня якраз і прозвучить для всіх цих людей, і для вас також, пані Олено.

0: Що ж, повертаємося до нашої студії. Так, і маємо декілька дзвіночків. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу. Хочу подякувати Богу прямо в мене всю душа. Було проще у неві. І дякую Богу за таких людей, коло мене, молодих людей, які організували себе з понеділка, шли пішком. В них дуже Божі голоса, з ним був священник і брат. Як вони гарно співають. І думаю, що наші хлопці мають кого і знають, кого вони захищають. І хочу передати пісню цим молодим людям, що вони надихають інших людей. Божого благословення їм. Передайте їм гарну пісню. Дякую.
0: Дякую. Дякую вам. А назвіться, будь ласка, ви? Вас як звуть?
1: Ганна з Івано-Франківська.
0: Дуже дякую.
1: Анатолію, сестрі Люцини, яка так старалася, щоб дали їй слово. Дуже любимо всіх. Радіо Марії всю, і Ірину, і вас, і Вікторію, може, і Ірину. Всіх вас любимо, цілуємо. Дякуємо Богу за нас всіх.
0: Дякую.
1: Слава
0: навіки Богу. Дякую. Це навзаєм. Так, ну що ж, зараз точно гарна пісня прозвучить, так, для паломників з Унева, які, бачите, такий гарний приклад подають. Але маємо ще один дзвіночок. Абонент Viber, слава Ісусу Христу. Так. Пані Ніна, ви в ефірі?
2: Велику нашу родину. Дякую щиро за директора нашого, Олексія Самсонова. Дякую за всіх ведучих, за вас, сестричко. Оксаночка, за всіх-всіх, дуже прекрасні всі ведучі. І вітаю сьогодні свою дорогу донечку Алісу, якій сьогодні 46 років. Бажаю щастя, добра, миру, злагоди, опіки Матері Божої і дарів Святого Духа, яка зараз дуже далеко від дому. Всі ми її любимо і бажаємо всього самого-самого найкращого. І вітаю також всіх захисників, завдяки їм ми можемо сьогодні і молитися, і вітати один одного, і катехези слухати. І вітаю щиро і сердечно, була на відпустці в Мурафі, хоч воно і далеко від мого району, їздили ми туди, зустрілися з Валентиною Садовою і Зоєю, які були на промоції в Мурафі. Бажаю їм того здоров'я, щастя, радості, і вітаю чоловіка Андрія Кузнєцова, щоб якнайшвидше закінчилася війна і щоб всі воїни повернулися додому живими і здоровими. Вітаю всіх-всіх-всіх сусідів, парафіян, родину і бажаю всім щастя, здоров'я і мирного неба, сестричко. А пісня на ваш вибір.
0: Дякую. Дуже-дуже дякую вам. Так, теж, ну, всіх повністю згадали. Так, маємо ще декілька дзвіночків, хотіла би всі їх все ж таки прийняти. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, це Трифондове Запоріжжя. У нас в парафії готуються зміни дуже великі. Наш любимий отець Фредерік від'їжджає в інші, на інші міста служіння. І хочу привітати і подякувати щиро отцям Салатинів. Оксана, Салатини дуже гарні отці, да. І вони служать в Кривому Розі, да. Це на батьківщині нашого президента, да. Наших захисників, які захищають нашу родину. І вони дуже гарно там можуть навчати в Кривому Розі, у них парафія, там є Крива Дзура, да, Оксана є, і там дуже гарно розбираються в комп'ютерних. Може, там приїздиш до них, вони тобі навчать дуже. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, ну, отцям Салатинам привіт, та колись була в Запоріжжі, та отець Юрій, та пам'ятаю такого отця Салатинця, прекрасний отець, в мене прекрасні такі враження, та якось так, і, ну, гарна атмосфера там в нього, скажімо, в храмі, ну, навіть не скажу, що це храм, така капличка, та квартира зроблена під такий храм. Ну, отець, який такий, знаєте, спраглий якогось такого, знаєте, таких дій, та, щоб побільше людей було, та катехізація і все-все-все решта. Дуже давно була, не знаю, як там зараз, мабуть, ну, розцвітає, мабуть, ця місія, мені здається. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава.
0: Назвіться, будь ласка.
4: Це Олександр, місто Житомир. Я попрошу поставити гарну пісню для моєї дорогої людини, пана Анатолія. Його всі дуже люблять, всі. І я всіх люблю, волонтерів. Ну, для нього дуже прошу, бо для мене це дуже дорога людина.
0: Дякую.
4: Якщо можна, поставте для нього та гарну пісню.
0: Обов'язково. Дуже дякуємо, пане Олександре. Ну, думаю, що пану Анатолію буде теж приємно це почути. Що ж, вже так багато всіх привітали, так, і паломників, які йшли до Унева, і із Запоріжжя оці вселетинці, з Криворіжжя, так само з Кривого Рогу. І пан Анатолій, нехай звучить ця пісня. Пан Анатолій дуже любить такі патріотичні пісні. Сподіваюся, йому також це сподобається.

0: Ну що ж, залишається в нас ще декілька хвилин, буквально, ну, мабуть, останнє вже привітання, побажання від вас я приймаю. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, це Марія з Львівщини. Я хочу також таку патріотичний вірш прочитати, якщо можна.
0: Так, будь ласка, так, так.
1: Якщо любиш Україну, то не покидай її, з нею будь в тяжку хвилину, як настануть дні сумні. Хай чужина тебе не манить, вона як мачуха лиха, ніколи рідною не стане, здається медом, та немов полин гірка. Вона тебе прийме, та не утішить серця, душа, мов пташка в клітці, буде сумувати за рідним домом, садом, за криницею з відерцем, хоч би хотів, нема для кого заспівати ту пісню, що тобі співала мати, те слово, що ти вимовив уперше. Так би хотілося все це зараз мати, та нікому гірку сльозину втерти. Чи в тебе рідної землі немає, чому ти там блукаєш на чужині? Своє життя у тузі проживаєш, чи не чекає тебе рідний дім в країна? Вона, мов мати, назавжди єдина, чи бідна, чи багата, але рідна. Чекає завжди на свою дитину. Вертайтесь, діти, і її серденько зігрійте. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам, пані Марія. Такий гарний вірш, ну дійсно, та як я так почула, пам'ятаю теж від одного директора в школі, де я колись працювала, каже, що маму не вибирають, каже, яка вона не є. Та, і він мав на увазі батьківщину також. Каже, чи вона є, ну така от розвинена економічна, з розвиненою економікою і так далі. Вона є мама, та тому, ну якби вона є мама, бідна, багата. Вона є єдина, скажімо, твоя мама, іншої немає, тому маєш боротися за неї до кінця. Ну що ж, я дякую кожному, хто сьогодні телефонував та такими ділився такими гарними та теплими словами. Я, нехай це тепло, та яким ви сьогодні поділилися, повернеться до вас старицею. І я хочу попрощатися, тому що буквально ще хвилинка залишається. І особливо хочу також, знаєте, привітати тих людей, які є одинокими, та особливо одинокими в такому, знаєте, поважному віці. І, ну, сказати вам, знаєте, що ви не є одинокі, та Бог завжди поруч, та знає кожне серце, дбає про кожного з нас. І хотіла також згадати, я не пам'ятаю, як цю пані звуть, вона так частенько телефонує і просить для себе, каже, я для себе хочу пісню «Квітки цісик, місто спить». От нехай ця пісня також прозвучить от для всіх одиноких людей, для цієї пані, ну і для всіх вас, всіх, хто слухає нас зараз.

0: Ти помилуй.
1: Пречисто преблагословенну славну владичу. Цю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими пом'яновши, Сину і Святому Духу, він нині повсякчас.

0: помилуйся. За мир всього світу, добрий стан, Святе Боже, церкові з'єднання всіх, Господи, помолімся. За святих ранцей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського, архієрея Левопопа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діяконство і за весь причуди людей, Господи, помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління всевійську, Господи, помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країни і тих, що вірою живуть в них, Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
1: Дорогі радіослухачі, відбувається трансляція святої літургії Східного обряду з храму Різдва Пресвятої Богородиці зі Львова.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви і нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію з усіма святими, вом'янувши самих себе єдин одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу від нині повсякчас і на віки віків. Багаті милості Твої,
2: Господи, сьогоди імені Твоєму Всевишній, молитва Богородиці, спаси нас, звіщати в досвіта милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитва Богородиці, спаси нас, бо правий Господь.

0: Смінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав ти один із Святої Тройці, рівно славимись Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Шиша, Марі, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, і хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, вреблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими поминувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків.
0: Прийдіть вас радуємося, Господи, воскликнім Бога, спаси здоров'я нашому, спаси нас, Сина Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі, алелуя, ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сина Божий, молитвами Богородиці.

0: радості співаємо тобі, алелуя.
1: Премудрість, прості.
0: Іди та поклонімся і припадімо до Христа.
1: Припадімо до Христа.
0: Спаси нас, Сину Божий, молитвами Богородиці співаємо тобі, алелуя.
1: Червими славословами, всі небесні сили тобі покажуть.

0: Коринтян другого послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, всім нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добро, чи зло. Знаючи очі, що таке страх Господній, переконуємо людей. Богові ж ми стали явні та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову доручувати, але даємо вам нагоду нами хвалитися, щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов Христа перемагає нас. Цю думку, що коли один умер за всіх, то всі були мертві, він же умер за всіх.

0: Марка Святого Євангелія, читання.
1: Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус із Назарету в Галилею і був хрещений Іваном у Йордані, а коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос злинув з неба: «Ти є син мій возлюблений, у тобі моє уподобання». І відразу дух повів його в пустиню, і він пробув у пустині 40 день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи: «Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і увіруйте в Євангеліє».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браття і сестри, як ми знаємо з історії церкви, а найперше з діянь святих апостолів, що після хресної смерті Ісуса, Його воскресіння, вознесіння і Дня П'ятидесятниці, Євангеліє Боже стало швидко поширюватися серед людей. Багато увірували, як сказано у сьогоднішньому Євангелії, у Слово Боже, Ісуса, який прийшов на землю як Богочоловік. Тільки на проповідь апостола Петра у день П'ятидесятниці 5000 людей охрестилося. Але кожен, хто приймав хрещення, хто увірував в Ісуса, рівно ж приймав на себе можливе переслідування. Бо ми знаємо, що щонайменше 3 століття церква жила в катакомбах, була переслідувана за віру в Ісуса Христа. У 215 році по Різдві Христовому, коли ось так подібно, як ми, але, звісно, не в такому величавому храмі, як ми, зібралися на богослуження, і священик звершував Пресвяту Євхаристію, вірвалися ті, які переслідували християн, староста місцевої громади з вояками. Багато людей зразу було вбито, а священника, який мав ім'я Мирон, ув'язнили, сподіваючись, що його зможуть переконати, відректися від Ісуса. І це буде згіршенням для багатьох. Але він, звісно, до кінця посвятив своє життя для Господа. Його тяжко мучили. Його кинули в вогонь, який не завдав йому жодної шкоди. І коли це побачили люди, багато навернулося. А мучитель сам себе умертвив, коли побачив, що його муки не принесли жодного результату, а радше навпаки. Але воїни священника Мирона відвели до іншого мучителя, де йому стяли голову. І так він, як мученик Христовий, віддав своє життя за Ісуса. Він знав, що ці слова, які ми сьогодні чули в Євангелії, які були звернені від Небесного Отця до Сина Божого, це «Син мій улюблений, в ньому моє уподобання», належить і кожному, хто прийняв святе хрещення. Бо той, хто Христа хрестився, у Христа зодягнувся. І йому належить той самий привілей бути дитиною Божою. Ось і ми з моменту хрещення покликані бути Його дітьми, а буде бути дітьми нашого Господа – це найбільша радість. Тому величаємо Тебе, Господи, і заносимо молитви до Тебе, милосердний Боже, за посередництвом мученика, священника Мирона, щоб і ми мали таку віру, відвагу перед Тобою, Боже, і перед людьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Божого, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава. І за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і за всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося за бомбережений народ наш.

0: Що всемилостивий Господь у своєму милосерді спогляну на весь наш український народ, у час цієї війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, сіл рани терплячих, подав свою вселаскаву поміч усім потребуючим, дарував нас і благословенний мир. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостивий Господь укріпив силою своєї наших українських воїнів-захисників. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих напастей і всякої смертоносної рани, здобули боротьбу, перемогу в боротьбі за волю, гідність народу нашого. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, мир і спасіння для слуг Божих, наших воїнів, захисників. Назара, пропавшого безвісти, Святослава, пропавшого безвісти, Ігоря Тараса, воїнів Романа, Романа, Степана, Руслана з побратимами Богдана, пропавшого безвісти, пропавшого безвісти Ярослава, воїнів Віктора, Андрія з побратимами, Тараса з побратимами, Василя з побратимами Юрія, Богдана, Богдана, пропавшого безвісти Андрія, воїнів Богдана, Олександра, воїна Ігоря після операції, воїнів Михайла, Василя, пропавшого безвісти Олега, воїнів Тараса, Андрія, Богдана, Ярослава, Антона, Михайла, Тимофія, Івана з побратимами, Дмитра з побратимами, Мирона з побратимами в день його іменин, воїнів Івана, Ігоря, Юрія, Андрія, Івана, Сергія, Тараса та всіх інших наших захисників і захисниць. Ще молимось за благословення наших капеланів, волонтерів, за благословення в день іменин Мирона, священника Мирона, священника Мирона, за благословення священника Василя з родиною, священника Юрія з родиною, священника Андрія з родиною. Ще молимось за благословення в день народження Надії, Петра, Лесі, Тараса, Наталії, Анни в день 60-ліття, Любомира та всіх інших уродинників і іменинників. Ще молимось за благословення та оздоровлення хворих рабів Божих, Дмитра, Богдана, Ярослава, Марії, Галини, Тетяни, Зор'яни, Дарії та всіх інших, які потребують милості і допомоги Божої, за всіх, що тут вписані, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священників цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, біди, недуг душевних і тілесних, щоб сповнилися добрі прохання їх. Господи, скоро вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають від Тебе великої батої милости, за тих, що двори на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні, ще і ще мрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережні ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Ніхто не зв'язаний.

0: Святішого Вселенського, архірея Лева Попорімського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого, архібіскопа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, висвященичий, діяконський, монашичий, Богом бережений народ наш, правління, все військо, благородних преснопам'ятних титрів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсяк час і на віки віки. Лаврозний Йосиф, чисте тіло своє, плащаницею чистою покрив, аромат нового віна покривши. Щаслив, Господи, благодійний, нехай здихнеться. Виношення все пламені, тоді положить на вітах твій та ціло.
1: Сповні молитву нашу, Господи, він. За предложені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Що дротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, а нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
0: Мир усім.
2: І Духові Твоєму.
3: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
2: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нерозділну.
1: Вірі премудрості, будьмо уважні.
2: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він для нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
3: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Твоя жертва хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Вгору піднесім.

0: стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів. Херовими і серафими шестокрилі багатоки, що високо ширяють крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Благословен то веде в ім'я Господня, Осанна Вишніх.
1: Повне небо, небо і земля,
0: з тими блаженими силами
1: на дому.
0: Святий се пресвятий, величне слово. Ти світі так
1: позбавшися на своїх. Але мав
0: вночі віку його видано, а радше він сам виняв хлібу святій свій причисті непоручні. Благодарив, благословив, освятив, преломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Так само і чашу по вечері, кажучи: пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що

0: духа Твого Святого, сотвори ото хліб цей чесним тілом Христа, те, що чашу, перетворивши духом Твоїм сіста. Що проносимо Тобі цю словесну службу, заспочили хвірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, евангелистів, мучеників, сповідників, посників, за всяку праведну душу, що вірі звершилася. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію.
1: Ангели, бачачи

0: Найпершепомини, Господи Святійшого Вселенського, Архієрея Папи Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і Боголюбого єпископа нашого Кирволодимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоє істинне.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: І нехай буде дім милости великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіми вами.
2: Ісухом Твоїм.
3: Усіх святих помінувши ще і ще, Марі Господеві, помолімся.
2: Господи,
3: за принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, о Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших, о Господа просім.
3: Добро і пожиточного для душ наших і миру для світу, о Господа просім. Станом життя нашого в мирі і покаяння завершити, у Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно, смійте призивати тебе, небесного Бога Отця,

0: Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині був сік час і на віки віки.
1: Амінь.
2: Миру всі. Голови ваші, Господеві преклоні.
3: Благодать віщедротам і людинолюбим, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом нині, бо всякчас і на віки віки.
1: Боже, будь
3: милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, свято є святим. Роздробляється, розділюється. Ніколи не з'їдаючи ви причасників йому свята. Повнота Святого Духа.
1: Ісус Христос.
3: Благословенна теплота святих твоїх завжди, нині і повсякчас.

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Богородице, поклоняємося, вона благословена.
1: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи,

0: розтіпринявши божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо ти освячення наше, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі веді.
1: Імені Господні.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєю охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою. Не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світу і твоєму даруй. Церквам твоїм, єреям, владі, війську, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар засвятий, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене.

0: Вас з Його благодаттю, людинолюбієм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог, нашу молитвами пречистої своєї матері Різдва, якої цей святий храм, святих славних сахвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Яна Золотуста, архієпископа Константина Града, праведного митрополита Андрея, блаженних священномучеників Григорія та Андрія, во святих отця нашого Івана Павла Попоримського, святого мученика Мирона, якого сьогодні пам'ять звершуємо, і всіх святих своїх, помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: За благословення нашого українського народу, особливу опіку для наших захисників, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, Пресвята Богородице, спаси нас. Дорогі в Христі, як ми знаємо, сьогодні обходимо свято священника, мученика Мирона. В нашій українській традиції це ім'я широко поширене. Ми знаємо багатьох добрих мужів, які носять це святе ім'я, також і священників. Наш Сихова священник в Норвегії служить, має таке ім'я Мирон. Також священник-капелан нашого госпіталю військового з тим ім'ям, багато інших ще є. Сьогодні всіх іменинників щиро вітаємо, і нехай Господь збереже їх на многі благі літа.

0: Благословенного всім дня. Слава Ісусу Христу!
1: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
2: Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобив стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобив ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення, щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належну славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Люди справи, люди справи.
2: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Ви слухаєте радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і це програма «Люди справи». Ми у цій програмі, друзі, щопонеділка в ефірі радіо Марія намагаємося розкрити феномен покликання. В чому воно полягає? І чому люди роблять той чи інший доленосний вибір у своєму житті? І як це відбувається? Дізнаємося також, зокрема, і в цій програмі «Люди справи». Запрошую вас, долучайтеся. Отже, в ефірі Радіо Марія сьогодні, цього разу, у цій програмі ми з вами будемо спілкуватися про покликання і, власне, про те доленосне життєве рішення, яке зробив наш гість із братом Капуцином Олександром Могильним. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Вітаю пана Олександра і вітаю всіх і слухачів, і глядачів Радіо Марія.
2: Дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі, адже наші радіослухачі просили, щоб ми запросили і вас в ефір Радіо Марія. І, власне, друзі, ваші прохання ми здійснюємо. Отже, от брат Капуцин Олександр Могильний з нами в ефірі. І програми за участі брата Олександра ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас гречно запрошую також завітати, можливо, після цієї програми, для того, щоб почути ті катехізи, які провадив в ефірі Радіо Марія брат Олександр Могильний. Отже, давайте розкриємо таємниці

0: Говорити про мене, ну то нічого надзвичайно, здається, немає в моєму житті, тому що я народився ще за радянських часів, в 76-му році. Народився в Черкаській області, місто Городище, і ходив до школи звичайної. І очевидно, що, як питаєте мене, важливий момент і сім'я, чи... Бо йдеться, якщо про покликання, то першим місцем, де чуються ці слова і де атмосфера, значить, сприятливий клімат є або його немає, то тільки в родині. І моя родина, як більшість, на мою думку, класичних родин в Україні на той час, це мішане католицько-православне. Тобто класична вмішана, то вже можете здогадатись, так, сторона мами – це католицька, сторона тата – і православна. І тільки і вже, що для мене важливим моментом, що мої батьки побралися і повінчалися відразу. Тобто розписалися і повінчалися, тобто не десь там в часі, колись, або, скажімо, як багато хто мав, коли вже була незалежна Україна. Тобто це дуже важливий момент, що я як дитина народився у батьків з церковним шлюбом, здається, яке це має відношення до мене, скажімо, то... Бо це ж немає ані морального, ані іншого впливу, тільки важливий що. І це знак. Для мене це ж завжди був знак, що в радянські часи мої батьки не побоялися, мали цю відвагу повінчатися, мали цю відвагу почати своє життя з Богом. І це дуже важливо. Для мене це впливало. Очевидно, що і вдома, і щоб так сказати на щодень, і то не говорили про Бога, тому що це були складні часи, все ж таки радянські часи. Натомість ми завжди святкували Різдво двічі. Було. І, тобто завжди була свята вечеря двічі. І знали чому. Пасха в залежності від того, яким моментом це було, але завжди святкувалося. Святкувалося завжди православно, тому що на той час я проживав в місті, була православна церква, батьки завжди ходили посвятити. Тобто, що з такої обмеженості максимально витискали все, що стосувалося відносин з Богом. Так, завжди була молитва на вечір, індивідуальна, щоправда, так. Якщо йдеться про релігійне моє виховання, то займалася сторона мами, тобто мама і бабуся. Напевно, ще з часом поговоримо про ці моменти. І цей момент завжди було. І в нашій хаті, в нашій оселі були ікони, так. І ніколи вони не висіли в місці такому закритому для всіх, тільки досить на видному місці. Тобто не було якогось такого сорому чи страху. Тільки ось так було. І це... І якщо говорити, як це впливало, тому що, як я сказав, вже не часто, не щодень говорилося про Бога, але говорилося. Говорилося про Бога і говорилося про молитву, питалися, чи ти молишся, якщо не молишся, то чому не молишся, що тобі заважає, і ось такий момент був.
1: Дякую вам. Я нашим радіослухачам, хто долучився щойно до програми «Люди справи» на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія» і в прямому ефірі. Я нагадую, що з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний, і говоримо, власне, про історію його покликання, як це все розпочиналося, і дізналися про те, що зростали в радянський час, коли церква переживала

0: Ніння, проте батьки звертали увагу. От, власне, і зауважу, повторю, можливо, що от навіть увечері звершувалася довільно молитва на вечір, а в хаті завжди були ікони ще й на відному місці. Отже, бабуся, мама займалися ось християнським вихованням. Що це були за моменти? Можливо, це були якісь такі спогади, от сьогодні ми згадуємо, які ви пронесли через все своє життя. Чи є такі спогади?
1: Очевидно, очевидно, що коли мова заходить про взагалі про життя, про сенс життя, а значить і покликання, то дитинство часто згадується. Значить, весь контекст, що відбувалося там, що відбувалося в тих моментах, коли змінювався кадрик, тобто змінювалася зовнішня обстановка, тобто змінювалося виїзд канікул, відпочинку. Хмельниччина, Вінниччина за радянські часів це місця були особливі, що йдеться про релігійну атмосферу. Так, і тому моя родина, моя частина родини з від сторони мами, це саме звідти, з Хмельницької області. Власне, туди часто, якщо не сказати, постійно їздили на канікули, особливо літні, майже все літо поблизу Хмельницького. І жила моя бабуся, значить, оцей перший храм, це значить, як народні колись говорили, храм на Гречанах. Так, тобто це каплиця, коли була побудована на кладовищі, з часом вона була розбудована, перебудована, і сьогодні там є досить гарний храм, оці єзуїти, душпасти, рують там, працюють, служать. Ось оте місце, якщо йдеться про моє доростання релігійне, саме пов'язане саме з тим місцем. І щоб ось так я свідомо переживав з дитинства, що це щось надзвичайне, велике, не можу сказати. Але можу точно сказати, що це було щось таємниче, тому що говорилося про це з великою пошаною, коли ж треба було їхати до храму на службу, коли взагалі говорилося про храм, про Бога, то з об'єктивних причин завжди дещо стихав голос, не так голосно, але з великою пошаною, з великою такою цінністю. І це для мене було вже щось. Тобто щось, що не є таке пересічне. І беручи участь в службах Божих, де нічого майже не розумілося, але важливе, що я завжди спостерігав, що відбувається з людьми. Я завжди спостерігав, а чим займаються люди. Що роблять? І мене завжди дивувало, так позитивно дивувало одне. Чому ці люди тут є? Тобто було видно, що ці люди приїздили здалека. Це було видно. Ці люди, як приїздили, якщо вони здалеку, то приїздили на весь день. Тобто зранку до вечора. Було видно, що вони десь там після служби розташовувалися, щоб там поїсти і порозмовляти. Але найважливіше, так я помічав з роками, що ці люди намагалися і весь цей час використати на молитву. І це мене вражало. Другий важливий момент вражало – це оця така пошана і повага до один до одного. Власне, це те, що не було там і сварок, метушні, але один одне, якщо говорити, де я вперше побачив, як християни люблять, то саме так, там. Де християни люблять один одного, саме там. Що говорили і про себе, і говорили про когось говорили з великою пошаною. Відомо, що це місце було, я вже задав, і всі ми знаємо, на кладовище, а значить місце поховань різних людей. І швидше за все багатьом тим людям не знані, але були це місця особливі, де похоронені священники або похоронені були ще якісь для цих людей важливі люди, і вони збиралися на молитву. Просто на молитву зупинялися, молилися. Так, кажу, пам'ятаю, десь там з бабусі чи з мамою йшли, зупинялися, говорив, так, тут похований священник, тут похований священник. Я як дитина роздивлявся, так, дійсно. І гріб, і, тобто і ця побудова на трубу різнилася, суттєво різнилася. Так, напевно, священник, це щось особливе, якась людина заслуговує на особливе поховання і особливий догляд. Тобто такі знаки, щось приходило. Але, власне, те, що і так з великою пошаною і з великою любов'ю, ніжністю. Принаймні для мене це і так запам'яталося. І другий, і ще один важливий, як ці люди переживали службу, молитву. І з різних для мене таємничих причин ці люди плакали чомусь. Я не міг зрозуміти, що вони там почули, тому що, ну, відомо, проповідь, як ця служба була мовою польською, яку я не міг розуміти, очевидно. Але роздивлявся, що в певний момент люди починають плакати. Багато плакати. Або ще щось там, такі реакції, такої тиші, уваги, що як була проповідь, то була тиша. Була така тиша, що всі слухали, розуміли, не розуміли, але всі слухали. Тобто щось дуже таке було таємниче і майстатичного відбувалося, чи щось є. І при тому, що не розуміючи до кінця, для мене оці знаки були сильно промовистими. І ще один знак, який я так дуже-дуже пам'ятаю особисто, як то мовиться, скрізь сон, але вже мені говорили мої рідні, ось такий факт був, що на той час столиця була в місцевому тому священнику сповідати, так звана загальна сповідь була, так? І очевидно, що як приїздив на літні канікули з бабусею, то ходили. Ну, та я стояв там. І ось в певному моменті священник підкликав мене до себе і взяв на руки і показав всім, і потім сказав щось таке. Він буде священником. І я кажу, фізично щось таке пам'ятаю, але слова, очевидно, я зовсім не пам'ятаю, це вже свідчення з розповіді моїх рідних, ось так. Тобто ось такі моменти в моїй пам'яті залишилися емоційно позитивні зі знаками. Тобто я часто згадую цих людей, що якщо говорити, ось я також виглядала, віра тих людей, ось я їх бачив. Ті люди готові були весь день посвятити, але це був важливий для них день. І вони готові щось залишити, але посвятити цей день, тому що невідомо наступний раз, чи буде там, але це особливий для них день. І як вони переживали, як вони між собою спілкувалися, як вони переживали цю службу, і оці знаки, які бачив в їхній поведінці, для мене збереглося до сьогодні.
0: Дякую щиро, так захоплююче і навіть пророчо звучить. Друзі, з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний. Про покликання говоримо у програмі «Люди справи». Долучайтеся та ставте запитання. Як далі ваше життя курсувало? Ви, мабуть, після школи навчалися десь, яку освіту здобули? І коли прийшов той момент, що ви зрозуміли, що хочу бути, посвятити Богу життя? Що це був за момент у вашому, мабуть, уже дорослому житті?
1: Це питання одночасно і складне, і просте. Просте в тому, що зараз я пояснюю, як це воно технічно все це виглядало, так. А складне в тому, що я не знаю, як це до кінця розповідати, ось так в такому.
0: Так.
1: Очевидно, що як і те, що я сказав, що ніколи в моєму домі так багато часу не говорилося про Бога, але той Бог завжди був. І я доростав з тою вірою, яку мені переказали, передали. І вона, мабуть, на той час була достатня Богу, щоб він діяв по-своєму. Очевидно, мої плани на моє життя були планами радянської людини.
0: Угу.
1: Це значить що? Закінчити навчання, як і всі, одружитися, народити дітей і жити до пенсії. Тобто якихось там планів про служіння Богу ніколи не йшлося.
0: Угу.
1: Хоча ось зараз, згадаю це вже точно, це я пам'ятаю добре, дуже свідомо, добре, я пам'ятаю такий момент, що колись моя бабуся розповідала ось так там, як то священники ставали, як ці люди ставали священниками, чоловіки, як то все. І так мені захоплююче, бо я люблю слухати історії. Зрештою, кожна дитина любить історії, але якщо емоційно це сказано, то я завжди її слухав любити. Будь-які. І ось ця чергова історія там про священників, ось вони такі добрі, то. Ну, очевидно, і я чую щось це. Якісь такі гарні люди, щось.
0: Угу.
1: В певному моменті кажу, а я буду священником. Ну і бабуся каже, ну добре, ти знаєш, багато треба вчитися. Ми кажу, ну ти що? То вивчуся, то що за проблема, чи що? Тобто, що за проблема? Вчити, значить, це ходити до школи. То до школи я вмію ходити. І можу ходити, уроки вчуся. Тож жодна проблема. Тобто, якщо сказати ось так, але це такі дитячі якісь такі роздуми, як сьогодні, як я бачу, ну, можливо, і не до кінця були дитячі, але ось вони так. Але знову ж повертаюся, абсолютно ніколи я не мав планів, не мав жодних те, щоб пов'язати своє життя зі служінням Богу в такій формі, ось монашого життя, священницького життя, ніколи. І далі продовжувалося оце моє релігійне життя, яке було, тобто ходити там раз в тиждень на службу, регулярно ходив, так, вже в свій час. Потім і закінчував школу, плани були чіткі, я хотів бути вчителем історії. Я навчався тоді, коротенька та історія, мої батьки переїхали, власне, туди, на Хмельниччину, і тому з огляду на це вже в кінці Радянського Союзу вже участь моя в богослуженні була активною. Полягала активно на чому? Недільна служба, раз там на кілька місяців посповідатися, молитва на ходу з дому до школи, і все, більше нічого. Але в цей час вже, як доростаючий хлопець, старшокласник, вже починається це вже кінець радянського, тобто початок 90-х років, може так, можна так сказати. І були вже і різні виїзди, зустрічі молоді, реколекції, ось щось такого. Ми знову їздити туди, це тільки нагода одна. І побути серед молоді, і познайомитися з дівчатами, нав'язати якийсь контакт, а це решта, це такі справи. І очевидно, що все влаштовувало, там раз поїхав чи другий раз поїхав, і все добре. Але сказати, що це щось змінює, що це якимось чином дає мені якийсь сигнал, бо вже тоді говорили і там і монахині, і сестри, і священники, і тоді так, і вже цей час, коли вперше зустрів капуцинів, багато говорили про різні речі, але це для мене було пусте. Я знав, що я хочу в житті. Так, я чітко знав свою мету, куди я маю йти. Я маю завершити університет, бути вчителем, бути чоловіком, бути батьком. Чітко це знав, і я цього хотів. І ось так, і ось так. Тільки тут моменти такі складні починаються в моєму житті. І складності в тому, що не складається так, як я хочу. І першим такою боротьбою це, власне, те, що мені не вдалося вступити до університету. Тобто починається вся проблема. Тобто світ починає валитися. Бо школа все ж таки рік за роком десь там йдеться і ось. А тут вже все, кінець. І нічого. Гаразд, добре. Треба готуватися до наступних вступних іспитів, тобто за рік. І знову ж плани чіткі, окреслені, цілеспрямована дорога. Але разом з тим тут вже починається щось, що взагалі мене здивувало, задивувало, і взагалі я би це назвав чудом. Чудо полягає в чому? Що ось так, у нас було кілька таких приятелів, хлопців, більш-менш одного віку. Двох чуть старших, і я іще один чуть молодший. Очевидно, там і дівчата були, там різні там. Ну і один з наших приятелів, одиво, значить, не диво, бо він саме був такий, якийсь так виглядав, що з ним щось буде такого. Що ось він вступив до постуляту братів капуценів.
0: Друг, так?
1: Так. Приятель, так. Ну, так. Гаразд, добре, ну то. Хай буде так. Хоча нікого це не здивувало, тому що завжди його так асоціювали, що він то, напевно, буде священником. Він то, напевно, буде ось таким, так, все. Ну, і тому все гаразд. Ну, все гаразд, добре, він собі там живе. Це було в Саркозянтинові, Хмельницькій області. Так, і по сій день там маємо постуля, так. Все добре, хай там буде. Він собі хай живе, хай вчиться. А я собі живу, і я маю, знову підкреслюю, я знаю, що я маю робити в своєму житті. Але ось якось збирається до мене ще один наш знайомий, друг, приятель, каже, поїхали, відвідаємо його в гості. Відвідаємо. Ну, добре, це на вихідні, субота, неділя. Гаразд, хай буде. Ну, то скільки з того Смілецького до Старокостянтинова доїхати? Поїхали. Поїхали ми. Застали там, відомо, що це був, що 93-й рік, так, це майже все було напівруїн, там храм вже відданий, монастир ще частинами, тобто щось, а там їх було ще кілька братів, постулянтів, такого більш-менш віку, як я тоді, так. Чуть старші, ось. Ну, і вони працювали, і ми з ними працювали, ми з ними обідали, там вечеряли два дні, і. Ну і гаразд, і це ще нічого, все, добре. Дали нам кімнату, де ми маємо переночувати, а завтра, може це та смішно звучить, але для мене це було суттєве, завтра неділя була, день важливий, оскільки я вболівальник футболу, була жеребкування чемпіонату світу 94-го року. Це важливо, треба було важливо поїхати швиденько додому, ну, щоб не пропустити це жеребкування. Тобто це неділя, завтра, Дещо неділя – це таке неділя там. Але важливо, що жеребкування, яке не можна пропустити.
0: І так.
1: Добре, але ось це те підвожу, що мені складно про це говорити. Але та ніч змінила в моєму житті все.
0: Ви не потрапили на жеребкування? Не подивилися його?
1: По часу потрапив, але я розкажу, що я його не дивився. Але скажу, чому.
0: Чому?
1: Ця ніч змінила все, тому що я ту ніч дуже добре пам'ятаю, я майже не спав. Я не молився, просто я щось в моєму голові, в серці, все так якось було на наступний день. Ну, неділя, служба Божа, і все, і там ми з цим хлопцем вже і прощаємося тим, знаєш, тим приятелем, який постулять, і щось. Я не пам'ятаю, що я з ним говорив, про що ми говорили, але в певному моменті він мене запитав, то що, ти хочеш приєднатися до нас, ти хочеш бути капуцином, а я йому кажу, так, я хочу. І те, що я кажу, що мене вже не цікавило жеребкування, мене вже не цікавило нічого, тому що ось так. І за якийсь досить короткий час, можливо, тиждень-два, мені повідомили, щоб я приїхав з речами. Ось так. І почалася ця моя історія життя з капуцинами. І як з капуцинами, тому що ще буду розповідати, ще пригоди переді мною були.
0: Отже, про пригоди за мить поговоримо, друзі. Ви слухаєте програму «Люди справи» і в ефірі Радіо Марія. Спілкуємося із братом капуцином Олександром Могильним. Бачу, що пишете свої запитання, друзі. Пишіть на Facebook сторінці Радіо Марія та YouTube каналі. Можете надсилати запитання на Viber Радіо Марія, також в текстових повідомленнях. Номер Вайбера плюс 38-066-563-0724. І 25 хвилин до завершення програми. Цікаво ж дізнатися, які були перешкоди. А далі запитання від слухачів. Отже, брате Олександре, ви сказали тому товаришу, що так, хочу долучитися до братів-капуцинів. Цікавить і мене, і, мабуть, наших радіослухачів, як відреагували на цю новину батьки, які теж, мабуть, уявляли, що ви станете істориком. У вас з'явиться сім'я, народяться діти, батьки будуть доглядати внуків, будуть тішитися. І ось я так уявляю собі ваше прибуття і той момент, коли ви кажете тату, мамі таку новину. Як це було? І яка їхня реакція?
1: То, що це питання завжди ставлять всі до всіх кликаних. Чому? Тому що і це змінює насправді всю уяву. Дякувати Богу, мої батьки завжди ставилися до рішень своїх дітей позитивно. Тільки важливо, щоб це було добре. Щоб це було їм об'єктивно добре. Ось так. І тому мої батьки прийняли, на що мали робити? Могли б не прийняти, але це б нічого не змінилося. І так. Власне, те, що я кажу, що якщо я чогось хочу, я буду пхатися, буду йти, бо це мені так, я кажу, це чисто по-людському, людський фактор, що щоб нічого не змінилося. Чи розуміли до кінця? Ні. Чи погодились в такому значенні, що ось саме так, не знаю. Але те, що відпустили, то факт, і відпустили серцем, так, вільним, що це твоє життя, нехай так буде. І тільки одна завжди ремарка була така від тата в свій час, що він каже, якщо, каже, ти, сину, якщо там будеш доходити там до завершення, до цього моменту там ключового, ну то втечеть звідти. Та й все. Тобто залишся все і повертайся до такого нормального світського життя. Mm-hmm. І ось так.
0: Перешкоди.
1: І перешкоди. Тепер перешкоди. І, якщо говорити про перешкоди, то здається, що якісь труднощі в мене вони були які? Оскільки я був зовсім юною людиною, маючи 18 років, значить, мова про зрілість ще. Як то мовиться,
0: що все попереду.
1: Тіло виросло, але все решта добігає. Розумієте? І тому ці всі такі труднощі страху, тривоги, вони ніколи мене не полишали в такому розумінні того, що а чи я впораюся. І чому? Здається, що то, що я сказав, кілька разів наголошував, що моя чітка мета була навчання, здобути якісну освіту, працювати в такій сфері. Тобто проблема не була проблема навчання. Натомість, коли я вже вступив до ордену, це інший світ. І хоч я чую слово навчання, але це зовсім інший світ, якого я не знав. І ось цей світ мене лякав. З одної сторони, я дуже хотів бути, а з іншої сторони, великі страхи. Mm-hmm. І ці страхи саме і почали діяти в певному моменті, вже в новіціаті, коли підходила ситуація, що вибір якого характеру? Те, що капуцином буду, то мови немає. Я хочу ним бути. Але питання одне, чи я маю бути священником?
0: Mm-hmm.
1: Хоча на початку з такої ідеї я йшов, щоб бути і монахом, і священником. Так. Але оці страхи, які були, вони заблокували мене, і я відмовився. Гаразд, обіти я склав, так, але не розпочав навчання в семінарії, почав формацію для братів несвящеників. І оце те, що першою перешкодою в тому було, що яка перешкода, що з одної сторони було все гаразд, з іншої сторони не гаразд було. Назовні було піч-меч, всередині не було ні спокою, ні радості життя, тому що є відчуття, що я роблю щось, що не моє. Я роблю щось, що здається ось так, що, ну, очевидно, ну, вже, як то люди світські говорять, ну, ти вже пішов в цій сфері, то яка різниця, правда?
0: Так,
1: ну,
0: так.
1: Ні, до кінця ні. До кінця ні, бо мати покликання священника одне, мати бути покликання монаха і священника інше, а мати покликання тільки монаха ще інше. Тобто різні речі. А те, що я сказав, що тіло виросло, але мій дух, моя зрілість емоційна ще дуже довго мене наздоганяла. І щоб якось більш-менш збалансуватися і вирівнятися. І ось ці перешкоди в тому, що в певному моменті мене не допускають до поновлення обітів. Те, що в поточній мові називається «виганяють з монастиря».
0: Mm-hmm.
1: І це є дуже другий момент, тобто другий світ, який валиться. Тому що як той світ завалився, закрився, що я не буду навчатися, не буду вчителем, потім якось мені намагалися це тлумачити, що я сьогодні так з тим погоджуюся, Бог закрив мені двері, бо Бог пропонував щось інше, але відкрив ці двері, і ось ці двері, які я війшов, весь світ завалився. І ось завалився, що я маю робити, а я знав одне, я хочу бути капуцином.
0: Угу.
1: І ось цей момент, ці труднощі, які я говорю, що коли було час новіцяту дозрівання і приймання рішень, для мене було важливо одне, яка різниця, аби бути капуцином.
0: Uh-huh.
1: Бо так значить, я хотів вибрати легку дорогу. Тобто бути капуцином без труднощів, без проблем, без боротьби. І Бог дозволив мені, правда. Але те, що я зазначав, я не мав миру цього. І тому в певному моменті Бог не дозволив мені йти далі. Бо не можна так. Не можна так. Тобто я сьогодні бачу, що це не життя. Я не знаю, чи я би потім десь там залишив орден. Ні, може і ні. Але напевно, бо я сказав, якби мене би тоді, після того моменту і далі, коли я залишався з таким серцем, чи запитали мене, чи я є щасливою людиною, напевно, ні.
0: Mm-hmm.
1: І оце важливо. Як можна жити і не бути нещасливим? Багато людей, на жаль, так є. Але це друга інша річ. Ну, якщо ти вибираєш оцю дорогу служити Богу, і ти нещасливий, то де проблема, Бог чи я? І тому, ці труднощі були, мене вигнали, я повертаюся до світу, кручуся туди-сюди. Але з одною думкою, єдиною думкою одною, я маю повернутися. Я коли залишав монастир, запитав одне, скажімо, юридично, чи правно, законно, я маю можливість повернутися. Так, без проблем, але тебе ніхто не візьме. потім я дізнавався, ніхто тебе не візьме. І для мене і ось цей момент, що десь там через ці труднощі є дозрівання і моєї віри, і моїх емоцій, почуттів, для мене було важливе, що якщо мене не візьмуть, то я хочу почути це від церкви. От те, що можемо назвати, що устами Бога є церква. Це церква, яка і об'являє цю Божу волю комусь, хто питає Бога. Я кажу, якщо мені скажуть ні, то я хочу це почути від церкви, тобто від влади церкви, від влади ордену, до якого я хочу знову повернутися. Якщо вони мені скажуть ні, ну то значить все, тоді. Бо мене навіть питали, гаразд, каже, а що ти будеш робити, як тобі скажуть ні? Я буду робити тоді, коли скажуть ні. Поки ще не сказали ні, я не ставлю собі жодних планів. Не може бути так, туди-сюди, бо це означало, що я шукаю собі забезпечення. Не може бути так. Ну і знову звертаюся, і мені кажуть так. Мені кажуть так, приймають мене до ордену. І знову ж. Ну, в якомусь, формація, що ні-ні-ні-ні, я хочу бути братом, священником, все гаразд, все добре, все-все-все. Ну, гаразд, хай буду. Ну, я тут, і я тут, все, брат, священник, все, але ж знову повертається той же самий неспокій, що й був раніше. І пам'ятаю один момент на Євхаристії. Я сижу, Євхаристія, там, здається, проповідь, а я про своє. Про своє одне кажу, сам до себе кажу, так жити не можна. Треба приймати рішення. Питаю, чого ти боїшся? Сам до себе, чого ти боїшся? Боїшся навчання, але я вже тоді до цього часу закінчив цей київський і домініканський інститут, так. Тобто зі ступенем магістра. Проблема навчання я не маю. Тобто не проблема оцінок, а проблема інтелектуальних я не маю здібностей. Не здібностей, тобто щоб... Не маю. Чого ти боїшся? Ще щось там, невідомо як. Кажу, треба приймати рішення. Я це все на службі є.
0: Так.
1: Бо в якомусь моменті я почав молитися про це, щоб прийняти рішення будь-яке. І ось пам'ятаю, знову повторюсь до цього, приймаю рішення, що або ти, сам до себе кажу, ти і приймаєш рішення, йдеш в формацію священства, і йдеш, і борешся, але йдеш, і церква тобі каже або так, або ні в розпізнанні, або ти закриваєш цю дорогу, і ти відкриваєш, що твоє життя є покликання монашого життя, тільки монашого життя. І я приймаю на тій службі, прийняв рішення, що ні, треба боротися. Бо не можна жити ось так в відчутті відчуття неповноти, відчуття того, що щось не до кінця, не те. Ну і почалася ця дорога, так. І тому моє життя монаше має кілька десятків років.
0: Скільки на сьогодні вже налічуєте років монашого життя?
1: Що?
0: Скільки років вже монашого життя маєте?
1: Якщо вже від другого, то вже буду мати 23 роки.
0: 23 роки. Чи були моменти, що ви чи, можливо, хотіли покинути? Чи були моменти розчарування якогось? Чи сумнівів, що все ж таки не те? Все ж таки історія, сім'я краще?
1: Відкрив одне, те, що пам'ятаєте, те, що я сказав, так. Що ота ніч перемінила мене все. Ота ніч, вона і далі, це є цей момент, вона нічого не змінила. Це ніч, яку Бог мені чітко показав. І показав і те, що я потім знову боровся, я хочу бути капуцином. Я хочу бути капуцином. А історія, вона нікуди не втекла, не змінилася. Аматорськи просто полюбляю і далі. А так. Вчителем я і так залишився вчителем.
0: Так. Так.
1: Тобто, нічого абсолютно не змінилося. Йдеться про родину, ну то так. я вибрав того, котрий вибрав мене, Бога, а я маю дуже багато дітей. Дуже, тобто, якщо подивитися, воно нічого не змінилося, тільки я в своїй голові, в своєму мисленні, представленні, ось так систематизував. І повторюсь, хочу завершити так, цю історію всіх пригод. Власне, розпочалася ця історія, кажу, приготування, і завершилася. З'явилася вона успішно, на мою думку, успішно в чому? Успішно в тому, що сталося те, що було від початку. Бо не раз я собі питав, не раз мене питали, чому оці стрибки були. Будеш, хочеш, не хочеш священником, будеш монахом, чи там. Теж я кажу, що наскільки була незріла людина, як я, незріли, наскільки такі рішення були. А покликання є покликання. А доростання до того покликання є іншою річчю, іншою справою. І тому сьогодні я можу сказати, що я людина щаслива, людина, яка на своєму місці, людина, яка реалізує, і ніколи, абсолютно ніколи, а очевидно, труднощі були, є, бо завжди є люди, і нікуди не дітися, передусім я людина є зі своїми також ранами і пригодами, але ніколи в мене думки такої не було, чи це моє, чи ось так щось, що я маю залишити. Ніколи. Абсолютно ніколи.
0: Дякую вам за щиру таку відповідь і розповідь про своє покликання. Друзі, з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний, автор численних програм в ефірі Радіо Марія, які ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди ви можете завітати і прослухати, і ближче познайомитися. От, власне, про навчання мова йде, то от брат Олександр, він якраз і провадить катехізи в ефірі Радіо Марія, де ми дізнаємося про правди віри. Слухачів хотів би процитувати, адже нас слухають і пишуть, і ставлять навіть запитання. То спробуємо відповісти нашим радіослухачам. Слухачка пані Наталія пише, дуже приємно чути розмову покликання отця Олександра до пізнання Бога. Дякую вам. Ще одна слухачка пише, пані Наталія, Христос воскрес, воістину воскрес, пані Наталію. Брате, такі запитання. Перше, яким чином Бог готував вас до того, що у вас не буде сім'ї? Якими знаками Бог говорив про це? Можливо, у вас не складались стосунки з дівчатами, або просто не було бажання бути в стосунках з дівчатами? І друге запитання. Чи спостерігаєте у нашому житті різноманітність свого покликання? Якщо можна коротко, брате Олександре.
1: Угу. Щодо дівчат, проблем ніколи не було, тому що я завжди був серед дівчат. І навіть, знову ж, потім вже значно пізніше моя ж родина, мої ж батьки говорили, збирали те, що люди збирали. Думку про мене, що ось там той, про кого я говорив, того приятеля, о, це нормальне, о, це буде. А це? Який? Він пішов, де він без дівок витримає? Де він там буде? Нічого з нього не буде. Розумієте, що з тим не було, скажімо, досвіду по роках, скажімо, коли я відразу після школи, і так, але був тоді потім час, коли я дозрів, і більше коли моменти, коли я залишив перший раз між першим і другим разом, і першим і другим випадком, і між ординами, так сказати, і цей час був, і що важливо, що якщо хлопець не закохається, якщо хлопець не має відносин, то він не знає потім, а що він зрачає, на користь чого.
0: Угу.
1: Тому також я був не раз закоханий і в ордені.
0: Можливо, у вас запитують, якимось знаками Бог говорив про це, що типу, тобі не потрібно в сім'ю, а в тебе є сім'я от в ордені.
1: Йдеться про те, що я чітко, те, що я не раз говорив, я чітко знав, що я хочу робити.
0: Угу.
1: я хочу чітко знав, що я хочу робити. Одна справа – це зустрічі з дівчатами, скажімо, відносини, але вони також мусять кудись іти, кудись вести. Тобто не можна гратися ні так, ні так. І це не є тікання від життя, бо здається інколи, що... Ні, тільки йдеться про те, що певне покликання виключає іншу ситуацію життєву. Так, скажімо, як покликання подружнє, воно передусім поставлено на одному, що пережити відносини, пережити зустрічі, закоханість, кохання, боротьбу, бо це і частина. Натомість, очевидно, що і деякі йдуть до монашого чи священницького життя, також і закохуються, і також є кохання. Інші, скажімо, таких в мене великих, глибоких романів не було, але це свідомо. Свідомий вибір, тому що я знав, оце також моє дозрівання в цьому, що я знав, куди мої емоції можуть понести мене.
0: Дякую за відповідь. Василь пише: Христос воскрес, воістину воскрес. Дякую брату Олександру за духовне наставництво і привіт від друга Артема. Пише Василь. От від Артема вам вітання.
1: Дякую.
0: Також 5 хвилин до завершення. Хотілося б ще розкрити от такі цікаві моменти, нюанси. І сьогодні ви, мабуть, аналізуєте своє життя, наскільки воно продуктивне, чи були такі, можливо, випадки, що ви про щось шкодуєте в своєму житті, що чогось не зробили, або що щось зробили?
1: Інколи, як то мовиться, і простіше просити про пробачення, аніж про дозвіл.
0: Ага.
1: Такому розумінні в чому, що якщо йдеться, що шкодую, то шкодую передусім про ті можливості нереалізовані через власне ось мою таку певну незрілість. Певні так моменти, де займався міцно собою, своєю безпекою, такою емоційною, настільки, що помічав, що навколо можна було багато зробити. Передусім, служачи людям, бо йдеться про конкретику тут, йдеться, що наскільки якби можна було більше допомогти тим людям, конкретним людям, які приходили, але через оці мої емоційні стани, які були, я не, якби знову ж, займався більш собою, аніж тим служінням. І тому тут Бог мав по відношенню до мене велику терпеливість. Бо так, в певному моменті я відкривав те, що а чи не буде другого моменту, коли мене виженуть. Бо якби бачив, що мало що змінилося між першим і другим моментом. Це до того часу, коли я вступив до семінарії, це вже значно пізніше, мало що змінювалося. І я бачав тому, що а тут я вже сам буду винен в тому, що я нічого. Тобто йдеться мова про те, що ось оце закривання, але знову це не, можливо, не стільки таке моє небажання, ні. Тільки, власне, оця моя емоційна незрілість, вона ось так добігала. І тут для мене також цей сильний знак від Бога, що, ну, тож мої настоятелі бачили, які я є. Бачили. Але все ж таки давали світло йти далі. Тобто давали, що момент дозріти мені.
0: Це цінно. Дякую вам, брате Олександре, за цікаву розмову. Вже будемо закінчувати поступово. Хотілося б від вас також почути на завершення. Для слухачів, які ставлять собі, можливо, запитання, чи я курсую своїм шляхом, чи в чому полягає моє покликання, і, можливо, від вас декілька порад, що через призму власного досвіду життя, як же ж розпізнати покликання і як його розпізнавати от сьогодні, для того, щоб життя було продуктивним, і для того, щоб потім, у майбутньому, не шкодувати про даремно прожиті роки.
1: Угу. Дивлячись на свої роки, на своє життя і реалізацію життєвої дороги, бачу одне, що і кожна людина здатна розпізнати, що Бог їй говорить. Це не є щось, що шукати в магазині, чи піти на якусь галявину і шукати так, якби щось згубити. Ні. Кожному дасть. І через те, що кожен, ким є, дари, таланти, здібності, і це вони мотивують, щоб займатися тим чи іншим. І в цих мотиваціях, коли людина почне діяти щиро, глибоко, правдиво, щиро, Бог буде або відкривати, або закривати. І оце, якщо сказати, поділитися ось, на що варто звернути увагу, то ніколи не шкодувати йти за мріями свого серця. Це не є фантазії, мріями свого серця. Бо в мріях нашого серця і є і ось, власне, той скарб, покликання, яке Бог відкриває і дає з кожним днем людині.
0: Дякую вам щиро. В ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи» ми спілкувалися про покликання, історію життя з братом Капуцином Олександром Могильним. Програми за участі брата ви можете почути у повторі на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія, куди я вас і запрошую завітати щиро. Брате Олександре, дякую вам за щиру розмову, дякую за відкритість і за те, що поділилися своєю історією життя. Сподіваюся, що вам, шановні радіослухачі, до вподоби наша бесіда і написати свої коментарі, слова вдячності, а можливо і поставити запитання ви можете після цього відео, переглянувши на Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія вже зараз. Отже, що ви думаєте, чим ця програма і ця історія життя вас вразила або, можливо, зацікавила? Що подібного відгукнулося сьогодні протягом цієї години спілкування у вашому житті? Можливо, щось було подібне, або, можливо, ви для себе дещо цінне взяли. Сподіваюся, що це так. Брате Олександре, дякую вам щиро, дякую нашим радіослухачам. І до наступної зустрічі у програмі «Люди справи». Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: До наступної зустрічі!
2: Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось!

0: ефірі Радіо Марія. Політься разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Двічі сьогодні нас кличуть дзвони до молитви. 15:01 в Україні зараз – це денна молитовна лінія в годину Божого Милосердя. Звати мене Ірина, запрошую вас молитися разом з нами. Коронку до Божого Милосердя, вервицю миру також. Будемо молитися за кожного нашого радіослухача, усіх ваших потребах, сказаних і ті, що лишаєте в серці. Будемо молитися за мир в Україні, за кожного воїна, що стоїть на захисті рідної землі. І за навернення Росії, яка кладе в могили молодість та надію української нації. Сьогодні свята Фаустина Ковальська говорить дуже надихаючі слова, які дають надію. Перед вечерею я на хвильку вступила у каплицю, аби в дусі поділитися оплаткою з дорогими і любими моєму серцю людьми, які однак зараз далеко. Спочатку я занурилась в глибоку молитву і просила Господа про благодать для них, а пізніше для кожного зокрема. Ісус дав мені пізнати, як сильно це подобається Йому, а мою душу наповнила ще більша радість, що Бог особливо любить тих, кого ми любимо. Тобто Господь хоче, щоб ми молилися за інші душі. Розпочинаємо молитися за кожного, хто дорогий нашому серцю. Я молюся за

0: смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Содержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Содержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Розпочинаємо перший десяток коронки молитися з вами, пані Маріє. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Будь ласка, не змінюйте більше слова молитви, її більше 100 років. Ми не маємо права змінювати слів. Молимось далі, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Третій десяток коронки, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за життя наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Пані Світлано, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Май милосердя для нас і для цілого світу.

0: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним для нас і для цілого світу.
0: Дякую вам за участь в молитві. І п'ятий десяток молимося, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
2: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
2: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
2: Молись за нас.
0: Святий Гіацинте.
2: Молись за нас.
0: Святий Стефане.
2: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
2: Моліться за нас і за цілий світ.
0: Амінь.
2: Того Духа.
0: Амінь. Дякую вам за участь у спільній молитві разом з Радіо Марія. Нагадую, дорогі радіослухачі, що це денна молитовна лінія. І ми продовжуємо молитися. Наразі буде звучати вервиця миру, яку ми молимося за мир в цілому світі, за мир в нашій країні, а також за душі, які проходять очищення у чистилищі. Є з'єднання зі слухачем на номер 093. Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо молитву з молитви вірою.
3: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
3: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
3: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
3: І за всіх людей світу. Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякую вам, що ви так чудово помолилися разом з нами вервицю миру. Перепрошуємо, що сьогодні технічні обставини не дозволили нам провести трансляцію цієї молитовної лінії в Ютубі. Немає зараз з'єднання з сайтом. Дуже шкода, що не можемо бути з вами в такому звичайному форматі молитви. Дуже щиро сподіваюся, що ви все рівно помолилися ці молитви, і Господь обов'язково почує кожне щире серце, яке до нього звертається. Ще лишилося 5 хвилин до завершення молитовної лінії, дорогі радіослухачі. Буду зараз зачитувати ваші інтенції, які ви нам залишили на сайті. Зокрема, пані Ганна сьогодні нам написала, що дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю та родину. Прошу про молитву за вирішення справ для Андрія та Ігора, за всіх воїнів і захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, за працівників, які працюють на радіо. І за працівника нашого Андрія Пюру молюся, бо він все полагодив, Ютуб працює, все прекрасно. Ми знову на зв'язку з тими, хто такий формат молитви обирає для себе. Тобто Ютуб вже працює. Пані Наталія написала, за необхідні Божі ласки молюся, за опіку Матері Божої та Боже ведення для Анатолія, Олега, Олександра та Ірини. І в годину Божого милосердя про вирішення справи для Ігоря також моляться наші слухачі. Пані Анастасія написала, вітаємо, молимося за здоров'я, Божий захист, опіку всіх святих для сина Руслана в день його народження. Дякую за спільну молитву. Сердечно дякую, що в день народження сина ви знаходите час для молитви спільної родинної. Вітаємо вашого іменинника. Також є такі інтенції за здоров'я воїна Тараса та опіку Богородиці над ним та його побратимами. За маму наших катахитів Анну Матушевську з Житомира молимося. За військового В'ячеслава, за пані Світлану Криву з Городка, за пані Антоніну Малиновську зі Звягеля та сестру Любов Козак зі Львова також. На номер 098 лунає дзвінок. Вітаю.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Вітаю вас, Іріночка. Оксана Тернопільщина. Я дуже рідко телефоную на коронку Божого милосердя. А сьогодні я хочу помолитися за свого найстаршого сина, який сьогодні святкує 54-й рік народження. Він за кордоном, має проблеми зі здоров'ям. Я молюся за його здоров'я і за його щасливе подружнє життя. І якщо можна, молитву «Отче наш». А можна заспівати «Отче наш»?
0: Коротенько, давайте, можливо, не всю.

0: на коротеньку.
1: Дякую, дуже гарно, спасибі. Дякую. Вітаємо також вашого іменинника, нехай небесний покровитель завжди буде поруч, і в серці завжди буде місце для радості. Пані Іванна, сьогодні за здоров'я та Божий захист Владислава, за добрі його наміри молиться. Пані Ірина, за здоров'я для неї та чоловіка Романа, за донечку рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, Терези, Софії. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою, написала нам пані Ірина. Молимося разом з вами. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я бабусі Юлі, Ларису, Віталія, Павла, Артема та Андрія. Молимось разом з вами. І пані Тетяна, дуже прошу в годину милосердя помолитися, так, про правильне рішення для моїх пропозицій та зіслання Духа Святого для мене. Щиро вам цього бажаємо. І пані Людмила ще нам написала також, що щиро молюся за здоров'я, фізичне та духовне зцілення для чоловіка Романа, за зцілення від хвороби, за зцілення від всіх його болей, його добрі результати аналізів, відновлення сил після операції, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Знаємо, що ваш чоловік хворіє, тож щиро бажаємо йому одужати і вам також сили вистояти разом ці труднощі в цей тяжкий період. Дорогі радіослухачі, добігає кінця наша молитовна лінія. Дякую кожному, хто сьогодні молився разом з нами. Нехай Господь почує кожне ваше прохання, подбає про ваших рідних, збереже тих, кого ви дуже любите, і огорне милістю того, хто переживає зараз важкі часи, а це майже кожен з нас, адже живемо в умовах війни. Дякую вам, бажаю доброго вечора, нехай Господь благословить, почуємося в молитві завтра.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята.
1: І я, сестра Констанція, парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – Син Божий». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Свята, будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
7: Амінь.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
1: Дякуємо Святі за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі постараємося відкрити для себе навзаєм одну з таємниць Божих, а саме таємницю Сина Божого. Запрошую уважно послухати слова Євангелії, які прочитає нам Паліна. Прошу.
8: Тоді Ісус Христос з учениками своїми пішов у землі Кесарії Филипової. Дорогою Він запитав їх: «За кого люди вважають Мене?» Вони відповідали: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з давніх пророків, який воскрес». «А ви за кого Мене вважаєте?» – запитав Ісус Христос. Апостол Петро відповів за всіх: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів до нього, промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Слово Боже.
1: Богу подяка. Дякуємо Паліні, що нам прочитала слова Євангелія. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що запитав Ісус учнів?
6: Ісус запитав учнів, за кого люди Його вважають.
1: Правильно, Свята. А що відповів? Відповіли Йому апостоли.
6: Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, який воскрес.
1: Правильно, Світлана. А як назвав Петро Ісуса?
6: Ти є Христос, Син Бога Живого.
1: Правильно. А хто об'явив Петру, що Ісус є Сином Божим?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець.
1: Тобто, хто виявив Петру?
8: Небесний Отець.
1: Небесний Отець. Як назвав Ісус Петра?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин.
1: Блаженний. Правильно. Ви знаєте, дорогі діти, що значить слово «блаженний»?
6: Щасливий.
1: Щасливий. Правильно, Свята. Чому так назвав Ісус Петра, як ви думаєте?
6: Тому що Бог говорив з Петром.
1: Тому що з ним говорив істину про те, що Ісус Христос – це Син Божий. Святий Петро відкрив, коли засвідчив це перед апостолами і самим Ісусом. Його слова були визнанням віри. Ісус натомість усвідомив учням, що ці знання не походять від них самих, а від Отця Небесного. Тож, хто мені скаже, дорогі діти, що таке віра?
4: Віра – це дар Божий.
1: Правильно, Юля. Віра – це дар Божий. Тому, власне, Ісус, коли говорив до Петра: «Не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець», указав нам, що віра є даром Божим. Дорогі діти, наші слухачі, запрошую вас всіх уважно послухати одну історію про те, яку силу має віра. А приготувала нам її Юля. Прошу, послухайте.
4: Коли його прийняли на посаду редактора авторитетного журналу, він вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно ж, до коханої Мирослави, який просто сказав: «Отримав роботу, можемо побратися». Ставши подружжям, вони упродовж кількох років народили трьох дітей – Мар'яна, Марту і Віктора. 6 років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик, однак ця газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і троє діток дивилися на батька, який ставав щораз більше заклопотаним. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою: «Усі зусилля даремні, не можу знайти жодної роботи за фахом. Усюди скорочують штат працівників або усіх звільняють». Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли в школу. Пригнічений, він випив горнятку кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки трьох червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом він побачив записку, яку написали діти. «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта і Віктор». Сльози підступили до очей, погані думки стерлися, а відвага та рішучість знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки і присягнув: «Я вас не розчарую».
1: Дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що говорить нам ця історія? Як ви думаєте?
6: Я думаю, ця історія говорить про те, що у всіх справах потрібна підтримка.
1: Так, так думає Світа. Угу.
8: А я вважаю, що це історія про те, що головне в житті – це віра. Адже діти нічого суттєвого не зробили для того, щоб батько став відомим видавцем. Вони лише вірили, і це додавало йому сил.
1: Власне, правильно, що тату додавали сили віра його дітей. Молодці, правильно. Тут ми можемо переконатися, яку велику силу має віра, правда? Навіть віра наших ближніх. Святий Петро повірив, що Ісус – це Син Божий. Той, який прийшов на світ для того, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в Ісуса Христа, Сина Божого?
6: Так. При хрещенні священик також запитує у батьків, чи вірять вони у Ісуса, Сина Божого. А вони відповідають: «Віримо».
4: Коли ми приступали до першого святого причастя, тоді священик запитував у нас: «Чи віриш ти у Сина Божого?» І ми відповідали: «Віримо».
1: Молодці, згадали, дівчатка. Визнання віри, правильно, гарно. Це помітили. Як ви думаєте, чому той час, особливо при хрещенні і святому причасті, ми урочисто визнаємо свою віру?
8: Я вважаю, що ми приймаємо Ісуса в наші серця. І саме тому ми повинні твердо вірити в Нього.
4: Бо саме тому, що людина має віру, тому вона приходить до храму і приступає до хрещення і до святого причастя.
1: З вірою, так? Потрібна є віра. Добре, молодці. Як ви думаєте, чи потрібно віру поглиблювати?
6: Так, потрібно. Бо віра може зникнути.
1: Може зникнути, так. Яким чином ми можемо поглиблювати нашу віру в Ісуса, Сина Божого? Як ви думаєте?
4: Я гадаю, що ми можемо поглиблювати нашу віру через молитву, святе письмо, уроки катехези та християнські пісні.
1: А як ви думаєте, хто може нам у цьому допомогти?
6: Сестра Констанція, священники,
4: наші батьки та родичі.
8: Благодать Божа, сестри та монахині.
1: Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи хочете ви бути подібними до Ісуса, Сина Божого?
6: Так.
1: Хочете? А що для цього потрібно зробити, як ви думаєте?
6: Потрібно розповідати про віру в Ісуса Христа іншим людям. Старатися читати...
1: Що?
6: Святе письмо.
1: Так, добре. Свята, Юля?
4: Я буду старатися ще більше дізнаватися про Ісуса, щоб моя віра міцнішала, молитися за грішників, буду частіше розповідати про Ісуса своїм друзям та запрошувати їх до храму.
1: Так, молодець, Юля, Поліна.
8: А я від сьогоднішнього дня намагатимусь бути добрішою до оточуючих та частіше говорити правду, а також розмовляти з Ісусом через молитву.
1: Молодці, гарні постанови. Через свою смерть Христос визволив нас від гріхів. Через своє воскресіння Христос відкрив нам двері до раю. Ісус Христос, Син Божий, зробив так багато для нас, щоб ми мали змогу бути дітьми Божими. Тож давайте помолимося, подякуємо Йому за те, що також будемо пам'ятати, щоб старатися молитися про дар віри в Ісуса Христа, Сина Божого. Дорогі діти, ви всі зробили сьогодні добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу провести молитву Юлю.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
4: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і чисте серце, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
1: Дякуємо Юлі за спільну молитву, всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками, усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і укріпляти свою віру. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
8: Поліна,
4: Юля,
6: Свята.
8: І сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Як завжди, по понеділках знайомимо вас з тими програмами, нашими трансляціями, нашими передачами, які ми будемо робити для вас цього тижня. Але спочатку нагадаємо, що дуже вагомою частиною діяльності Радіо Марія є промовція. І ми дуже дякуємо всім парафіям, які приймають нашого промовтера, сестру Люцину і наших волонтерів, які подорожують різними парафіями України і мають можливість проголошувати Слово Боже і Слово про те, як, коли, де і чому потрібно слухати Радіо Марія. Тож, з величезною вдячністю сестра і наші волонтери просила передати про подяки за прийняття в Уніві, в нашій дуже відомій і, можна сказати, материнській парафії в Мурафі, де традиційно на Вневзяття Пресвятої Діви Марії відбуваються урочистості і відпусти. І, власне, за промоцію у Золочеві, і там було багато парафій, це, зокрема, костел Римо-католицький Успіння Пресвятої Діви Марії, але також і в греко-католицьких парафіях Церкві Воздвиження Христа, Вознесіння Господнього отців Василіанів, Храмі Святого Миколая, Церкві Миколи Чарнецького і Церкві Архістратига Михаїла. Також хочемо оголосити про те, що наступна промоція буде відбуватися вихідними цього тижня 29 і 30 серпня у Львові у парафії Святого Йоанна Хрестителя на Сихові. Щодо наших програм і наших передач, дорогі друзі, ви пам'ятаєте, що величезна кількість наших слухачів мають можливість бути присутніми віртуально, звичайно, перед своїми радіоприймачами на службах Божих. І тому ми дуже відповідально відносимося до трансляції цих служб Божих. І як завжди, цього тижня відбуватиметься трансляції в латинському обряді святих мес о 7 годині і о 18, і також о 13 годині ми завжди здійснюємо трансляцію святої літургії в східному обряді Української греко-католицької церкви. Також особливо наголошуємо про важливість нашої такої спільної молитви о 20-й годині. Пам'ятайте, будь ласка, що завжди у цьому часі з Бердичева, нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської, отці кармеліти разом з вірними перед іконою, чудотворною іконою Матері Божої Бердичівської здійснюють так званий апель, заклик до Матері Божої, де ми молимося передовсім про завершення цієї війни, про всіх загиблих, про Збройні Сили України, про всіх вас, наших слухачів, і всіх тих інтенціях, які для нас важливі і які є на нашому серці. Щодо наших програм, які ми готуємо, власне, наші постійні слухачі знають про те, що о 14-й годині кожного дня по буднях відбуваються наші авторські програми. Так буде і цього тижня, і слідкуйте, будь ласка, оскільки о 14-й годині буде цей відповідний ефір. Але також маємо такі невеликі, близько 30-40 хвилин, програми, які ми називаємо катехези, де отці священники або сестри-монахині, або світські особи з богословською освітою розповідають нам про якісь частини цієї важливої науки, теології, і, власне, їх ми називаємо катехезами. Кожного дня по буднях катехези відбуваються об 11:20, і їх ми називаємо ранковими, і о 16 годині так звані пообідні. Тож, давайте з вами вияснимо і оголосимо Хто з катехетів буде працювати з нами цього тижня в наших програмах? Спочатку давайте перейдемо до ранкових катехез, тобто об 11:20. Вже завтра не тільки катехезу, але також і ранок розпочнеться традиційно з отцем Міхалем Бранкевичем. І запрошуємо вас, дорогі друзі, оскільки це буде і програма у ваших намірах, і потім катехезу, яку робить для нас отець Міхал. В середу нашим катехетом буде отець Віталій Дмитришин. В четвер катехеза з доктором Миколою Королем. В п'ятницю нашим катехезом на ранковій молитовній лінії буде отець Костянтин Морозов. І в суботу також традиційна катехеза з отцем Валентином Матушевським. Щодо наших пообідніх катехез, то вже по завершенню цієї програми відбудеться катехеза з отцем Павлом Щукою, і з радістю вітаємо отця, який вже перебуває в нашій студії, і запрошуємо вас, дорогі друзі. Отець працює в нашій парафії, де розташована студія Радіо Марія, Успіння Пресвятої Діви Марії. Тож за 15-20 хвилин якраз зможете почути його науку. В вівторок пообіднім катехетом буде отець Юрій Голотюк. В середу традиційно свою катехезу має отець Віталій Козак. В четвер нашим катехедом буде отець Олександр Кушта. І в п'ятницю отець Назар Лисюк. Тож, запрошуємо вас, дорогі друзі, і незважаючи на цей час наш літній, який ще переживаємо, і розуміємо, що відбуваються відпустки, але тим не менше повністю забезпечуємо все те, що необхідно для того, щоб працювати для вас, наших радіослухачів. Ну і взагалі наша програма «В родині Радіо Марія», знаєте, мені здається, вона є такою мобілізаційною, тому що ми завжди, дорогі друзі, від вас чогось хочемо. А що ми від вас хочемо? Передовсім ми завжди просимо вас про молитву. Тому що, по-перше, наше радіо є молитовне, по-друге, наше радіо є марійне, і, по-третє, наші слухачі, і я впевнений в цьому, вже протягом 14 років майже щоденно можу досвідчувати про те, як молитва допомагає, як молитва перемагає. Тож завжди актуальною є і залишається для нас прохання до вас, наших радіослухачів, ревно молитися за розвиток Радіо Марія, ревно молитися за те, щоб Радіо Марія продовжувала мовити. Щодо нашого мовлення, пам'ятайте, будь ласка, що слухати Радіо Марія можна нас зараз уже по всій Україні та й по всьому світі. Хоч і, власне, ця технологія радіочастотна, якою ми користуємося, на яку маємо ліцензію відповідну і так далі, вона стосується у нас в Україні 12 частот ультракоротких, 3 частот більш високого FM-діапазону і однієї цифрової частоти. Тим не менше, ми мовимо через інтернет, і, власне, ви, знаходячись, наприклад, в тому місті, містечку чи селі України, де немає радіочастотного ресурсу Радіо Марія, ви можете спокійно нас слухати через інтернет. Яким чином? Самий простий спосіб полягає в тому, що ви заходите на наш сайт radiomaria.org.ua і завантажується наша сторінка. Зразу ви побачите сервіс, який називається «Слухати онлайн», і якщо ви натискаєте, у вас випадає декілька так званих потоків, немає значення, який ви обираєте, і ви долучаєтесь, власне, до цього мовлення. Також технологія інтернетівська, але пов'язана з такою великою платформою, як YouTube, і, власне, Радіо Марія має свою сторінку, свою платформу також у YouTube, яка так і називається. Ви можете легко її знайти, якщо зайдете на цей сервіс і в пошуку напишете «Радіо Марія Україна» українськими буквами і також перейдете на нашу сторінку. Там є можливість також слухати радіо онлайн. І, власне, зараз це відбувається, тому що цілодобово, 24 години на добу, 7 днів на місяці, 7 днів на тиждень, і цілодобово відбувається, власне, наше мовлення. Але також на цій платформі знаходяться викладені різноманітні наші програми. Вони згруповані по певним розділам, і той, кого це цікавить, і той, хто дивиться і слухає нас в YouTube, легко з цим розбереться. Ви повинні знати, дорогі друзі, що всі наші основні програми викладаються на YouTube, як і на нашому сайті. Тому основним нашим ресурсом є наш сайт radiomaria.org.ua. І ми розуміємо, що у нас є дуже багато слухачів, особливо осіб старшого віку, які взагалі майже цілодобово слухають Радіо Марія. Але ми розуміємо, що величезна частина наших слухачів – це також дуже активні люди різного віку, і молодшого віку, і молодь, і середнього віку, які є активними, які є зайнятими людьми, і вони також долучаються до нашого слухання, але тоді, коли можуть. Якщо ви працюєте, якщо ви знаходитеся в війську, а з величезною вдячністю Богу маємо, направду, велику кількість воїнів, які навіть воюючи також є слухачами Радіо Марія. Якщо ви знаходитеся при праці або при відпочинку, або безумовно, не можна цілодобово перебувати перед приймачем, але якісь програми вас цікавлять, ви завжди легко зможете їх прослухати, якщо вони були у нашому ефірі. Знову ж таки, основним інструментом для цього є наш сайт radiomaria.org.ua. Там є декілька розділів, і, зокрема, один з цих розділів – архів. Якщо ви натиснете на цей сервіс, то у вас буде можливість вибрати або програму, або автора, або дату її проведення, або ведучого. І кого, якусь частину з цього сервісу ви обов'язково зможете вияснити, заповнити. Наприклад, навіть програму. Навіть якщо ви докладно не пам'ятаєте, як вона називається, якщо ви натиснете, яка програма, то вам у випадаючому віконці випадуть всі програми, які у нас тільки є, або яких навіть зараз нема, але були в минулому. Якщо ви натиснете на назву цієї програми, а потім натиснете на кнопочку «Пошук», то якраз у вас і завантажиться на сторінці всі ці програми. І тому та, яка вас цікавить, ви завжди легко і просто зможете знайти. Власне, ми дуже-дуже дякуємо вам, нашим слухачам, за те, що ви свідомі того, як складно буває працювати в засобах масової інформації і тим більше в такій структурі, як Радіо Марія, оскільки фінансування ми маємо тільки те, яке ви надаєте нам, наші слухачі. І, направду, наші слухачі пишаються тим, що вони є не тільки співтворцями Радіо Марія, а, власне, і тими, які в прямому сенсі слова забезпечують Радіо Марія коштами. Тому ми дуже-дуже дякуємо вам, дорогі друзі, за всі ці пожертви, які ви здійснюєте. Дуже дякуємо вам за вашу, так би мовити, просунутість у цих питаннях перерахування коштів, оскільки колись давно, коли ми тільки розпочинали, то розпочинали з тих пожертв під час промоції і тих скриньок, які вміщені в деяких костелах нашої України. А зараз знаємо і бачимо, що величезна кількість слухачів Радіо Марія роблять перерахунок коштів на наші банківські рахунки. І ви це робите щоденно. Якщо хтось цікавиться, і хоче докладно знати реквізити для такого перерахунку, знову ж таки, на нашому сайті в розділі «Як пожертвувати» ви зможете знайти всі ті три банки і наші розрахункові рахунки, якими ми користуємося, але також і сервіс, як можна швидко пожертвувати для потреб Радіо Марія через нашу технологію LikPay. Як завжди, невпинно час минає. Я бачу, що треба завершувати цю програму, оскільки на нас чекає катехеза з отцем Павлом Щукою. А вас, дорогі друзі, ми огортаємо свою любов'ю, молитвою. Дякуємо за те, що ви є добрі, за те, що ви є нашими слухачами. І закликом продовжувати бути слухачем Радіо Марія завершую цю програму в родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава Ісусу Христу, дорогий Отче, який сьогодні поряд зі мною сидить. Мене називають Анатолій, а поряд зі мною Отець, який прийшов буквально з першого поверху, де знаходиться у нас парафія Успіння Пресвятої Богородиці, що в місті Києві. Отож, Отче, скажіть два слова, щоб вас почули слухачі наші.
2: Слава Ісусу Христу!
1: От, ви бачите, ви вже неодноразово чули, мабуть, цей голос, тому я запрошую вас впродовж 40 хвилин, чи 38, чи 39 хвилин, послухати унікальну, як на мене, сьогодні науку, про яку сьогодні зараз розкаже нам Отець. Запрошую в разі, якщо у вас будуть цікаві, змістовні питання стосовно конкретної теми сьогоднішньої нашої катехези, ви можете в другій половині телефонувати, і ми спробуємо за можливості відповісти на ваші питання, можливо, у вас будуть якісь додаткові коментарі. Отож, Отче, доручаю кожного слухача, який зараз перебуває перед своїми чи то телефонами, чи то приймачами, віддаю кожного з них ваші руки.
2: Дякую. Ну, на початок давайте зробимо знак Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Добрий Господи, дай нам сьогодні Духа Святого, дай нам сьогодні за заступництвом Святого Євагрія Понтійського пізнати його науку, його навчання і використати це для боротьби за небо. Отже, ця катехеза буде присвячена Євагрію Понтійському і його навчанню про вісім духів зла, або вісім думок про зло. Ще поговоримо трошки, скажімо, про це. На початок я скажу, що базою цього навчання, цієї катехизи, я взяв книжку отця Шимона Гіжицького. Це були реколекції, інтернет-реколекції. Також я робив вже по цій книзі, цій такій синтезі цьому, який зробив цей отець, вже колись реколекції. Тому, щоб віддати шану теж цьому отцю, який трудився. І я думаю, що сьогодні нам допоможе це Євагрій Понтійський, його робота. Добре. Перше, що хотів розказати, це, власне, те, що яке життя мав Євагрій Понтійський. Тобто, спочатку, хто він був, що він був за людина. Так. І вже від самого початку він не тільки ім'я його цікаве, але взагалі його життя дуже цікаве. Він народився у 4 столітті, і він народився у Понті, тому він Євагрій з Понту. Це Понт, це сучасна Туреччина. Він отримав блискучу освіту. Був учнем святого Василія Великого, уявіть собі, і святого Григорія Назіанцина. Святий Василій Великий і Григорій Назіанцин – це просто найкраще, що було за тих часів. Уявіть собі, що до сих пір, з 4 століття, наскільки він важливий, наприклад, для греко-католицької православної церкви, і для нас також його навчання і так далі.

дуже жінку дуже важливої людини, скажімо так, дружину одного дуже багатого громадянина тогочасного Константинополя. Ніяких там імен і цих немає, але є це таке, такі моменти в його біографії, дуже цікаво. І він починає заплутуватися, бо живе, і в нього його серце якби поділено на дві сторони. І він не просто християнин, який має боротьбу, який закохався, так він деякон, він учень таких важливих людей і публічна особа, церковна особа, яка закохується в і потрапляє в ці тенета гріха, тенета цих таких відносин хворих, афективних, таких, такої любові егоїстичної і так далі. І заплутується в цьому всьому, скажімо так, і йому сниться сон, йому наснився сон, там, де він знаходиться в такій якійсь кімнаті, і цей чоловік цієї жінки, в яку він закохався, він розуміє, що він знає про ці його закоханість, їхню закоханість. І він знаходиться якби як в такому такій в'язниці. І якби розуміє, що вийшов край, прийшов край, такий дуже дивний сон. І що відбувається, що з'являється його друг, він потім розуміє, що це був ангел, який йому говорить, що я тобі допоможу, якщо ти залишиш це місто, залишиш Константинополь, якщо ти будеш насправді відданий Богу до кінця. І після цього такого дивного сну, скажімо так, Бог втручається в життя цього Евагрія, і він тікає. Тікає він у Єрусалим. І там, в Єрусалимі, його приймає свята Меланія. Жінка. Дуже теж цікаво, уявіть собі, це 4 століття. Знаєте, нам закидають часто християнам, що в нас занадто багато місця, я не знаю, має якийсь такий патріархат, не знаю, щось таке, що якби, що чоловіки, що все тільки на чоловіках і так далі. Уявіть собі, такий молодий диякон і свята Меланія, багата свята, і багата жінка, яка аристократка, яка його приймає. І не просто його приймає, але в певний момент допомагає йому. Чому? Тому що святий Евагрій, молодий, починає дуже швидко вертатися до старих гріхів. Дуже швидко його захоплюють знову в Єрусалимі, бо в нього це виходить дуже гарно. Він знову повертається до своїх слабкостей. Модний одяг, гарно вдягатися, вишукані зачіски, товариство красивих жінок і так далі. І цього разу вже Бог його хоче навернути вже не через сон, а через певну таку хворобу, таємничу хворобу. Він починає горіти від температури. Його починає лихоманити. Він не знає, що робити, того, що навіть найкращі лікарі пробують його рятувати і так далі. І нічого не допомагає. Знову він знаходиться у такому важкому випробуванні від Бога. І тут на сцену виходить свята Меланія знову, яка приходить до нього як жінка з характером, як жінка свята, насправді, яка ревна жінка, яка Божа жінка. І говорить йому: слухай, я розумію, що ця хвороба не просто так. Я розумію, що це Бог тебе до чогось хоче запросити. Щось тобі Бог хоче сказати через це. І тому давай розказуй мені. Розказуй, що таке. Відкрий мені своє серце, відкрий мені свою душу, відкрий мені

0: що в тобі діється, щоб я могла тобі допомогти, щоб Бог тобі допоміг. І це, брати і сестри, дуже цікаво, що якби його навернення починається не з якогось такого дивного, не знаю, явища природи, що вдарить гром, молнія, не знаю, що він побачить, небеса відкриті або ще якісь там різні аномалії. Він відкриває своє серце святій жінці і розповідає про всі ці спокуси, все це, що він переживає в своєму серці, про всю цю боротьбу внутрішню, з якою він не справляється. Що він весь час підпадає під, скажімо, слабкості, підпадає під вплив злих думок демона і так далі. І вона говорить йому наступну річ. Говорить, слухай, я буду молитися, і якщо Бог змилується, якщо Бог... Але ти маєш пообіцяти мені одну річ. Ти маєш взяти і вдягнути чернечий одяг. Ти маєш стати монахом, пустельником, якби піти у пустелю, відмовитися від світу, відрізати ці всі зв'язки, з якими ти не справляєшся. Кардинально, категорично, радикально. І він погоджується, і уявіть собі, ця хвороба відступає відразу. Тобто це коріння людини, і цей зв'язок, скоріше, не коріння, а цей зв'язок між хворобою і наверненням, дуже часто так можна зауважити, да, що якщо людина насправді починає навертатися і так далі. Добре, але зараз не про це трошки йду, не буду говорити про це, бо це окрема річ. Добре. Він втягається у чернечий хабіт і йде на гору Перунш у Єгипті. І решту свого життя від цього моменту навернення, від цього моменту, коли він іде, живе як самітник на пустелю, проводить у двох монастирях, спочатку жив у Нітрії, а потім у Келії. Помер на свято Богоявлення 399 року, перебуваючи у пустині. Духовні битви його не припинялися, і навпаки, вони ставали і загострювалися ще більше. В нього були дуже цікаві теж моменти, які, наприклад, Паладій, такий письменник, пише, що одного разу демони так сильно його спокушали нечистотою, що він нам пізніше розповів, що у нього в серці з'явилася думка, що Бог мене покинув. І він провів усю ніч у молитві, стоячи голий, у цистерні з водою серед зими, аж поки його тіло не затверділо, мов камінь. Або, що в нього був той же момент, коли був такий дух богохульства, нарікати на Бога, і він 40 днів не заходив під дах своєї келії, аж поки його тіло не покрилося такими паразитами, немов у нерозумної тварини. Такі були в нього. Його також називають філософом пустелі. Він був один із перших єгипетських монахів, отців пустелі. Вчення Євагрія про вісім духів зла сьогодні вважається класикою. Тобто називається «Вісім духів зла». І це вважається класикою християнської аскетики. І теж дуже цікаво, що якби він це написав, його вважають автором, але дослідники говорять, що там, напевно, видно сліди також впливу інших духовних отців, наприклад, як Макарія Олександрійського або Макарія Великого. Тобто, можливо, він його навчання було таким синтезом, можливо, також плодом його особистого досвіду, але теж навчання, яке це не було якби суто його, але це такий збір, так як ми у християнстві, да, все, що добре, всі дари, які мають інші, да, вони служать для блага усієї спільноти. І власне, про що, бо я говорю, чи саме 8 духів зла, 8 демонів, 8 думок зла. І тут, якби, у Евагрія цього Понтійського, в його літературі, власне, весь час є цей така якась незрозуміла така тенденція, що він то чи саме пише, що це демони зла, а то чи саме пише, що це думки. Тобто, якби натякаючи, да, на вплив або на джерело цих думок. Тобто, з однієї сторони, він говорить, що ці думки йдуть від злого, від демона, а з іншої сторони, що це якби йдуть з нашого серця грішного і так далі. І тому, наприклад, і так правильно, можна так сказати, якщо так по-простому скоротити, то і так правильно, і так вірно. І чому, власне, думки зла? Що це означає? Думка. У Евагрія думка йдеться про, бо демони ми розуміємо, да? Демони зла – це спокусник, який нас відводить від Бога, який хоче нас розділити від Бога, від людини і від нас самих. Але, власне, це думка, це у Евагрія дуже цікаво відкривається в його літературі, в його цих творах, показується, що це йдеться про певну систему координат. Тобто людина, яка починає думати от в такий спосіб хибний. Я далі буду говорити про конкретні ці злі думки, як вони йдуть, і тоді буде якби більш зрозуміле, але так, щоб можна сказати, щоб зрозуміти зразу, да, що, як, наприклад, да, я, наприклад, священник, і в мене зразу моя система координат, зразу, наприклад, да, як зустріти людей, що сказати на проповіді, що можна використати для проповіді, з ким можна поговорити, кому треба подзвонити, з ким зустрітися, хто страждає, кому когось, ну, розумієте, да, що якби зразу якби хід думок на це. Або, наприклад, я домогосподарка, мама. І в мене, наприклад, моя система координат – це діти, дім, приготувати їсти і так далі. Тобто, якби можна так сказати, система координат, тобто на що наш мозок настроєний, в який напрямок наше сприйняття, наші сили, наші емоції, все наше «я» направлене, отак можна сказати. І оця от думка зла, да, що якби хибний напрямок, можна так сказати, який нас зразу демон відводить від чогось правильного і починає, бо він говорить, Евагрій, можна побачити в його творах, дуже таку цікаву річ, що він не займається гріхами. Тобто, бо гріх – це вже факт. Вже сталося. Вже, якби, а він займається тим, що тебе провадить до цього. Тобто, де ця хибна думка, де це хибне переконання з'являється, що ти переконуєшся, шукаєш і хочеш реалізувати цей гріх. І треба, якби, в його творах, і в його цій всій боротьбі, і в цьому всьому, що ми будемо читати, ми це будемо простежувати, да? Що він, якби, хоче показати хибність, власне, цього напрямку думок неправильних, так? Добре. І він розподіляє такий порядок цих злих думок. Ми говорили про 8, так? Що все починається згідно з Евагрієм з злої думки обжерливості. Я зараз швиденько просто пробіжуся, якби цей, а потім ми будемо кожну розглядати детально, я наведу приклади і так далі, виясню, якби спробуємо якби поговорити про це, що саме він мав на увазі. Що все починається з духа обжерливості, злої думки. Потім, наступним, після обжерливості, демон приходить, зла думка приходить, нечистота. Потім за нечистотою йде жадібність, після жадібності смуток, зі смутку виростає потім гнів, потім йде ацедія, ацедія або акедія, теж поясню, але так, коротко, це така духовна депресія, можна так сказати. Марнославство і гординя. Тобто, ми бачимо в ньому таких, і там різні автори, які займаються, спеціалісти, які займаються Євагрієм, поділяють їх на три групи, так? І ці, які стосуються, якби, раціональної частини, нераціональної частини душі, але це складно і так далі. Але я думаю, що це можемо пропустити. Добре. Розглядаючи цей перелік духів, без особливих зусиль можна побачити, що в ньому дещо змінену або перероблену версію списку семи смертних гріхів, ну, які ми знаємо, да? Гординя, жадібність, заздрість, гнів, нечистота, обжерливість і лінощі. І важливо сказати, що Євагрій не говорить про гріхи, а саме про думки. Хибні способи сприйняття дійсності, неправильні парадигми взаємодії зі світом. Яка різниця між гріхом і злою думкою? Гріх – це вже конкретний вчинок. Це вже сталося. Зла думка – це корінь, да? Те, що я говорив. І він не бореться з цим, але, власне, радить шукати глибинну причину, щоб показати, яка насправді потрібно взяти цю тактику, систему координат правильно. Добре. І почнемо з першої. Це в нас обжерливість. Святий Євагрій пише. Надмірна кількість їжі приносить насолоду піднебінню, але водночас годує черв'яка нестриманості, який ніколи не спить. Євагрій зазначає, що заплутаність у пристрастях починається з думок про обжерливість. І йдеться, ми зараз, коли говоримо про обжерливість, то, можливо, ми в голові собі зразу уявляємо такого грубого чоловіка в грязній майці з куском курки в руці, який їсть і весь вимазаний, і вже не може, і все одно їсть. Але йдеться про щось набагато глибше, ніж такі, скажімо, поверхневі. І Вагрій говорить, що можна так сказати, що синонімом до цієї обжерливості можна було би сказати слово як ненаситність. Тобто людина не має нічим не насити. Завжди мало. Завжди мало. Завжди мало. І це мало може бути не тільки в їжі, наприклад. Так? Мало уваги, мало поваги, не знаю, мало грошей. Мало, завжди мало. Мала стара машина, мала дача, можна ближче, можна кращу квартиру, можна краще, понімаєте, якби весь час хочеться чогось ще, і ти отримуєш це, можливо, ти цього не отримуєш, і далі я буду бачити, як з цього ненаситності виростають інші гріхи, і як воно логічно складається. І можна так сказати, що от коли, наприклад, я особисто так читаю і слухаю, досліджую, скажімо так, для себе особисто, порівнюючи зі своїм духовним досвідом, то воно якось отак от і працює, да? Що ти спочатку починаєш бачити все як велику світ, починаєш сприймати як велику тарілку, з якою ти мусиш з'їсти все, з якою ти зобов'язаний, яка має тебе, що світ – це страва, яку ти маєш спожити. Споживацький спосіб життя. І тому, власне, ми говорили, да, що ці думки, що це цей спосіб сприйняття, система координат. Це щось більше, ніж просто поодиничний випадок, що ти об'ївся. Або тобі шкода було дати комусь ці гроші, або тобі шкода було твого часу, або і так далі. Та? Ці всі речі, які... Але, власне, оця ненаситність внутрішня, що завжди ти гонишся за чимось і хочеш більше, краще, новіше, речі, більше речей, гарніших речей, дорожчих речей. Хочеш телефон, останню модель, хочеш машину найкращу, щоб вона була з салона, обов'язково, щоб вона, і так далі. І так, якби ця така ненаситність і така, таке переконання, що все тобі належить, що ти, має, що, що ти маєш все це спожити. Це... І це веде нас до такого смутку часами. І це ця обжерливість веде людину до того, що вона починає сприймати інш... Спочатку, да, ми хочемо спожити всі речі. Речі, і наступним демоном або злою думкою за святим Івагрієм це є демон нечистоти. І це не значить, що ти об'ївся і відразу тебе тяне на нечистоту, але власне, що ти оцей, маєш цей спосіб споживацький, ти бачиш всі речі, що ти все хочеш, і в якийсь момент в людині народжується така думка демонічна, що інші люди це також щось, що ти можеш отримати. Щось, що ти мусиш здобути для себе. Щось, що ти можеш використати для себе. Що ти можеш випити для себе. Випити красу інших людей. Випити емоції інших людей. Спожити їх. Використати їх для себе. Починаєш відноситися до людей як до предметів. І це... Також, можна так сказати, є цим демоном нечистоти. Він говорить, наприклад, Івагрій пише, демон нечистоти породжує бажання чужих тіл. Він оскверняє душу і схиляє її до негідних учинків. До вимовляння різних слів, до слухання їх у відповідь, так, ніби об'єкт бажання – був видимий і присутній. Людина, занурюючись у ці думки, перестає бачити. Вона вже не дарує свою любов, не дарує довіру і дружбу, але хоче просто завоювати інших собі, підкорити собі. Людини зводиться до рівня речі. І дуже цікаве, що з'являється це наступне, якби, дуже-дуже часто, можливо, так з особистого теж досвіду, нереальні якісь думки, нереальні якісь бажання, якісь нереальні прагнення. Ти знаєш, що цього ніколи не буде. Ти знаєш, що цього ніколи... Але це так, здається, так спокусливо, так солодко думати про це. І приносить навіть певний спосіб задоволення, певний мірі, да, що ти якось живеш, звичайно, не в реальності, але і я вам так скажу, особистий такий мій досвід, да, з семінарії і так далі, що ти знаходишся в семінарії, здається, да, всі закриті серця на ти розпізнаєш покликання до священства, твоє життя – це жити в чистоті для Бога і цим служити церкві і Богу. І теж є ця спокуса, да, теж, і ти починаєш улітати в ці рожеві думки, такі романтичні, і ти не хочеш гріха, ти не хочеш якогось зла, ти не хочеш чогось поганого, але якось так виходить, що ти починаєш літати в цих нереальних якихось речах, нереальних якихось проекціях на своє життя. А було би так, а дивись, а твоє життя могло би скластись так, а якби ти був з цією дівчиною, а діти, а ти би поїхав би на місію, а ти би зробив би більше, і так далі. Здавалося б, да? Але потім, так як говорить за Евагрієм, що наступним, що цей демон нечистоти і демон цього обжерливості веде до наступного, якби, демона жадібності.
1: Отже, я хотів би нагадати нам, дорогим нашим радіослухачам, що сьогодні в нас науку катехезу проводить отець Павло, і в нас залишається до закінчення десь близько 8 хвилин. В разі, якщо у вас є цікаві змістовні запитання, ви можете зателефонувати на студійний номер і поділитися разом з нами. Отже, я надаю слово для продовження катехези. Будь ласка.
0: Так, так, добре. І ми, напевно, сьогодні не встигнемо, і тому...
1: Нічого. Саме головне, ми змістовно і прискіпливо розглядаємо кожен аспект цієї науки. Я думаю, кілька разів можемо зустрітися і повторити вкотре одну і ту саму істину. Вона ніколи не буде марною для нас, для слухачів, і, зокрема, і для мене в тому числі.
0: Так, так. Я з великою радістю ще приєднаюся і, скажімо так, закінчимо до кінця, да, цей цикл, скажімо. Запрошую, да, до дзвінку, до цього, щоб, можливо, в когось є запитання.
1: Так, ми будемо тільки раді, якщо ви, це буде ознакою того, що ви цікавитесь і Радіо Марія, і цією тематикою, і змістом цієї науки, катехези, яку ми сьогодні зараз для кожного з вас, дорогі радіослухачі, виголошуємо.
0: Так, ну я... Поки в цей момент буду закінчувати розповідати думку. Цю думку про нечистоту. І що такого цікавого в цій нечистоті, да, що я говорив, що нереальність думок, нереальність фантазій, і вони не обов'язково якісь брудні, вони не обов'язково якісь грішні, але вони такі можуть бути рожево-романтичні, які тебе відводять від Бога, відводять тебе від волі Божої, відводять тебе від реальності. І, власне, з'являються в собі такі незаспокійливі, нереальні прагнення щодо інших людей. І можна так сказати, що це є суттю нечистоти. Тобто, да, ми чуємо гріх нечистоти, і ми зразу думаємо, ну це якісь грязні речі, брудні речі. Але, власне, не йдеться про брудні речі, йдеться про це, що ти... думкою своєю починаєш гуляти далеко від Бога і починаєш надіятися на те, що це внутрішнє порожнечу, внутрішнє бажання любові заповнить в тобі інша людина, інша особа, яка такий самий грішник, така сама грішниця, і немає в неї чи в нього особливої якоїсь імунітету до не знаю, до смерті, в тому значенні, в такої смерті грішної, смерті душевної, да? Немає, що тільки в Бозі є життя, тільки Бог може дати нам це щастя і наповнити нас цією повнотою. І між іншим, що говорить, що ці монахи, так, які мають ці спокуси, він говорить, теж таким цим характерним цим демоном нечистоти, здається, що ці спокуси, ці мрії, ці бажання, вони на витягнутій руці. Тобто ти от вийдеш з монастиря, і вже тебе зразу обліплять всі. Так само, да, я пам'ятаю теж в семінарії, коли ти знаходишся в семінарії, тобі здається, що ти прям вийдеш і все, і тебе вкрадуть зразу. А так приїжджаєш, ну, я так пам'ятав, ну, бо це все дуже мені близьке. Дуже, от чому я так, скажімо так, вибрав цього Евагрія Понтійського, і чому я його так почав дослідити, бо це, ну, просто як будто би в певний момент мого життя це було для мене. І це теж все такий дуже часто мій досвід особистий. Тому я розумію, про що він говорить. І що ти думаєш, а виявляється, наприклад, да, ти приїжджаєш в семінарії, там я був на канікулах, що так ідеш і так дивишся, а то нікому ти не треба.
1: Що ніхто тебе не помічає.
0: Да, що так,
1: ти звичайна людина.
0: Так, яких багато, і успокаюся. Це дуже добре. Це все досвід. І ще такого хотів розказати, що Евагрій Понтійський говорить, що демон нечистоти, можна так сказати, це також з'являється, можна так сказати, людей, які нам може здатися, у людей молодих. Тобто людина молода, в неї гормони, в неї там, не знаю, що там бурлить життя, він хоче жити, хоче родину, не знаю що, і так далі.
1: Але, і все, і зразу.
0: Да. А виявляється, він говорить, Евагрій Понтійський, що цей демон приходить дуже часто до старших людей і говорить, в тебе мало часу.
1: Залишилось.
0: В тебе мало часу. Подивися, в тебе вже вон волосся випадає, в тебе вже то, в тебе вже сьо. Давай, в тебе це твій останній вагон. І так далі. І тому, наприклад, є ще такий демон полудня, який з'являється, да? Але вже за нього, напевно, будемо розповідати вам наступного разу, тому що це насправді дуже багате таке гарне навчання, і продовжимо з жадібності і так далі йти по цьому списку. Тому наступна...
1: Отож, я хотів би, щоб ми з очі підвели таке маленьке 30-секундним такою рисочкою, про що ми сьогодні акцентуємо увагу на ключових моментах, якщо можна.
0: Так, тобто ми сьогодні розібрали, так, життя цього Евагрія Понтійського, його особисте, скажімо, покликання, боротьбу і особистий його вклад в цю всю творчість. І ми розібрали сьогодні перших два демони або думки хибної системи координат, які відводять нас від реальності, від дійсності. І, скажімо так, ще залишається один, і ми би закрили би, але ми не встигли трошечки.
1: Так. Ми, я думаю, що ми наступного разу ви розпочнете з нової теми, так, з новими силами, угу, і слухачі будуть вже підготовлені, враховуючи те, що сьогодні деякі такі базові речі вже вони отримали.
0: Так, і я повторю трошечки, щоб ці, які приєднаються до нас вперше, зможуть до нас зрозуміти і війти в тему.
1: Так, так. Отож, дорогі радіослухачі, сьогодні в нас була катехеза, і назва якої?
0: «Між гріхом і думкою».
1: О, бачите, як ключове. Ключове, де та середина, де та золота, чи вона є взагалі, оця середина між гріхом і думкою, але дуже часто це гріховність наша перебуває саме в наших думках. Отож, сьогодні з нами був отець Павло Щука, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що тут у Києві, безпосередньо біля студії Радіо Марія. Ми щиро дякуємо вам, отче, за таку науку. Шкода, що наші слухачі сьогодні сьогодні були не настільки активні, але сподіваємося, що наступного разу, коли вже буде чергова катехеза, вони, озброївшись тими знаннями, тими навичками, які отримали сьогодні, підготуються як школярі, умовно скажемо, і будуть уже більш активні під час наступної катехеди. Дякуємо вам, Отче, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дуже до нових дякую. Зустрічей!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.
8: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і мами, і татусі, і бабусі, і дідусі. Саме так, хочу помолитися за маму і за тата. Це ми так говорили вчора, перебуваючи в Золочеві під час промоції Радіо Марія в кількох парафіях греко-католицької церкви. Отож, сподіваюся, надіюся, ми просили, благали, можливо, навіть в якійсь мірі, щоб з'явилися нові наші дозвонювачі до радіо і помолилися разом з тими, хто зараз молиться постійно на хвилях Радіо Марії. Тому я нагадаю номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45 і номер вайберу. Плюс 38-066-563-07-24. У нас є вже кілька дозвонювачів, тож я, не очікуючи нових дозвонювачів, сподіваюся, що будуть з Золочева і з інших міст, де ми перебували, кожного разу їдучи до вас, дорогі радіослухачі, під час промочі. Дозвонювач на номер 098, будь ласка, розпочинайте.
9: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
9: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за полонених, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів. Такою молитвою, матінко Боже, мене бережи, від лихої біди захисти, дай сили, добра і любові, щоб були всі рідні здорові. Веди мене світлою стежкою, накривай своєю святою одежею. Будь поруч зі мною щодня і береже моє серденько від зла. Амінь. Дякую за шаті, з Богом, що все вірежем додому.
8: Слава. Дякую, дякую, навіки слава Богу живому. У нас на зв'язку та Софійка з енною кількістю молитов, про яку ми завжди говоримо під час перебування в наших промоціях. Ну, можливо, не завжди, але стараємося. Це не реклама, це підказка для тих, хто хоче молитися, от як зразок для кожного з них. Софійка, слухаємо тебе.
10: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки
10: мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні. За волонтерів, за капеланів, за священників, моїх, хімнахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Тимотерку з Військової Богородиці, за її чоловіка, пане Ігоря, що причу у дуже і всю спільноту Військової Богородиці, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів. За тих, які йдуть у бій, або зараз в бою, за сестру Агустину, щоб Господь у чудесний спосіб оздоровив її. І на заході наших воїнів Псалом 90, хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться. Скаже Господеві, заступник місце і прибіжче моє, Бог мій, і надійся на нього, бо він вирятує тебе від сіті вовця. І від слова тривожного плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе від снігу. Не злякайся страху ніжного, ні стріли, що літає у день, ні умирище під ніблукає, ані напис, ні біса полуденного. Паде попіш тебе тисяча і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, від плату грішників побачиш. Бо ти, Господи, опування моє, Всевишнє поклад, ти прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рани не зникнеться тіло свого, бо ангелам запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом спіткну об камінь ногу твою. На Господи, Василіська, наступи жипою, топчу жлівай змія. Бо не мене він звав, і вирити його покрив, пізнав ім'я моє. Він звад мене, почує його, з ним від хорботі визвою, поставлю його. Довгим віком дару його, явлімо спасні моє. Амінь, я молюся 1735 раз.
8: Дякую, дякую, Софійка, чекаємо наступного разу. Чекаємо вже завтра. Дозвонюйся на київський номер 45, закінчується. Будь ласка, ви разом з нами.
3: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
3: Мене звати Северин, мені 13 років. Я дзвоню зі Львова, я з Львівської Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14-го.

0: Амінь.
1: Дякую за таку молитву. Дозвонювач на київський номер, закінчення 46, будь ласка. Слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Це Богдан телефонує. Хочу сьогодні помолитися за війну, за мир в країні, за свою родину хочу помолитися, за радіослухачів хочу помолитися, за волонтери Радіо Марія, за вас, Анатолій, що ви працюєте, за усіх хочу помолитися, за Олександру, за сестру Руцяну, за Максимчика, за директора Самсона, Олексія, за всіх хочу помолитися. Такою молитвою. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися на крові, дай спасіння Україні.
1: Дякую. Амінь. Дякую. Дозвонювач на номер 098, ви разом з нами, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, дідуся, чоці, тата, маму, сестричок, братиків, такою молитвою. Городиці, Діво, радуйся, Богдана, Марія, Господь з тобою. Благословена ти між вікам, і благословена підлона тво, бо ти породила Христа і Спаса, і збавитися душ нашим. Ані, це хочу брати помолитися.
1: Так, слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Мене звати Капні, дейчаки, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за Мархів, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і Хвоню, Шеок, Фіш, Армі, за вас, Радні Марі. Всі з'їдуся, тачать, кої молитв на руху не зуміти, все при мені всі, рано, вечі, день, ночі, будь мені до помочі, а не лися ти, безні, дружні, би мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і злого все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую. Богу.
1: Дякуємо і вам. Буду просити вас, називайте свої імена і звідки ви телефонуєте, дорогенькі наші діточки. Дозвонювач на Viber, будь ласка, красиве ім'я і красиве обличчя дівчинки, яка буде зараз з нами всіма разом молитися. Слухаємо тебе.
4: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія. За Ваню, за тих воїнків, даєте можливість схвалити церкву, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священиків. Такою молитвою. Молімось, Боже, ти своїм непогненним проведінням обрав святого Йоства за обручник, Пресвятої Матері, твого сина. Просимо тебе, учини так, що ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікунавши новим його на землі, і ти, який живеш і царюєш навіть вічні.

0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Дякуємо тобі за таку молитву. Нас дозвонює вечеря номер 093. Ви разом з нами, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за Вонів, Степан, його побратимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, з усіх мами, тата, сестричок, брат, за Хресну Ірину. Такої молитви, як Царю Небесний, утішителю душі істин, що всюди єси і все наповняє скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. А мені ще вчи сестричка помолитися.
1: Так, слухаємо, сестричка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу живому!
3: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, дусів, мами, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених, такою молитвою. О, Марії, свята маленька, ти сьогодні ласку для всіх людей, ти спішиш якненька, з поза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючі рани, смуток розганяєш. Своє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певна усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякуємо і вам, дозвонюєш на номер 098, долучайтесь до нашої молитви спільної. Слухаємо вас. Навіки слава.
4: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тату, за брата, за усіх своїх душів. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, тих против, тих спасив, і милість твою нав'явив. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, плани своєму, під небесами, радість і мир. Ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя назапсав Богу.
1: Дякуємо вам, дорогі, телефонні лінії наразі всі вільні. Очікуємо ваші дзвінки, ще 2 хвилинки можемо почекати, дорогі наші дітки. Сподіваюся, що у вас є така можливість, дорогі, буду запрошувати в цій ситуації навіть до батьків, щоб вони долучили своїх діток до такої прекрасної передачі, яка є молитовна лінія для дітей. Дозвоню ваш номер 098, ви разом з нами, будь ласка. Слухаємо вас.
5: Саша тут, навіть у Сава, бо на мене звати Тонька, мені твій отець. Я можу покинемо сонці за кампіонат, монахи, який крає мока, такої мотри, та не бачу, що не поняло, нам було. Я буду весело, якщо ти навіть не скакує. І спасибо, дуже наші, амінь.
1: Амінь. Ви уявляєте собі, дорогі наші слухачі, чи не бігають у вас по шкірі мурахи в цій ситуації, коли ви чуєте, як таке неймовірне дитятка, ангелочок, навіть не виговорюючи букви деякі, звертається і дякує, і звертається до нашої матусі, і говорить амінь. Щиро дякую і татові, і мами, які поряд стоять. І хоч ми голосів ваших не чуємо, відчуваємо вашу душу, яку ви вкладаєте в кожний подих цієї дитинки. Хай Господь благословить вас. Хай Господь Бог надихає вас на сили, терпіння, на виховання справжньої християнської дитини. Тому що в сьогоднішньому жахливому світі, наскільки це важко зробити, я розумію. На жаль, телефонних дзвінків вже більше немає. А за кілька секунд будемо транслювати дитячу катехезу, після якої у нас буде блок передач новин. А далі будемо запрошувати вас до передачі Vox Populi, Vox Dei, в якому будемо роздумувати над питанням, де найкраще ви відчуваєте, в якому місці у вас молитва найщиріша по-вашому. Запрошую телефонувати і роздумувати. А зараз запрошуємо діток до прослуховування катехези дитячої.
6: Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – Син Божий». Запрошую всіх до спільної молитви, а попровадить її Свята, будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
7: Амінь.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
1: Дякуємо Святі за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі постараємося відкрити для себе навзаєм одну з таємниць Божих, а саме таємницю Сина Божого. Запрошую уважно послухати слова Євангелії, які прочитає нам Паліна. Прошу.
8: Тоді Ісус Христос з учениками своїми пішов у землі Кесарії Филипової. Дорогою Він запитав їх: «За кого люди вважають Мене?» Вони відповідали: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з давніх пророків, який воскрес». «А ви за кого Мене вважаєте?» – запитав Ісус Христос. Апостол Петро відповів за всіх: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів до нього, промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Слово Боже.
1: Богу подяка. Дякуємо Паліні, що нам прочитала слова Євангелія. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що запитав Ісус учнів?
6: Ісус запитав учнів, за кого люди Його вважають.
1: Правильно, Свята. А що відповіли Йому апостоли?
6: Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків, який воскрес.
1: Правильно, Світлана. А як назвав Петро Ісуса?
6: Ти є Христос, Син Бога Живого.
1: Правильно. А хто об'явив Петру, що Ісус є Сином Божим?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець.
1: Тобто, хто виявив Петру?
8: Небесний Отець.
1: Небесний Отець. Як назвав Ісус Петра?
4: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин.
1: Блаженний. Правильно. Ви знаєте, дорогі діти, що значить слово «блаженний»?
6: Щасливий.
1: Щасливий. Правильно, Свята. Чому так назвав Ісус Петра, як ви думаєте?
6: Тому що Бог говорив з Петром.
1: Тому що з ним говорив істину про те, що Ісус Христос – це Син Божий, святий Петро відкрив, коли засвідчив це перед апостолами і самим Ісусом. Його слова були визнанням віри. Ісус натомість усвідомив учням, що ці знання не походять від них самих, а від Отця Небесного. Тож, хто мені скаже, дорогі діти, що таке віра?
4: Віра – це дар Божий.
1: Правильно, Юля. Віра – це дар Божий. Тому, власне, Ісус, коли говорив до Петра: «Не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець», указав нам, що віра є даром Божим. Дорогі діти, наші слухачі, запрошую вас всіх уважно послухати одну історію про

0: теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і троє діток дивилися на батька, який ставав щораз більше заклопотаним. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою. Усі зусилля даремні, не можу знайти жодної роботи за фахом. Усюди скорочують штат працівників, або усіх звільняють. Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли в школу. Пригнічений, він випив горнятку кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки трьох червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом він побачив записку, яку написали діти. «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта і Віктор». Сльози підступили до очей, погані думки стерлися, а відвага та рішучість знову повернулись. Молодий батько стиснув кулаки і присягнув: «Я вас не розчарую».
1: Дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що говорить нам ця історія? Як ви думаєте?
2: Я думаю, ця історія говорить про те, що у всіх справах потрібна підтримка.
1: Так, так думає Свята. Угу.
3: А я вважаю, що це історія про те, що головне в житті – це віра. Адже діти нічого суттєвого не зробили для того, щоб батько став відомим видавцем. Вони лише вірили, і це додавало йому сил.
1: Власне, правильно, що тату додавали сили віра їхніх, його дітей. Молодці, правильно. Тут ми можемо переконатися, яку велику силу має віра, правда? Навіть віра наших ближніх. Святий Петро повірив, що Ісус – це Син Божий. Той, який прийшов на світ для того, щоб ми були дітьми Божими. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в Ісуса Христа, Сина Божого?
2: Так. При хрещенні священник також запитує у батьків, чи вірять вони у Ісуса, Сина Божого? А вони відповідають – віримо.
0: Коли ми приступали до першого святого причастя, тоді священник запитував у нас, чи віриш ти у Сина Божого? І ми відповідали – віримо.
1: Молодці, згадали, дівчатка. Визнання віри – правильно, гарно. Це помітили? Як ви думаєте, чому той час, особливо при хрещенні і святому причасті, ми урочисто визнаємо свою віру?
3: Я вважаю, що ми приймаємо Ісуса в наші серця, і саме тому ми повинні твердо вірити в Нього.
0: Бо саме тому, що людина має віру, тому вона приходить до храму і приступає до хрещення і до святого причастя.
1: З вірою, так? Потрібна є віра. Добре, молодці. Як ви думаєте, чи потрібно віру поглиблювати?
2: Так, потрібно, бо віра може зникнути.
1: Може зникнути, так. Яким чином ми можемо поглиблювати нашу віру в Ісуса, Сина Божого? Як ви думаєте?
0: Я гадаю, що ми можемо поглиблювати нашу віру через молитву, святе письмо, уроки катехези та християнські пісні.
1: А як ви думаєте, хто може нам у цьому допомогти?
2: Сестра Констанція, священники,
0: наші батьки та родичі.
3: Благодать Божа, сестри та монахині.
1: Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, чи хочете ви бути подібними до Ісуса, Сина Божого?
2: Так.
1: Хочете? А що для цього потрібно зробити, як ви думаєте?
2: Потрібно розповідати про віру в Ісуса Христа іншим людям, старатися читати...
1: Що?
2: Святе письмо.
1: Так, добре. Свята, Юля?
0: Я буду старатися ще більше дізнаватися про Ісуса, щоб моя віра міцнішала, молитися за грішників, буду частіше розповідати про Ісуса своїм друзям та запрошувати їх до храму.
1: Так, молодець, Юля, Поліна.
3: А я від сьогоднішнього дня намагатимусь бути добрішою до оточуючих та частіше говорити правду, а також розмовляти з Ісусом через молитву.
1: Молодці, гарні постанови. Через свою смерть Христос визнав

0: визволив нас від гріхів. Через своє воскресіння Христос відкрив нам двері до раю. Ісус Христос, Син Божий, зробив так багато для нас, щоб ми мали змогу бути дітьми Божими. Тож давайте помолимося, подякуємо Йому за те, що також будемо пам'ятати, щоб старатися молитися про дар віри в Ісуса Христа, Сина Божого. Дорогі діти, ви всі зробили сьогодні добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу провести молитву Юлю.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і чисте серце, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
0: Дякуємо Юлі за спільну молитву, всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками, усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і укріпляти свою віру. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята
6: і сестра Констанція.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Понад 10 польських священників мають покинути Білорусь. У Києві відбулася панахида за Євгеном Коновальцем. 5 воїнів 93-ї бригади прийняли хрещення. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликає духовенство та мирян дотримуватися затверджених церквою літургійних норм і обрядів. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, що понтифік Риму наголосив про гідне завершення таїнства, що вимагає дотримання схвалених текстів та інституцій. За його словами, літургійне формування має стосуватися не лише духовенства чи фахівців, а всього Божого люду. Особливу увагу Лев XIV закликав приділяти підготовці священ на служителів, які супроводжують вірян у переживанні таїнств. 11 священників Мінсько-Могильовської архідіецезії мають залишити Білорусь через непродовження дозволів на релігійну діяльність. Про це повідомляє моніторингова ініціатива «Християнська візія». За її даними, митрополит Юзеф Станевський звернувся до Олександра Лукашенка із проханням продовжити священникам дозволи на служіння. Серед тих, хто має залишити країну, польський священник Роман Шульц, який служив у Білорусі із 2007 року. А на горі Афон у Греції виявили 3 досі невідомі примірники Острозької Біблії 1581 року. Про знахідку повідомив український історик і теолог Сергій Шумило, який досліджує стародруки у закритих монастирських книгосховищах Афону. За його словами, один із примірників міг бути пов'язаний з українським письменником-полемістом Іваном Вишенським. Ще 2 свого часу потрапили на Афон із українського козацького скиту та через учнів Паїсія Величковського. Загалом у світі нині відомо близько 350 примірників Острозької Біблії, першого повного друкованого видання Біблії церковнослов'янською мовою. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви в Києві відбулася панахида за Євгеном Коновальцем, першим головою організації українських націоналістів. Як повідомляє департамент інформації УГКЦ, богослужіння перед домовиною полковника армії УНР очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Він наголосив на ролі Коновальця у боротьбі за незалежність України та закликав українців не зневірюватися у боротьбі за свободу. 5 військовослужбовців батальйону «Алькатраз» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» прийняли таїнство хрещення. Як повідомила прес-служба бригади, обряд провели військові капелани у водоймі на Харківщині. Священник Євген Савченко наголосив, що військовослужбовці свідомо зробили вибір жити з Богом та дотримуватися християнських заповідей. 7 сакральних пам'яток із Києво-Печерської лаври вперше представлять у Великій Британії. Як інформує Міністерство культури України, виставка «Сакральні скарби з Києва» відкриється 14 вересня в музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Серед експонатів – ікона на престольне Євангеліє у срібному окладі, дискос та срібна позолочена чаша. Пам'ятки, створені київськими майстрами, представлять українське сакральне мистецтво доби бароко. Експозиція буде безкоштовною та триватиме до 17 вересня 2027 року. І на завершення до Кам'янця-Подільського передадуть копію чудотворної ікони Матері Божої Слухаючої, оригінал якої вивезли з Поділля понад 300 років тому. Як інформує Ватикан Ньюз, урочисте передання копії відбулося вже 12 серпня у польській Кальварії Пацлавській. Образ отримав єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Едуард Кава, який назвав подію важливою для Поділля та всієї України. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у вівторок, 18 серпня, в Україні очікується спекотна, але не стійка погода. Атмосферний фронт принесе дощі та грози у значну частину країни, тоді як на сході та південному сході переважно буде без опадів. За даними Укргідрометцентру, на заході України вночі від 14 до 19 градусів, а вдень до плюс 25. Очікуються дощі та грози, місцями значні опади. На півночі України вночі від 15 до 20 градусів, а вдень до 30. Одного пройдуть грозові дощі. У центральних областях уночі від 16 до 20 тепла, вдень до 33. Місцями грози. На півдні України вночі від 17 до 21, вдень до 34. Місцями можливі грози. На сході вночі від 16 до плюс 20, а вдень до 34 тепла, переважно сухо. Таким був прогноз погоди на завтра, 18 серпня, в Україні. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся, далі буде.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі, любі, шановні, шановані брати і сестри, слухачі Радіо Марія, творці цього радіо. Як я дуже коротенько озвучив, що в сьогоднішній нашій передачі, в цьому діалозі з вами, де ви маєте відігравати основну роль, я хотів би, щоб кожен із нас відповів на таке питання: а де я? А де ви, кожен із вас? Тихо-тихо найщиріше молиться. Яка це місцевість чи місце? Де моя і ваша християнська душа отримує найбільше задоволення, найбільшу енергію отримує від молитви? Де ми відчуваємо, що стоїмо, ось-ось на відстані руки чи долоні з Спасителем? Можливо, це звучить якось містично. Де ви отримуєте ту силу, яку в інших місцях ви не можете отримати? Я впевнений, що в кожного є такі місця чи містинки. Кожен унікальна людина, і в нього є відчуття чи то першої зустрічі з Богом, чи, можливо, під час якихось паломницьких поїздок це було. Для когось це може бути зарваниця. А хтось отримує задоволення, поспішаючи до санктуарію в Бердичеві. А можливо, мені прийшла така думка, ідучи по вулицях сіл та містечок на заході України, звертав увагу на каплички, які побудовані на території будиночків. Можливо, саме там ви отримуєте насолоду. Запрошую вас поділитись, де ваша сокровенна душа отримує отой живильну вологу, від якої ви насолоджуєтесь і йдете вперед. Хтось злітає до неба в молитві. Не фізично, а духовно. Запрошую вас телефонувати і поділитись. На номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І номер вайберу 066-563-07-24. У нас є дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами, будь ласка.
8: Ой, що це?

0: І з Болочани 15 кілометрів, як з Житомира. Там зимою завжди є Бог. Вірніше, я там через більше всього його відчуваю.
1: Бачите, як добре, коли душа розкривається саме в тому місці, де ви відчуваєте. Це дуже важливо. І хотілося б, щоб кожен слухач, який має можливість, сьогодні поділився. У нас ще є десь близько 15-17 хвилин. Я буду тішитись, якщо ви будете ділитися. Я буду відчувати, що, можливо, саме в цю секунду Господь Бог вам підкаже, як вчинити в якійсь справі. Дозвонювач номер 093. Ви разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Михайло із Запоріжжя.
1: Так, слухаємо.
2: З вашого дозволу я хотів би трішки годину назад, де священик розповідав про демонів, там зла, нечистоти різних. Так у мене таке зауваження є, що демон він один.
1: Пане Михайле, ми ж говоримо про формат нашої передачі. Я не просив вас проводити катехезу, яку проводять священники.
2: Добре.
1: Якщо у вас є пропозиція щодо проведення катехези, як сьогодні навіть священники, всі ми говорили, і пан Олександр говорив, що у нас науки проводять не тільки священники з теологічної освіти, а й світські люди, які володіють інформацією, знаються на цьому питанні, то без проблем. Ви можете запропонувати, якщо отець Олексій згодиться, то ви можете розказати людям про те, що ви вважаєте за потрібне, але за умови, якщо це буде слушна пропозиція. Якщо у вас є відповідь на питання, от де ви найбільше, найкраще відчуваєте присутність Бога для вас персонально, де ви молитесь, і Він ось-ось уже біля вас, обнімає вас, чи є таке місце, чи містечко?
2: Так.
1: Де
2: так,
1: ви відчуваєте?
2: Є таке містечко, місто у мене вдома, там, де я сплю, у мене спальня, у мене є зображення Богородиці Марії з дитятком Ісусом, але воно дуже-дуже старе і дуже давнє у мене, годів 30-40, напевно. Дуже невелике зображення, але воно живе, ви розумієте?
1: Розумію. Розумію. Я б назвав не старе, а намолене. Історичне. Перед яким, не виключено цим образом, молились дуже і дуже і дуже багато поколінь. Звісно, що цей шматочок паперу чи дерева, він не впитує, не сприймається. Але образ, як на мою думку, він відчуває, коли перед ним моляться щиро, а не говорять негативні слова. Я з вами погоджуюсь, що, можливо, навіть не в храмі, а особливо ті люди, які приковані до ліжка, для них найсвятіше місце – це отой куточок у їхній квартирі чи в будиночку, де вони звертаються на один з Спасителем. Після телефонного дзвінка я можу теж поділитися однією інформацією, де я бачив справжнє диво, можливо, але це не церква і не храм Божий. Дозвонювач 098, ви разом з нами.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу живому!
3: Я хочу вам повідомити, я з вами говорю перший раз в своїй житті, хоча слухаю радіо ще з початку війни.
1: Тішусь.
3: Як на початку війни, чисто случайно, знайшла радіо Марії.
1: А скажіть, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
3: Я з Хмельницького телефоную, а звати мене Цицилія.
1: Добре. Поділіться, будь ласка, своїми відчуттями.
3: Я з тих пір, ми слухали тоді кілька молитву по радіо Марії, кілька місяців ярма мовила. Тепер я мовлю, я получаю удовольствие, як то кажуть, кожний день, два рази на день. Я мовлю рано в 7 ранку і вечором в 6 вечора. Я вже так привикла, що вже не можу інакше, тільки так я мовлю. От. І дякую Богові за прожиті 92 роки, бо мені 92 роки. От. І в самого, ось, ну, в мене, я живу сама. Ми були в хаті, були вдвох. А сестра рідна померла місяць тому, і я залишилася сама. Я маю дочку, зятя, вони живуть окремо, мене навідують, але так взагалі сама. То я свій час весь повіщаю в Радіо Марія. Це радіо, це захист, це життя. Це життя. Тільки якесь щось таке, тривога чи що-небудь, зразу пацір і радіо Марії.
1: Хтось говорить, хтось українське прислів'я говорить, як до горя, так і до Бога. А в нашому інтерпретації, якщо мені важкувато, включаєш приймач чи телефон.
3: І слухаєш.
1: І йдеш до матусі нашої, яка через Радіо Марія звертається до кожного із нас. Тобто в цій ситуації, я вважаю, що ви сказали, що для вас найсокровеннішим місцем є ваша кімната, в якій звучить голос Марії.
3: Голос Марії. Чуть не сутки. Часом я навіть прокидаюся вночі і включаю. Сестра Люція об'являє іноді, коли бувають ночні стояння, ночні молитви. То я стараюся включити і подивитися.
1: Дякую вам.
3: Дивитися, послухати. Не можу дивитися. У мене тільки маленький приймач. І я цим приймачем весь час користуюся. Я так привикла до цього, що я навіть не уявляю собі, що можна, як можна прожити без радіо. Якось було кілька днів тому назад, то було таке, що щось робилося там, що не було передачі в радіо. То цілий день.
1: Чогось не вистачає для життя.
3: Не вистачає.
1: Так, бачите, як все просто. Я поділюсь думкою ще одною після того, як послухаємо слухача, який дотелефонувався на номер 093, ви разом з нами, будь ласка. Де ви відчуваєте найбільшу насолоду, в якому місті чи містечку з вашого життєвого досвіду, коли ви відчуваєте молитву, молитесь, коли ви відчуваєте присутність Господа Бога, чи, можливо, матусі у вашому житті, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Я молюся не до образа, а до Бога живого. Наші молитви до образа, якщо є Бог, є живий. І так як у Біблії написано, що закрийся таємно в своїй кімнаті і молися до Господа Бога Отця, який є на небі, і Бог через таємне дасть тобі явне.
1: Погоджуюсь з вами на всі 100%. І стосовно того, образ чи ікона, можна довго тлумачити і розказувати нашим братам-протестантам, які нас звинувачують в тому, що ми дивимося на шматок паперу, чи на, я не випадково так, можливо, радикально це називаю, з намальованими картинкою. Ні, ми ж не до цього картинки молимося. Тому що для деяких людей треба, щоб згадка була, щоб асоціація була у нас. А комусь не потрібно, навіть ікона. Деякі люди тримають цей образ в своїй уяві, в своїй йому образ тримають у душі. Для них не потрібно ні ікони, а комусь потрібно. І в цій ситуації це не добре і не погано. Ми всі різні, тому для нас, кожного, потрібно індивідуальний підхід, як то кажуть. Дозвонювався номер 098. Ви разом з нами, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Я дуже молюся. У мене Радіо Марія – це геть усе. Це моє здоров'я, це моє життя. Я інвалід. Я дуже хворий з дитинства. Але дякувати Богові, це радіо мене оздоровлює. Матір Божа оздоровлює. Але я скажу так від душі, як воно є. Я живу всім польським. Я кохаю польську націю. Я кохаю польську землю. Я молюся польською мовою. Для мене Ченстохова – це для мене геть усе. Я духовно в Ченстохові. Я весь час перед Матір'ю Божою Ченстоховською. Я все. Мій відпочинок – польське кладбище, де я
1: Це, мабуть, я погоджуюсь з вами. Ми дуже часто живемо минулим тими образами, коли нам було найкраще. Можливо, так і є із вашої ситуації. А образ, чи то він бердичівський, чи то він зарваницький, зарваниці образ Матері Божої. Це просто образ. Матуся в нас одна. І не потрібно путати, от коли ми молимося до якогось конкретного образу. Як на мене, це ми собі інколи таку малюємо картинку, що саме цей образ мені допомагає. Можливо. Можливо, я не буду стверджувати, що я правий. Але саме головне, от зараз стоїть образ Матері Божої, статуйка. Але ж це образ. А матуся наша одна, яка присутня постійно з нами, в наших думках, в наших уяві, мабуть, так, скажімо. Я хотів сказати, що коли в своєму досвіді телефонні лінії вільні, тож я чекаю ще кілька хвилин, хвилин 8 у нас ще є, для того, щоб почути ще одного чи двох слухачів, буду тішитись, якщо ви поділитесь тими місцями, де ви відчуваєте найбільше насолоду, коли ви читаєте чи то «Отче наш», чи «Богородице, Діво, радуйся», чи «Радуйся, Марії», немає значення. Чи то ми за канонами, догматом Римо-католицької церкви читаємо, чи то греко-католицької. Це ж все такі речі, які, ну, по-людськи можна сприймати. Саме головне – наша душа. Дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами. Будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Вітаю вас, пане Анатолію, вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія. Мені найкраще молиться, незалежно, де я знаходжуся, а насамперед, в якому стані я перебуваю. І молитися допомагає в першу чергу віра. А коли є віра, то людина може собі і уявляти ікону Пресвятої Богородиці, чи розп'яття Ісуса Христа, чи Духа Святого, незалежно. Але коли ми наша молитва найщиріша, коли прагне наша душа спокою, коли ми за когось переживаємо, когось любимо, страждаємо через якусь людину, через своїх рідних, близьких, друзів, за Україну, за кожного солдата, от тоді, коли душа болить, і незалежно, в якому місці ми знаходимося, в церкві, вдома, в дорозі, будь-де, коли наші думки направлені до Бога, до Духа Святого, до Богородиці, з такою глибокою вірою і надією на любов Божу, і на спасіння, і на допомогу, на оздоровлення, на виздоровлення, і на будь-яке наше благання, яке ми маємо на даний момент. Ми молимося щиро, саме головне. Не просто як на автоматі, що вечір чи зранку треба помолитися, а от коли є така гостра потреба, ти виношуєш в душі той біль, те переживання, і стаєш перед Богородицею, чи навіть просто на вулиці дивлюся на небо. І саме головне, що я вірю, що мою молитву Господь чує, Пресвята Богородиця чує. І я прошу, я молю, я благаю. І завжди Бог чує мою молитву. І якщо полегшення приходить не зразу, а з часом, я знаю, Бог мене чує. Треба просто почекати і вірити, безмежно вірити. І та віра нас спасає і дає нам силу жити, надіятися і любити. Дякую за увагу.
1: Дякую. Я погоджуюсь з цією думкою. І хотів додати, що слухачі Радіо Марія – це переважні більшості люди старшого віку, які з різних причин чи обставин більшу частину свого світлового дня і життя перебувають в своїх оселях, в своїх домівках і не можуть, можливо, навіть вільно пересуватися. А закликаю тих, хто ще може, має можливість поїхати кудись, відвідати хоча б деякі місця. От учора ми були в Золочеві. Просто хотів поділитися деякими моментами стосовно місця і молитви, і відчуттів. От ми були в монастирі францисканців. А території монастиря є невеличка капличка. І коли ми зайшли туди помолитись, чомусь мені здалося, що от мені там наскільки тепло. В таких місцях має теж, в інших місцях бувало така теплота і відчуття, що ти перебуваєш фізично саме в тому місці, де тобі комфортно. Вона маленька, вона неймовірно така тепла. І коли ми молилися, то відчуття у мене було таке, що от ось-ось з'явиться чи то образ Ісуса Христа, чи то матусі. А друга ситуація, про яку я хотів нагадати, село Степанівка Костянтинівського району Донецької області, яке зараз фактично вже не існує. Років 20 тому Царство Небесне тій людині, яка мене за руку привела і показала шлях в якійсь мірі до Ісуса, до Бога, у нього був будиночок, хатинка, хатка невеличка. І в цій хатці була кімнатка. Це було дуже-дуже багато різних дешевих з точки зору вартості, фізичної вартості, образів, ікон. Але там була одна ікона, яка, мабуть, їй було не один десяток, а можливо 100 років. Там я молився одного разу цілу ніч. Цілу ніч стояв перед цими образами. От там я відчував, що моя молитва доходить і чується. А ми, як земні люди, дуже часто, можливо, навіть сумніваємося в дієвості нашої молитви. Отож, шукаємо ті місця, шукаємо для того, щоб краще зрозуміти, що Господь Бог поряд. Для когось, можливо, це в страчі. Це теж неймовірне місце, де я побував. Для когось Зарваниця, для когось у Бердичеві. В Україні дуже і дуже багато тих місць, де можна відчути. Як мінімум можна. Звісно, що не кожен відчує це все. От, до речі, для мене дуже теплим місцем Видобицький монастир у Києві. Намолене місце з тисячною історією, з тими храмами, які пережили і козацьке молитву, і походи українців, можливо, навіть на турків. І коли ти заходиш туди, відчуваєш цю намоленість, то, можливо, навіть так емоційно ти по-іншому сприймаєш. А в Довбиші Житомирської області, коли ми приїжджаємо, ну, здавалось би, церква, храм, костел, який побудований не настільки давно. Але там теж я відчував, коли перше приїхав і подивився на цей образ, то в мене таке відчуття, що мені друку подають. Можливо, це залежить від внутрішнього стану людини. Я не можу зараз пояснити це все. Отож, я кожному з нас, кожному з вас бажаю за можливості відвідати ті місця, де вам тепло. І навіть ті каплички, про які я говорив, у селах, коли я проходив через сел, навіть у Крилосі, коли я піднімався до Крилоса, там є невеличка капличка на дворі, у дворі оселі. Там теж мені було наскільки тепло, коли я зайшов і там молився. Звичайно, прибудова, можливо, 2 на 2 метри, 4 квадратних метри. Але наскільки так тепло? Тож я бажаю кожному з вас знайти те містечко в вашій оселі сьогодні, чи поїхати, якщо є можливість, в паломницьку подорож, чи до Меджугор'я, чи хоча б у ті місця, про які я озвучив, у нас їх стільки, скільки багато. Отож, дякую кожному з вас, хто дотелефонувався і поділився своїми емоціями. А за кілька хвилин ми з вами будемо разом молитися сьогоднішню вечірню молитву. Разом з вами беріть свої молитовники, чи відкривайте сайт Кредо чи інший ресурс, де є текст. Але саме головне не текст, а та душа, з якою ми будемо молитися. У нас є дозвонювач, я не можу не прийняти його. Сподіваюся, що це саме по темі дзвіночок у нас. 098, будь ласка, ви разом.
7: Я слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Ви вас говорили тепер про Матір Божу, про то дуже гарно, мені ще щось сподобало. Але ви знаєте, де є на сьогодні юрт, спасіба. Тепер це друге Боже, я тримаю духовність, я це отримую. І тут Вова пише, як немало дітей, заїхали, де Матір Божа. От Вова пише, пише, чуйте, цей святий образ забирає хвороби та дарує щастя батьківства.
1: Можливо, я не заперечую пана, я не заперечую, але все рівно матуся в нас одна, незалежно від того, де вона з'являється, чи то в Бердичеві, чи то в Меджугор'ї, вона одна. Просто по-різному ми його сприймаємо, інтерпретуємо. Отож, розпочинаємо нашу вечірню молитву з тим, щоб вона була почута, незалежно від того, де ми кожен з нас перебуває зараз, чи в великому місті, чи як я в студії Радіо Марія, чи ви в селі, де дві чи три хатки, і ви один чи одна перебуваєте в цій оселі. Радіо Марія і Марія в цю секунду, сподіваюсь, вірю, надіюсь, саме з вами. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Є благословенний кожен Бога й Духом, бо вже посідає нині Царство Боже. Є благословенний, котрий через сльози заслужив для себе радість і утіху. Є благословенний той, душа якого в покорі повній спокою шукає. Є благословенний, хто за справедливість мужнім боротьбі був і її отримав. Є благословенний той, хто братям служить добрими ділами, щирим милосердям. Є благословенний той, хто чистим серцем вже тепер спроможний Бога одягти. Є благословенний той, хто мир приносить, бо він Сином Божим названий був Спасом. Є благословенний той, хто є гонимий за святу віру і любов до Бога. Є благословенний учень твій, Ісусе, пам'ять Його добру нині прославляємо. Хай Його молитва всім нам допоможе воля Отця Бога виконати свято. Хай благословіння і почесті довічні будуть Тобі, Христе, і Отцю, і Духу. О, благословенна, Пресвятая Трійце, Ти є досконале джерело пречисте. Амінь. Хваліте Господа, бо милість Його вічна. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки милість Його. Хваліть владику владик, бо навіки милість Його, то є того єдиного, хто творить великі чудеса, бо навіки милість Його. Хто небо створив розумно, бо навіки милість Його. Хто встановив землю на водах, бо навіки милість Його. Хто створив великі світила, бо навіки милість Його. Місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо навіки милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліте Господа, бо милість Його вічна. Великі і предивні діла Твої, Господи, Боже всемогутній. Хто побив Єгипет з його первістками, бо навіки милість Його, і вивів з посеред них Ізраїля, бо навіки милість Його, рукою сильною і простягнутим раменом, бо навіки милість Його, хто розділив Червоне море навпіл, бо навіки милість Його, і перевів Ізраїля через нього, бо навіки милість Його, фараона та його військо вскинув у Червоне море, бо навіки милість Його, бо побив великих царів, бо навіки милість Його, вигубив сильних царів, бо навіки милість Його, Сихона, царя аморейців, бо навіки милість Його. Ога царя Башану, бо навіки милість його, і віддав їхню землю у спадок, бо навіки милість його, у спадщину Ізраїлю своєму рабові, бо навіки милість його, оскільки у нашому приниженні він згадав нас, бо навіки милість його, і визволив нас від наших ворогів, бо навіки милість його. Хто дає поживу кожному тілу, бо навіки милість його. Прославляйте Бога Небесного, бо навіки милість його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Великі і придивні діла Твої, Господи, Боже Всемогутній, Богу хвалив у повноті часів об'єднати усе в Христі. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословеннях на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призиваючи нас до того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні. Відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог ухвалив у повноті часів об'єднати все в Христі. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визнав наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернене до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господь справедливий і любить справедливість. Слуго добрий і вірний, війди в радість Твого Господа. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині моєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, який проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слуго добрий і вірний, увійди в радість Твого Господа. Благаємо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу заступництва святих Він дозволив нам осягнути досконалість життя. І благаємо, Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти хотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай свята церква по всій землі свідчить про Тебе. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому. Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Отче, освяти нас, як Ти святий. Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою. Збережи нас у Своєму імені, щоб ми всі були одно. Отче, освяти нас, як Ти святий. Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу. Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, відпусти провини всім грішникам і дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Молімося. Всемогутній, вічний Боже, завдяки Твоїй благодаті святий Гіацинт, витривало проголошуючи Євангеліє, відновив і зміцнив у вірі багато народів. Примнож за його заступництвом нашу віру, щоб ми були здатні працювати для Твоєї слави і спасіння людей. Через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Закінчується служіння сьогодні, дорогі мої слухачі. Сьогодні з вами був Анатолій. З 2-3 години орієнтовно до 18 години. Зараз ми плануємо запустити трансляцію і запрошуємо вас на участь у службі Божій із катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Я кожному з вас бажаю благословенного вечора, тихої ночі. Хай Господь Бог обдарує вас тими благодатями, які кожен із нас має отримати саме сьогодні, саме в цей день. Отож, за кілька секунд розпочнемо трансляцію. Запрошую вас, а я прощаюсь з вами до завтра. Буду сподіватися на зустріч саме з вами завтра в цей день і на хвилях Радіо Марія.

Сьогодні маємо спомин святого Гіацинта або ж Яцика Пресвітера. Народився в Сілезії наприкінці 12 століття і після навчання в Парижі та Болонії був рукоположений в пресвітери і призначений краківським каноніком. Товаришуючи єпископові Івонові в дорозі до Риму, зустрівся зі святим Домініком і з його рук разом з блаженним Чеславом прийняв чернечу рясу. Повернувшись у Краків, святий Гіацинт заснував там перший у Речі Посполитій монастир домініканців, а з Кракова багаторазово вирушав місійні подорожі навіть на Київську, до Київської Русі, до Прусії, до границь Литви. Виснажений працею, помер у Кракові в день Внебовзяття Пресвятої Діви Марії в 1257 році. І що для нашого міста важливо, що нашим покровителем є святий Архангел Михаїл і також святий Гіацинт, який, власне, також був саме в Києві і також тут проповідував. І ще є така легенда, що він мусив втікати з Києва, коли почалася монголо-татарська навала. І є такий переказ, що він взяв пресвяті дари, фігуру Матері Божої, яка важила 100 кілограм, і втік, власне, в бік Кракова. Маємо таку легенду. Чи вірити, чи ні, це вже не так важливо, але, напевно, можемо сказати, що він проповідував тут і проповідував для наших предків. І, зокрема, також зараз маємо в нашому Києві домініканців, які служать неподалік. Ця свята меса звершується як спільна за наших померлих, просячи про вічне життя для них, особливо для наших загиблих воїнів. Ми ж будемо заносити наші молитви, співаючи псалми.

Читання з книги пророка Єзекіїла. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину людський, ось я візьму в тебе втіху очей твоїх раптом, та ти не лементуй, не плач, не рони сліз. Мовчки зітхай, жалоби помертвих не справляй, обувай собі голову тюрбаном, узуй ноги в сандалі, не закривай бороди і хліба скорботи не їж. Уранці говорив я до людей, а ввечері померла моя жінка. На другий день уранці зробив я, як мені було заповідано. І питали в мене люди, чи то ж ти нам не скажеш, що значить для нас те, що ти робиш? А я відповів їм, до мене надійшло таке слово Господнє, скажи домові Ізраїля, так говорить Господь Бог. Ось я збезчещу мою святиню, гординю вашої сили, утіху очей ваших, відраду душі вашої. Сини ваші й дочки ваші, що ви їх позоставляли, поляжуть від меча. Ви будете робити так, як я робив. Не будете закривати собі бороду, і хліба скорботи не будете їсти. Тюрбани ваші зостануться у вас на головах, і ваші сандалі у вас на ногах. Ви не будете лементувати і плакати. Ви будете знемагати у злочинах ваших, і ось одні з одним будете стогнати. Єзекіїл буде вам знаком. Ви будете чинити точнісінько так само, як він чинив. Як те все станеться, знаєте, що я – Господь Бог, Слово Боже.

Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» Ісус же сказав йому: «Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один. І а як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей». Той питає його: «Яких?» Ісус відповів: «Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, шануй батька та матір і любитимеш ближнього свого, як самого себе». Каже йому юнак: «Це все зберіг я. Чого ще мені бракує?» Ісус відповів йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною». Почувши слово, юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки.

подібними питаннями до Ісуса також інші люди підходили. Зокрема, це були фарисеї, книжники, первосвященники. Але Ісус, слухаючи їх, чув дійсно правильні питання, але те, з яким наміром вони підходили, от видавало їх. Бо Ісус дивився прямо в серце і бачив лукавство, підступ і прагнення на чомусь підловити. Сьогоднішня ситуація відрізняється. Це юнак, який приходить до Ісуса. Власне, він приходить з щирим питанням. І відбувається дуже щирий діалог. Але знаєте, він не є таким хеппі-ендом в кінці. Лишається з питанням, а що сталося з тим юнаком? Але давайте повернемося на початок. Дійсно, він приходить, цей юнак, і питає дуже складне питання. Напевно, хотів почути дуже складну відповідь, таку розлогу, щось нове почути. А Ісус відповідає фактично нічого нового. Пригадую про 10 заповідей. Найперше каже, що чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один, є Господь. І, власне, на Господі зав'язана сьогоднішній Євангелій. Бо, знову ж таки, Ісус питає про заповіді, і юнак каже, я виконую їх. Ісус питав про заповіді, які стосуються ближнього. І, знову ж таки, Ісус не бачить підступу в його словах. Не каже, ти не правий, ти брешеш, ти не виконуєш ці заповіді. Він погоджується з цим. Але перші 3 заповіді, про які Ісус не згадує, власне, пізніше випливають. І оця основа, оце основне, що заважало цьому юнакові осягнути вічне життя, мати вічне життя, це заповіді щодо Бога. Здавалось би, що це не про Бога, а про майно. Але так насправді про Бога. Бо дійсно ця досконалість, вона не полягає тільки в творенні добрих діл, але хто є джерелом цих добрих діл? Хто є джерелом добра? Ради кого я це роблю? Ради себе? Ради своєї пихи? Ради того, щоб показати, який я добрий, чи заради Господа Бога? Один є добрий, тільки Господь Бог. І той, хто належить до Бога, також є добрим. Мало того, що просто робити діла. Треба належати до цього доброго Бога. І оцього, саме цього бракувало юнакові. Так насправді дуже багато бракувало. Бо я люблю оці Євангелії, коли Ісус такі дуже провокативні теми підіймає, зокрема там про владу, про гроші. І там не найголовніше, там влада чи гроші, чи такі якісь земні наші речі чи земні справи. Найголовніше те, от де там місце Бога? Де Бог в цьому всьому? Ісус не прийшов, щоб зробити всіх бідними поголовно. Не зробив ти всіх отакими, знаєте, приниженими, що християнин має бути принижений, має бути ніким в цьому світі. Не для цього Ісус прийшов. Але прийшов, власне, з цим питанням. А хто для тебе Бог? Я хочу нагадати, що цей світ Бог створив. І цей світ Бог нам довірив, як людям. Бо коли Він каже Адамові і Єві, пануй над цим світом, підкорюй його, не в поганому сенсі, але в найкращому. Господь нам було дарюння, в панування дає цей світ, що ми його освоювали. Це наша власність. Але ми дуже часто забуваємо, хто є нашим володарем, бо Бог створив світ для нас. Але ми є власністю Бога. Знову ж таки, не в поганому сенсі власністю, яка нічого не має, не має своєї думки, не має свого вибору. Маємо це все. Але ми з вами належимо до Бога. І це Другий Ватиканський Собор на це звертає, що ми поміняли Творця створінням місцями. Коли Бог є наш Творець, а все інше є творінням.
А ми зробили схему навпаки. Коли поставили творіння на місце Бога, а Бога на місце творіння. Таку схему перевернуту зробили, і ціле наше життя перевернулося. Коли ми, здавалось би, ну що ми зробили? З першого місця на друге перекинули, і з другого на перше. Це фундаментальна різниця. Тоді наше життя починає завалюватися. І тоді, от тоді, стає багатство проблемою, влада проблемою, слава проблемою, і інші речі, які займають місце Бога, стоїть проблемою. Бо не проблема сама в собі в багатство. Наприклад, цей юнак. Не знаємо, як він здобув це багатство. Правдоподібно, що йому батьки це залишили. Але не проблема була в багатстві. Проблема в тому, що оце святий Августин, до речі, каже, що здавалось би, що юнак має багатство. А так насправді багатство має юнака у своїй власності. Що настільки має в своїй власності, що коли цей юнак прийшов до Бога, багатство його потягнуло до себе. І це трагедія. Коли те, що мало служити людині, ми почали служити тій речі. Не Богові, не живому. Це як ми співали в псалмі, що вони збудили ревнощі мої тим, що не є Богом. Це все не є Богом. Все призначене для нас, але це не є Богом. Богом є тільки один, і він живий. А не якісь багатства, слава, влада і різні речі. Бог є один. Ця Євангелія залишається без конкретної відповіді. Не знаємо, що з цим юнаком далі сталося. Можливо, він все-таки обдумав ці слова Христа і пішов, продався і пішов за ним. І, до речі, Ісус не всім каже, іди і продай. Це тільки деяким багатство заважало. А деяким не заважало, щоб стати святими. Я люблю на цьому наголошувати, що серед наших святих, католицьких, достатньо людей, які багато значили в цьому світі, але набагато більше для них значив Бог. Королі, принцеси, князі, герцоги, різні люди, дуже відомі. Але вони щось не продали багатство, але все одно пішли за Богом, бо воно їм не заважало. В цьому випадку заважало. І тут вже питання до нас. Бо наша історія також ще не завершена. От що є моїм таким багатством? І чи я готовий, власне, Богові віддати належне місце? Чи я готовий виконати три заповіді, які стосуються Бога? Бо замало бути просто добрим для ближнім. Є добрі люди, які не вірять в Бога. І навіть заперечують Бога. Але наше питання про те, де мій Бог, на якому місці? Чи взагалі він є в моєму житті? І це питання Ісуса про ці три заповіді щодо Бога. І чи ми відійдемо засмученими від Ісуса, чи підемо радісними за ним? Оце питання. І це питання, на яке ми покликані давати відповідь. Бо Бог задає нам багато питань, тяжких. І чекає відповіді, покірно чекає відповіді. До кінця нашого життя. Не просить відповіді зараз. Просить аж до смерті. Але, правда, ми не знаємо, коли помремо. Тому Ісус каже, щоб бути готовий кожної години, кожної хвилини. Амінь.

0: Шановуючи святого Гіацинта, невтомного проповідника і місіонера, заступника Києва, який багато потрудився на українській землі, вознесімо наші молитви до Господа. Молімося за святу церкву, щоб вона завжди була вірною Господу і витривала вола всіх віруючих безпечними шляхами. Тебе просимо. Молімося за місійні країни, щоб Господь обдарував їх миром і своїм благословенням. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх військових та цивільних, які потрапили в полон. Боже, даруй мужності та віри, щоб витримати на чужині. Сповни їх надією на свободу, даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх співпрацівників наших пастирів, щоб вони своєю працею підтримували священників і своїм життям укріплювали віру Божого народу. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за померлих наших братів і сестер, особливо за тих, за кого звершується ця свята меса, щоб милостивий Господь дарував їм вічне блаженство у спільноті святих. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб Святий Дух завжди допомагав нам жити у праведності та святості. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Всемогутній вічний Боже, Ти даєш нам чудові приклади у житті своїх святих. Допоможи нам наслідувати їх і так удостоїтися Небесного Царства. Через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї його святої церкви.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чи ні?»

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Господь послав учнів, щоб у кожному місті, на кожному місці звіщали: наблизилося до вас Царство Боже.

0: святий Архангеле Михаїле,
1: борони нас у боротьбі проти підлості та пастух злого духа, будь нашою охороною.
0: Нехай Бог приборкає його, просимо покірно,
1: а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб повбити душі, міцю Божою кинь до пекла.
0: Амінь.

непорочна серце миру, ми твої пригнічені лихо війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли, нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги від будови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! Сьогодні 17 серпня, в Києві 19 година. І традиційно в цей час в ефірі Радіо Марія ми розпочинаємо нашу програму «Молитовна лінія». Сьогодні разом з вами в цій студії молитимуться волонтери, я Людмила Капусняк
5: та Ярослава Доценко.
4: Ми вітаємо кожного з вас із цією благословенною годиною. Наші телефонні лінії відкриті і ми очікуємо на ваші молитовні інтенції. Телефонуйте, будь ласка, до нас в студію на такі київські номери: 044 577 56 45, 044 577 56 46, також на мобільні номери: 098 650 18 60, 093 272 07 45, а також Viber номер 066 563 07 24. Поки наші слухачі будуть до нас телефонувати, чекаємо на дзвінки, ми читаємо інтенції. Так, Марія пише: «Дякую Богу за все, молюся і прошу молитви за закінчення війни, за здоров'я захисників України, за здоров'я Марії, Михайла, Катерини, Миколи, Лук'яна, за всю родину Радіо Марія, за здоров'я працівників Радіо Марія і за вас, волонтери, здоров'я вам, вашим родинам, щасливої мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу». Слава Богу навіки, пані Марія, молимося разом з вами. Дякуємо. Також хочу нагадати, що ваші молитовні інтенції ви можете надати на сайті Радіо Марія. Якщо ви зайдете на сайт, головна сторінка, і праворуч буде такий квадратик, де прописано молитва та привітання. Тиснете на цю картинку, і у вас з'являється віконечко, ви вибираєте або молитовна лінія, або привітання, вписуєте ваше ім'я і пишете текст інтенції, які бажаєте. Маємо перший телефонний дзвінок.
5: Абонент 044. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Юлія, Львів. Як завжди, молитва за наших воїнів. Прохання підтримати їх всіх, молитися за них, всіх, хто є зараз на позиції, хто є поранений, хто є безвісти пропавший, хто є на реабілітації. Особливо за тих, хто загинув, тому що вони живі перед Богом. А за мого брата Максима Петра і його побратинів чекаємо на звістку від нього. І за тих, хто чекає так же само, як і ми, що всі дочекаються. Слава Ісусу Христу, гарного вечора, спокійної вам ночі.
5: З Богом, навіки слава, дякуємо за ваш телефонний дзвінок.
4: Наступний телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. То Львів, Валентина. Хочу помолитися разом з вами, волонтери, за вас. Нехай Господь Бог дасть вам здоров'ячка і Божої благодаті, і благословіння. Хочу помолитися за маленького Андрійчика. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я, а забере ту страшну хворобу від нього. За пані Наталю і за її здоров'я. За Володимира, тяжко пораненого воїна, сина моєї кузенки. За всіх воїнів, які обороняють нас, нашу країну і нас. Нехай Господь Бог дасть їм здоров'я, благополуччя і сили, і Божої благодаті. Хочу помолитися ще за своє здоров'я, що трошечки піднепала я, і за здоров'я своєї родини. І хочу ще помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм мудрості, розуму, а мені терпіння. За вас всіх волонтерів і за Радіо Марію, які працівники за Радіо Марії, нехай теж Господь Бог вам всім дає теж здоров'я і Божого благословення. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Богу навіки! Дякуємо, пані Валентино, за ваш дзвінок. Молимося разом з вами. Також маємо наступні інтенції. Уляна пише: «Прошу молитви в намірені Стефанії». Також Саша пише: «Подяка Богові за прожиті дні та благання про прощення гріхів, за мир і звільнення України, владу військових, Руслана, Тараса, Віктора, Володимира, Дмитра, Назара, зниклого безвісти Володимира, медиків, полонених, депортованих дітей, сиріт, церкву, Радіо Марія, щасливу дорогу для Галини та навернення ворогів, про захист і благословення родини, дружини Але, про здоров'я та душевний спокій, дітей Олени, Галини, Наталії, онуків Юрія, Романа, Михайла, Ксенії, Поліни, про її навернення, похресників Анни і Людмили з сім'ями, а також за упокій загиблих від агресії та спочилих отця Павла, отця Андрія, Валентини, Олеги, Марії, Олександра, Володимира, Олександра, Ольги, Володимира і всіх рідних».
5: І на черзі в нас наступний телефонний дзвіночок, абонент 093. Слава Ісусу Христу!
8: Я віки хвала. Хочу помолитися за закінчення війни, за своїх братів Голокову і Руслана, які у війську, за всіх хлопців, які боронять нашу Україну, нашу маленьку Україну, щоб закінчилась безкріше ця війна, бо

0: будинок, і нехай Господь їм допоможе. Що вони приїхали за кордону, 8 хлопців, це дуже радісно, але не є все легко, так що дякую. Прошу молити за тих хлопців. Дякую.
1: Славі. Дякуємо, пані Юлія, за ваш дзвінок. Наступні інтенції від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Наступний дзвінок в студію. Абонент 098. Ви в ефірі, слухаємо
2: слава,
1: вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Львівщина Віра. Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що мені і для моєї родини посилає. Добре і погане, зі всім треба годитися і миритися. Прошу доброго, милосердного Бога, здоров'я для себе, для Свати Марії, для моїх дітей. Господь знає їхні імена. Молюся за захисників, що на війні. Волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, заранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти. Господи, допоможи подолати їм усі ті труднощі і живими повернутися додому, до своїх сімей. Також молюся за загиблих, дай Боже їм усім вічний спочинок, а світло віковічне нехай їм світить. Молюся сьогодні Мирона. І молюся за Мирона з нашого поселення Хрип'яка, день його іменин, за його здоров'я, а також за племінника Віктора, який у лікарні має поганеньке здоров'я, 62 роки, ще людина може жити, завтра має брати його на операцію. Ісусику, оздорові, дай здоров'ячко, руками тих хірургів, щоб вони добре зробили операцію, щоб він видужав і ще трошки прожив. Молюся за Андрійчика з Чернівців, який лежить у Львові в лікарні. Цілі його маленьку дитинку, Ісусику, щоб він такий маленький вже терпів і такі болі переносив. Дай йому здоров'ячко. Молюся за Івана, за Йоанну, Антона, Андрія Кузнєцова, що знаходяться на війні. Це волонтери з Радіо Марія. Боже, ангели-хорнителі, захисти їх і їхніх друзів, і всіх побратимів, які знаходяться там на війні. За всіх своїх, що в чистилищі є, Господь знає їх імена, і також молюся за своїх померлих, що які вже померли 40 років, мама, тату, брати, племінники. Господи, дай їм вічний спокій. І за вас всіх волонтерів. Сьогодні прийшла трошки пізніше, не почула, хто сьогодні є на волонтері, які на молитовній лінії зараз знаходяться. За вас, волонтери, молюся. Боже, дай вам, Боже, здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої. Ще помолюся за діточок, що вивезли в Росію, за нашу українську молодь, за їх родини, за тих, що виїхали з нашої країни. За ненароджених діточок. І багато дуже є. Молюся за тих людей, які бідні, самотні, що втратили рідних, близьких, помешкані. І за тих, що немає кому молитися. Ісусе, Мати Божа, вислухай мої благання, захисти усіх і відверни від нас того ворога Остата, який задумав знищити нашу чудову Україну і не можете ніяк скупити, не можете вже напити тої крові нашої. Дуже дякую вам, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо вам за ваші щирі молитви. Бог обов'язково вислухає. Молимось разом з вами.
3: І ще кілька інтенцій. Просили молитися про здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, дари Духа Святого для Павла. Івана, Людмили, Сергія, Наталії, Сергія, Яну, Михаїла та Євгенії. Також просили молитися про одужання, про довгі роки життя, здоров'я душевне і фізичне для Броніслави та Станіслави. Також про всі потрібні Божі благодаті для всіх з родин Дудукало, Гаврилюк, Трофімових, Вірніченко, Навроцьких, Прозорських, Доценко, Скіба, Побідьонних, Золотухіних, Білогорцевих, Арєф'євих,

0: та про вічний спокій для всіх померлих з цих родин, а також про одужання тяжкохворих Ольгу та Людмила, яких знайшли онкологію. Тож теж прошу молитися в цих інтенціях.
1: Приймаємо наступний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки. Хочу помолитися за найсвятішого отця Папу Римського, за архієпіскопа Мірчислава Мовчицького, епіскопа Леона Малого, епіскоп Едвард Каве, епіскоп Віталій Кривицький, блажений Святослав і митрополіт Епіфаній. Це я говорю?
1: Так, так, ми вас слухаємо уважно.
2: І за всіх працівників Радіо Марія, всіх ведучих і слухачів Радіо Марія, дякую, що віддали костел Святого Миколая, за всіх кухарів і за лікарів, за захисників і захисниць, за вас і за тих, що зараз знаходяться в полоні, хто безвісти пропав. А особливо, що хочу подякувати Томику, який вернувся з трьохрічного полону. Так, за Томик. Тепер за Романа Івана, за старших, хворих, одиноких. Хочу ще помолитися за Ярослава, за Артура, за Антона. За пана Антонового сина, за перемогу і за мир на Україні, і дякую за отримані ласки і за всіх старших одиноких, за Володимира, Мирослава, Святослава і за отця Петра. І за його мамусю, і за всіх померших, які в мене записані в дошці моєму. Боже, знаєш, хто там. Слава Ісусу Христу! Веселого, щасливого вечора, щасливо добратися додому, щоб спокійно ми ту ніч переночували. Дав би нам Бог.
1: Дай Боже, дякуємо вам за всі ваші щирі молитви. Маємо наступний дзвінок.
0: І ще кілька прохань про молитву. Просили молити за здоров'я та потрібні благодаті для родини гірників, і також для родин Савкових, Бандура, Коваль, Булка, Задирака.
1: І наступна інтенція від пані Світлани. Подяка Богові за прожитий день і ніч, молитва за мир в Україні, опіку для захисників, полонених, зниклих безвісти воїнів Михайла, Святослава, Ігоря, духовенство, папу Лева XIV, Ієрея Івана, Їмость Лесю та Дея, слухачів Радіо Марія, а також за здоров'я й одужання воїнів Миколи, Костянтина, Віктора, Владислава, Володимира, Тараса, Михайла, Василя, Юрія, хворого воїна Віталія та його онкохворого батька Михайла, Сергія після операції, онкохворих Ольги і Стефанії, дівчинки Софії, мами Світлани, Юлії, Наталії, Володимира, Софії, похресниць Каріни, Софії та всієї родини. Прохання про упокій воїнів Богдана, Ярослава, Михайла, усіх невинно загиблих і ненароджених діточок, бабусі Марії, дідуся Домініка, померлих родичів Юлії, Романа, Карла, Софії, Ромуальда, Марії, Євстахія, Мар'яна, Вікторії, Романа, Анни, Ганни, Тетяни, Галини, Надії, Миколи, Івана, Михайла, Любові, Ярослава, Михайлини, Галини та всіх душ у чистилищі.
0: І на черзі у нас наступний телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Дякі, слава Богу! Я хочу помолитися сьогодні, подякувати Богу і лікарям за мого сина В'ячеслава, якому зробили операцію 11 на серці. І швидке одужання після операції. Хочу помолитися своїй сестричці Емілію, яка поламала бедро, лежить вже 2 роки. За її синів, які які тут одному ногу обрізали, без ноги, но п'ють, і Коля, і Володя, теж за їх навернення, зцілення їх від алкоголю. За Емілію молюся, за коліжанку, за молюся за тих, хто просив молитву, і за кого я обіцяла молитися, за вас, волонтери. Молюся за Аделю, молюся за своїх францішканців, всі, які хворіють, за Регіну, за Стасю, вже багато їх, хай Господь їх зцілює. І дякую Богу за все, і вам, що ви мене включили. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава з Богом, дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок і приймаємо наступний дзвіночок в абонент Viber.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
4: Вітаю, сестрички! Я хочу сьогодні прийти до всіх інтенцій, які було сказано, і мене затирає, я з Меренки, і волонтер Радіо Марія. Я хочу просто подякувати всім тим людям, які були на промоції в Мурафі, які склали свої пожертви, і серця, душі, і духовно, і тілесно. О, хай Бог благословить їх, хай Матінка Божа опікується, і щоб всі дари Духа Святого, і хай Бог розмножає ці дари, які вони склали на Радіо Марія. Я всім дякую. І молюся за ним. І ще молюся, сьогодні мене племінник мій рідний пішов на війну, хай Бог його зберігає, дасть йому сили, здоров'я, щоб заживе і здоров'я повернувся назад. І за всіх воїнів. Ми приєднуємо до всіх інтенцій близька. Дякую, слава Христу, Богом.
1: Дякуємо, пані Раю, за ваш дзвінок. І черговий дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Олена Львів, дякую Богу за всі ласки, перепрошую за гріхи. Молюся за сина Володимира і його сім'ю, за їх щасливу дорогу. Також молюся за своїх рідних, близьких, за велику спільноту в Радіо Марія, за наших військових, за перемогу. Дякую, що ви слухали. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо за ваш дзвінок. І ще маємо інтенції у Вайбері від пані Тетяни Шевчук. Слава Ісусу Христу! Молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігають її і її родину. Від Людмили Чень. Дякую Богу за все. Молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції. Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання його, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. І вам дякуємо, пані Людмило.
0: І на черзі в нас наступний дозвонювач, абонент 093. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Хочу помолитися за капеланів. Хочу помолитися за всіх робітників Радіо Марії. Немає значення, хто. Дуже я давно з Радіо Марією дружу, і дуже мені подобається, коли ви за нас не забуваєте. Молюся я ще за сім'ю дочки, за сім'ю сина. Молюся за хворого свого правнука Макарія, і ще молюся за подружки моєї, дочка онкохвора. Молюся за всіх, хто хоче добра Україні, за Мішу, який воює на нульові, мій племінник. Молюся, щоб всі були, як би правильно сказати, мали здоров'я, щоб видержати цю тяжку війну, яка є зараз. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава з Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Молимось разом з вами в усіх ваших потребах.
1: Зачитуємо наступні прохання про молитву з нашого сайту Радіо Марія. Пані Марія Гулач пише: за здоров'я Вероніки, Юліана, Петра, Марії, Миколи, за спасіння душі, любові, за душі в чистилищі та успішне вирішення питання. Пані Галина Тимочко пише: прохання про Божу поміч та опіку Матері Божої для дітей, онуків, чоловіка, хворого брата Ярослава, хворої Оксани, воїна Миколи та всіх захисників, а також за припинення війни, перемогу, мир і спокій в Україні та світі. Подяка Богові за все та за всі ласки. І наступний дзвінок в студію, абонент 098, ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
7: Дякую Богу за дар життя і за усі благодаті, і прошу прощення своїх гріхів і цілого роду, як живих, так і померлих. А найбільше молюся і прошу про припинення війни та довгоочікуваний мир. І щиро прошу Бога про щасливу службу, здоров'я, витривалість для сина Леоніда, племінника Василя, Миколая, Юрія і Ігора, Ольги, Ізяминця, і кожного воїна, щоб повернулись додому живі і здорові. Молюся за своє здоров'я, молюся за дітей, онуки, правнучки, здоров'я, навернення потрібні Божі ласки. Молюся за нашу парафію, усіх парафіян, францисканців, молюся за навернення до Бога Росії, особливо пам'ятання Путіна і усіх їх підлеглих, які від кого завісить цей мир наш, щоб Господь змилувався над нами. Також молюся за усіх поранених, полонених, пропавших безвісти. І молюся за усіх людей, навернення до Бога, Росії, України і особливо молоді. Молюся за усіх, які страждають, які не мають домівок, які хворі, які голодні, які самотні, які діточки без батьків, за всіх, які важко та болісно у цей період нашого життя. Молюся за Радіо Марії, за вас, дорогеньких ведучих, нехай Господь вам обдарує вас сторіцею. Також молюся за здоров'я та одужання після операції для свахи Лесі, для свахи Гани, для свахи Емілії і усіх, які хворіють. Господи, дай їм силу і міць, у виживанні і життя. А також молюся за усіх померлих своєї родини, батька Василя, маму Костоню, цілу родину, за усі душечки в чистилищу, за усі душі, які полягли за нашу батьківщину. Особливо також молюся за нашу францисканочку з Віньковецького району, Габай Генефу, яка відійшла у вічність. Нехай Господь її простить усі провини і прийме до Царства Небесного. І молюся за всіх померлих, не буду перечитувати, за всіх сусідів і всіх, які потребують нашої молитви. Щиро дякую Богу і вам, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! І вам щасливої дороги додому і тихої, спокійної нічки. Лишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки! Дякуємо вам за дзвінок і за ваші молитви. З Богом! Наступний додзвонювач на Viber, пані Марто. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорогі сестрички в Христі, ведучі. Вітаю всіх молитвників цього прекрасного радіо, слухачі. А хочу перш, чим просити у Бога, хочу подякувати за всі ласки, за всі дари, за все, що маю і не маю. А буду просити Господа і молитися, перш це в намірені Богородиці, за мир у цілому світі, за мир в родинах, за мир в серцях, за той мир, який Ісус має, за перемогу нашої України, за всю багатостраждальну Україну, за всіх, хто зараз страждає, за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх хлопчиків наших, які в окопах. Може, зараз тут дуже тяжкі ситуації. Боже, Господи, допоможи. За всіх тих, хто зараз в лікарні, за всіх тих, хто зараз на операційних столах, за всіх лікарів, розум для них, світло для них, для всіх, кому зараз дуже важко, хто плаче, хто одинокий, хто в депресії, за діток-сиріток, за всі молитовні групи. Боже, зміцнюй їх у молитві, за це прекрасне радіо, за всіх служителів на цьому прекрасному радіо, за всіх богопосвячених людей. Немає значення, чи це священники, чи це монахи, за нові покликання. Боже, Господи, допоможи, спаси і сохрани. І теж прошу Тебе, Господи, за навернення всіх грішників до Тебе, за всіх тих, хто ще Тебе не впізнав, хто ще не знає, який Ти добрий і милосердний. Та також помолюся за пані Розаріку нашу, за пані Оксанку з Тернополя, за всі ці прекрасні голоса, які я чую на цьому прекрасному радіо, за кожну інтенцію, хто просить, за діток хворих, які борються з онкологією, за цього хлопчика Андрійка маленького, який бореться з онкологією, за хлопчика Павла, за цих трьох діток, які борються з цією страшною хворобою, як СМА, що потрібно 3 мільйони доларів на цей укол. Боже, Господи, подай руку помощі цим родинам. Також буду просити Господа Небесного за всіх померлих. Всіх померлих початку мого роду, за всіх тих, хто загинув під час війни, закатованих, замордованих, за всіх тих, хто в вогні згорів, хто з висоти впав, хто в воді втопився, за діточок обертованих, ненароджених. Господи, відкрий їм двері Царства свого Небесного, де немає ні болю, ні печалі, а життя безконечне. Дякую щиро, що ви мене вислухали. А вам, дівчатка, дорогі сестрички, нехай Господь благословить вас, ваші родини, і допоможе щасливо доїхати додому. Залишайтеся з Богом, залишайтеся у Бозі, і Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, пані Марто, дуже дякуємо. Ваші молитви завжди такі глибокі, сердечні. Єднаємося з вами разом у молитві. Вже скоро буде починатись наш розарій. Ще дві інтенції зачитаю. Буквально хвилиночка є. Так. Пані Олеся пише: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все добре і зле. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Віталія, за його здоров'я, за розв'язання його проблем, за тата Володимира хворого, за маму Марію, за братів Володимира і Миколу, залежні від алкоголю, за Божий мир в Україні, за всіх захисників, полонених, ранених, пропавших безвісти, за вас, волонтерів, за Радіо Марія, за всіх померлих рідних, знайомих, за душі в чистилищі. І приєднуюсь до усіх інтенцій. З Богом вам добратися додому. Дякую». Дякуємо і вам, пані Олесю. І вже маємо 19:30, тож розпочинаємо нашу сьогоднішню молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Сьогодні ми молимось радісні таємниці. Перша радісна частина – благовіщення. Марія повірила ангелу. Слово Боже радістю наповнило її серце. Відповідь ангелу вказує на глибину її любові. Марія, допоможи нам пізнати чудо того «так», яке є вираженням відданості і близькості Богу.
0: Абонент 098, розпочинайте, будь ласка.
9: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, заведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а
0: світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
9: Дякую за молитву, оставайтеся з Богом.
1: Друга радісна таємниця – відвідини Єлизавети. Марія йде без вагань. Чи вміємо і ми використати малу і велику можливість, запропоновану нам в момент, коли наші ближні потребують допомоги? Вірні без вагань повинні вирушити в дорогу до своїх ближніх. Марія, допоможи нам любов'ю відкривати серця. Абонент на Viber, пані Нелю, будь ласка, розпочинайте молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь.
10: Щиро дякую за молитву.
1: Дякуємо вам. Народження Ісуса. Маріє, дай нам таке ж відкрите серце, як Твоє. Ти знаєш, що Твій Син народився для нашого спасіння. Маріє, Ти наше світло, яке говорить: прийди, Спасителю світу, прийди, Небесна ясність, Ти сонце нового дня. Прийди і принеси світло у наші темні ночі. Навчимося переживати справжню радість з народження Господа. Абонент 098, розпочинайте молитву.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О Марію без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
11: Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
11: Залишайтеся з Богом.
0: З Богом.
1: Четверта радісна таємниця – жертвування Ісуса в храмі. Приходить світло на просвітлення народів, славу Ізраїля. Говорить Симеон: Марія, ми потребуємо допомоги, щоб краще розуміти Боже Слово. Воно має силу освітити наше монотонне життя, тобто життя без радості. Марія, хочемо жити в цьому світлі. Абонент 044, розпочинайте, будь ласка, молитву.
12: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,
13: і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О, навлюби Ісусику, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь.
13: Щиросердечно дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Дякуємо вам з Богом. Ісус в храмі. Марія, ти переживала, коли втратила Ісуса. Додавай відваги батькам, які розчарувалися у своїх дітях, синах та дочках, котрі вживають наркотики, яких затягнули в секти або загублених. Дай, щоб надія, яка сяє з Вифлеєму, привела їх на вірну дорогу.
0: Абонент 09.
1: Абонент Viber.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
14: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
14: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, Володарко, наша заступниця, наша посередниця, наша утішителько, наша сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
14: Дякую за молитву ще раз.
0: З Богом. Ще в нас залишається кілька хвилин, і можемо помолитися Лоретанську літанню до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
1: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
1: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати Надії,
0: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати Невинна,
0: молись за нас.
1: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
1: Мати Предивна,
0: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво Шанована,
0: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво Могутня,
0: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво Вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало справедливості,
0: молись за нас.
1: Престоле мудрості,
0: молись за нас.
1: Причину нашої радості,
0: молись за нас.
1: Амфоро духовна,
0: молись за нас.
1: Амфоро славна,
0: молись за нас.
1: Амфоро велична побожності,
0: молись за нас.
1: Троянду духовна,
0: молись за нас.
1: Вежо Давида,
0: молись за нас.
1: Вежо зі слонової кості,
0: молись за нас.
1: Доме золотий,
0: молись за нас.
1: Ковчегу завіту,
0: молись за нас.
1: Брамо небесна,
0: молись за нас.
1: Зоре світанкова,
0: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
1: Прибіжище грішних,
0: молись за нас.
1: втіхо мігрантів.
0: Моли за нас.
1: Розраду скорботних.
0: Моли за нас.
1: Допомогу християн.
0: Моли за нас.
1: Царице ангелів.
0: Моли за нас.
1: Царице патріархів.
0: Моли за нас.
1: Царице пророків.
0: Моли за нас.
1: Царице апостолів.
0: Моли за нас.
1: Царице мучеників.
0: Моли за нас.
1: Царице сповідників.
0: Моли за нас.
1: Царице дів.
0: Моли за нас.
1: Царице всіх святих.
0: Молись за нас.
1: Царице без гріха первородного зачата.
0: Моли за нас.
1: Царице на небо взята.
0: Моли за нас.
1: Царице святого Розарію.
0: Моли за нас.
1: Царице сім'ї.
0: Моли за нас.
1: Царице миру.
0: Моли за нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Наша молитовна програма добігає кінця. Дякуємо кожному, хто зателефонував і долучився до ефіру. Віримо, що наша Небесна Матір почула кожне прохання. Нехай Пресвята Богородиця оберігає ваш сон і ваші домівки. З вами сьогодні спільно молилися ми, волонтери Капусняк Людмила
0: та Доценко Ярослава.
1: До наступної зустрічі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! З Богом!
15: Молитовна лінія.
16: Молитовна лінія.
15: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

Богородиця, Мати Божа в небо взята, до Тебе приходимо, віруючи, що Ти з тілом і душою на небесах не перестаєш молитися за братів і сестер, сина свого, які ще мандрують до вічної вітчизни. Од віку християни знали, що Ти посилаєш з неба свою допомогу. Прибігаємо під Твій захист. Разом з Тобою прагнемо молитися, як з апостоли молились з Тобою. Разом з Тобою хочемо слухати Слово Господа і виконувати Його, як Ти просила в Кані Галілейській, зробіть все, що Він вам скаже. Разом з Тобою хочемо пережити життя і радосні хвилини, і таємниці світла, і ці хвилини болісні, і також славні. Просимо, Мати Божа, за всіх людей, які потребують особливо Твоєї допомоги, захисту. Просимо за тих, яких в небезпеці, не тільки в небезпеці тіла, але також в небезпеці душі. Зараз, коли молимося про закінчення війни, просимо не тільки про закінчення тої війни в Україні, яка є, але по всьому світі. Їх дуже багато в різних місцях. Просимо, Мати Божа, про мир, Ти цариця миру. Апостол Павел говорить, що взагалі ми воюємо не проти крові і тіла, не воюємо тим знаряддям земним, але ми воюємо проти сил темряви, проти духів тьми. І ми хочемо разом з Тобою перемагати злого духа, який є перша причина війни, перша причина завісті, перша причина смерті, гріху. І просимо, Мати Божа, про сміливість і боротьбі з силами темряви. І тому беремо розарій як знаряддя, як найкраще меч. І разом з Тобою просимо про перемогу добра над злом, про перемогу над своїм духом. Упроси для нас, Мати Божа, сміливість в молитві, відвагу в боротьбі з силами темряви. Випроси для нас вірність в молитві і вірність Євангелію. Випроси для нас любов до Господа, щоб ми любили Його всім серцем, душою, силою. Випроси для нас, щоб ми любили також ближнього, а тих, які хочуть бути досконалими, випроси для них, щоб вони боялися.

0: дітей, які повинні бути спадкоємцями Небесного Царства. І, Мати Божа, просимо також за всіх воїнів, які захищають Україну, за всіх полонених, поранених, за всіх медиків, всіх, які допомагають на різні способи захищати нашу країну, про благословіння і опіку Твою над ними. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Духа Святого,
0: Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне.
1: Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина славна та частина радісна таємниця перша благовіщення. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,

0: понад Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха поворотного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Моє Царице, милу,
1: молись за нас.

0: Друга радісна таємниця – відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія.

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости
2: нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
0: приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: таємниця третя радісна Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.

0: таємниця жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: та радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Благословенная, Оволодарко наша, заступниця наша, осередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами,
3: Духом Твоїм,
1: нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Казка про королевича та залізного вовка. Вранці пішов до Льоху, а королевича нема. Тут мати й призналася, що сина випустила і наказала сховатися. Почали королевича шукати, весь ліс обшукали, та марно. Плачуть, тужать король з королевою за єдиним сином. Та сльозами лихові не зарадиш. А королевич живе в чужодальній стороні, робить у того пана на стайні. Вже й кілька років минуло. Підріс він, і такий став з нього красень молодець, справжній богатир. А в тому королівстві була в короля дочка єдина, красуня несказанна. Багато королевичів сваталось до неї, та вона за жодного не хотіла йти. І сказала вона своєму батькові, що за того піде, хто до віконця в її високому теремі конем доскочить та з її руки перстень зніме. От король і оголосив скрізь по всій землі, щоб з'їздилися хто тільки хоче у тих змаганнях змагатися, чи з панів, чи з королів, чи з простого роду. Збирається на змагання й той пан, що в нього королевич служив. А королевич пішов собі на стайню, виплакався і каже собі: «Гай-гай, якби можна було б, то я б скакав. Та нема в мене доброго коня, ніяк мені до королів не доскочити». Тільки проказав, коли зирк – залізний вовк перед ним. «Не плач, – каже королевичу, – ти мене з неволі визволив, тепер я тобі допоможу». Затрясся тут вовк, і раптом став з того гарний такий кінь, якого ще й в світі не було. «Сідай, – каже на мене королевичу, – та їдьмо до королівського палацу». Поїхали вони до палацу. А там вже зібралися панів, королів та простих парубків сила силенна. Почали скакати. Хто тільки не скочить, ніхто не доскочить. І королевичів пан скаче, але не може доскочити. Розігнав тут свого коня королевич, та як скаконе, до самого віконця доскочив і з королівниної руки перстень зняв. Зняв перстень, ще й руку поцілував, а сам назад. І так хутко зник, що ніхто й не вгледів, де він подівся. Вийшов король на ганок, питає: «Хто доскочив?» А той пан, що в нього королевич служив, виїжджає наперед і каже, що то він. Королівна каже: «Ні, не він». А батько їй на те: «Він би не казав, якби не доскочив». І наказує їй готуватися до весілля. Королівна плаче, сперечається, та проти батькового наказу нічого не вдієш. Почали готуватися до весілля. Напередодні того весілля вийшов королевич за стайню і плаче. Коли раптом вовк перед ним: «Чого плачеш, королевичу?» «А як же мені не плакати? Тож я до королів не доскочив, а мій пан її облудою бере. і вже на завтра весілля призначає. Не плач, каже вовк, буде вона твоя. Ось тобі бубон, як почнуть весілля гуляти, стань серед двору перед палацом та затарабань у нього. Побачиш, що з того буде. Ніч минула, день настав. Почали в палаці весілля гуляти. А королевич пішов до палацу, став серед двору, та як затарабанить у той бубон. Враз стало військо довкола палацу, і кожен солдат в руках не зброю має, а квіти. Пани та королі, що на весілля приїхали, всі повибігали, що таке? І королівна вибігла, стала на ганку. А всі солдати до неї підходять і квіти їй подають. А королевич стоїть попереду і бубон б'є. Здивувався король і питає, хто такий? Та це мій слуга, відказує той пан, сирота мужицького роду. Ні, каже королевич, не мужицького роду я, а королівський син. Пан цей – облудник і шахрай, а до королівни доскочив не він, а я. І просягає він королівні руку, а на руці перстень блищить. Глянула на нього королівна і впізнала, той справді. Він з її руки перстень зняв, ще й поцілував її. Ось, батечко, мій справжній наречений, каже. Тут бачить пан, що не переливки, викрита його брехня, та й ходу з двору. А королівна руку подала королевичу і повела його до палацу. Тут і весілля відгуляли.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою «О сій же порі».

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Люди справи. Люди справи.
2: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Ви слухаєте радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і це програма «Люди справи». Ми у цій програмі, друзі, щопонеділка в ефірі радіо Марія намагаємося розкрити феномен покликання. В чому воно полягає? І чому люди роблять той чи інший доленосний вибір у своєму житті? І як це відбувається? Дізнаємося також, зокрема, і в цій програмі «Люди справи». Запрошую вас, долучайтеся. Отже, в ефірі Радіо Марія сьогодні, цього разу, у цій програмі ми з вами будемо спілкуватися про покликання і, власне, про те доленосне життєве рішення, яке зробив наш гість із братом Капуцином Олександром Могильним. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Вітаю пана Олександра і вітаю всіх і слухачів, і глядачів Радіо Марія.
2: Дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі, адже наші радіослухачі просили, щоб ми запросили і вас в ефір Радіо Марія. І, власне, друзі, ваші прохання ми здійснюємо. Отже, от брат Капуцин Олександр Могильний з нами в ефірі. І програми за участі брата Олександра ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди я вас гречно запрошую також завітати, можливо, після цієї програми, для того, щоб почути ті катехізи, які провадив в ефірі Радіо Марія брат Олександр Могильний. Отже, давайте розкриємо таємниці, секрети покликання брата Олександра Могильного. Що хотілося би почати? От з нашими гостями в ефірі Радіо Марія ми намагаємося з самого початку дізнатися про те, в якій сім'ї ви народилися, чи є у вас брати та сестри, чи ваші батьки були віруючими, чи це була католицька сім'я, чи, можливо, православна. Розкажіть більше, в яких умовах ви зростали і ким були ваші батьки.
3: Дуже гарно сказали, таємниця, секрет, щось, певна форма. Певна форма змісту, і на все свій час є. І ось приходить час, напевно, мені десь так трошки ширше, в іншому контексті ділитися цим змістом секрету. Очевидно, що якщо говорити про мене, ну то нічого надзвичайно, здається, немає в моєму житті, тому що я народився ще за радянських часів, в 76-му році. Народився в Черкаській області, місто Городище, і ходив до школи звичайної. І очевидно, що, як питаєте мене, важливий момент сім'я, чи, бо йдеться, якщо про покликання, то першим місцем, де чуються ці слова і де атмосфера, значить, сприятливий клімат, я, бо його немає, то тільки в родині. І моя родина, як більшість, на мою думку, класичних родин в Україні на той час, це мішане католицько-православне. Тобто класичне мішане, то вже можете здогадатись, так, сторона мами – це католицька, сторона тата – і православна. І тільки вже, що для мене важливим моментом, що мої батьки побралися і повінчалися відразу. Тобто розписалися і повінчалися. Тобто не десь там в часі, колись, або, скажімо, як багато хто мав, коли вже була незалежна Україна. Тобто це дуже важливий момент, що я, як дитина, народився у батьків з церковним шлюбом, здається, яке це має

0: ми завжди святкували Різдво двічі. Було. І, тобто завжди була свята вечеря двічі. І знали чому. І Пасха, в залежності від того, яким моментом це було, але завжди святкувалося. Святкувалося завжди православно, тому що на той час я проживав в місті, була православна церква, батьки завжди ходили посвятити. Тобто, що з такої обмеженості максимально витискали все, що стосувалося відносин з Богом. Так, завжди була молитва на вечір, індивідуальна, щоправда, так. Якщо йдеться про релігійне моє виховання, то займалася сторона мами, тобто мама і бабуся. Напевно, ще з часом поговоримо про ці моменти. І цей момент завжди було. І в нашій хаті, в нашій оселі були ікони, так. І ніколи вони не висіли в місці такому закритому для всіх, тільки досить на видному місці. Тобто не було якогось такого сорому чи страху. Тільки ось так було. І це, якщо говорити, як це впливало. Тому що, як я сказав, вже не часто, не щодень говорилося про Бога, але говорилося. Говорилося про Бога і говорилося про молитву, питалися, чи ти молишся. Якщо не молишся, то чому не молишся? Що тобі заважає? І ось такий момент був.
1: Дякую вам. Я нашим радіослухачам, хто долучився щойно до програми «Люди справи» на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія» і в прямому ефірі. Я нагадую, що з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний, і говоримо, власне, про історію його покликання, як це все розпочиналося, і дізналися про те, що ось зростали в радянський час, коли церква переживала гоніння, проте батьки звертали увагу. От, власне, і зауважу, повторю, можливо, що от навіть увечері звершувалася довільно молитва на вечір, а в хаті завжди були ікони ще й на видному місці. Отже, бабуся, мама займалися ось християнським вихованням. Що це були за моменти? Можливо, це були якісь такі спогади, от сьогодні ми згадуємо, які ви пронесли через все своє життя. Чи є такі спогади?
0: Очевидно, що коли мова заходить про життя, про сенс життя, а значить і покликання, то дитинство часто згадується. Значить, весь контекст, що відбувалося там, що відбувалося в тих моментах, коли змінювався кадрик, тобто змінювалася зовнішня обстановка, тобто змінювалося виїзд з канікул, відпочинку. Хмельниччина, Вінниччина за радянські часів це місця були особливі, що йдеться про релігійну атмосферу. Так, і тому моя родина, моя частина родини від сторони мами, саме звідти, з Хмельницької області. Власне, туди часто, якщо не сказати, постійно їздили на канікули, особливо літні, майже все літо поблизу Хмельницького і жила моя бабуся. Значить, оцей перший храм, це значить, як народні колись говорили, храм на Гречанах. Так, тобто це каплиця, коли була побудована на кладовищі, з часом вона була розбудована, перебудована, і сьогодні там є досить гарний храм. Оці єзуїти душпастирують там, працюють, служать. Ось оте місце, якщо йдеться про

0: моє доростання релігійне саме пов'язане саме з тим місцем. І щоб ось так я свідомо переживав з дитинства, що це щось надзвичайне, велике, не можу сказати. Але можу точно сказати, що це було щось таємниче, тому що говорилося про це з великою пошаною, коли ж треба було їхати до храму на службу, коли взагалі говорилося про храм, про Бога, то з об'єктивних причин завжди дещо стихав голос, не так голосно, але з великою пошаною, з великою такою цінністю. І це для мене було вже щось. Тобто щось, що не є таке пересічне. Беручи участь в службах Божих, де нічого майже не розумілося, але важливе, що я завжди спостерігав, що відбувається з людьми. Я завжди спостерігав, а чим займаються люди. Що роблять? І мене завжди дивувало, так позитивно дивувало одне. Чому ці люди тут є? Тобто було видно, що ці люди приїздили здалека. Це було видно. Ці люди, як приїздили, якщо вони здалеку, то приїздили на весь день. Тобто зранку до вечора. Було видно, що вони десь там після служби розташовувалися, щоб там поїсти і порозмовляти. Але найважливіше, так я помічав з роками, що ці люди намагалися і весь цей час використати на молитву. І це мене вражало. Другий важливий момент вражало – це оця така пошана і повага до один до одного. Власне, це те, що не було там сварок, метушні, але один одне, якщо говорити, де я вперше побачив, як християни люблять, то саме так, там. Де християни люблять один одного, саме там. Що говорили про себе, і говорили, про когось говорили з великою пошаною. І відомо, що це місце було, я вже задав, і всі ми знаємо, на кладовище, а значить місце поховань різних людей. І швидше за все багатьом тим людям не знані. Але були це місця особливі, де похоронені священники або похоронені були ще якісь для цих людей важливі люди, і вони збиралися на молитву. Просто на молитву зупинялися, молилися. Так, кажу, пам'ятаю, десь там з бабусі чи з мамою йшли, зупинялися, говорив, так, тут похований священник, тут похований священник. Я як дитина роздивлявся, так, дійсно. І гріб, тобто ця побудова на трубу різнилася, суттєво різнилася. Так, напевно, священник – це щось особливе, якась людина заслуговує на особливе поховання і особливий догляд. Тобто такі знаки, щось виходило. Але, власне, те, що так з великою пошаною і з великою любов'ю і ніжністю. Принаймні, для мене це так запам'яталося. І другий, і ще один важливий, як ці люди переживали службу, молитву. І з різних для мене таємничих причин ці люди плакали чомусь. Я не міг зрозуміти, що вони там почули, тому що, відомо, проповідь, як ця служба була мовою польською, яку я не міг розуміти, очевидно. Але роздивлявся, що в певний момент люди починають плакати. Багато плакати. Або ще щось там, такі реакції, такої тиші, уваги, що як була проповідь, то була тиша. Була така тиша, що всі слухали, розуміли, не розуміли, але всі слухали. Тобто щось дуже таке було таємниче і майстатичного відбувалося, чи щось є. І при тому, що не розуміючи до кінця, для мене оці знаки були сильно промовистими. І ще один знак, який я так дуже-дуже пам'ятаю особисто як то мовиться, скрізь сон, але вже мені говорили мої рідні, ось такий факт був, що на той час столиця була в місцевому тому священнику сповідати, так звана загальна сповідь була, так? Угу. Очевидно, що як приїздив на літні канікули з бабусею, ну то ходили, ну та я стояв там. І ось в певному моменті священник підкликав мене до себе і взяв на руки і показав всім, і потім сказав щось таке. Він буде священником. Я кажу, фізично щось таке пам'ятаю, але слова, очевидно, я зовсім не пам'ятаю. Це вже свідчення з розповіді моїх рідних. Ось так. Тобто, ось такі моменти в моїй пам'яті залишилися емоційно позитивні зі знаками. Тобто, я часто згадую цих людей, що якщо говорити, ось я також виглядала, віра тих людей, ось я їх бачив. Ті люди готові були весь день посвятити, але це був важливий для них день. І вони готові щось залишити, але посвятити цей день, тому що невідомо наступний раз, що буде там, але це особливо для них день. І як вони переживали, як вони між собою спілкувалися, як вони переживали цю службу, і оці знаки, які бачив в їхній поведінці, для мене збереглося до сьогодні.
1: Дякую щиро. Так захоплююче і навіть пророчо звучить. Друзі, з нами в ефірі брат Капуцин Олександр Могильний. Про покликання говоримо у програмі «Люди справи». Долучайтеся та ставте запитання. І як далі ваше життя курсувало? Ви, мабуть, після школи навчалися десь, яку освіту здобули? І коли прийшов той момент, що ви зрозуміли, що хочу бути, посвятити Богу життя? Що це був за момент у вашому, мабуть, уже дорослому житті?
0: Це питання одночасно і складне, і просте. Просте в тому, що зараз я пояснюю, як це воно технічно все це виглядало, а складне в тому, що я не знаю, як це до кінця розповідати, ось так в такому.
1: Так.
0: Очевидно, що і те, що я сказав, що ніколи в моєму домі так багато часу не говорилося про Бога, але той Бог завжди був. І я доростав з тою вірою, яку мені передали. І вона, мабуть, на той час була достатня Богу, щоб він діяв по-своєму. Очевидно, мої плани на моє життя були планами радянської людини. Це значить, що закінчити навчання, як і всі, одружитися, народити дітей і жити до пенсії. Тобто якихось там планів про служіння Богу ніколи не йшлося.
1: Угу.
0: Хоча ось зараз, згадаю це вже точно, це я пам'ятаю добре, дуже свідомо, добре, я пам'ятаю такий момент, що колись моя бабуся розповідала ось так там, як то священники ставали, як ці люди ставали священниками, чоловіки, як то все. І так мені захоплююче, бо я люблю слухати історії. Зрештою, кожна дитина любить історії, але якщо емоційно це сказано, то я завжди її слухав, любити. Будь-які. І ось ця чергова історія там про священників, ось вони такі добрі, то. Ну, очевидно, і я чую щось це. Якісь такі гарні люди, щось.
1: Угу.
0: В певному моменті кажу, а я буду священником. Ну і бабуся каже, ну добре, ти знаєш, багато треба вчитися. Ми кажу, ну то що? Ну то вивчуся, то що за проблема, чи що? Тобто, що за проблема? Вчитись, значить, хоче ходити до школи, то до школи я вмію ходити. І можу ходити, уроки вчуся. Тож жодна проблема. Тобто, якщо сказати ось так, але це такі дитячі якісь такі роздуми, як сьогодні як я бачу, ну, можливо, і не до кінця були дитячі, але ось вони так. Але знову ж повертаюся, абсолютно ніколи я не мав планів, не мав жодних те, щоб пов'язати своє життя зі служінням Богу в такій формі, ось монашого життя, священницького життя, ніколи. І далі продовжувалося оце моє релігійне життя, яке було. Тобто ходити там раз в тиждень на службу, регулярно ходив, так, вже в свій час. Потім і закінчував школу, плани були чіткі, я хотів бути вчителем історії. Я навчався тоді, а коротенька та історія, мої батьки переїхали, власне, до туди, на Хмельниччину, і тому з огляду на це вже в кінці Радянського Союзу вже участь моя в богослуженні була активною. Полягала активно на чому? Недільна служба, раз там на кілька місяців посповідатися, молитва на ходу з дому до школи, і все. І все, більше нічого. Але в цей час вже, як доростаючий хлопець, старшокласник, вже починається це вже кінець радянського, тобто початок 90-х років, вже так, можна так сказати. І були вже і різні виїзди, зустрічі молоді, реколекції, ось щось такого. Ми знову їздити туди, це тільки нагода одна. І побути серед молоді, і познайомитися з дівчатами, нав'язати якийсь контакт, а це решта, це такі-такі справи. І очевидно, що все влаштовувало, там раз поїхав, чи другий раз поїхав, і все добре. Але сказати, що це щось змінює, що це якимось чином дає мені якийсь сигнал, бо вже тоді говорили, і там і монахині, і сестри, і священники, і тоді так, і вже цей час, коли вперше зустрів капуцинів, тато говорив про різні речі, але це для мене було пусте. Я знав, що я хочу в житті. Так, я чітко знав свою мету, куди я маю йти. Я маю завершити університет, бути вчителем, бути чоловіком, бути батьком. Чітко я це знав, і я цього хотів. І ось так, і ось так. Тільки тут моменти такі складні починаються в моєму житті. Складності в тому, що не складається так, як я хочу. І першим такою боротьбою це, власне, те, що мені не вдалося вступити до університету. Тобто починається вся проблема. Тобто світ починає валитися. Ну, бо школа все ж таки рік за роком десь там йдеться і ось. А тут вже все, кінець. І нічого. Гаразд, добре. Треба готуватися до наступних вступних іспитів, тобто за рік. І знову ж плани чіткі, окреслені, цілеспрямована дорога. Але разом з тим тут вже починається щось, що взагалі мене здивувало, задивувало, і взагалі я би то це назвав чудом. Чудо полягає в чому? Що ось так, у нас було кілька таких приятелів, хлопців, більш-менш одного віку. Двох чуть старших, і я іще один чуть молодший. І, очевидно, там і дівчата були, там різні там. Ну і один з наших приятелів, одиво, значить, не, може, не диво, бо він саме був такий, якийсь так виглядав, що з ним щось буде такого, що ось він вступив до постуляту братів капуцинів.
1: Його друг, так?
0: Так. Приятель, так. Ну, так. Гаразд, добре, ну то хай буде так. Хоча нікого це не здивувало, тому що завжди його так асоціювали, що він то, напевно, буде священником. він то, напевно, буде ось таким, так, все. Ну, і тому все гаразд. Ну, все гаразд, добре, він собі там живе. Це було в Серкозянтинові, Хмельницької області. Так, і по свій день там маємо костуля, так. Все добре, хай там буде. Він собі хай живе, хай вчиться. А я собі живу, і я маю, знову підкреслюю, я знаю, що я маю робити в своєму житті. Але ось якось збирається до мене ще один наш знайомий, друг, приятель. Каже, поїхали, відвідаємо його в гості. Відвідаємо. Ну, добре, це на вихідні, субота, неділя. Гаразд, хай буде. Ну, то скільки з того Смілецького до Старокостянтинова доїхати? Поїхали. Поїхали ми, застали там, відомо, що це був, що 93-й рік, так, це майже все було напівруїна, там храм вже відданий, монастир ще частинами, тобто щось, а там їх було ще кілька братів, постулянтів, такого більш-менш віку, як я тоді, чуть старші, ось. Ну, і вони працювали, і ми з ними працювали, ми з ними обідали, там вечеряли два дні. Ну, і гаразд. І це ще нічого, все, добре. Дали нам кімнату, де ми маємо переночувати, а завтра, може, це та смішно звучить, але для мене це було суттєве. Завтра неділя була, день важливий, оскільки я вболівальник футболу, була жеребкування чемпіонату світу 94-го року. Це важливо, треба було важливо поїхати швиденько додому, ну, щоб не пропустити це жеребкування. Тобто це важливо. Неділя, завтра, день. Дещо неділя – це таке неділя там. Але важливо, що жеребкування, яке не можна пропустити.
1: Ну так, добре.
0: Але ось це те підвожу, що мені складно про це говорити. Але та ніч змінила в моєму житті все.
1: Ви не потрапили на жеребкування? Не подивилися його?
0: По часу потрапив, але я розкажу, що я його не дивився. Але скажу, чому.
1: Чому?
0: Ця ніч змінила все, тому що я ту ніч дуже добре пам'ятаю, я майже не спав. Я не молився, просто я щось в моєму голові, в серці, все так якось було на наступний день. Ну, неділя, служба Божа і все, і там ми з цим хлопцем вже... І прощаємося тим, знаєш, тим приятелем, який постулять, і щось. Я не пам'ятаю, що я з ним говорив, про що ми говорили, але в певному моменті він мене запитав: то що, ти хочеш приєднатися до нас? Ти хочеш бути капуцином? А я йому кажу, так, я хочу. І те, що я кажу, що мене вже не цікавило жеребкування, мене вже не цікавило нічого. Тому що ось так. І за якийсь досить короткий час, можливо, тиждень-два, мені повідомили, щоб я приїхав з речами. Ось так. І почалася ця моя історія життя з капуцинами. І як з капуцинами, тому що ще буду розповідати, ще пригоди переді мною були.
1: Отже, про пригоди за мить поговоримо, друзі. Ви слухаєте програму «Люди справи» і в ефірі Радіо Марія. Спілкуємося із братом Капуцином Олександром Могильним. Бачу, що пишете свої запитання, друзі. Пишіть на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі. Можете надсилати запитання на Viber Радіо Марія. Також в текстових повідомленнях номер Viber'а плюс 38-066-563-0724. І 25 хвилин до завершення програми. Цікаво ж дізнатися, які були перешкоди. А далі запитання від слухачів. Отже, брате Олександре, ви сказали тому товаришу, що так, хочу долучитися до братів Капуцинів. Цікавить і мене, і, мабуть, наших радіослухачів, як відреагували на цю новину батьки, які теж, мабуть, уявляли, що ви станете істориком. У вас з'явиться сім'я, народяться діти, батьки будуть доглядати внуків, будуть тішитися. І ось я так уявляю собі ваше прибуття і той момент, коли ви кажете тату, мамі таку новину. Як це було? І яка їхня реакція?
0: Очевидно, що це питання завжди ставлять всі до всіх.
1: Так.
0: покликаних. Чому? Тому що і це змінює насправді всю уяву. Дякувати Богу, мої батьки завжди ставилися до рішень своїх дітей позитивно. Тільки важливо, щоб це було добре. Щоб це було, скажімо, об'єктивно добре. Ось так. І тому мої батьки прийняли, на що мали робити? Могли б не прийняти, але це б нічого не змінилося і так. Власне, те, що я кажу, що якщо я чогось хочу, я буду пхатися, буду йти, бо це мені так, я кажу, це чисто по-людському, людський фактор, що щоб нічого не змінилося. Чи розуміли до кінця? Ні. Чи погодились в такому значенні, що ось саме так, не знаю. Але те, що відпустили, то факт, і відпустили серцем, так, вільним, що і це твоє життя, нехай так буде. І тільки одна завжди ремарка була така від тата в свій час, що він каже, якщо ти, сину, якщо там будеш доходити там до завершення, до цього моменту там ключового, ну то тече звідти. Та й все. Тобто залишся все і повертайся до такого нормального світського життя. Uh-huh. І ось так.
1: Перешкоди.
0: Перешкоди. Тепер перешкоди. Якщо говорити про перешкоди, то здається, в нас якісь труднощі. У мене вони були які? Оскільки я був зовсім юною людиною, маючи 18 років, значить, мова про зрілість ще... як то мовиться,
1: що все попереду.
0: Тіло виросло, але все решта добігає. Розумієте? І тому ці всі такі труднощі страху, тривоги, вони ніколи мене не полишали в такому розумінні того, що а чи я впораюся. І чому? Здається, що то, що я сказав, кілька разів наголошував, що моя чітка мета була навчання, здобути якісну освіту, працювати в такій сфері. Тобто проблема не була проблема навчання. Натомість, коли я вже вступив до ордену, це інший світ. І хоч я чую слово навчання, але це зовсім інший світ, якого я не знав. І ось цей світ мене лякав. З одної сторони, я дуже хотів бути, а з іншої сторони, великі страхи. Mm-hmm. І ці страхи саме і почали діяти в певному моменті, вже в новіціаті, коли підходила ситуація, що вибір якого характеру? Те, що капуцином буду, то мови немає. Я хочу ним бути. Але питання одне, чи я маю бути священником? Mm-hmm. Хоча на початку з такою ідеєю йшов, щоб бути і монахом, і священником. Так, але оці страхи, які були, вони заблокували мене, і я відмовився. Гаразд, обіти я склав, так, але не розпочав навчання в семінарії, почав формацію для братів несвящеників. І оце те, що першою перешкодою в тому було, що яка перешкода, що з одної сторони було все гаразд, з іншої сторони не гаразд було. Назовні було більш-менш, всередині не було ні спокою, ні радості життя, тому що є відчуття, що я роблю щось, що не моє. Я роблю щось, що... Здається, ось так, що, ну, очевидно, ну, вже, як то люди світські говорять, ну, ти вже пішов в цій сфері, то яка різниця, правда?
1: Так,
0: ну,
1: так.
0: Ні, до кінця ні. До кінця ні, бо мати покликання священника одне, мати бути покликання монаха і священника інше, а мати покликання тільки монаха ще інше. Тобто різні речі. А те, що я сказав, що тіло виросло, але мій дух, моя зрілість емоційна ще дуже довго мене наздоганяла. І щоб якось більш-менш збалансуватися і вирівнятися. І ось ці перешкоди в тому, що в певному моменті мене не допускають до поновлення обітів. Те, що в поточній мові називається «виганяють з монастиря». Mm-hmm. І це є дуже другий момент, тобто другий світ, який валиться. Тому що як той світ завалився, закрився, що я не буду навчатися, не буду вчителем. Потім якось мені намагалися це тлумачити, що я сьогодні так з тим погоджуюся, Бог закрив мені двері, бо Бог пропонував щось інше. Але відкрив ці двері, і ось ці двері, які я війшов, весь світ завалився. І ось завалився, що я маю робити? А я знав одне, я хочу бути капуцином. І ось цей момент, оця ці труднощі, які я говорю, що коли було вчасно відцято дозрівання і приймання рішень, для мене було важливо одне, а яка різниця, аби бути капуцином? Бо так значить, я хотів вибрати легку дорогу. Тобто бути капуцином без труднощів, без проблем, без боротьби. І Бог дозволив мені, правда, але те, що я зазначав, я не мав миру цього. І тому в певному моменті Бог не дозволив мені йти далі. Бо не можна так. Не можна так. Тобто я сьогодні бачу, що це не життя. Це не життя. Я не знаю, чи я би потім десь там залишив орден. Ні, може і ні. Але напевно би я сказав, чи я, якби мене би тоді, після того моменту і далі, коли я залишався з таким серцем, чи запитали мене, чи я є щасливою людиною, напевно, ні. Mm-hmm. І оце важливо, як можна жити і не бути нещасливим. Багато людей, на жаль, так є. Але це друга інша річ. Ну, якщо ти вибираєш оцю дорогу служити Богу, і ти нещасливий, то де проблема, Бог чи я? І тому, це кажу, оці труднощі були, ось, мене вигнали, я повертаюся до світу, кручуся туди-сюди. Але з одною думкою, єдиною думкою одною, я маю повернутися. Я коли залишав монастир, запитав одне, чи, скажімо, юридично, чи правно, законно, я маю можливість повернутися. Так, без проблем, але тебе ніхто не візьме. Потім я дізнавався, ніхто тебе не візьме. І для мене і ось цей момент, що десь там через ці труднощі є дозрівання і моєї віри, і моїх емоцій, почуттів, для мене було важливе, що якщо мене не візьмуть, то я хочу почути це від церкви. Угу. От те, що можемо назвати, що устами Бога є церква. Це церква, яка і об'являє цю Божу волю комусь, хто питає Бога. Я кажу, якщо мені скажуть ні, то я хочу це почути від церкви, тобто від влади церкви, від влади ордену, до якого я хочу знову повернутися. Якщо вони мені скажуть ні, ну то значить все тоді. Бо мене навіть питали, гаразд, каже, а що ти будеш робити, як тобі скажуть ні? Я буду робити тоді, коли скажуть ні. Угу. Поки ще не сказали ні, я не ставлю собі жодних планів. Не може бути так, туди-сюди, бо це означало, що я шукаю собі забезпечення. Uh-huh. Не може бути так. Ну і знову звертаюся, і мені кажуть так.
1: Uh-huh.
0: Мені кажуть так, приймають мене до ордену. І знову ж. Ну, в якому я ось формація, що ні, я хочу бути братом, не священником, все гаразд, все добре, все. Ну, гаразд, хай буду. Ну, я тут, все, брат священник, все, але ж знову повертається той же самий неспокій, що й був раніше. І пам'ятаю один момент на Євхаристії. Я сижу. Євхаристія, там, здається, проповідь, а я про своє одне кажу, сам до себе кажу, так жити не можна. Треба приймати рішення. Питаю, чого ти боїшся? Сам до себе, чого ти боїшся? Боїшся навчання, але я вже тоді до цього часу закінчив цей київський і домініканський інститут, так. Тобто зі ступенем магістра. Проблема навчання я не маю. Тобто не проблема оцінок, а проблема інтелектуальних я не маю здібностей. Не здібностей, тобто щоб... Не маю. Чого ти боїшся? Ще щось там, невідомо як. кажу, треба приймати рішення. І це все на службі є.
1: Так, так, так.
0: Бо в якомусь моменті я почав молитися про це, щоб прийняти рішення будь-яке. І ось пам'ятаю, знову повторюсь до цього, приймаю рішення, що або ти сам до себе, кажу, ти і приймаєш рішення, йдеш в формацію священства, і йдеш, і борешся, але йдеш, і церква тобі каже або так, або ні, в розпізнанні, або ти закриваєш цю дорогу, і ти відкриваєш, що твоє життя є покликання монашого життя, тільки монашого життя. І я приймаю на тій службі, прийняв рішення, що ні, треба боротися. Бо не можна. Не можна жити ось так відчутті нездійснено, не відчуття, відчуття неповноти, відчуття того, що щось не до кінця, не те. Ну і почалася ця дорога. Так, і тому моє життя монаше має кілька десятків років. І,
1: скільки на сьогодні вже налічуєте років монашого життя?
0: Що?
1: Скільки років вже монашого життя маєте?
0: Якщо вже від другого, то вже буду мати 23 роки.
1: 23 роки. Чи були так. моменти, що ви чи, можливо, хотіли покинути? Чи були моменти розчарування якогось? Чи сумнівів, що все ж таки не те? Все ж таки історія, сім'я краще?
0: Відкрив одне, те, що пам'ятаєте, те, що я сказав, так. що ота ніч перемінила мене все.
1: Угу.
0: Ота ніч, вона і далі, це є цей момент, вона нічого не змінила. Це ніч, яку Бог мені чітко показав. І показав і те, що я потім знову боровся, я хочу бути капуцином.
1: Угу.
0: Я хочу бути капуцином. А історія, вона нікуди не втекла, не змінилася. Аматорськи просто полюбляю і далі. А так. І вчителем я і так залишився вчителем.
1: Так. Так.
0: Тобто, нічого абсолютно не змінилося. Йдеться про родину, ну то так. Я вибрав того, котрий вибрав мене, Бога, а я маю дуже багато дітей. Дуже багато. Тобто, якщо подивитися, воно нічого не змінилося, тільки я в своїй голові, в своєму мисленні, представленні, ось так систематизував. І повторюсь, хочу завершити так, цю історію всіх пригод. Власне, розпочалася ця історія, кажу, приготування. І завершилася. Завершилася вона успішно, на мою думку. Успішно в чому? Успішно в тому, що сталося те, що було від початку. Бо не раз я собі питав, не раз мене питали, чому оці стрибки були. Будеш, хочеш, не хочеш священником, будеш монахом, чи там. Теж я кажу, що наскільки була незріла людина, як я, незріли, наскільки такі рішення були. А покликання є покликання. А доростання до того покликання є іншою річчю, іншою справою. І тому сьогодні я можу сказати, що я людина щаслива, людина, яка на своєму місці, людина, яка реалізує. І ніколи, абсолютно ніколи, а очевидно, труднощі були, є, бо завжди є люди, і нікуди не дітися, передусім я людина є зі своїми також ранами і пригодами, але ніколи в мене думки такої не було, чи це моє, чи ось так щось, що я маю залишити. Ніколи. Абсолютно ніколи.
1: Дякую вам за щиру таку відповідь і розповідь про своє покликання. Друзі, з нами в ефірі брат капуцин Олександр Могильний, автор численних програм в ефірі Радіо Марія, які ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія, куди ви можете завітати і прослухати, і ближче познайомитися. От, власне, про навчання мова йде, то от брат Олександр, він якраз і провадить катехізи в ефірі Радіо Марія, де ми дізнаємося про правди віри. Слухачів хотів би процитувати, адже нас слухають і пишуть, і ставлять навіть запитання. То спробуємо відповісти нашим радіослухачам. Слухачка пані Наталія пише, дуже приємно чути розмову покликання отця Олександра до пізнання Бога. Дякую вам. Ще одна слухачка пише, пані Наталія, Христос воскрес, воістину воскрес, пані Наталію. Брате, такі запитання. Перше, яким чином Бог готував вас до того, що у вас не буде сім'ї? Якими знаками Бог говорив про це? Можливо, у вас не складались стосунки з дівчатами, або просто не було бажання бути в стосунках з дівчатами? І друге запитання. Чи спостерігаєте у нашому житті різноманітність свого покликання? Якщо можна коротко, брате Олександре.
0: Угу. Щодо дівчат проблем ніколи не було, тому що я завжди був серед дівчат. І навіть, знову ж, ці потім вже значно пізніше моя ж родина, мої ж батьки говорили, збирали те, що люди збирали. Думку про мене, що ось там той, про кого я говорив, того приятеля, о, це нормальне, о, це буде. А цей, який, він пішов, де він без дівок витримає? Де він там буде? Нічого з нього не буде. Розумієте, що з тим не було, скажімо, досвіду по роках, скажімо, коли я відразу після школи, і так, але був тоді потім час, коли я дозрів, і більше коли моменти, коли я залишив перший раз між першим і другим разом, і першим і другим випадком, і між ординами, так сказати, і цей час був, і що важливо, що якщо хлопець не закохається, якщо хлопець не має відносин, то він не знає потім, а що він зрачає, на користь чого.
1: Угу.
0: Тому також я був не раз закоханий і в ордені.
1: Можливо, у вас запитують, якимись знаками Бог говорив про це, що типу, тобі не потрібно в сім'ю, а в тебе є сім'я от в ордені.
0: Йдеться про те, що я чітко, те, що я не раз говорив, я чітко знав, що я хочу робити.
1: Uh-huh.
0: Я хочу чітко знав, що я хочу робити. Одна справа – це зустрічі з дівчатами, скажімо, відносини, але вони також мусять кудись іти, кудись вести. Тобто не можна гратися ні так, ні так. І це не є тікання від життя, бо здається інколи, що ні, тільки йдеться про те, що певне покликання виключає і іншу ситуацію життєву.
1: Mm-hmm.
0: Так скажімо, як покликання подружнє, воно передусім поставлено на одному, що пережити відносини, пережити зустрічі, закоханість, кохання, боротьбу, бо це і частина. Натомість, очевидно, що і деякі йдуть до монашу чи священницького життя також і закохується, і також є кохання. Інші, скажімо, таких в мене великих, глибоких романів не було. Але це свідомо. Свідомий вибір, тому що я знав, оце також моє дозрівання в цьому, що я знав, куди мої емоції можуть понести мене.
1: Дякую за відповідь. Василь пише, Христос воскрес, воістину воскрес. Дякую брату Олександру за духовне наставництво і привіт від друга Артема, пише Василь. От від Артема вам вітання.
0: Дякую.
1: Також 5 хвилин до завершення. Хотілося б ще розкрити от такі цікаві моменти, нюанси. І сьогодні ви, мабуть, аналізуєте своє життя, наскільки воно продуктивне, чи були такі, можливо, випадки, що ви про щось шкодуєте в своєму житті, що чогось не зробили, або що щось зробили?
0: Інколи, як то мовиться, і простіше просити про пробачення, аніж про дозвіл.
1: Ага.
0: Такому розумінні в чому, що якщо йдеться, що шкодую, то шкодую передусім про ті можливості нереалізовані через власне ось мій таку певну незрілість. певні так моменти, де займався міцно собою, своєю безпекою, такою емоційною, настільки, що помічав, що навколо можна було багато зробити. Передусім, служачи людям, бо йдеться про конкретику тут, йдеться, що наскільки якби можна було більше допомогти тим людям, конкретним людям, які приходили, але через оці мої емоційні стани, які були, я не, якби знову ж, займався більш собою, аніж тим служінням. І тому тут Бог мав по відношенню до мене велику терпеливість, бо так, в певному моменті я відкривав те, що а чи не буде другого моменту, коли мене виженуть. Бо якби бачив, що мало що змінилося між першим і другим моментом. Це до того часу, коли я вступив до семінарії, це вже значно пізніше, мало що змінювалося. І я бачав тому, що а тут я вже сам буду винен в тому, що я нічого. Тобто йдеться мова про те, що ось оце закривання, але знову це не, можливо, не стільки таке моє небажання, ні. Тільки, власне, оця моя емоційна незрілість, вона ось так добігала. І тут для мене також цей сильний знак від Бога, що, ну, тож мої настоятелі бачили, які я є. Але все ж таки давали світло йти далі. Тобто давали, що момент дозріти мені.
1: Це цінно. Дякую вам, брате Олександре, за цікаву розмову. Вже будемо закінчувати поступово. Хотілося б від вас також почути на завершення. Для слухачів, які ставлять собі, можливо, запитання, чи я курсую своїм шляхом, чи в чому полягає моє покликання, і, можливо, від вас декілька порад, що через призму власного досвіду життя, як же ж розпізнати покликання і як його розпізнавати от сьогодні, для того, щоб життя було продуктивним і для того, щоб потім, у майбутньому, не шкодувати про даремно прожиті роки.
0: Дивлячись на свої роки, на своє життя і реалізацію життєвої дороги, бачу одне, що і кожна людина здатна розпізнати, що Бог їй говорить. Це не є щось, що шукати в магазині, чи піти на якусь галявину і шукати так, якби щось згубити. Ні. Кожному дасть. І через те, що кожен, ким є – дари, таланти, здібності. І це вони мотивують, щоб займатися тим чи іншим. І в цих мотиваціях, коли людина почне діяти щиро, глибоко, правдиво, щиро, Бог буде або відкривати, або закривати. І оце, якщо сказати, поділитися ось, на що варто звернути увагу, то ніколи не шкодувати йти за мріями свого серця. Це не є фантазії, мріями свого серця. Бо в мріях нашого серця і є ось, власне, той скарб, покликання, яке Бог відкриває і дає з кожним днем людині.
1: Дякую вам щиро. В ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи» ми спілкувалися про покликання, історію життя з братом Капуцином Олександром Могильним. Програми за участі брата ви можете почути у повторі на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія, куди я вас і запрошую завітати щиро. Брате Олександре, дякую вам за щиру розмову, дякую за відкритість і за те, що поділилися своєю історією життя. Сподіваюся, що вам, шановні радіослухачі, до вподоби наша бесіда і написати свої коментарі, слова вдячності, а можливо і поставити запитання ви можете після цього відео, переглянувши на Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія вже зараз. Отже, що ви думаєте, чим ця програма і ця історія життя вас вразила або, можливо, зацікавила? Що подібного відгукнулося сьогодні протягом цієї години спілкування у вашому житті? Можливо, щось було подібне, або, можливо, ви для себе дещо цінне взяли. Сподіваюся, що це так. Брате Олександре, дякую вам щиро, дякую нашим радіослухачам. І до наступної зустрічі у програмі «Люди справи». Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: До наступної зустрічі!
2: Це була програма «Люди справи». «Люди справи». Зустрінемось! Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава Ісусу Христу, дорогий отче, який сьогодні поряд зі мною сидить. Мене називають Анатолій, а поряд зі мною отець, який прийшов буквально з першого поверху, де знаходиться у нас парафія Успіння Пресвятої Богородиці, що в місті Києві. Отож, отче, скажіть два слова, щоб вас почули слухачі наші.
2: Слава Ісусу Христу!
1: От, ви бачите, ви вже неодноразово чули, мабуть, цей голос, тому я запрошую вас впродовж 40 хвилин, чи 38, чи 39 хвилин, послухати унікальну, як на мене, сьогодні науку, про яку сьогодні зараз розкаже нам отець. Запрошую в разі, якщо у вас будуть цікаві, змістовні питання стосовно конкретної теми сьогоднішньої нашої катехези, ви можете в другій половині телефонувати, і ми спробуємо за можливості відповісти на ваші питання, можливо, у вас будуть якісь додаткові коментарі. Отож, отче, доручаю кожного слухача, який зараз перебуває перед своїми чи то телефонами, чи то приймачами, віддаю кожного з них ваші руки.
2: Дякую. Ну, на початок давайте зробимо знак Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Добрий Господи, дай нам сьогодні Духа Святого, дай нам сьогодні за заступництвом Святого Євагрія Понтійського пізнати його науку, його навчання і використати це для боротьби за небо. Отже, ця катехеза буде присвячена Євагрію Понтійському і його навчанню про вісім духів зла, або вісім думок про зло. Ще поговоримо трошки, скажімо, про це. На початок я скажу, що базою цього навчання, цієї катехизи, я взяв книжку отця Шимона Гіжицького. Це були реколекції, інтернет-реколекції. Також я робив вже по цій книзі, цій такій синтезі цьому, який зробив цей отець, вже колись реколекції. Тому, щоб віддати шану теж цьому отцю, який трудився. І я думаю, що сьогодні нам допоможе це Євагрій Понтійський, його робота. Добре. Перше, що хотів розказати, це, власне, те, що яке життя мав Євагрій Понтійський. Тобто, спочатку, хто він був, що він був за людина. Так. І вже від самого початку він не тільки ім'я його цікаве, але взагалі його життя дуже цікаве. Він народився у 4 столітті, і він народився у Понті, тому він Евагрій з Понту. Це Понт, це сучасна Туреччина. Він отримав блискучу освіту. Був учнем святого Василія Великого, уявіть собі, і святого Григорія Назіанцина. Святий Василій Великий і Григорій Назіанцин – це просто найкраще, що було за тих часів. Уявіть собі, що до сих пір, з 4 століття, наскільки він важливий, наприклад, для греко-католицької православної церкви, і для нас також, його навчання і так далі, але особливо для Східної церкви. І він був їхній учень. Він став дияконом і служив у Константинополі. І він отримав дуже велику славу серед своїх тогочасних сучасників, парафіян і віруючих, як майстерний оратор. Уявіть собі, молодий хлопець, диякон, з блискучим розумом, з блискучим язиком, він міг говорити дуже гарно, говорив прекрасні проповіді, навертав людей, помагав і так далі. І в цьому всьому, уявіть собі, що він закохується у дуже жінку дуже важливої людини, скажімо так, дружину одного дуже багатого громадянина тогочасного Константинополя. Ніяких там імен і цих немає, але є це таке, такі моменти в його біографії, дуже цікаво. І він починає заплутуватися, бо живе, і в нього його серце якби поділено на дві сторони. І він не просто християнин, який має боротьбу, який закохався, так він диякон, він учень таких важливих людей і публічна особа, церковна особа, яка закохується в і потрапляє в ці тенета гріха, тенета цих таких відносин хворих, афективних, таких, такої любові егоїстичної і так далі. І заплутується в цьому всьому, скажімо так, і йому сниться сон. Йому наснився сон, там, де він знаходиться в такій якійсь кімнаті, і цей чоловік цієї жінки, в яку він закохався, він розуміє, що він знає про ці, про це, про ці їхні, їх, його закоханість, їхню закоханість. І він знаходиться якби як в такому, в такій в'язниці. І якби розуміє, що ну все, вийшов край, прийшов край, такий дуже дивний сон. І що відбувається, що з'являється його друг, він потім розуміє, що це був ангел, який йому говорить, що я тобі допоможу, якщо ти залишиш це місто, залишиш Константинополь, якщо ти будеш насправді відданий Богу до кінця. І після цього такого дивного сну, скажімо так, Бог втручається в життя цього Евагрія, і він тікає. Тікає він у Єрусалим. І там, в Єрусалимі, його приймає свята Меланія. Жінка. Дуже теж цікаво, уявіть собі, це 4 століття. Знаєте, нам закидають часто християнам, що в нас занадто багато місця, я не знаю, має якась, якийсь такий патріархат, не знаю, щось таке, що якби, що чоловіки, що все тільки на чоловіках і так далі. Уявіть собі, такий молодий диякон і свята Меланія, багата свята і багата жінка, яка аристократка, яка його приймає. І не просто його приймає, але в певний момент допомагає йому. Чому? Тому що святий Евагрій, молодий, починає дуже швидко вертатися до старих гріхів. Дуже швидко його захоплюють знову в Єрусалимі, бо в нього це виходить дуже гарно. Він знову повертається до своїх слабкостей. Модний одяг, гарно вдягатися, вишукані зачіски, товариство красивих жінок і так далі. І цього разу вже Бог його хоче навернути вже не через сон, а через певну таку хворобу, таємничу хворобу. Він починає горіти від температури. Його починає

і розказуй мені. Розказуй, що таке. Відкрий мені своє серце, відкрий мені свою душу, відкрий мені, що в тобі діється, щоб я могла тобі допомогти, щоб Бог тобі допоміг. І це, брати і сестри, дуже цікаво, що якби його навернення починається не з якогось такого дивного, не знаю, явища природи, що вдарить гром, молнія, не знаю, що він побачить, небеса відкриті або ще якісь там різні аномалії. Він відкриває своє серце святій жінці і розповідає про всі ці спокуси, все це, що він переживає в своєму серці, про всю цю боротьбу внутрішню, з якою він не справляється. Що він весь час підпадає під, скажімо, слабкості, підпадає під вплив злих думок демона і так далі. І вона говорить йому наступну річ. Говорить, слухай, я буду молитися, і якщо Бог змилується, якщо Бог, але ти маєш пообіцяти мені одну річ. Ти маєш взяти і вдягнути чернечий одяг. Ти маєш стати монахом-пустельником, якби піти у пустелю, відмовитися від світу, відрізати ці всі зв'язки, з якими ти не справляєшся. Кардинально, категорично, радикально. І він погоджується, і уявіть собі, ця хвороба відступає відразу. Тобто це коріння людини і цей зв'язок, скоріше, не коріння, а цей зв'язок між хворобою і наверненням. Дуже часто так можна зауважити, да, що якщо людина насправді починає навертатися і так далі. Добре, але зараз не про це трошки йду, не в ту, не в це, не буду говорити про це, бо це окрема річ. Добре. Він вдягається у чернечий хабіт і йде на гору Перунш у Єгипті. І решту свого життя від цього моменту навернення, від цього моменту, коли він іде, живе як самітник на пустелю, проводить у двох монастирях. Спочатку жив у Нітрії, а потім у Келії. Помер на свято Богоявлення 399 року, перебуваючи у пустині. Духовні битви його не припинялися, і навпаки, вони ставали і загострювалися ще більше. В нього були дуже цікаві теж моменти, які, наприклад, Паладій, такий письменник, пише, що одного разу демони так сильно його спокушали нечистотою, що він нам пізніше розповів, що у нього в серці з'явилася думка, що Бог мене покинув. І він провів усю ніч у молитві, стоячи голий, у цистерні з водою серед зими, аж поки його тіло не затверділо, мов камінь. Або, що в нього був той же момент, коли був такий дух богохульства, нарікати на Бога. І він 40 днів не заходив під дах своєї келії. І аж поки його тіло не покрилося такими паразитами, немов у нерозумної тварини. Такі були в нього. Його також називають філософом пустелі. Він був один із перших єгипетських монахів, отців пустелі. Вчення Євагрія про вісім духів зла сьогодні вважається класикою. Тобто називається «Вісім духів зла». І це вважається класикою християнської аскетики. І теж дуже цікаво, що якби він це написав, його вважають автором, але дослідники говорять, що там, напевно, видно сліди також впливу інших духовних отців, наприклад, як Макарія Олександрійського або Макарія Великого. Тобто, можливо, він, його навчання було таким синтезом, можливо, також плодом його особистого досвіду, але теж на

0: навчання, яке це не було якби суто його, але це такий збір. Так як ми у християнстві, да, все, що добре, всі дари, які мають інші, да, вони служать для блага усієї спільноти. І, власне, про що, бо я говорю, чи саме 8 духів зла, 8 демонів, 8 думок зла. І тут, якби, у Евагрія цього Понтійського, в його літературі, власне, весь час є цей така якась незрозуміла така тенденція, що він то часами пише, що це демони зла, а то часами пише, що це думки. Тобто, якби натякаючи, да, на вплив або на джерело цих думок. Тобто, з однієї сторони, він говорить, що ці думки йдуть від злого, від демона, а з іншої сторони, що це якби йдуть з нашого серця грішного і так далі. І тому, наприклад, і так правильно, можна так сказати, якщо так по-простому скоротити, то і так правильно, і так вірно. І чому, власне, думки зла? Що це означає? Думка. У Евагрія думка йдеться про, бо демони ми розуміємо, да? Демони зла – це спокусник, який нас відводить від Бога, який хоче нас розділити від Бога, від людини і від нас самих. Але, власне, це думка. Це у Евагрія дуже цікаво відкривається в його літературі, в його цих творах, показується, що це йдеться про певну систему координат. Тобто, людина, яка починає думати от в такий спосіб хибний. Я далі буду говорити про конкретні ці злі думки, як вони йдуть, і тоді буде якби більш зрозуміле, але так, щоб можна сказати, щоб зрозуміти зразу, да, що, як, наприклад, да, я, наприклад, священник, і в мене зразу моя система координат, зразу, наприклад, да, як зустріти людей, що сказати на проповіді, що можна використати для проповіді, з ким можна поговорити, кому треба подзвонити, з ким зустрітися, хто страждає, кому когось. Ну, розумієте, да, що якби зразу якби хід думок на це. Або, наприклад, я домогосподарка, мама. І в мене, наприклад, моя система координат – це діти, дім, приготувати їсти і так далі. Тобто, якби можна так сказати, система координат, тобто на що наш мозок настроєний, в який напрямок наше сприйняття, наші сили, наші емоції, все наше «я» направлене, отак можна сказати. І оця от думка зла, да, що якби хибний напрямок, можна так сказати, який нас зразу демон відводить від чогось правильного і починає, бо він говорить, Евагрій, можна побачити в його творах, дуже таку цікаву річ, що він не займається гріхами. Тобто, бо гріх – це вже факт. Вже сталося. А він займається тим, що тебе провадить до цього. Тобто, де ця хибна думка, де це хибне переконання з'являється, що ти переконуєшся, шукаєш і хочеш реалізувати цей гріх. І треба, якби в його творах, і в його цій всій боротьбі, і в цьому всьому, що ми будемо читати, ми це будемо простежувати, да? Що він якби хоче показати хибність, власне, цього напрямку думок неправильних, так? Добре. І він розподіляє такий порядок цих злих думок. Ми говорили про 8, так? Що все починається згідно з Евагрієм, з зло і думки обжерливості. Я зараз швиденько просто пробіжуся, якби цей, а потім ми будемо кожну розглядати детально, я наведу приклади і так далі, виясню, якби спробуємо якби поговорити про це, що саме він мав на увазі. Що все починається з духа обжерливості, злої думки. Потім наступним, після обжерливості, демон приходить, зла думка приходить, нечистота. Потім за нечистотою йде жадібність, після жадібності смуток, зі смутку виростає потім гнів, потім йде ацедія, ацедія або акедія, теж поясню, але так, коротко, це така духовна депресія, можна так сказати. Марнославство і гординя. Тобто, ми бачимо в ньому таких, і там різні автори, які займаються, спеціалісти, які займаються Євагрієм, поділяють їх на три групи, так? І ці, які стосуються, якби, раціональної частини, нераціональної частини душі, але це складно і так далі. Але я думаю, що це можемо пропустити. Добре. Розглядаючи цей перелік духів, без особливих зусиль можна побачити, що в ньому дещо змінену або перероблену версію списку семи смертних гріхів, ну, які ми знаємо, да? Гординя, жадібність, заздрість, гнів, нечистота, обжерливість і лінощі. І важливо сказати, що Євагрій не говорить про гріхи, а саме про думки. Хибні способи сприйняття дійсності, неправильні парадигми взаємодії зі світом. Яка різниця між гріхом і злою думкою? Гріх – це вже конкретний вчинок. Це вже сталося. Зла думка – це корінь, так? Те, що я говорив. І він не бореться з цим, але, власне, радить шукати глибинну причину. Щоб показати, яка насправді потрібно взяти цю тактику, систему координат правильно. Добре. І почнемо з першої. Це в нас обжерливість. Це ти, Євагрій, пише. Надмірна кількість їжі приносить насолоду піднебінню, але водночас годує черв'яка нестриманості, який ніколи не спить. Евагрій зазначає, що заплутаність у пристрастях починається з думок про обжерливість. І йдеться, ми зараз, коли говоримо про обжерливість, то, можливо, ми в голові собі зразу уявляємо такого грубого чоловіка в грязній майці з куском курки в руці, який їсть і весь вимазаний, і вже не може, і все одно їсть. Але йдеться про щось набагато глибше, ніж такі, скажімо, поверхневі. І Евагрій говорить, що можна так сказати, що синонімом до цієї обжерливості можна було би сказати слово як ненаситність. Тобто людина не має нічим ненаситність. Завжди мало. Завжди мало. Завжди мало. І це мало може бути не тільки в їжі, наприклад. Так? Мало уваги, мало поваги, не знаю, мало грошей. Мало, завжди мало. Мала стара машина, мала дача, можна ближче, можна кращу квартиру, можна краще, понімаєте, якби весь час хочеться чогось ще, і ти отримуєш це, можливо, ти цього не отримуєш, і далі я буду бачити, як з цього ненаситності виростають інші гріхи, і як воно логічно складається. І можна так сказати, що от коли, наприклад, я особисто так читаю і слухаю, досліджую, скажімо так, для себе особисто, порівнюючи зі своїм духовним досвідом, то воно якось отак от і працює, да? Що ти спочатку починаєш бачити все, як велику світ, починаєш сприймати як велику тарілку, з якою ти мусиш з'їсти все, з якою ти зобов'язаний, яка має тебе, що світ – це страва, яку ти маєш спожити. Споживацький спосіб життя. І тому, власне, ми говорили, да, що ці думки, що це цей спосіб сприйняття, система координат, це щось більше, ніж просто поодиничний випадок, що ти об'ївся. Або тобі шкода було дати комусь ці гроші, або тобі шкода було твого часу, або і так далі. Та? Ці всі речі, які... Але, власне, оця ненаситність внутрішня, що завжди ти гонишся за чимось і хочеш більше, краще, новіше, речі, більше речей, гарніших речей, дорожчих речей. Хочеш телефон, останню модель, хочеш машину найкращу, щоб вона була з салону, обов'язково, щоб вона... І так далі. І так, якби ця така ненаситність і така, таке переконання, що все тобі належить, що ти, май, що ти маєш все це спожити. Це, і це веде нас до такого смутку часами. І це ця обжерливість веде людину до того, що вона починає сприймати спочатку, да, ми хочемо спожити всі речі. Речі. І наступним демоном або злою думкою за святим Івагрієм це є демон нечистоти. І це не значить, що ти об'ївся і відразу тебе тягне на нечистоту. Але, власне, що ти оцей, маєш цей спосіб споживацький, ти бачиш всі речі, що ти все хочеш. І в якийсь момент в людині народжується така думка демонічна, що інші люди – це також щось, що ти можеш отримати. Щось, що ти мусиш здобути для себе. Щось, що ти можеш використати для себе. Що ти можеш випити для себе. Випити красу інших людей. Випити емоції інших людей. Спожити їх, використати їх для себе. Починаєш відноситися до людей як до предметів. І це також, можна так сказати, є цим демоном нечистоти. Він говорить, наприклад, Івагрій пише, демон нечистоти породжує бажання чужих тіл. Він оскверняє душу і схиляє її до негідних учинків, до вимовляння різних слів, до слухання їх у відповідь, так, ніби об'єкт бажання був видимий і присутній. Людина, занурюючись у ці думки, перестає бачити. Вона вже не дарує свою любов, не дарує довіру і дружбу, але хоче просто завоювати інших собі, підкорити собі. Людини зводиться до рівня речі. І дуже цікаве, що з'являється це наступне, якби дуже-дуже часто, можливо, так з особистого теж досвіду, нереальні якісь думки, нереальні якісь бажання, якісь нереальні прагнення. Ти знаєш, що цього ніколи не буде. Ти знаєш, що цього ніколи... Але це так, здається, так спокусливо, так солодко думати про це. І приносить навіть певний спосіб задоволення, певний мірі, да, що ти якось живеш, звичайно, не в реальності, але і я вам так скажу, особистий такий мій досвід, да, з семінарії і так далі, що ти знаходишся в семінарії, здається, да, всі закриті серця на ну, ти розпізнаєш покликання до священства, твоє життя – це жити в чистоті для Бога і цим служити церкві і Богу. І теж є ця спокуса, да, теж, і ти починаєш улітати в ці рожеві думки, такі романтичні, і ти не хочеш гріха, ти не хочеш якогось зла, ти не хочеш чогось поганого. Але якось так виходить, що ти починаєш ну, літати в цих нереальних якихось речах, нереальних якихось проекціях на своє життя. А було би так, а дивись, а твоє життя могло би скластись так, а якби ти був з цією дівчиною, а діти, а ти би поїхав би на місію, а ти би зробив би більше, і так далі. Здавалося б, да? Але потім, так як говорить за Евагрієм, що наступним, що цей демон нечистоти і демон цього обжерливості веде до наступного, якби, демона жадібності.
1: Отже, я хотів би нагадати нам, дорогим нашим радіослухачам, що сьогодні у нас науку катехезу проводить отець Павло, і в нас залишається до закінчення десь близько 8 хвилин. В разі, якщо у вас є цікаві змістовні запитання, ви можете зателефонувати на студійний номер і поділитися разом з нами. Отже, я надаю слово для продовження катехези. Будь ласка.
0: Так, так, добре. І ми, напевно, сьогодні не встигнемо, і тому...
1: Нічого. Саме головне, ми змістовно і прискіпливо розглядаємо кожен аспект цієї науки. Я думаю, кілька разів можемо зустрітися і повторити вкотре одну і ту саму істину. Вона ніколи не буде марною для нас, для слухачів, і, зокрема, і для мене в тому числі.
0: Так, так. Я з великою радістю ще приєднаюся і, скажімо так, закінчимо до кінця, да, цей цикл, скажімо. Так, запрошую, да, до дзвінку, до цього, щоб, можливо, в когось є запитання.
1: Так, ми будемо тільки раді, якщо ви, це буде ознакою того, що ви цікавитесь і Радіо Марія, і цією тематикою, і змістом цієї науки, катехези, яку ми сьогодні зараз для кожного з вас, дорогі радіослухачі, виголошуємо.
0: Так, ну я поки в цей момент буду закінчувати, розповідати думку. Да, цю думку про нечистоту. І що такого цікавого в цій нечистоті, да, що я говорив, що нереальність думок, нереальність фантазій, і вони не обов'язково якісь брудні, вони не обов'язково якісь грішні, але вони такі можуть бути рожево-романтичні, які тебе відводять від Бога, відводять тебе від волі Божої, відводять тебе від реальності. І, власне, з'являються в собі такі незаспокійливі, нереальні прагнення щодо інших людей. І можна так сказати, що це є суттю нечистоти. Тобто, да, ми чуємо гріх нечистоти, і ми зразу думаємо, ну, це якісь грязні речі, брудні речі. Але, власне, не йдеться про брудні речі, йдеться про це, що ти думкою своєю починаєш гуляти далеко від Бога і починаєш надіятися на те, що це внутрішнє порожнечу, внутрішнє бажання любові заповнить в тобі інша людина, інша особа, яка такий самий грішник, така сама грішниця, і немає в неї чи в нього особливої якоїсь імунітету до не знаю, до смерті, в тому значенні, в такої смерті грішної, смерті душевної, да? Немає, що тільки в Бозі є життя, тільки Бог може дати нам це щастя і наповнити нас цією повнотою. І між іншим, що говорить, що ці монахи, так, які мають ці спокуси, він говорить, теж таким цим характерним цим демоном нечистоти, здається, що ці спокуси, ці мрії, ці бажання, вони на витягнутій руці. Тобто ти от вийдеш з монастиря, і вже тебе зразу обліплять всі. Так само, да, я пам'ятаю теж в семінарії, коли ти знаходишся в семінарії, тобі здається, що ти прям вийдеш і все, і тебе вкрадуть зразу. А так приїжджаєш, ну, я так пам'ятав, ну, бо це все дуже мені близьке. Дуже, от чому я так, скажімо так, вибрав цього Евагрія Понтійського і чому я його так почав досліджувати, бо це, ну, просто як будто би в певний момент мого життя це було для мене. І це теж все такий дуже часто мій досвід особистий. Тому я розумію, про що він говорить. І що ти думаєш, а виявляється, наприклад, да, ти приїжджаєш в семінарії, там я був на канікулах, що так йдеш і так дивишся, а нікому ти не треба.
1: Що ніхто тебе не помічає.
0: Да, що так,
1: ти звичайна людина.
0: Так, яких багато, і успокаюся. Це дуже добре. Це все досвід. Ще такого хотів розказати, що Евагрій Понтійський говорить, що демон нечистоти, можна так сказати, це також з'являється, можна так сказати, людей, які нам може здатися, у людей молодих. Тобто людина молода, в неї гормони, в неї там, не знаю, що там бурлить життя, він хоче жити, хоче родину, не знаю, що, і так далі.
1: І все, і зразу.
0: Да. А виявляється, він говорить, Евагрій Понтійський, що цей демон приходить дуже часто до старших людей і говорить, тебе мало часу.
1: Залишилось.
0: В тебе мало часу. Подивися, в тебе вже вон волосся випадає, в тебе вже то, в тебе вже сьо. Давай, в тебе, це твій останній вагон. І так далі. І тому, наприклад, є ще такий демон полудня, який з'являється, да? Але вже за нього, напевно, будемо розповідати вам наступного разу, тому що це насправді дуже багате таке гарне навчання, і продовжимо з жадібності і так далі йти по цьому списку. Тому наступна...
1: Отож, я хотів би, щоб ми з очі підвели таке маленьке 30-секундним такою рисочкою, про що ми сьогодні акцентуємо увагу на ключових моментах, якщо можна.
0: Так. Тобто, ми сьогодні розібрали так життя цього Евагрія Понтійського, його особисте, скажімо, покликання, боротьбу і особистий його вклад в цю всю творчість. І ми розібрали сьогодні перших два демони або думки хибної системи координат, які відводять нас від реальності, від дійсності. І, скажімо так, ще залишається один, і ми би закрили би, але ми не встигли трошечки.
1: Так. Ми, я думаю, що ми наступного разу ви розпочнете з нової теми, так, з новими силами. Угу. І слухачі будуть уже підготовлені, враховуючи те, що сьогодні деякі такі базові речі вже вони отримали.
0: Так, і я повторю трошечки, щоб ті, які приєднаються до нас вперше, зможуть до нас... нас зрозуміти і війти в тему.
1: Так, так. Отож, дорогі радіослухачі, сьогодні в нас була катехеза, і назва якої?
0: Між гріхом і думкою.
1: О, бачите, як ключове. Ключове, де та середина, де та золота, чи вона є взагалі, оця середина між гріхом і думкою, але дуже часто це гріховність наша перебуває саме в наших думках. Отож, сьогодні з нами був отець Павло Щука, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що тут у Києві, безпосередньо біля студії Радіо Марія. Ми щиро дякуємо вам, отче, за таку науку. Шкода, що наші слухачі сьогодні були не настільки активні, але сподіваємося, що наступного разу, коли вже буде чергова катехеза, вони, озброївшись тими знаннями, знаннями, тими навичками, які отримали сьогодні, підготуються як в школярі, умовно скажемо, і будуть уже більш активні під час наступної катехеди. Дякуємо вам, Отче, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дуже до нових зустрічей!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Дитинство Люсії. Здається, владико, що Господь дарував мені ласку з наймолодших років, як тільки я почала усвідомлювати собі власне я. Пригадую, що вже на руках матері я усвідомлювала усі свої вчинки. Вона гойдала мене і співала колискових пісень. А оскільки я була наймолодшою серед 5 дівчаток і 1 хлопчика, котрий Господь подарував моїм батькам, то пригадую, що вони часто сперечалися між собою, тому що кожен з них хотів поносити мене на руках і погратися зі мною. У таких випадках мама відбирала мене у старших дітей, щоб не було переможця. Якщо вона була надто зайнята, то глядів мене батько, котрий обсипав свою наймолодшу доньку ласками і усілякими ніжними словами. Перше, чого я навчилася, була молитва «Радуйся, Марія». Моя мама мала звичку тримати мене на руках і водночас вчити молитов мою сестру Кароліну, котра була на 5 років старша від мене. 2 інші сестри були вже дорослими. Мама хотіла, щоб вони скрізь брали мене із собою, тому я як папушка усе за ним повторювала. У селі вважали, що вони були ватажками серед молоді. Не було ні одного свята, ні одного танцю, в якому б вони не брали участі. Чи це був карнавал, чи свято Іоанна Хрестителя, чи Різдво Христове, усі танцювали. Окрім того, був збір урожаю винограду. Під час збору оливок танцювали майже щодня. У великі свята, такі як свято Пресвятого Серця Ісуса, свято Вервиці, День Святого Антонія, по вечорах завжди розігрувався солодкий пиріг, а також влаштовувалися танці. Крім того, нас постійно запрошували на всі весілля, які відбувалися у сусідніх селищах, тому що моя мама була там за кухарку, коли перестали її запрошувати як свідка. На весіллі танці починалися після святкового обіду і завершувалися на світанку наступного дня. Мої сестри старалися одягнути мене не гірше від них, адже я повинна була бути з ними. Одна з моїх сестер працювала кравчиною, тому у мене була найелегантніша сукня з усіх дівчат нашого села. Спідничка у складочку, лакований пасок, на шиї хустинка, кінчики якої спадали ззаду, капелюшок із золотими намистинками і різнобарвними пір'їнками. Можна було подумати, що вони одягнули ляльку, а не дитину. Коли інші танцювали, мене садили на скриню або якесь високе місце, щоб ті, хто танцював, не затоптав мене. Там я повинна була співати різноманітних пісень під звуки гітари або акордеону. Цьому навчили мене сестри, так само, як і танцювати вальс, на випадок, коли не вистачало партнера. Я робила це досить вміло, а тому привертала до себе увагу присутніх і завойовувала їхню симпатію. Мене обдаровували подарунками ті люди, котрі хотіли зробити приємне моїм сестрам. По вечорах у неділю молодь збиралась на нашому подвір'ї, влітку – в тіні 3 оливкових дерев, а взимку – у клуні, яка знаходилася там, де зараз стоїть будинок моєї сестри Марії, щоб провести час за іграми і розвагами з моїми сестрами. У період великодніх днів тут розігрували мигдаль, причому найчастіше вигравала я, оскільки дехто спеціально так влаштовував, щоб завоювати прихильність. Моя мати сиділа в цей час на порозі кухні, що виходила у двір. Звідтіля вона могла спостерігати за тим, що відбувалося. Інколи вона читала там або розмовляла з однією з моїх тіток чи із сусідками, які приходили до нас. Мама завжди була досить серйозною особою. Всі знали, що її слова були схожі на біблійні висловлювання, а також те, що їй у всьому треба було відразу підкорятися. Не було такого разу, щоб у її присутності хтось насмілився сказати якесь нешанобливе або необдумане слово. Люди часто говорили, що моя мати коштує більше, ніж усі її дочки узяті. Пригадую, що моя мати говорила: «Я не знаю, що цікавого люди знаходять у обговоренні чужих справ. Для мене немає нічого, що можна було б зрівняти зі спокійним читанням вдома. Книжки приносять так багато красивого, а життєписи святих – наскільки вони прекрасні». Гадаю, я вже розповідала вам, владико, як минав мій день серед дітей нашого села, матері яких повинні були працювати на полі, і тому просили мою матір залишити їх зі мною. Гадаю також, владико, що у нотатках про свою двоюрідну сестру розповіла вам про те, якими були мої ігри і розваги, а тому не буду на цьому затримуватися. Якщо сказати правду, то світ почав до мене усміхатися, і любов до танців швидко укорінилася у моєму бідному серці. Нині усвідомлюю, що саме це призвело б до поразки перед дияволом, якби наш Господь не вилив на мене свого особливого милосердя. Якщо не помиляюся, то я уже розповідала вам, владико, про те, що моя мати вчила своїх дітей улітку під час обідньої перерви катехезісу. Взимку наш урок минав після вечері біля грубки, поки ми смажили каштани і солодкі жолуді. Наближався день, коли наш настоятель вирішив вибрати дітей для першого урочистого причастя. Моя мати вважала, що якщо її донька добре знає катехезіс і їй уже виповнилося 6 років, то вона може піти до першого причастя. З цим наміром вона послала мене з моєю сестрою Кароліною на урок катехезісу, який наш настоятель давав як підготовку до цього дня. Отож я пішла, сяючи від радості і сподіваючись незабаром прийняти вперше до свого серця Господа Ісуса. Настоятель проводив урок, сидячи на стільці, який стояв на підвищенні. Він підкликав мене до себе, і якщо хтось із дітей не відповідав на його питання, наказував відповідати мені, щоби присоромити невдаху. Напередодні Великого дня настоятель звелів усім дітям прийти вранці до церкви. Саме тоді він хотів сказати остаточно, хто зможе піти до причастя. Як же я засмутилася, коли настоятель підкликав мене до себе, погладив по голівці і сказав, що я повинна зачекати, поки мені виповниться 7 років. Я заплакала, поклавши голову на його коліна, ніби це була моя мати. Цю картину застав священник, котрий зайшов до церкви. Священник запитав, чому я плачу. Дізнавшись у цьому річ, він узяв мене із собою до ризниці і перевірив там усі мої знання з катехезісу і таїнства Євхаристії. Потім він підвів мене за руку до нашого отця-настоятеля і сказав: «Отче Пена, ви можете дозволити їй причаститися. Вона розуміє краще, ніж багато інших людей». «Та але ж їй тільки 6 років», – заперечив наш добрий отець. «Це нічого. Якщо ви хочете, то я візьму відповідальність на себе». «Ну добре», – погодився настоятель. «Підійди і скажи своїй матері, що завтра ти приймеш святе причастя». Неможливо було описати моєї радості. Від щастя я заплескала в долоні, а потім пробігла усю дорогу стрибаючи, щоби принести цю добру звістку матері. Вона відразу ж почала готувати мене до сповіді, яка мала відбутися після обіду. Коли ми підійшли до церкви, я сказала матері, що хочу сповідатися у приїжджого священника. Він сповідав у ризниці, сидячи на стільці. Мати стояла навколішках біля вівтаря разом з іншими жінками, котрі чекали черги своїх дітей. Там, перед дарохранительницею, вона давала мені останнє своє напоумлення. Коли прийшла моя черга, я стала на коліна перед Богом, котрого представляв тут його служитель, і попросила про прощення моїх гріхів. Коли я закінчила, то побачила, що всі оточуючі ховають усмішку. Моя мати підкликала мене і сказала: «Доню, хіба ти не знаєш, що під час сповіді треба говорити стиха, що це таємниця? Усі тебе чули, тільки аж наприкінці не зрозуміли, що ти сказала». По дорозі додому мати намагалася усілякими способами з'ясувати те, що вона називала таємницею моєї сповіді. Але я у відповідь тільки мовчала. Тільки тепер можу відкрити таємницю своєї першої сповіді. Священник, вислухавши мою сповідь, сказав до мене: «Дочко моя, твоя душа є храмом Святого Духа. Утримуй його в чистоті, щоб Господь міг продовжити свої божественні діла, діючи в ній». При цих словах я прониклася повагою до свого духовного життя і запитала сповідника, що мені тепер робити. «Стань навколішки біля підніжжя нашої Матері Божої і від усієї душі попроси, щоб вона взяла твоє серце під свій покров, а також, щоб підготувала його завтра вранці достойно прийняти її коханого сина. Нехай вона збереже твоє серце для нього одного». У нашій церкві було багато статуй Божої Матері, та оскільки мої сестри прикрашали вівтар Матері Божої Святої Вервиці, то я звикла молитися саме тут. Цього разу я також прийшла до Матері Божої Святої Вервиці попросити її з усім жаром, на який тільки була здатна, щоб вона зберегла моє серце для Бога. Після того, як я безліч разів повторила своє покірне прохання, я подивилася на статую, і мені здалося, що вона усміхнулася до мене, ніби сказавши самим лише одним поглядом, що схвалює мене. Я була настільки щаслива, що не могла від радості промовити ані слова. Сестри увесь вечір готували мені білу сукню з віночком. Від хвилювання я майже не спала, Час ніби зупинився, тому я без перестанку вставала і запитувала сестер, чи не наступив уже день, чи не хочуть вони приміряти на мене сукню або віночок і таке інше. І ось настав очікуваний день. Такий щасливий день. Та як же повільно тягнувся час до 9-ї години. Я була вже одягнута у білу сукню, коли моя сестра Марія завела мене на кухню, щоб я попросила пробачення у батьків, поцілувала їм руки і отримала їх благословення. Після закінчення цієї церемонії мама дала мені останні вказівки. Вона сказала мені, що я повинна просити нашого Господа, коли він буде у моєму серці, і попрощалась зі мною словами. «Передусім, попроси нашого Господа, щоб він з тебе зробив святу». Ці слова, які так запали мені у серце, були першими, які я вимовила нашому Господу, коли я прийняла його. І до сьогодні мені здається, що я чую голос моєї матері, котра повторює їх. Нарешті я пішла до церкви з моїми сестрами. Задля того, щоб я не забруднилася по дорозі, брат ніс мене на руках. Прийшовши до церкви, я побігла до вівтарика Пресвятої Діви Марії відновити своє прохання. Там я залишилася, чекаючи на усмішку Матері Божої, як це було напередодні, доки за мною не прийшли сестри і не відвели на місце, де повинна була сидіти. Дітей було багато. Вони стояли в 4 ряди від входу до церкви і аж до перил для прийняття причастя. 2 ряди хлопчиків, 2 ряди дівчаток. Оскільки я була найменшою, то мені дозволили залишитися біля ангелів на сходинках, що були біля перил. Почалася служба Божа, і коли наблизилася хвилина прийняття Господа, моє серце забилося лунку у грудях в очікуванні Бога, котрий повинен був зійти з неба, щоб поєднатися з моєю бідною душею. Настоятель зійшов з вівтаря, щоб роздати людям хліб ангелів. Я мала щастя бути першою. Коли він сходив до нас, мені здалося, серце розривається у грудях. Отримавши з рук священника гостію, я ураз відчула спокій і непохитний мир. Я була настільки проникнутою надприродною атмосферою, що відчувала присутність Господа і змогла сприйняти його усіма фібрами душі. Цієї миті я звернулася до нього зі своїм проханням. «Господи, учини мене святою! Збережи моє серце чистим для тебе назавжди!» І враз я відчула, ніби у глибині мого серця Господь сказав мені так ясно: «Благодать, яку я дарував тобі сьогодні, перебуватиме у твоїй душі і принесе плоди для вічного життя». Я почувала себе глибоко зануреною в Богові. Богослужіння завершилося тільки близько 1-ї години дня, оскільки приїжджі священики запізнилися, а тому проповідь та відновлення обітниці хрещення затягнулися. Моя мати, хвилюючись, зайшла за мною, оскільки боялася, що я упаду від слабкості. Проте я почувала себе настільки ситою завдяки хлібові ангелів, що не могла нічого їсти. Від цієї хвилини я втратила будь-який інтерес до світських речей, якими я вже почала була захоплюватись. Відтепер я почувала себе спокійною лише в усамітнених місцях, де могла на самоті згадувати радощі свого першого причастя. Моє усамітнення було нечастим, адже я повинна була доглядати дітей, яких нам залишали сусіди, як я вже розповідала вам, владико. Моя мати працювала також то тут, то там, доглядаючи хворих. Якщо йшлося про легку застуду, то приходили радитись до неї. Якщо ж хворий не міг підвестися, її кликали до нього додому. Тоді вона проводила дні, а інколи й ночі у домі хворого. Якщо ж хвороба довго не минала і цього вимагав стан хворого, мати посилала своїх доньок посидіти кілька ночей біля нього, щоб його рідні могли перепочити. Якщо ж хворий мав дітей, котрі могли непокоїти його, вона забирала їх до себе додому, де я дивилася за ними. Я старалася розважити їх тим, що вчила їх крутити штир для котушки, заставляти рухатися шпульку, намотувати нитку на вал, щоб човник міг вільно ходити по рамі. У нашому домі було багато такої роботи, оскільки у нас, як звичайно, працювали чужі дівчата, котрі хотіли навчитися ткати і шити. Ці дівчата виявляли особливу симпатію до нашої родини і часто говорили, що ті дні, які проводили у нас, були найщасливішими у їхньому житті. Оскільки мої сестри змушені були увесь день працювати на полі, то ткали і шили тільки по вечорах. Це було після вечері і подячної молитви, яку відмовляв мій батько. Кожен з нас виконував якусь роботу. Марія сідала за ткацький станок, батько накручував шпульки, Тереза і Глорія шили, мама пряла, Кароліна і я прибирали на кухні. А потім ми витягували намітку, пришивали гудзики, брат грав на гармошці, щоб прогнати сон, а ми співали. часом приходили сусіди для компанії. Вони зізнавалися, що завжди почували себе у нашому домі затишно і невимушено, хоча ми не давали їм спати. Сусіди не гнівались на нас, попри те, що ми влаштовували часами галас. Досить часто я чула, як жінки говорили моїй матері: «Яка ж ти щаслива! Бог дав тобі таких чудових дітей!» Приходив час, і ми лузали кукурузу при місячному сяйві. Мене садили на купу з кукурудзою, і коли попадався червоний качан, я повинна була обняти кожного з присутніх. Я не знаю, чи було насправді те, що я оце розповідала про своє перше причастя, чи це була лише дитяча уява. Знаю тільки, що до сьогодні це має великий вплив на поєднання моєї душі з Богом. Крім того, я не знаю, для чого розповідаю вам про всі ці подробиці з нашого родинного життя. Але Бог так діє у мені. Він знав причину, навіщо все це. Може, задля того, щоб показати вам, наскільки я повинна була страждати, чого Господь вимагав від мене після того, як мене так розпестили. Оскільки ж ви, владико, зволіли описати усі мої страждання, яких бажав від мене Господь, а також благодаті, які дарував мені завдяки своєму милосердю. Гадаю, що буде краще, якщо я опишу все, як було. Проте я спокійна, адже знаю, що ви спалите усе, що не буде задля слави Господа і Діви Марії.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 17 серпня. Від юності Христа, полюбивши преславний і зберігаючи його божественні заповіді, до нього прийшов ти, Мироне, всечесний, і з ангелами усердно молишся, просячи відпущення гріхів тим, які вшановують пам'ять твою. Сьогодні, 17 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Мирона. Як і тисячі інших святих мучеників, святий Мирон власною кров'ю запечатав своє святе, боговгодне життя. Він був священником в Ахаї, походив з багатої і славної родини. Та не так походження, як чисте невинне життя, віддане на службу Богові і вірним, прославило його і вчинило гідним мученицької смерті. Настали часи жорстокого переслідування християн за імператора Деція. На саме Різдво Христа Спасителя, коли святий Мирон навчав вірних, до церкви увірвався староста Антипатер з військом. Багатьох вірних він убив, а священника волів поставити перед своїм судом. І почалися жорстокі муки. Тіло святого слуги Божого шматували гаками і палили свічками. А потім мученика кинули в розпалену піч, та вогонь не завдав йому жодної шкоди. Побачивши це, староста наказав здерти шкіру з живого тіла. Святий Мирон усе це зносив дуже терпеливо і у найбільших стражданнях вголос молився до Бога. Це так розлютило Антипатера, що він геть втратив глузд і власним мечем себе убив. Святого Мирона відвели на суд до міста Кизика в Мисії, і там його стяли мечем. Сталося це 251 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І давайте нагадаю для наших слухачів, що зараз маємо не тільки трансляцію на наших радіохвилях, але також і маємо відеотрансляцію на нашому каналі в Ютубі. Отже, дорогі друзі, хто хотів би також бачити, будь ласка, долучайтеся, ну і також одразу запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі. Отже, катехеза, тобто навчання церкви, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну із слугинь Божих. Отже, мова піде сьогодні про слугиню Божу Марту Ровен. Дорогі друзі, я так думаю, що не всі наші слухачі знають це ім'я, але тим не менше, ну, дуже така важлива постать в історії церкви 20-го століття, француженка, яка практично ціле своє життя була паралізована, не рухалася, ну, так лікарі свідчать, що в кінці свого життя вона навіть не тільки була паралізована, але також і втратила свій зір, могла рухати тільки пальцями рук, але тим не менше, ну, от, власне, французька церква, французькі католики говорять, що, ну, принаймні, для Франції, для католицької церкви у Франції, це одна з найважливіших постатей 20-го століття. І не тільки у Франції, але також і в інших країнах вона є дуже відомою. Коли зараз готувався до цієї програми, також знайшов дуже багато от різних дописів і англійської, і французької, і італійської, і в тому числі українською мовами. Навіть є, була років 20 тому видана українською мовою книжка про життя Марти Ровен. Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо поговорити про неї. Ну і давайте так одразу, щоб теж от так трішки зацікавити цією темою. Власне, Марта Ровен, ну, чим вона була відомою? Відомо тим, що мала стигмати. Стигмати – це є рани, такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос. Мала, переживала такі страсті кожного тижня, от починаючи від четверга ввечері аж до неділі, входила, ну, в певний такий екстаз. От практично вона в своєму серці, в своєму житті, в своїй душі, вона переживала подібні страсті до страстей Ісуса Христа. Також, ну, хіба така найбільш відома, найбільш відоме чудо, яке відбувалося в її житті, це те, що протягом майже 50 років вона вживала їжу тільки святе причастя. І це підтверджено численними і лікарями, і науковцями, і загалом церквою. Отже, дорогі друзі, ну і також відомо тим, що, ну, знаємо, що сатана завжди ненавидить в особливий спосіб ті душі, які в особливий спосіб вони посвячені Ісусу Христу. Отже, ну і теж відомо, що теж от сатана навіть фізично намагався от перешкодити діяльності цієї жінки. Також відомо тим, що, ну, мала практично такий дар читання душ. От жінка, яка 50 років, навіть більше, була прикута до ліжка, була паралізована, але тим не менше, от вона відома тим, що тисячі людей навіть от підрахували після її життя, що за цей час її відвідало майже 100 тисяч людей. І, власне, приходили різні люди, приходили священники, приходили світські люди, приходили єпископи, приходили навіть невіруючі люди, от атеїсти, які, ну, теж чули про цю Марту Ровен і приходили з метою, ну, переконатися, що вона там шахрайка, що вона всіх обманює. Але дуже багато таких випадків, коли от приходили атеїсти, перебували разом з нею, розмовляли і потім поверталися, ну, зовсім зміненими. Отже, мала такий дар читання в душах і мала такий дар розпізнання. Отже, все це Марта Марту Робину, і сьогодні от так спробуємо трішки поговорити про неї, спробую розказати про її життя. Дорогі друзі, ну от, власне, сказав, що вона передусім відома у Франції, але також, дорогі друзі, ну також от я зустрічався особисто, ну я не знав Марти Робин, вона померла в 1981 році, 6 лютого. Ну от, власне, практично в річницю її смерті ми зараз робимо цю катехезу. Отже, в 81-му році вона помирає, але от не мав можливості побачити її. Досить багато чув про неї, але от тільки зараз отак вирішив, ну, трішки розказати на Радіо Марії, тому що, ну, деякі події також і мого життя так спонукали, щоб взяти цю тему, розказати про неї. Але, от, власне, про що хотів би зазначити, що зустрічав священників, які от особисто знали Марту Робин, які особисто з нею зустрічалися. Зустрічав таких священників в Італії. І потім, думаю, от наші слухачі, які проживають в Хмельницькому, думаю, що вони пам'ятають такого отця єзуїта, який працював в парафії на Гречанах, здається, парафія... Ні, не буду називати, не пам'ятаю, як називається ця парафія. Отже, там працюють наші оці єзуїти, і колись там працював такий отець, як Генріх Дзядош, і він от розповідав про свої зустрічі з Мартою Робен. І насправді, от один із тих священників, яких, ну, теж можна вважати, ну, певним таким дуже добрим пастирем для багатьох людей, який віддає своє життя за своїх овечок, і, власне, він, ну, теж коли розповідав про Марту Робен, про те, як от мав можливість бути у Франції, теж бачити, розмовляти з нею, ну, теж от вийшов звідти, ну, з таким переконанням, так, насправді, ця жінка, ну, от наповнена повністю Богом, наповнена повністю Божою присутністю. Отже, дорогі друзі, ну, і, власне, це не перша катехеза на Радіо Марія, коли розповідає про життя святих, блаженних. Достатньо багато таких катехез вже зробив їм. Теж кожного разу, коли намагаюся от розповідати про святих, от завжди говорю, ну, хто є такий святий. Навіть якщо Марта Робин, вона поки що не є святою, це варто зауважити, тільки от розпочати процес її біатифікації, канонізації, і, до речі, ну, теж розпочався достатньо нещодавно, 7 листопада 2014 року Папа Франциск оголошує Марту Робин слугою Божою, було визнано її героїчні чесноти. Отже, процес розпочався з 2014 року, і церква зараз от досліджує. Для того, щоб теж церква визнала її святою, блаженною, теж потрібен час, потрібні також документи, потрібні дослідження, потрібні також от підтверджені чудеса. Ну, хоча теж от про Марту Робин говорить, що, ну, теж особливо вона допомагає тим подружкам,

ці откровення, які були від Бога, але дивиться на життя цієї людини. От, наприклад, 9 лютого ми згадували блажену Анну Катерину Емеріх. Думаю, також багато наших слухачів знають про неї, тому що вона є автором книжок про життя Ісуса Христа. Ну, от, власне, так, як вона розповідала, Бог давав їй можливість от, практично бачити життя Ісуса Христа, життя Марії. Ну, практично так можемо порівняти, як в кінематографі. Вона бачила всі ці події, бачила також багато деталей життя Ісуса Христа, але церква оголосила блаженною Анну Катерину Емеріх не через її видіння, а через її спосіб життя. Отже, людина, яка молиться, яка відкриває своє серце для Бога, так само є і з Мартою Ровен. Не за те її роблять, її можуть оголосити святою через те, що там не їла вона 50 років, а через те, що прожила своє життя разом з Ісусом Христом. І отже, повертаючись до попередньої думки, завжди, коли говоримо про святих, ми в святих бачимо певні такі відблиски слави Ісуса Христа. От кожен святий має в собі щось від Ісуса Христа. Хтось є наповнений цією любов'ю Ісуса Христа, хтось служить бідним, хтось там ще має інші дари. Отже, в святих можемо бачити певні такі моменти, певні такі речі, які показують, що цей святий був дуже близько до Ісуса Христа. Отже, коли говоримо про Марту Ровен, теж досліджував її життя, теж читав про видіння, про чудеса, але найголовніше, те, що здається, що було найголовнішим в житті Марти Ровен, було те, що вона свою хворобу, мала хворобу енцефаліт. От практично, починаючи, зараз точно скажу, народилася вона в 1902 році, 13 березня, і ця хвороба, яка потім зробила її паралізованою, прикуло її до ліжка, розпочалася в 16 років. Тобто в 1918 році лікарі твердять, що це був енцефаліт, який потім практично тривав ціле її життя. Отже, на початку це були певні такі ознаки цієї хвороби, але потім все більше і більше ця хвороба розвивалася. Отже, вона була паралізованою, мала таку величезну чутливість до світла. В кімнаті, в якій вона перебувала постійно, було напівтемно. Отже, дорогі друзі, і як Марта Ровен переживала цю хворобу? Знаємо, що хвороба для багатьох людей може стати певним таким прокляттям, тому що коли ти хворієш, теж є ця спокуса почати нарікати на своє життя, на оточення, почати нарікати на самого Бога, чому Бог допустив цю хворобу в моєму житті. Власне, що сталося в житті Марти Ровен? Вона прийняла цю хворобу, прийняла цей хрест і посвятила свою хворобу, посвятила свою хворобу Богові. Отже, пожертвувала за навернення душ. Отже, дорогі друзі, і, власне, так є також, напевно, і з нашими хворобами. Коли ми хворіємо, можемо нашу хворобу, наші хрести жертвувати за спасіння душ. Отже, це також, це не є догмат церкви, але є певна така духовність церкви, яка розповідає, що душа може стати душею жертвою, коли людина, яка переживає якесь певне страждання, певний хрест, певну темряву в своєму житті, може це пожертвувати Богові, тобто доповнювати ці страждання Ісуса Христа. Так, здається, з одного боку, Христос помер за нас, і нічого там не бракує в цьому стражданні, але тим не менше, коли ми зустрічаємо цих людей, які свої страждання, які свої хвороби переносять в смиренні, в покорі, дякуючи Богові, насправді це також допомагає нам навертатися, допомагає нам приходити до Бога. Я колись розповідав на Радіо Марія таку історію, що пам'ятаю, я навчався в семінарії і теж достатньо важко це було, особливо перші роки, я не був впевнений в своєму покликанні, теж переживав свої кризи і теж приходили ці спокуси.

0: нарікати на життя. Я пам'ятаю, що одного разу потрапив до однієї хворої жінки, яка була паралізована, ну теж практично як Марта Ровен, ціле своє життя. І я потрапив до неї, ми пішли разом з нашим священником, щоб уділити їй таїнство, служити службу. І я пам'ятаю, от прийшов повний такого нарікання, незадоволення своїм життям і побачив цю жінку, як вона переносить своє страждання, як вона, от будучи протягом багатьох років прикута до ліжка, але сповнена радості, сповнена миру, сповнена смирення, і я пам'ятаю, що насправді для мене це було таким величезним знаком, що ну тут я здоровий, повний сил, повний ентузіазму, нарікаю на життя, а ця жінка, ну, яка фізично знаходиться в набагато гіршому стані, ніж я, але тим не менше вона, ну, має більше Бога в своєму житті, більше любові, ніж я. І насправді для мене це було, ну, такий певний знак. Знак, який спонукав мене до навернення. Отже, ну, от, власне, Марта Ровен була такою душею, яка посвятила себе Богові. І давайте трішки от про її життя, про те, що відбувається в її житті. Ну, насправді, дорогі друзі, ну, не так багато подій в її житті, от зовнішніх подій. Тому що, ну, наприклад, не знаю, коли ми читаємо історії життя якихось там воєнноначальників, політиків, історичних діячів, зазвичай це є перелік подій. Там поїхав там, повернувся в інше місце, організував щось там, брав участь у чомусь ще. І якщо ми маємо такі біографії, то насправді зазвичай дуже багато подій. Натомість в житті Марти Ровен, ну, от не так багато подій, дуже мало подій. Народжується вона 13 березня 1902 року, помирає 6 лютого 1981 року, це була перша п'ятниця місяця після чергового переживання страстей, і народжується вона у Франції в містечку Шатонев-де-Галор. Власне, там вона народилася і там вона помирає. Починаючи від 16 років, вона має свою хворобу, енцефаліт. Це був початок паралічу, початок головних болів, чутливості до світла. І це стало початком 63 років постійно прогресуючої хвороби. Але що вона робить у 1925 році, тобто маючи 23 роки? Вона віддає себе Богові. От, власне, посвячує себе Богові. Це означає, що вона приймає свою хворобу так, як вона є. І, дорогі друзі, ну, теж, коли готувався до сьогоднішньої програми, я так думав, що, ну, теж варто не тільки розповідати про Марту Ровен, але варто також і, ну, теж чути її. Ми не маємо записів от цих слів безпосередньо Марти Ровен, але я знайшов от зараз цю молитву, акт повного віддання і жертви любові та Божої волі. Я так думаю, що варто було б, щоб ми зараз теж от прочитав цю молитву для вас, щоб ми от почули безпосередньо ті слова, якими Марта Ровен віддає себе Богу, довіряється, приймає його волю, приймає його хрест. Отже, давайте зараз спробуємо це зробити, спробую прочитати цю молитву і також запрошую наших слухачів, ну, теж от трішки не тільки слухати, але й молитися цими словами, запам'ятовувати, тому що, ну, Марта Ровен, думаю, ну, такий приклад нам, як довіряти Богові, навіть довіряти, ну, в таких важких ситуаціях. Отже, давайте, ну, спробую так трішки зараз музики включити, щоб був такий певний фон. Давайте почуємо цю молитву. Насправді красива молитва і дуже така глибока. Отже, як молиться Марта Ровен і як віддає себе Богові. Боже вічний, любові безконечна, о мій Отче, ви просили у своєї маленької жертви, візьміть же і прийміть усе. Увага, от в французькій мові зазвичай до Бога звертається на ви. Не на ти, як в українській мові, Боже, ти допоможи мені, а на ви. Боже, ви просили, тому я приймаю все і віддаю все. І далі Марта Ровен молиться. Цього дня я віддаюся і посвячуюся вам уся і без повернення. О, найлюбіший моєї душі, мій солодкий Ісусе, це вас одного я хочу, і задля вашої любові я зрікаюся всього. Мій Боже, візьміть мою пам'ять і всі її спогади, візьміть моє серце і всі його почуття, візьміть мій розум і всі його здібності, зробіть так, щоб він служив лише на більшу славу вашу. Візьміть мою волю всю, навіки я її знищую у вашій волі. Найбільше те, чого я хочу, о мій насолодший Ісусе, але завжди все, чого хочете ви. Візьміть мене, прийміть мене, спрямовуйте мене, ведіть мене. Вам я віддаюся і вам довіряю. Я віддаюся вам, як маленька гостя, гостя любові, хвали і подяки, на славу святого імені вашого, на втіху вашої любові, на тріумф вашого пресвятого серця і на досконале здійснення всіх ваших задумів у мені і навколо мене. О мій Боже, усе моє бідне я ваше. Зробіть з нього, благаю вас, вашу маленьку людськість додатково, усю вашу, усю для вас. Ваші небеса любові на землі. Щоб я більше не мала думок, хотінь, бажань, інтересів, радостів і страждань, окрім ваших. Знищить у мені все, що може вам опиратися, заважати і не подобатися. Спаліть усе у вашій безмірній любові, підкоріть усе вашому милому пануванню. Більше мене, більше мого, більше нічого. Ви один, о мій Ісусе, лише ви один і назавжди. Будьте справді моїм життям, моєю любов'ю і моїм усім, щоб моя уся радість на землі була давати, пізнати вас добрим, як ви добрий, любити вас, наслідувати вас, приносити вас в ім'я і за всі ваші створіння, щоб моє життя було досконалим і безперервним відтворенням вашого життя, проявом вашої любові і продовженням життя Марії, Діви і Мучениці, щоб усе в мені висловлювало мою любов до вас, і щоб я завжди була готова до жертви. О Спасителю мій прелюбий, ви єдиний володар моєї душі і всього мого єства. Прийміть жертву, яку я кожного дня і кожну мить приношу вам у мовчанні. Благоволіть її прийняти, зробити на духовне і Боже добро стількох мільйонів сердець, які вас не люблять, на навернення грішників, на навернення заблуджених і невірних, на освячення всіх ваших улюблених священників і на користь усіх створінь. О Ісусе, візьміть моє серце, усе моє серце. Воно просить і зітхає належати лише вам одному. Зберігайте його назавжди біля вашого. Зберігайте його всього у вашому. Зберігайте його навіки для вашого, щоб воно не віддавалося і не виливалося в жодне створіння. О Ісусе, щоб моє серце було справді вівтарем вашої любові і щоб мій язик навіки проголошував ваше милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ось така молитва Марти Робен, молитва віддання себе. І дивіться, а про що молиться Марта Робен? От що сталося? Вона приймає свою хворобу, приймає те, що вона є паралізованою, і жертвує це як жертву за навернення грішників. Не просить цілення, не просить виконання своїх бажань, а приймає все, що просить у неї Господь. І дивіться, дорогі друзі, от власне те, про що я розповідав попередньо. В святих, в душах праведників ми бачимо ті моменти, коли вони стають подібними до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, про що молиться Ісус Христос в Гециманському саду? Боже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І, власне, ця молитва Марти Робен – це щось подібного. І, власне, Бог приймає її жертву. Через 2 роки після цього віддання себе Богові відбувається повний параліч тіла. Вона могла рухати тільки 2 пальцями. Власне, для того, щоб перебирати перебирати розарій, ці зерна розарію, ці зерна вервиці. І, власне, з 27-го року вона починає жити лише на святій гості. Що це означає? Майже 50 років, а точніше 53 роки, вона не вживає жодної їжі. От жодної їжі. Ну, власне, це є чудо. Приходили численні лікарі, свідки, і теж дивилися на неї, не розуміли. Отже, вона вживає в їжу тільки причастя. Так, як говорить Христос в Євангелії від Йоанна, «Моє тіло є правдива їжа. Хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне». І Марта Робен, вона так пояснювала. Ця хвороба, яку вона мала, теж наслідком цієї хвороби було те, що не просто параліч, але також і був параліч м'язів для ковтання. Вона не могла ковтати. Але, тим не менше, Марта Робен так говорила, «Я їм лише це, тобто хостію, причастя, тіло Ісуса Христа, Євхаристію. І в цей момент мій рот зволожується, але я не можу ковтати. Хостія дає мені фізичне відчуття їжі. Ісус став моїм тілом. Це Він мене годує. Це ніби воскресіння». Отже, Марта Робен переживала повну силу таїнства Євхаристії. Вона прожила всі ті обітниці, які Ісус дав в Євангелії. Тим, хто їсть Його тіло і п'є Його кров. «Моє тіло, говорить Христос в Євангеліях, є справжньою їжею, а моя кров справжнім напоєм». І Марта Робен говорить дуже чітко, просто живо. Вона говорить так, давайте процитую. «Я хочу кричати тим, хто питає мене, чи я їм. Я їм більше, ніж всі ви разом, бо мене живить Євхаристія, кров і тіло Ісуса Христа. Це ви самі зупиняєте дію цієї їжі в собі. Ви блокуєте її силу». Отже, неймовірно, дорогі друзі, і, власне, це є також історія Марти Робен. Також в історії церкви були також інші праведники, святі душі, душі, які довіряли Богу, які практично нічого не вживали їжу, крім причастя, крім тіла Ісуса Христа. Але, мабуть, що Марта Робен один з таких найбільших проявів, прикладів. Далі також, йдемо далі в її житті. 1930 рік вона отримує стигмати від Ісуса Христа. І це був початок щотижневих переживань страстей Христових. Що це означало? Колись на Радіо Марії ми теж неодноразово пояснювали, що Бог дає також стигмати окремим душам. Стигмати – це такі самі рани, які мав на собі Ісус Христос, коли Його розіп'яли. Рани на руках, на ногах, на боці. Марта Робен мала ці рани. Дивіться, що відбувається. Протягом усього життя, страждаючи від своєї хвороби, Марта Робен все більше і більше єднається з Христом. Вона віддає Йому своє страждання, свою хворобу, свою волю, своє життя, а Христос поступово віддавав себе їй, вводячи її в найглибшу близькість своїх страждань. Насамперед страстей. З 30-го року, 1900, вона отримала невидимі стигмати, які згодом стали видимими. Кожної п'ятниці вона заново переживала страсті Христа. Відчувала себе обтяженою всіма гріхами світу, як сам Христос. Її духовний отець, якого вона мала, священник, дозволяв деяким людям бути свідками цих страстей. І кількість свідчень така велика, що це явище практично стає незаперечним. Її духовний отець і також священник із її парафії, вони старанно записували слова Марти Робен під час цих страстей. І ці записи залишились, і сама Марта, вона так казала, що усі християни мають брати участь у страстях Христових, щоб доповнити в своєму тілі те, чого бракує в страстях Христа. Глави тіла. Я – лише знак, лише нагадування для всіх християн. Знаєте, в дитинстві Марти Робен був такий цікавий епізод, який, ну так здається, став прочим. Її батько, ну, був католиком, був віруючою людиною, але, не скажімо, не можна сказати, що це був, ну, такий дуже практикуючий чоловік. І одного разу він на своєму будинку повісив хрест. І на цьому хресті не було Ісуса Христа. От просто хрест без розп'яття. І тоді Марта, ще будучи такою дитиною, запитала у батька, ну, а чому там немає Ісуса Христа? І батько сказав, ну, немає його. І тоді Марта сказала, ми всі маємо бути там. Ну, от, власне, ці слова потім вони справдилися. Отже, вона переживала ці страсті Ісуса Христа. Ну, власне, так, як ми читаємо про життя багатьох інших святих, що вони теж в особливий спосіб переживали ці страждання Ісуса Христа, мали ці стигмати. Ну, першим, наскільки нам історія церкви говорить, був святий Франциск, який теж от мав ці рани Ісуса Христа. Отже, далі, дорогі друзі, йдемо далі. Дивіться, ще одна така річ. От я думаю, що це для нас, для України, також може бути важливою. Поступово ця хвороба Марти Робен, вона прогресує, і вона також втрачає зір. І, ну, не існує на це певних таких підтверджень документальних, але вона втрачає зір в 1939-40-х роках. Що це був за час? Це був час початку Другої світової війни. Ми знаємо, що Марта Робен, вона була француженкою, і Франція була окупована фашистською Німеччиною. Париж був взятий, Франція, ну, дуже швидко програла цю війну. І для французів, ну, теж це була певна національна трагедія. Тим більше, ну, що тут треба зазначити, от Марта мала видіння Ісуса Христа, Богородиці, і також Марта дуже любила святу Терезу з Лізьє. І навіть от вона мала от видіння святої Терези з Лізьє, а Тереза з Лізьє, ну, певний такий символ Франції, символ французького духа для Франції. Ну, і теж можемо так розуміти, що Марта теж от переживала за свою країну. І що зробила Марта Робен? Це, ну, такі певні народні перекази, скажімо так, це не є підтверджено документами, але вона починає, втрачає свій зір саме от коли Франція програє, коли Франція входить у цю Другу світову війну. І, ну, так здається, що можливо, ймовірно, що вона пожертвувала свій зір за свій народ. От віддала за навернення народу, за навернення грішників, за свою країну. Ну, що ж, дорогі друзі, принаймні багато французів так говорять, ми теж зараз маємо війну, маємо теж наші території окуповані ворогом. Отже, ну, теж можемо жертви приносити, в тому числі і духовні жертви за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу, за нашу віру і так далі, і так далі. Отже, Марта також втрачає зір. До речі, ну, теж я сказав, що Марта мала об'явлення, і теж, от, власне, вона мала об'явлення Діви Марії, мала об'явлення, бачила Терезу з Лізьє, бачила також особисто об'явлення Ісуса Христа. І теж, от, щодо Діви Марії, теж такий цікавий епізод. Марта Робен бачила Богородицю, і одного разу, ну, відбулася така подія, коли Марта Робен бачила Богородицю, а потім несподівано, от на ліжку, до якого вона була прикута, в несподіваний спосіб з'явилася книжка. От просто звичайна книжка, яка, ну, ніким не була принесена. Ну, принаймні, так говорять свідки, ті люди, які її оточували. І що це була за книжка? Це була книжка святого Гриньйона де Монфора. Книжка про правдиве вшанування Богородиці. Ми на Радіо Марія перед Різдвом, ми теж, от ми начитали цю книжку, вона звучала у нас в ефірі. І також Гриньйон де Монфор, святий церкви, який, ну, хіба найкраще з усіх говорить про Богородиці. От якщо я хочу знати про Марію, то варто читати саме його книжки. То, власне, також Гріньйон де Монфор пропонує, ну, також віддавати себе в руки Богородиці, таке посвячувати себе в руки Марії. Отже, дорогі друзі, і от саме ця книжка знайшлася на ліжку Марти Робен. Ну, теж от такий цікавий епізод її життя. Далі, дорогі друзі, ну, теж, коли говоримо про Марту Робен, теж от я вже казав, що вона поступово вона стала відомою у Франції. 100 тисяч людей, навіть більше, її відвідували протягом цих 50 років. Багатьом з ним вона допомагала. Є такий цікавий епізод, який розповідає один із французьких священників. Він прийшов, ну, повний такого скепсису до Марти, теж вважаючи, ну, от є якесь певне шахрайство і так далі. Він прийшов до неї і представився, зайшов до неї до кімнати. І Марта Робен так дуже просто йому говорить: «А ви там бачили, там коза стоїть біля входу в будинках?» Ну, він так здивувався, каже: «Так, бачив». І Марта говорить: «Ну, ця коза є хвора, здається, там у неї печінка болить». Ще більше здивувався цей філософ: «Ну, чому вона про козу говорить? Ну, яке відношення до мене ця коза має?» Ну, а далі вже почалася розмова. І під час цієї розмови, ну, теж цей філософ, ну, теж, от, власне, він переконався в правдивості цього свідчення Марти Робен, і потім вже він став її другом, неодноразово її відвідував, і колись він запитав: «А чому ти тоді мене запитала про цю козу?» А Марта Робен йому так дуже мудро відповіла. От, вона відповіла: «Ну, я знала, що ти приїхав, ну, наповнений різними ідеями, різними концепціями, філософськими теоріями, і треба було тебе трішки так приземлити, поставити тебе на цю землю». І я почалася, не знала, про що з тобою говорити, я почала говорити про козу, що там стоїть коза, що вона хворою. Отже, дорогі друзі, ну, часом треба нам теж от часом так приземлитися, увійти в нашу реальність, в реальність нашого життя, не тільки жити, ну, певними такими ідеями нашими. Далі, дорогі друзі, ну, от що ще відомо? Провадила також, ну, таку певну боротьбу із демоном. Як і всі, хто цілком належить Христу, Марту все життя переслідували, ну, певні такі демонічні напади. Але вона завжди залишалася в довірі до Ісуса. Подібно до Падре Піо, до Терези Авійської, подібно до Джованні Боско або Кюре Зарсу, Марта мусила, ну, навіть ледве не фізичний спосіб протистояти злу. Відбувалися напади диявола, видими і невидими, доходили навіть до її тіла. Але у ті хвилини вона залишалася такою непохитною завдяки от молитві, завдяки довірі, завдяки присутності Марії. До речі, про присутність Марії, от такі моменти Марта говорила так: «Коли з'являється Діва Марія, демон не може зробити абсолютно нічого. Нічого, нічого. Вона така прекрасна, Діва Марія, і не лише обличчям. Він не має над нею жодної влади, жодної. Коли вона з'являється, як би ви бачили, як усі демони тікають, падають, як вони ненавидять один одного. Яке видовище, яка боротьба». Коли є Діва Марія, то демони нічого не можуть зробити. І давайте, дорогі друзі, теж кілька хвилин мені залишається. Давайте в кінці ще одна молитва Марти Робен. От сьогодні так от мав таке натхнення, що маємо трішки молитися. Марта не робила пророцтво. Єдине, от часом з'являється в інтернеті якісь певні там пророцтва Марти Робен. Не робила вона жодних пророцтв, але теж от єдине, про що вона говорила? Говорила про нову п'ятидесятницю, нове зійшестя Святого Духа. І вона молилася про це. Давайте завершимо нашу програму цією молитвою. «Господи, пошли свого Духа, і все буде створено. І ти оновиш обличчя землі. Господи, обнови свою першу п'ятидесятницю. Дай, Ісусе, усім твоїм улюбленим священникам ласку розпізнання духів. Наповни їх своїми дарами. Збільши їхню любов. Зроби з усіх відважних апостолів і справжніх святих серед людей. Духу Святий, Боже любові, прийди як потужний вітер у наші кафедральні собори, у наші церкви, у наші каплиці, у наші горниці, у найрозкішніші доми і в найубогіші житла. Наповни всю землю своїм світлом, своїми втіхами і своєю любов'ю. Прийди, Духу любові, принеси світові свіжість Твого освячуючого подуху. Огорни всіх людей променями Твоєї благодаті. Духу світла, розжени всі темряви землі. Приведи всіх заблудлих овець до божественної вівчарні. Прониж хмари Твоїми таємничими променями. Об'явися людям, і нехай цей день стане провіском нової зарі. Отже, ну от, власне, це є молитва про нову П'ятидесятницю Марти Ровен. Ну, я вже маю попрощатися з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться й одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І вже традиційно у цій порі розпочинаємо катехезу. З вами у студії Юлія Мольниченко, і я на прямому зв'язку вітаю отця Йосипа Будая. Отець належить до згромадження отців Василіан. Слава Ісусу Христу, Отче!
6: Слава всіх! Юлічку вітаю і всіх дорогих слухачів, хто сьогодні такий дорогоцінний час хоче бути разом з нами.
5: Дякуємо, Отче. І сьогодні розпочинаємо нову тему. Тема звучить «Кохання. Як закохатися в Бога?». І нагадаю, що отець ділиться власним досвідом, досвідом пережиття. І отже, Отче, що значить закохатися в Бога? Про що будемо говорити сьогодні?
6: Бога, що значить закохатися в Бога? Слухайте, вже 59 років і з половиною прожив я на землі, і ще, слухайте, не знаю, що таке закохатися в Бога. Я тільки знаю, що мені треба закохатися в Бога, треба його дуже полюбити, але ще не засмакував того кохання з Богом, тої любові Божої. Але десь вона там є, знаю, що вона десь там є, і о, так шукаю цього всього.
5: Пошук ще триває.
6: Пошук триває, триває, триває. І не знаю, чи він на землі в мене, чи мені вдасться на землі закохатися в Бога, чи може вже в небі тоді Бог скаже, ось ти вже прийшов до мене, і тепер я тобі відкрию таємницю, як закохатися в мене, в Бога. О, а коли я служив, проводив своє служіння в Добромицькому монастирі на кордоні Україна-Польща, там такий гарний монастир є. І я тоді читав одну книжечку про святу Теренію Дитятка Ісус. І в тій книжечці про життя святої Теренії Дитятка Ісус сестри, її співсестри питаються одного разу Тереню. А вона вже лежала на ліжечку, була хворенька останні, скажімо, місяці свого життя. Вже збиралася до Бога, і сестри питаються її, сестру Тереню, ми знаємо, що ти дуже любиш Бога. Скажи нам так, скільки часу найбільше на протязі дня ти можеш за Бога забути? А вона так думає, думає свята Тереня і каже, ну, напевно, 3 хвилини. 3 хвилини найбільший проміжок часу, що я можу не думати про Бога. І я так собі думаю, Боже, а в мене деколи пройде півдня або цілий день, А я про Бога можу згадати один раз, два рази, так скажемо. Я не кажу про такі молитви, там ті всі монаші, то так. Але ось так, вже потім, після собі, думаю, треба доганятися ту тереню. Нема ради, 50 років, одно, треба починати мені думати про Бога, любити Бога. І кожного дня після сніданку, після служби Божої, я йшов монастирський сад працювати. Тут вам є такий великий монастирський сад. Ось, брав собі, там приводягався, брав потрібні речі, там фулу, сокир, сірники, папір. І йшов туди працювати. О. І так собі йду на роботу і думаю, сьогодні я буду старатися про Бога, ну, найбільше 2 хвилини, щоб я не пам'ятав. Хотів перегнатися ту терені. Так, хотів перегнатися. На 3 хвилини думала про найбільше забувала про Бога. Я думаю, а я тереню буду 2 хвилини найбільше забувати про Бога. А так цілий день буду тільки думати про Бога, його любити і так далі. І знаєте, я трохи трудоголік. О, трудоголік, мій тато був трудоголік, і так мене трошечки тато чув працювати. Я зайду в сад і дивлюся, там треба це зрізати, там треба ту кубку запалити, там треба де. І знаєте, я так, ну, мої думки в роботу підуть. І я думаю, як то зробити, зробити там. Потім іду на обід. Іду на обід і думаю, що бачиш, Йосиф, ти хотів сьогодні перегнатися ту тереню і любити Бога постійно. А тут, може, 5-6 разів я під час дня трошки там підняв думку про Бога в серці. І так мені стисло. Ну, думаю, після обіду я вже точно тереню туди пережину. І знаєте, іду після обіду, так само той сад працюю. Спочатку трошки стараюся якось там тримати пам'ятку про Бога. Тут не дивлюся, йду на вечір, на вечерю вже, на турбу. А я знову так само сьогодні, ну, після обіду, кілька разів так про Бога думав. Ну, вже думаю, завтра, то мені точно має вийти. Тільки про Бога буду думати, його любити отого, і буду Богом жити. Завтра, прийде завтра, знову так само дивлюся. І так дня на день, і як мені не вдавалося ось так постійно думати про Бога. І я потім собі думаю, чому я так мало думаю про Бога? Тому що я його мало люблю ще. І ми когось любимо, то ми про нього думаємо день і ніч. Правда, Юлічка?
5: Отже, навіть не знаю, тому що ще не переживала в своєму житті такого кохання, щоб думати прямо в день і в ніч.
6: Ну, я не говорю про Бога, а я, що ви не були ні разу в житті закохані.
5: Ну, от так, щоб денно і ночно думати про людину, то ще ні. Ще Господь так...
6: А мене було. Мене до монастиря я 2 рази закохувався, Юлічка. О. Один раз я закохався, був одну дівчину в 9 класі. Це ми жили в іншому селі, там був інтернат такий, бо у нас в селі не було десь того 10-річки. І 2 останні роки я закінчив в тому селі більшому. І знаєте, там була така дівчина сусіднього села, Аня. Я так в неї закохався був. Але ще можна так дуже, другий раз я сильніше закохався був після армії перед монастирем, була тут дуже гарна дівчина, я в неї закохався був, слухайте, то я цілий день тільки про неї думав, а вночі проснувся, я знову про неї думаю, слухайте, і вже так чекав того вечора, бо то багато було слі роботи, так не можна було дуже, десь там вечором міг побачитися півгодинки. Дозволяли мені, хоча вже після армії був перед монастирем. І слухайте, то так я тоді зрозумів, що якщо когось любиш, то ти про нього думаєш постійно, як побачиться, як там то, як то так, і вночі прокидається, ні про що інше не думаєш. І так я зрозумів, що Бог мені дозволив 2 рази закохатися по земному, щоб потім, коли я піду в монастир, щоб я так само міг закохатися в Бога. І ото вже, слухайте, 36 років я в монастирі, 47, а я не можу третій раз щось закохатися. І знаю, що я повинен закохатися в Бога, повинен його полюбити. А наразі поки що мені так ще трошечки не виходить. Але десь я вичитав в житті якогось святого, це мене одне потішає, що бажання любити Бога – це вже любов. І це мене трошечки так тішить, що принаймні то бажання в мене горить, то бажання любити Бога – це. То бажання закохатися в Бога в мене є, але я знаю, що бажання бажанням, але вже треба нарешті якось закохатися в Бога. Ой, тому та земна, скажімо, позиція мене завжди спонукає, що я мушу третій раз закопатися, і це вже на все життя у Господа Бога. А все, знаєте, почалося з того, що коли мені сповнилося було 50 років, це вже 9 років назад, я тоді був в монастирі нашому в Римі, цілий рік я там перебував. І одного дня я такий голос почув. Ну, не знаю, Павло пише, щось там десь він бачив чи чув. Чи то був зовнішній голос, я не знаю, чи то був внутрішній голос. Але якийсь такий голос мені я почув. Чому ти, такий голос був? Чому ти так мало любиш мене? Я тебе покликав в монастир. Я тебе звільнив від світських таких життєвих клопотів, я тебе вибрав на свого священника, і ти маєш так багато можливостей, чому так мало мене любиш? О, і той голос не був такий, що я його забув, а цей голос якийсь такий внутрішній, що раз побільше, більше якось так. Совість моя мені говорила, що я б більше любити Бога. З цілого серця, з цілої душі. Ота найбільша заповідь Божа, заповідь любові Господа Бога. Найголовніша заповідь, яку ми повинні сповняти, це любити Бога з цілого серця і душі. О. І я думаю собі, 50 років життя, вже половина життя фактично, монахи живуть довго, 100 років, думаю, вже пів життя я прожив, а я ще так мало люблю Бога. Буду починати 50 років його любити. І в нас там у Римі є дуже велика бібліотека. І я пішов в бібліотеку і почав шукати книжки, в яких щось говориться про любов до Бога. І кожного дня отак кілька книжечок знайду і беру до себе наверх, на третій поверх, до своєї келії. А в мене такий великий стіл там в келії був, антикваріат, метр на два, може більше навіть. І я, так знаєте, десь майже місяць часу перейшов всі полички в бібліотеці і шукав книжечки, де тільки щось говориться про любов до Бога. І так собі складав, і потім вже закінчив, і думаю собі, якщо я ті всі книжки перестудіюю, перечитаю, так робив кожного дня, брав по одній книжці, десь більше, десь менше, десь багато було написано. І я собі так, знаєте, ті книжки гортав і витисував собі, записував, і зошит собі, і думаю, Боже, колись прийде такий час, що я це все пристудіюю, навчуся любити Бога, і думаю собі, я тоді напишу книжку, таку найкращу книжку, як любити Бога. І так час проходив, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, я такі книжки помаленьку перелистував, переписував дещо, виписував. Так дуже підходило таке особливе, що я шукав. І знаєте, так збирав матеріал. І може би, знаєте, що може би це і до сьогодні це все тривало. Я би, може, десь там вчився любити Бога, може би ще ту книжку так і не написав, і так не навчився я ще любити Бога, хоч це вже минуло 9 років. Але стався такий випадок, який мене спонукав, щоб я вже починав про це говорити людям. Наступило 1 травня 2011 року. До Риму приїхало пів світу. Проходив процес, здається, проголошення блаженним Івана Павла ІІ. І дуже багато приїхало паломників з цілого світу до Риму. І так само в нашому монастирі зупинилася група паломників з України, з Запоріжжя, римокатолики. У нас так не було аж дуже місця, але люди шукають де-небудь, що тільки то був дах над головою. І там так підвальні приміщення такі, і вони там зупинилися. І кожного дня вони йшли кудись зранку, після сніданку їхали на служби, на екскурсії. А вечором поверталися до монастиря. І я деколи бачив тих людей. Там жінки більше готували до вечерю, а чоловіки собі щось там займалися. Одного я так колись до них не підходив, але останній день, так Бог покерував перед від'їздом їхнім на Україну, я до них підійшов, жінки там готували вечерю, а 4 чоловіки, мужчини стояли і ділилися враженнями про, напевно, цей сьогоднішній пережитий день. О, я так трошки ще послухав, що вони розповідають, а потім вони побачили дахтіше мене і кажуть, отче, щось нам скажіть. Ви тут вже живете, напевно, довший час, щось нам розкажіть, може, про Рим. А в мене цілий рік тільки одна думка в той час в голові крутиться. Як полюбити Бога, як в нього закохатися, як написати найкращу книжку, як навчитися любити Бога і проповіді людям потім говорити, реколекції. То мене, то я тим жив роком. Та я почав з ними про це говорити, ділитися тими своїми думками. А один з тих 4 мужчин каже мені: «Отче Йосифе, я вам дуже дякую, що ви таку думку мені піддали. Я також від сьогоднішнього дня хочу більше і більше полюбити Бога. Дякую вам, що ви так мені підказали». І я зрозумів, що це Бог промовив через нього, щоб я паралельно сам, навчаючись тої любові Божої, це говорив людям. І тому сьогодні, хоча ще зовсім не навчився любити Бога, я ще в нього не закохався, я ще написав тої найкращої книжечки про це, але я вже на реколекціях говорю, бо думаю собі, нехай люди почуються, і може хтось один, другий, десятий захоче так само цю місію, цю любов до Бога у своєму серці розпочати. Ось тому сьогодні, дорогі радіослухачі, ось так починаю з вами ділитися деякими своїми такими маленькими надбаннями. Це вже фактично 9 років, 8 того часу. Вже трошечки деяких і мої думки, матеріалу підібрав. Може, колись та книжечка появиться. Може, колись прийде час і моє серце розгориться, буде горіти, якщо ти хотів би цього, бажаю цього, але поки що мені ще так не вдається. І тому, що означає любити Бога з цілого серця, з цілої душі? По-перше, людина, яка любить Бога і бажає любити цілого серця, цілої душі. Я не говорю про таку звичайну нашу буденність, але то дійсно таке велике, гаряче бажання, щоб розпалити в своєму серці. По-перше, така людина повинна покинути грішити. Коли хтось каже, я люблю Бога, а поза цим родить гріхи, і деколи часто, і великі гріхи, це неправда. Навіть апостол Іван каже, що хто любить Бога, то він не може не вже грішити. Я не кажу, що така людина зовсім не зробить гріх. Ні, я про це не говорю. Навіть деколи може людина впасти і в великий гріх навіть, я не кажу. яка хоче дуже любити Бога, може десь то, що так, то, але така людина не робить цей гріх часто, не робить цей, скажімо, не повторяє цей гріх і так далі. Така людина старається, вона старається не грішити, ось, це найголовніше. Людина, яка хоче любити Бога, вона з усіх сил старається не робити гріхів. Але мимоволі, або деколи навіть Божого допусту, людина може зробити якусь більшу навіть помилку, але це тільки для того, щоб людина ще щиріше покаялася, поплакала і очистила ще більше серце, щоб ще більше в неї після такого, такої покорення ще більше любов прийшла. Тому хто любить Бога, він старається не робити важких гріхів. Ну, так скажемо, попросі такі теології народних, не робити тяжких гріхів, не робити таких середніх гріхів і не робити навіть маленьких гріхів. І людина, яка хоче любити Бога, вона навіть старається викорінювати свої недосконалості. А тих недосконалостей, то до кінця життя всім нам вистачить, над чим працювати. Тут і може тернує людина над очима, старається якось так думку, потім слово кожне людина тренує, але тут це така праця, якої, звичайно, вистачить на все життя. Я так бачу, що я не люблю Бога. Знаєте, по чому ще так не вмію любити Бога? Я дуже багато часу деколи, ну і тепер, і раніше ще от недавно трачу на такі непотрібні, здається, речі. Люблю дивитися спортивні новини, особливо футбол. О, і слухайте, футбол займає 2 години часу.
5: Але ж хочеться грає... і для себе часу провести, якби і себе полюбити. Кажуть, люби Бога як самого себе, так і ближнього люби як самого себе.
6: Так, дивіться, я те, коли 2 години дивлюся, як моя любима Барселона, іспанська, ви чули за Барселону?
5: Так, так. Іспанську.
6: Ви також, то ваша любима команда?
5: Ні, я не люблю футбол, ну просто знаю, що є така команда.
6: Слухайте, а там є такий гарний футболіст Мессі. О, і слухайте, я отак дивлюся 2 години футболу, в Барселону моя там виграє, і то. А потім вже закінчиться футбол, і йду до себе, думаю, сину, на що тобі було тих 2 години часу ти втратив? Та треба було щось за той час зробити більш корисніше. Є такий брат Любомир в монастирі в нас. О, і він має ті коридори 2 довгі мити кожного тижня. Думаю, світа, я би хоч один коридор йому поміг помити за той час, а він вірний потім буде в суботу більше півдня і коридори мити. І так собі думаю, ну все, більше я не дивлюся футбол. Ну, але пройде тиждень-два, ось такі покаяння якось так вже потім зменшиться. І знову там щось хтось грає, чи Барселона, чи щось, знову думаю свій, Боже, може я на перший тайм не піду, а на другий все-таки піду. Ну, одну годину я ніби то не дивився, а другу годину знову я втратив. І знову йду з того футболу, і думаю, ти бачиш, а ти хочеш любити Бога, як святі, а ти знову сьогодні втратив цілу годину на футбол. І знаєте, так собі думаю, такі святі, чи то вони не мали часу на те, на розривки, а вони постійно працювали. Такий був святий Іван Віяней, сповідав людей. О, та він кожну хвилинку війну, то він мав сили сидів у сповідальниці із цілої Франції, потім ці уроки, люди їхали до нього. І вдень, і вночі, які мав сили, сповідав тих людей. О, тому деколи, дорогі радіослухачі, може не є гріхом, наприклад, подивитися якийсь серіал, але він деколи займає 3 години з тими рекламами, той серіал чи 2 години. І здається, що того великого гріха нема, але так колись станемо перед Богом і подумаємо собі, Боже, скільки ми могли за тих кожного дня, деколи по 2 годинки, дивилися якісь там, може, серіали, а за той час можна було десь піти до хворого, який там, може, самотній лежить десь недалеко, чи в лікарню, чи десь там дім перестарілих відвідати, можна було б в той час. Ой, тому по таким, здається, може, маленьких, здається, таких не то що гріхах, бачимо, що ще немає в нас, немає такої в моєму серці любові до Бога, бо можу багато часу тратити на якісь там спортивні новини. Це перше є. що людина, яка старається любити Бога з цілого серця, з цілої душі, яка закохається в Бога, то вона повинна не грішити. Друге, така друга точка, яка також мені на цих моїх, скажімо, спостережень, цих книжечок мені прийшла на думку. Людина, яка любить Бога, вона дуже-дуже-дуже старається посвятити своє життя для спасіння своїх ближніх, для спасіння своїх. Звичайно, Бог спасає, а ми тільки можемо Богові допомагати спасати людські душі через різні, скажімо, підходи і молитися, і яких там може деколи щось обрістово піти сказати, може ще й добрий вчинок робити. І тому людина, яка любить Бога, вона старається любити людей. Людина переживає за кожну людину, за кожного ближнього. Якщо я когось не люблю, якщо я до когось маю, скажімо, такий, не маю серця, то значить, що в моєму серці немає тої повної великої любові, бо Божа любов, вона всіх любить. Любить праведних, тішиться ними, а Божа любов також, коли бачить грішну людину, то також милосердиться і плаче, може, Господь Бог. І тому Бог нас закликає так само, що ми всіх людей любили, спасати людські душі. Так кожного дня багато людей відходить з того життя до іншого, стає на порозі вічності, там мусить зустрітися з Господом. І тому дуже потрібно переживати за тих наших співбратів, які живуть, які відходять до Бога. Так робив Падре Піо. Так робив Падре Піо. Молився багато. Вночі молився Падре Піо, а в день служив людям. І до нього завжди сотні людей їхали. І він весь свій час фактично не мав часу для себе. Не мав часу для себе, тільки для ближніх. Тих вислуховував, над тим молився, тим щось мусив сказати. І так було все його життя. Отих 80 років життя. Мені пригадується, тут такий один святий, може ви чули про нього, святий Дам'ян, апостол прокажених. У Львові колись така книжечка появилася, була в маленькому тиражі. Якось книжечку прочитав про святого Дам'яна, апостола прокажених. А це діялося приблизно десь 150, може трошки більше років. Тому, коли так ще прокажених було багато, їх не вміли лікувати, умови життя були, які стояли про розвитку прокази. І ось тих прокажених, щоб від них не заражалися інші люди, вони не могли жити між людьми, їх вивозили з Європи, з Америки. В Тихому океані був такий острів Молокаї, і на той острів везли тих прокажених. Там їх було сотні тисяч тих прокажених. Їх на кораблях привозили, там вони виходили, і там вони до кінця свого життя вже жили і помирали. Але там не було ні одного священника, ні одного пастора. І здається, в Ірландії один єпископ хотів, щоб хтось там був для тих прокажених. І він пішов в семінарію, і до старших тих семінаристів таку мав зустріч з ними, розказав про ту ситуацію, яка панує там на тому острові. І каже, якби хтось хотів поїхати, то ми б дуже раді були, щоб хтось опікувався тими людьми. Ну, такий студент Дам'ян, і він підняв руку і каже, я готовий поїхати туди. А єпископ йому каже, Дам'яне, але звідти ти вже ніколи не зможеш повернутися на материк, тому що такий закон є, хто туди попадає, не може звідти повертатися, навіть якщо він здоровий, бо все-таки він може десь якусь проказу з собою зачіпити. Тому там ти, якщо вже туди підеш, то ти там будеш все життя, скільки будеш жити. І він згодився. І ось його завезли туди, і він там між тими прокаженими починає свою місійну діяльність. Люди жили під відкритим небом, то тече всяких і сонце, і тепла, і жара. А Дом'ян був такий з села, практичний, дуже такий був міцної будови, і він помаленьку почав організовувати сильніших людей, вони почали будувати домівки, школу побудували, церкву побудували, потім такі молитовні групи, потім на оркестру якось там організували. І так 16 років пожив Дам'ян між тими людьми. Вони всі його любили, були люди і віруючі, і невіруючі, деякі думали, що він тут шукає якоїсь своєї вигоди, кар'єри. Але коли на 11-му році життя там на острові, Дам'ян, той священник Горхів, проказує, і так само його тіло таке було вже немало вигляду такого нормального. Аж тоді всі зрозуміли, що це дійсно він з любові до них тут посвятив життя, і тоді більше його ще почали любити. І так він, проживши там ще кілька років, він помирає. І знаєте, отой приклад того священника Дам'яна для мене є таким свідченням, що як то дійсно, якщо ти любиш Бога, як ти починаєш любити людей, ти готовий пожертвувати з собою для того, щоб тим людям якось облегшити ту долю життя у труднощі та далі.
5: Послужити, бути таким витривалим. Дякую, отче. Я нагадаю нашим слухачам номери телефонів. Ми готові приймати телефонні дзвінки і запитання. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І сьогодні наш катехит, отець Йосип Будай, розповідає, як закохатися в Бога з власного досвіду. Отче, а скажіть, будь ласка, от ви такого досить тривалий період досліджували це питання, як закохатися в Бога, більше 9 років. І який спосіб спілкування життя є найкращим, щоб от все ж таки досвідчити і пережити особисту зустріч з Богом і в нього закохатися? От ви кажете, що потрібно відмовитися від футболу. Але це ж такі радості, які хочеться зробити все ж таки собі. Чи варто від них відмовлятися? От людина хотіла б і на концерт сходити, і хотіла б після роботи перепочити трошки. Чи все ж таки потрібно послужити ближньому і відмовитися від всіх оцих от радостей для себе особисто?
6: У мене, знаєте, є така книжечка, називається «Молитва зцілює серце». 365 таких коротеньких прикладів, історій, як святі молилися. І там є один приклад такий, який спочатку, може, я не дуже придавав йому увагу, але тепер, коли я ту книжечку сам для себе деколи ще перечитую, і там є один такий приклад одного, здається, монаха францишканина, і він каже в своїх повчаннях про любов до Бога, і він каже, що так, дослівно я не перекажу, так скажемо, він так каже, що немає кращого способу, як полюбити Бога, як при кожній своїй праці, при кожній своїй навіть молитві, ось так коротенько зупинятися, скажімо, щось ми йдемо, кудись робимо, дивимося, може і телевізор, серіал, як ви кажете, вже нехай буде. Чи то й навіть футбол, якщо би я дивився. А в кожній отакій істині відпочинку при праці, при молитві, зупинитися так трошечки і так, отак такі стрілисті акт такі робити. Один раз, два, три, п'ять, десять. Отих так, а потім знову ти можеш трошечки так, нібито там щось йдеш, можеш своє думати, щось питати, а потім знову якийсь час пройде, а ти знову отак від свого серця вилий ту любов, пролий до Господа, або попроси його, Господи, ось я хочу тебе любити, навчи мене, або до Матінки Божої помолитися, Матінку, навчи мене так любити Бога, як ти його любила, або до святих звернутися. І він каже, це найкращий спосіб, як в нашому серці розпалюватися в тій любові до Бога. І потім, коли ми так будемо це робити часто-часто, періодично, навіть при молитві говорю, є ті молитви, які, знаєте, ми маємо священники, вечірня, утрення, яка може тривати одну годину, і там більше деколи ти мусиш по тексту молитися, спілкувати, і тоді ти не так сильно молишся, а більше молишся словами. І він каже, навіть при молитві треба так трошки, скажімо, залишити ось ту словесну молитву, а на кілька секунд, на кілька там, кільканадцять секунд, знову ж таки, сказати, Боже, я тебе люблю, Боже, я тебе люблю, Боже, хочу тебе любити. І він, оцей монах, тишка, він каже, що це такий один з найкращих способів, як полюбити Господа Бога. Тому, може, ви, і можна, звичайно, не всі там люди ж можуть так, може відірватися від тих земних справ, навіть в монастирі, де коли так неможливо є різні там зустрічі з людьми. Навіть при зустрічі з людьми, при розмові, ти також завжди можеш завжди знайти кілька секунд і сказати, Боже, я тебе люблю, Боже, я тебе люблю. І чим ти будемо робити частіше, більше, більше, більше, а ми потім навіть якісь несвідомо будемо, а будемо ось ту таку внутрішню Ісусову молитву, називаємо її, вона буде в нас сама вже бити в серці. Ми будемо говорити, ми будемо робити, ми будемо молитися, а любов та Божа буде в нашому серці. Серце привикне вже так любити Бога. Тому ось така практика, якби вам, дорогі раді слухачі, вдалося це так робити, а свята Тереза Велика Авінська, вона так і каже до своїх сестер. Навіть за 2 місяці, за 2-3 місяці при такій практиці ми можемо дуже-дуже відчути оту таку Божу любов в нашому серці, що там деяких святих, коли вони жили, коли вони помирали, робили там, від чого вони померли, повпливали асерти на 2 половиночки від тієї великої любові до Бога, помирали, бо вже серце та горіли любові до Бога. Тому не бійтеся, коли деколи навіть будете відчувати, що серце ваше уболіє, що серце ваше відчуваєте серце, це та любов, це та любов, серце вже починає трошечки горіти, горіти, і це дуже така, але треба постійно підтримувати. Бо як за 2 місяці можемо оцінити цю любов, потім 2 місяці ми не будемо чи менше це практикувати, воно знову загасне ця любов. Тому ось ту любов Божу треба так.
5: Це має увійти в звичку, як то кажуть. Так, отже, так, і маємо так. Телефонний дзвінок. Дорогий слухач, будь ласка, просимо дуже коротко, лаконічно висловити свою думку. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу! Глина, Житомир, парафія Стояна з Оклі. Отче, дуже вам вдячна. Я хотіла просто запитати, тому що я максималістка, і я дуже-дуже хотіла всім серцем так любити Бога. Але на початку, коли для мене духовного життя, мені дійсно Господь зробив такий подарунок, тому що я нічого не розуміла в Біблії, священника не було в церкви, і щоб я не все це не кинула, Господь, мабуть, дав мені так ковтовку любов, що я кажу, Ісусе, нічого не розумію, лише знаю одне, я люблю тебе. Потім воно, я не утримала цю любов, пройшли роки, ну, любов в мене, це, мабуть, те, що ви говорите, треба велику-велику працю і завжди спілкуватися. Чи я правильно мислю? Дякую вам.
6: Дуже добре, бачите, пізніше я буду ще ділитися більше в наступних науках. Це дуже добре, що Бог відчув ту любов. Ви засмакували її, ви її потім трошки загубили, але то все ці думки у вас вже є, що таке любов до Бога, яку він нам подарував. Так вже своїми зусиллями більше ви повертаєтеся знову до цієї любові.
5: Дякуємо, отче, за дуже таку корисну катехезу, як полюбити, закохатися в Бога. Говорили сьогодні про кохання з отцем Йосипом Будаєм зі згромадження отців Василіан. Дякуємо, отче. В студії з вами була Юлія Мельниченко. Залишайтеся з Радіо Марія.
4: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Радіо Марія. Божий голос.
8: світі без орієнтирів.

Мартин Брест, він же Олег Болдарєв, ветеран російсько-української війни, чудовий письменник та жартівник, автор книг «Піхота» та «Піхота-2», автор численних передач на «Армія-ФМ», видав нову книгу «Піхота-3. Терикони». Ветеранська література поповнилася ще однією непоганою книгою. Як і дві попередні книги, терикони написані у типовому для цього жанру форматі спогадів, з смакуванням таких дрібничок, як особливості побуту на передовій чи військового жаргону. Але якщо перші дві книги були майже документальним описом реальних подій, то терикони – це спроба поєднати реальні спогади з суто літературним вимислом. Автор взяв кілька історій, які дійсно мали місце на його ділянці, та об'єднав у один сюжет. Розвідка на опорнику викриває сепарський секрет, тобто замаскований спостережний пункт. Залога опорнику вирішує його знищити. Потім сепари у відповідь вирішують заслати на український опорник диверсантів.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Мені виповнилося 7 років, мати вирішила, що прийшов час пасти овець. Мій батько і сестри були іншої думки. Вони хотіли зробити для мене виняток, оскільки дуже любили мене. Однак мама на це не погоджувалася. «Вона така сама, як усі», – говорила вона. «А Кароліні уже 12, вона може працювати в полі або вчитися ткати чи шити». Таким чином, мені довірили догляд за нашою отарою. Звістка про те, що я починаю своє пастуше життя, поширилася в одну мить серед пастухів, тому усі приходили з пропозицією бути моїми супутниками. Я домовилася з ними, що підемо разом в гори. Наступного дня гори заполонили пастухи та отари. Усе було ніби вкрите хмарами. Але серед усього цього галасу я почувала себе досить незатишно. Тому обрала собі в напарники лише 3 пастушків, відокремившись від інших, нічого не сказавши їм. Моїми товаришками стали Тереза Матіас, її сестра Марія Роза та Марія Жустіно. Наступного дня ми пішли з нашими отарами на гору Кабесо, вірніше до північного схилу цієї гори. З південного боку знаходився Валіньос, про який ви, напевно, знаєте з назви. На сході цієї гори була та скеля, про яку я розповідала в нотатках про Жасінту. Ми піднялися з нашими отарами майже на вершину. Внизу виднілася велика діброва, яка простяглася аж до долини. Тут росли оливи, дуби, кедри та інші дерева. Близько полудня ми з'їли свій хліб, який узяли із собою. Потім я запропонувала подружкам помолитися зі мною на вервиці, на що вони охоче погодились. Як тільки ми почали молитися, то побачили перед собою вище дерев, ніби у повітрі постать, схожу на статую зі снігу, яка ставала прозорою, коли її пронизувало проміння сонця. «Що це таке?» – перелякано запитали мої супутниці. «Я не знаю». Ми продовжували молитися, не відводячи очей від постаті, котра зникла, як тільки ми завершили молитву. Як звичайно, я нікому про це не сказала. Проте подружки, повернувшись додому, розповіли про все своїм рідним. Чутка про незвичайне явище поширилась умить. Отож, коли я повернулася одного дня додому, мама запитала: «Кажуть, що ти там щось, не знаю, що бачила. Що ти бачила?» «Я не знаю. Я не могла пояснити цього явища, тому додала. Це було схоже на істоту, загорнуту у простирадло. Оскільки я хотіла сказати, що не змогла побачити обличчя, то сказала: я не знаю, чи у нього були руки і ноги». Моя мати перервала розмову презирливим жестом. Дитячі дурниці. Об'явлення ангела у 1916 році. Пізніше ми знову пішли з нашими отарами на те місце, і все повторилося так само. Мої подружки знову розповіли про все, що сталося. За деякий час було ще одне з'явлення невідомої істоти. Мати втретє почула у селі про цю незвичайну подію, хоча вдома я не сказала ні слова. Якось вона досить сердито підкликала мене і запитала: «Ну подивимося, що це таке було, що ви там бачили?» «Я не знаю, мамо, не знаю, що це таке». Дехто почав знущатися. Оскільки я після свого першого причастя деякий час ходила сама не своя, думаючи про нього, то мої сестри запитали мене з деяким презирством: «Ти що, бачила когось загорнутого у простирадло?» Я важко переносила подібні знущання, тому що досі до мене ставились з любов'ю. Утім, це було не все. Я не знала того, що готував мені Господь у майбутньому. На той час Франциск і Жасінта умовили батьків дозволити їм пасти отари, як я вам уже про це розповідала. Я розлучилася зі своїми попередніми спутницями, змінивши їх на двоюрідних брата та сестру. Ми домовились пасти наші отари на ділянках наших батьків, щоб не стикатися на схилі гори з іншими пастухами. Одного чудового дня ми вирушили разом з нашими вівцями на ділянку моїх батьків, що знаходилася біля підніжжя згаданої вище гори на сході. Під обід почав мрячити дощ. Ми піднімалися на вершину гори разом з вівцями в пошуках скелі, де могли б сховатися від негоди. Це було вперше, коли ми прийшли до благословенної печери. Вона була розташована у центрі оливкової діброви, що що належала моєму хрещеному батькові Анастасію. Звідтіля можна було побачити село, де я народилася, дім моїх батьків і селища Казавеля та Ейра де Педра. Оливкова Діброва, яка тягнулася до кордонів цих маленьких селищ, належала різним власникам. Там ми провели увесь день, хоча дощ уже минув і світило привітне сонце. Ми пообідали, відмовили вервицю, і я навіть не можу пригадати, чи був це один із тих випадків, коли ми, як я вам уже розповідала, тільки перебирали намистинки, промовляючи слова «Радуйся, Марія» та «Отче наш», щоб якнайшвидше прийти до гри. Після молитви ми гралися у камінці. Так минуло достатньо часу, як раптом, попри тихий день, здійнявся сильний вітер, що розгойдував дерева. Ми подивилися вгору і побачили, що та постать, про яку я вже розповідала, рухається у нашому напрямку над Оливковою Дібровою. Жасінта і Франциск ніколи її ще не бачили, і я їм про це не розповідала. Коли постать наблизилась до нас, ми змогли побачити її обличчя. Це був юнак, 14-15 років біліший від снігу. На сонці він здавався прозорим, немовби кришталь. Він був неймовірно гарний. Коли юнак зупинився перед нами, то сказав: «Не бійтеся, я ангел миру. Моліться зі мною». Він став навколішки на землю, схилив голову і сказав нам тричі повторити слова: «Боже мій, я вірую, прославляю, покладаюся, люблю тебе. Прошу простити тим, котрі не вірять, не прославляють, не покладаються і не люблять тебе». Після цього, піднявшись, він додав: «Моліться так: серця Ісуса і Діви Марії уважно вислуховують голос ваших прохань». Слова ангела настільки глибоко врізались у нашу пам'ять, що ми їх ніколи більше не забували. Від цієї хвилини ми проводили багато часу, повторюючи ці слова. І настільки низько схилялися, що інколи просто падали від втоми. Я відразу порадила друзям тримати усе в таємниці. І слава Богу, мене послухали цього разу. Набагато пізніше, одного літнього дня, ми відпочивали після обіду вдома, граючись біля криниці, яка була у нашому дворі і яку ми називали Арнейро. Раптом ми побачили перед собою ту саму постать, як мені здалося, ангела. Він сказав: «Що ви робите? Моліться, багато моліться. Серця Ісуса і Діви Марії призначили для вас справи милосердя. Безперервно приносите Всевишньому молитви і жертви». «Як нам приносити жертви?» – запитала я. «Перетворіть усе, що можете, в жертву, щоб відшкодувати гріхи, які ображають його, а також заради навернення грішників. Завоюйте тим самим мир для вашої батьківщини. Я ангел-охоронець Португалії. Та спочатку прийміть страждання і в послуху знесіть терпіння, що вам пошле Господь». Якось ми з нашими отарами пішли на ділянку біля моїх батьків, яка була розташована на узгір'ї уже згаданої гори, трохи вище Валіньйосу. Це була Оливкова Діброва, яку ми назвали Прегейра. Поївши, ми вирішили піти до печери, що знаходилася в протилежного боку гори. Для цього нам треба було обійти гору і лізти по скелях на вершині Прегейри. Вівці заледве змогли перетнути їх. Коли ми нарешті дісталися місця, то, ставши навколішки і схиливши голову до землі, почали повторювати молитву ангела: «Боже мій, вірую, прославляю, покладаюся, люблю тебе». Не знаю, скільки разів ми повторили цю молитву. Поки побачили над собою незрозуміле світло, ми підвелися, щоб подивитися, у чому річ, і побачили ангела. У лівій руці він тримав чашу. Над нею витала гостія, з якою падали краплі крові просто до чаші. «Боже мій, вірую в тебе, прославляю тебе, покладаюся на тебе, люблю тебе. Прошу пробачити тим, котрі не вірять в тебе, не прославляють тебе, не покладаються над тебе і не люблять тебе». Ангел залишив чашу витати в повітрі, а сам став поруч з нами навколішки і дав тричі повторити: «Пресвята Трійця, Отець, Син і Дух Святий, прославляю і жертвую тобі найдорожче тіло і кров, душу і божество Господа нашого Ісуса Христа, котрий присутній на всіх вівтарях світу заради відшкодування усіх кривд, святотатств і байдужості, які зневажають його, заради незліченних заслуг його Пресвятого Серця і за заступництво непорочного серця Марії, благаю тебе про навернення бідних грішників». Після цього він піднявся, узяв чашу і гостію, подав мені її, а кров у чаші розділив між Жасінтою і Франциском зі словами: Прийміть тіло і пийте кров Ісуса Христа, котрого так гірко ображають невдячні люди. Спокутуйте їхні гріхи, втішаючи вашого Бога. Потім він знову став навколішки, ще раз повторив з нами молитву Свята Трійця і зник. Ми ж так само стояли, повторюючи молитву ангела. А коли підвелися на ноги, то побачили, що настав вечір, і треба було йти додому. Тут я, Владико, підійшла до кінця трьохрічного періоду мого життя у ролі пастушки. Протягом цих 3 років наш дім, і насмілююся сказати, ціла наша парафія повністю змінилася. Отець Пена більше не був нашим настоятелем, а його змінив отець Бойсіня. Цей надзвичайно старанний священик почав відразу ж, як тільки дізнався про наші звичаї, читати недільні проповіді про злотанців, які ми влаштовували. Він користувався будь-якою можливістю, щоб офіційно чи приватно боротися проти цього поганого звичаю. Як тільки моя мати почула це, то відразу заборонила моїм сестрам брати участь у подібних розвагах. А оскільки за прикладом моїх сестер йшли інші, то їх відсутність на балах призвела до поступового зникнення цього звичаю. Те саме сталося і з дітьми, які влаштовували свої танці окремо, про що я вам розповідала в нотатках про двоюрідну сестру. Якось моїй мамі сказали, раніше танці не вважалися гріхом, тепер це гріх. Це тому, що приїхав новий священник, як нам бути? Не знаю, відповіла моя мати. Настоятель не хоче, щоб люди танцювали, а тому мої доньки більше не будуть ходити на танці. У крайньому разі, я дозволю їм трохи потанцювати у сімейному колі, бо у родині це не так погано, як стверджує отець. На той час 2 мої старших сестри, одружившись, покинули батьківський дім. Батько потрапив до поганого товариства і під його впливом став на шлях згубних пристрастей. Ми втратили при цьому кілька ділянок землі. Помітивши, що наш статок майже вичерпався, мама вирішила, що обидві мої сестри, Глорія і Кароліна, повинні йти працювати домогосподарками. Вдома залишився мій брат, котрий працював у полі, моя мати, яка вела господарство, і я, щоб доглядати овець. Мати увесь час журилася. Коли ми утрьох сиділи біля плити і чекали на вечерю батька, то мама, дивлячись на порожні місця інших дочок, із сумом говорила: «Боже мій, куди зникла радість цього дому?» Потім вона схиляла голову на маленький столик і гірко плакала. Ми з братом також плакали. Це була найбільш сумна сцена, яку я пережила. Моє серце майже розривалося від туги за моїми сестрами і болю через мамине страждання. Попри те, що я була ще дитиною, я цілковито усвідомлювала становище, в якому ми опинилися. У такі хвилини я згадувала слова ангела: «Прийміть передусім страждання і в послуху зносьте усе, що вам пошле Господь». Я почала усамітнюватись, щоб не примножувати страждання матері через свій смуток. Цим усамітненим місцем, як звичайно, була наша криниця. Там я ставала навколішки і, схилившись над криницею, змішувала сльози з водою, жертвуючи свої страждання Богу. Інколи Франциск і Жасінта заставали мене сумною. Коли я не могла стримати у собі ридань, вони страждали і плакали разом зі мною. Потім Жасінта голосно відмовляла нашу жертовну молитву: «Боже мій, жертвуємо тобі усі ці страждання заради відшкодування гріхів і навернення грішників». Послідовність слів у жертовній молитві не завжди була однаковою, проте значення її залишалося те саме. Непомірний смуток поступово почав руйнувати здоров'я мами. Оскільки вона не могла більше працювати, то просила приходити Глорію, щоб та піклувалася про неї і вела господарство. Мама консультувалася у всіх лікарів, які були у нас, приймала силу селену ліків, однак покращення не наступало. Наш добрий отець запропонував відвести маму до Лайрії на своєму возі, запряженому ішаками, щоб там її оглянули інші лікарі. Мати поїхала туди разом із Терезою, але повернулася звідтіля напівживою від утоми через довгу подорож і численні лікарські обстеження, які не дали жодного результату. Врешті-решт, вона проконсультувалася в одного хірурга, який приймав хворих в Сао Мамеде, і той повідомив, що у неї порок серця, зміщення одного із хребців та опущення нирки. Мати прийняла спеціальний курс лікування, який складався з опромінення і деяких ліків, що частково принесли мамі полегшення. Таким був стан наших справ у травні 1917 року. На цей час мій брат став призовником, а оскільки він мав міцне здоров'я, то чекали, що його заберуть до війська. До того ж ішла війна, про отримання звільнення від військового обов'язку не було й мови. Мама почала непокоїтись, хто ж оброблятиме тепер землю, тому попросила повернутися додому і Кароліну. Щоправда, незадовго до цього хрещений батько мого брата пообіцяв звільнити свого хрещеника від військової служби. Він скористався своїми зв'язками з військовим лікарем, і Господь дарував моїй матері хоч таке полегшення. Я не буду затримуватися на описі об'явлення 13 травня. Воно вам відоме. Додаткове описування цього з'явлення було б марнуванням часу. Вам, владико, також відома реакція моєї матері після з'явлення і те, як вона намагалася примусити зізнатись мене у брехні. Слова, які Пресвята Діва сказала нам того дня, і які ми не хотіли нікому переказувати, були такими. Чи хочете ви принести в жертву Господу усі страждання, які Він пошле вам заради відшкодування гріхів, які Його ображають, а також заради навернення грішників? Так, ми хочемо цього, була наша відповідь. Ви будете багато страждати, але Господь підтримує вас своєю благодаттю. 13 червня у нашій громаді святкували День Святого Антонія. Існував звичай на світанку цього дня випускати отари, а о 9-й уже закривати її, щоб піти на урочисте богослужіння. Мої рідні, котрі знали, наскільки я люблю це свято, сказали: «Цікаво, ти підеш на свято чи в Ковада Ірію на зустріч зі своєю панею?» Того дня зі мною ніхто не розмовляв, так як це роблять люди, котрі думають: «Побачимо, що вона робитиме». Вранці я випустила свою отару з наміром о 9-й повернути її до загону, щоб устигнути на 10-ту на службу Божу, а потім до Ковада Ірії. Утім, опісля, як зійшло сонце, мене покликав брат. Він хотів повернути мене додому, бо, мовляв, мене чекають люди, котрі хочуть зустрітися зі мною. Таким чином я залишився з вівцями, а я пішла подивитися, чого від мене хочуть приїжджі. Виявилося, що прийшло кілька жінок і чоловіків з Мінде, поблизу Томар. Вони хотіли супроводжувати мене до Ковада Ірії. Я відповіла, що треба трохи зачекати, і запропонувала їм піти зі мною на службу Божу о 8-й годині. Потім я повернулася додому. Ці добрі люди чекали на мене у нашому дворі під оливковими деревами. Моя мати і сестри продовжували ставитися до мене з презирством, що завдавало мені нестерпного болю не менше, ніж інші образи. Близько 11-ї години я залишила свій дім і зайшла до будинку дядька, де Франциск і Жасінта вже чекали на мене. Звідтіля ми вирушили до Ковада Ірії в очікуванні бажаної зустрічі. Приїжджі люди йшли за нами і задавали безліч питань. Цього дня я дуже сумувала. Перед очима стояла моя знервована мама, котра хотіла за будь-яку ціну викрити брехню, як вона говорила. Мені дуже хотілося їй догодити, але я не знала іншого засобу, як тільки сказати неправду. Нам з дитинства прищеплювали ненависть до брехні. Той, хто обманював, був сурово покараний. «Досі я добивалася, – сказала вона, – щоб мої діти говорили правду, і тепер я мушу терпіти це від своєї наймолодшої доньки. Якби мова йшла хоча б про якусь дрібницю, але така брехня, яка заманює сюди стільки обманутих людей». Після цього вона повернулася до мене і сказала: «Чого б це не коштувало, або ти скажеш цим людям правду і визнаєш, що збрехала, або я зачиню тебе у кімнаті, де ти навіть сонця не побачиш». Мені не вистачало тільки цього, щоб до моїх клопотів додався ще такий. Мої сестри стали на бік матері, тому довкола мене запанувала атмосфера приниження і презирства. Я згадувала минуле і запитувала себе, де дівалася та любов, якою ще недавно обдаровувала мене родина. Моїм єдиним порятунком були сльози, які я проливала перед Господом, жертвуючи йому їх. Того дня Пресвята Діва Марія сказала мені, наче вгадуючи, що відбувається у моєму серці: «Ти багато страждаєш, будь мужньою, я ніколи не залишу тебе. Моє непорочне серце буде твоїм захистом і шляхом, який приведе тебе до Бога». Коли Жасінда побачила, що я плачу, вона утішила мене словами: «Не плач, це ті жертви, про які говорив ангел, що Господь пошле їх нам. Тому ти страждаєш заради відшкодування гріхів і заради навернення грішників».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліаміном Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
0: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Олену. Флавія Юлія Олена Августа – мати римського імператора Костянтина І. Вона прославилася своєю діяльністю по поширенню християнства і проведеними нею розкопками в Єрусалимі, у ході яких – за твердженнями християнських хроністів, були знайдені гріб Господній, животворящий хрест та інші реліквії страстей. Точний рік народження Олени невідомий. Народилася вона в маленькому селищі Дрепана, недалеко від Константинополя в Малій Азії. Як вважають сучасні історики, Олена допомагала своєму батькові на кінній станції, розливала вино подорожнім, що очікували на заміну коней, або просто працювала служницею в трактирі. Там вона, очевидно, і познайомилася з Констанцієм Хлором, що згодом став правителем Заходу. На початку 270-х років вона стала його дружиною. У 272-му році Олена народила сина Флавія Валерія Аврелія Костянтина, майбутнього імператора Костянтина Великого, що зробив християнство державною релігією Римської імперії. Про те, чи були в Олени ще діти, нічого не відомо. У 293 році Констанцій розійшовся з Оленою, одружившись з пасербицею Максиміліана Феодори. Після цього і до початку царювання її сина відомості про життя Олени відсутні. Ймовірно, вона не віддалялася далеко від рідних місць, тому що її син був викликаний в 305 році на захід батьком, що став імператором західної частини Римської імперії. Не виключено, що Олена перебралася на захід ближче до сина. Коли Костянтин прийняв християнство, Олена, наслідуючи його приклад, теж навернулася в християнство, хоча на той час їй було вже за 60. У Римі їй належав великий маєток поруч з Латераном. В одному із приміщень її палацу була влаштована християнська церква. У віці близько 80 років Олена почала подорож в Єрусалим. Сократ Схоластик пише, що це вона зробила після того, як одержала вказівку у сні, мала бачення, у яким їй повелівалося відправитись в Єрусалим і вивести на світ божественні місця, закриті нечестивими. Одержавши підтримку в цьому починанні від свого сина, Олена відправилася в паломництво. У пошуках реліквій страстей Христових Олена почала розкопки на Голгофі, де, розкопавши печеру, у якій, згідно з переказом, був похований Ісус Христос, знайшла животворящий хрест та чотири цвяхи. Те, що Олена знайшла хрест, дало початок свято Воздвиження Чесного Хреста. За час перебування на Святій Землі Оленою було засновано ряд храмів на місцях біблійних подій. На Голгофі – храм Гробу Господнього, на Елеонській горі – церква над місцем Євангельського піднесення Христа, у Гефсиманії – церква Святого Сімейства, у Вифлеємі – базиліка Різдва Христового, у Хевронії – церква Мамарийського дуба, де Бог з'явився Аврааму, у Вифанії – церква над гробницею Лазаря, у Тиверіанського озера – церква 12 апостолів, на місці піднесення Іллі –
4: храм в ім'я цього пророка. На горі Фавор – храм в ім'я Ісуса Христа і апостолів Петра, Якова і Йоанна. За свою діяльність по поширенню християнства Олена канонізована в лисі рівноапостольної, честі якої удостоїлись ще тільки 5 жінок у християнській історії. Щоб стати святими, ми потребуємо покори й молитви. Ісус навчив нас молитися, а також велів нам вчитися у Нього бути тихими і покірними серцем. Це не буде можливе доти, доки ми не пізнаємо, що таке мовчання. Ми здійснимо поступ, коли наш слух, наші думки та уста будуть мовчати, коли в тиші ми будемо співжити з Богом, бо Бог промовляє до нас у тиші серця. З думок матері Терези.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Слава Ісусу Христу, дорогий отче, який сьогодні поряд зі мною сидить. Мене називають Анатолій, а поряд зі мною отець, який прийшов буквально з першого поверху, де знаходиться у нас парафія Успіння Пресвятої Богородиці, що в місті Києві. Отож, отче, скажіть два слова, щоб вас почули слухачі наші.
2: Слава Ісусу Христу!
1: От, ви бачите, ви вже неодноразово чули, мабуть, цей голос, тому я запрошую вас впродовж 40 хвилин, чи 38, чи 39 хвилин, послухати унікальну, як на мене, сьогодні науку, про яку сьогодні зараз розкаже нам отець. Запрошую в разі, якщо у вас будуть цікаві, змістовні питання стосовно конкретної теми сьогоднішньої нашої катехези, ви можете в другій половині телефонувати, і ми спробуємо за можливості відповісти на ваші питання. Можливо, у вас будуть якісь додаткові коментарі. Отож, отче, доручаю кожного слухача, який зараз перебуває перед своїми чи то телефонами, чи то приймачами, віддаю кожного з них ваші руки.
2: Дякую. Ну, на початок давайте зробимо знак Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Добрий Господи, дай нам сьогодні Духа Святого, дай нам сьогодні за заступництвом Святого Євагрія Понтійського пізнати його науку, його навчання і використати це для боротьби за небо. Отже, ця катехеза буде присвячена Євагрію Понтійському і його навчанню про вісім духів зла, або вісім думок про зло. Ще поговоримо трошки, скажімо, про це. На початок я скажу, що базою цього навчання, цієї катехизи, я взяв книжку отця Шимона Гіжицького. Це були реколекції, інтернет-реколекції. Також я робив вже по цій книзі, цій такій синтезі цьому, який зробив цей отець, вже колись реколекції. Тому, щоб віддати шану теж цьому отцю, який трудився. І я думаю, що сьогодні нам допоможе це Євагрій Понтійський, його робота. Добре. Перше, що хотів розказати, це, власне, те, що яке життя мав Євагрій Понтійський. Тобто, спочатку, хто він був, що він був за людина. Так. І вже від самого початку він не тільки ім'я його цікаве, але взагалі його життя дуже цікаве. Він народився у 4 столітті і

церкви. І він був їхній учень. Він став дияконом і був, служив у Константинополі. І він отримав дуже велику славу серед своїх тогочасних сучасників, парафіян і віруючих, як майстерний оратор. Уявіть собі, молодий хлопець, диякон, з блискучим розумом, з блискучим язиком, він міг говорити дуже гарно, говорив прекрасні проповіді, навертав людей, помагав і так далі. І в цьому всьому, уявіть собі, що він закохується у дуже жінку дуже важливої людини, скажімо так, дружину одного дуже багатого громадянина тогочасного Константинополя. Ніяких там імен і цих немає, але є це таке, такі моменти в його біографії, дуже цікаво. І він починає заплутуватися, бо живе, і в нього його серце якби поділено на дві сторони. І він не просто християнин, який має боротьбу, який закохався, так він диякон, він учень таких важливих людей і публічна особа, церковна особа, яка закохується в потрапляє в ці тенета гріха, тенета цих таких відносин хворих, афективних, таких, такої любові егоїстичної і так далі. І заплутується в цьому всьому, скажімо так. І йому сниться сон. Йому наснився сон, там, де він знаходиться в такій якійсь кімнаті. І цей чоловік цієї жінки, в яку він закохався, він розуміє, що він знає про ці, про це, про ці їхні, їх, його закоханість, їхню закоханість. І він знаходиться якби як в такому, в такій в'язниці. І якби розуміє, що ну все, вийшов край, прийшов край, такий дуже дивний сон. І що відбувається, що з'являється його друг, він потім розуміє, що це був ангел, який йому говорить, що я тобі допоможу, якщо ти залишиш це місто, залишиш Константинополь, якщо ти будеш насправді відданий Богу до кінця. І після цього такого дивного сну, скажімо так, Бог втручається в життя цього Евагрія, і він тікає. Тікає він у Єрусалим. І там, в Єрусалимі, його приймає свята Меланія. Жінка. Дуже теж цікаво, уявіть собі, це 4 століття. Знаєте, нам закидають часто християнам, що в нас занадто багато місця, я не знаю, має якась, якийсь такий патріархат, не знаю, щось таке, що якби, що чоловіки, що все тільки на чоловіках і так далі. Уявіть собі, такий молодий диякон і свята Меланія, багата свята і багата жінка, яка аристократка, яка його приймає. І не просто його приймає, але в певний момент допомагає йому. Чому? Тому що святий Евагрій, молодий, починає дуже швидко вертатися до старих гріхів. Дуже швидко його захоплюють знову в Єрусалимі, бо в нього це виходить дуже гарно. Він знову повертається до своїх слабкостей. Модний одяг, гарно вдягатися, вишукані зачіски, товариство красивих жінок і так далі. І цього разу вже Бог його хоче навернути вже не через сон, а через певну таку хворобу, таємничу хворобу. Він починає горіти від температури. Його починає лихоманити. Він
не знає, що робити.

0: пити, того, що навіть найкращі лікарі пробують його рятувати і так далі. І нічого не допомагає. Знову він знаходиться у такому важкому випробуванні від Бога. І тут на сцену виходить свята Меланія знову, яка приходить до нього як жінка з характером, як жінка свята, насправді, яка ревна жінка, яка Божа жінка. І говорить йому: слухай, я розумію, що ця хвороба не просто так. Я розумію, що це Бог тебе до чогось хоче запросити. Щось тобі Бог хоче сказати через це, і тому давай розказуй мені. Розказуй, що таке. Відкрий мені своє серце, відкрий мені свою душу, відкрий мені, що в тобі діється, щоб я могла тобі допомогти, щоб Бог тобі допоміг. І це, брати і сестри, дуже цікаво, що якби його навернення починається не з якогось такого дивного, не знаю, явища природи, що вдарить гром, молнія, не знаю, що він побачить, небеса відкриті або ще якісь там різні аномалії. Він відкриває своє серце святій жінці і розповідає про всі ці спокуси, все це, що він переживає в своєму серці, про всю цю боротьбу внутрішню, з якою він не справляється. Що він весь час підпадає під, скажімо, слабкості, підпадає під вплив злих думок демона і так далі. І вона говорить йому наступну річ. Говорить: слухай, я буду молитися, і якщо Бог змилується, якщо Бог, але ти маєш пообіцяти мені одну річ. Ти маєш взяти і вдягнути чернечий одяг. Ти маєш стати монахом, пустельником, якби піти у пустелю, відмовитися від світу, відрізати ці всі зв'язки, з якими ти не справляєшся. Кардинально, категорично, радикально. І він погоджується, і уявіть собі, ця хвороба відступає відразу. Тобто це коріння людини і цей зв'язок, скоріше, не коріння, а цей зв'язок між хворобою і наверненням дуже часто так можна зауважити, да, що якщо людина насправді починає навертатися і так далі. Добре, але зараз не про це трошки йду, не в ту, не в це, не буду говорити про це, бо це окрема річ. Добре. Він вдягається у чернечий хабіт і йде на гору Перунш у Єгипті. І решту свого життя від цього моменту навернення, від цього моменту, коли він іде, живе як самітник на пустелю, проводить у двох монастирях. Спочатку жив у Нітрії, а потім у Келії. Помер на свято Богоявлення 399 року, перебуваючи у пустині. Духовні битви його не припинялися, і навпаки, вони ставали і загострювалися ще більше. В нього були дуже цікаві теж моменти, які, наприклад, Паладій, такий письменник, пише, що одного разу демони так сильно його спокушали нечистотою, що він нам пізніше розповів, що у нього в серці з'явилася думка, що Бог мене покинув. І він провів усю ніч у молитві, стоячи голий, у цистерні з водою серед зими, аж поки його тіло не затверділо, мов камінь. Або, що в нього був той же момент, коли був такий дух богохульства, нарікати на Бога. І він 40 днів не заходив під дах своєї келії. І аж поки його тіло не покрилося такими паразитами, немов у нерозумної тварини. Такі були в нього. Його також називають філософом пустелі. Він був один із перших єгипетських монахів, отців пустелі. Вчення Євагрія про вісім духів зла сьогодні вважається класикою. Тобто називається «Вісім духів зла». І це вважається класикою християнської аскетики. І теж дуже цікаво, що якби він це написав, його вважають автором, але дослідники говорять, що там, напевно, видно сліди також впливу інших духовних отців, наприклад, як Макарія Олександрійського або Макарія Великого. Тобто, можливо, він, його навчання було таким синтезом, можливо, також плодом його особистого досвіду, але теж навчання, яке це не було якби суто його, але це такий збір, так як ми у християнстві, да, все, що добре, всі дари, які мають інші, да, вони служать для блага усієї спільноти. І власне, про що, бо я говорю, чи саме вісім духів зла, вісім демонів, вісім думок зла. І тут, якби, у Євагрія цього Понтійського, в його літературі, власне, весь час є цей така якась незрозуміла така тенденція, що він то чи саме пише, що це демони зла, а то чи саме пише, що це думки. Тобто, якби натякаючи, да, на вплив або на джерело цих думок. Тобто, з однієї сторони, він говорить, що ці думки йдуть від злого, від демона, а з іншої сторони, що це якби йдуть з нашого серця грішного і так далі. І тому, наприклад, і так правильно, можна так сказати, якщо так по-простому скоротити, то і так правильно, і так вірно. І чому, власне, думки зла? Що це означає? Думка. У Євагрія думка йдеться про, бо демони ми розуміємо, да? Демони зла – це спокусник, який нас відводить від Бога, який хоче нас розділити від Бога, від людини і від нас самих. Але, власне, це думка, це у Євагрія дуже цікаво відкривається в його літературі, в його цих творах, показується, що це йдеться про певну систему координат. Тобто людина, яка починає думати от в такий спосіб хибний. Я далі буду говорити про конкретні ці злі думки, як вони йдуть, і тоді буде якби більш зрозуміле, але так, щоб можна сказати, щоб зрозуміти зразу, да, що, як, наприклад, да, я, наприклад, священник, і в мене зразу моя система координат, зразу, наприклад, да, як зустріти людей, що сказати на проповіді, що можна використати для проповіді, з ким можна поговорити, кому треба подзвонити, з ким зустрітися, хто страждає, кому когось, ну, розумієте, да, що якби зразу якби хід думок на це. Або, наприклад, я домогосподарка, мама. І в мене, наприклад, моя система координат – це діти, дім, приготувати їсти і так далі. Тобто, якби можна так сказати, система координат, тобто на що наш мозок настроєний, в який напрямок наше сприйняття, наші сили, наші емоції, все наше «я» направлене, отак можна сказати. І оця от думка зла, да, що якби хибний напрямок, можна так сказати, який нас зразу демон відводить від чогось правильного і починає, бо він говорить, Євагрій, можна побачити в його творах, дуже таку цікаву річ, що він не займається гріхами. Тобто, бо гріх – це вже факт. Вже сталося. А він займається тим, що тебе провадить до цього. Тобто, де ця хибна думка, де це хибне переконання з'являється, що ти переконуєшся, шукаєш і хочеш реалізувати цей гріх. І треба, і якби в його творах, і в його цій всій боротьбі, і в цьому всьому, що ми будемо читати, ми це будемо простежувати, да? Що він якби хоче показати хибність, власне, цього напрямку думок неправильних. Так? Добре. І він розподіляє такий порядок цих злих думок. Ми говорили про 8, так? Що все починається, згідно з Евагрієм, з злої думки обжерливості. Я зараз швиденько просто пробіжуся, якби цей, а потім ми будемо кожну розглядати детально, я наведу приклади і так далі, виясню, якби спробуємо, якби поговорити про це, що саме він мав на увазі. Що все починається з духа обжерливості, злої думки. Потім, наступним, після обжерливості, демон приходить, зла думка приходить, нечистота. Потім за нечистотою йде жадібність, після жадібності смуток, зі смутку виростає потім гнів, потім йде ацедія, ацедія або акедія, теж поясню, але так, коротко, це така духовна депресія, можна так сказати. Марнославство і гординя. Тобто, ми бачимо в ньому таких, і там різні автори, які займаються, спеціалісти, які займаються Евагрієм, поділяють їх на три групи, так? І ці, які стосуються, якби, раціональної частини, нераціональної частини душі, але це складно і так далі. Але я думаю, що це можемо пропустити. Добре. Розглядаючи цей перелік духів, без особливих зусиль можна побачити, що в ньому дещо змінену або перероблену версію списку 7 смертних гріхів, ну, які ми знаємо, да? Гординя, жадібність, заздрість, гнів, нечистота, обжерливість і лінощі. І важливо сказати, що Евагрій не говорить про гріхи, а саме про думки. Хибні способи сприйняття дійсності, неправильні парадигми взаємодії зі світом. Яка різниця між гріхом і злою думкою? Гріх – це вже конкретний вчинок. Це вже сталося. Зла думка – це корінь, так? Те, що я говорив. І він не бореться з цим, але, власне, радить шукати глибинну причину, щоб показати, яка насправді потрібно взяти цю тактику, систему координат правильно. Добре. І почнемо з першої. Це в нас обжерливість. Святий Евагрій пише: надмірна кількість їжі приносить насолоду піднебінню, але водночас годує черв'яка нестриманості, який ніколи не спить. Евагрій зазначає, що заплутаність у пристрастях починається з думок про обжерливість. І йдеться, ми зараз, коли говоримо про обжерливість, то, можливо, ми в голові собі зразу уявляємо такого грубого чоловіка в грязній майці з куском курки в руці, який їсть і весь вимазаний, і вже не може, і все одно їсть. Але йдеться про щось набагато глибше, ніж такі, скажімо, поверхневі. І Евагрій говорить, що можна так сказати, що синонімом до цієї обжерливості можна було би сказати слово як ненаситність. Тобто людина не має нічим не насити. Завжди мало. Завжди мало. Завжди мало. І це мало може бути не тільки в їжі, наприклад. Так? Мало уваги, мало поваги, не знаю, мало грошей, мало, завжди мало. Мала стара машина, мала дача, можна ближче, можна кращу квартиру, можна краще, понімаєте, якби весь час хочеться чогось ще, і ти отримуєш це, можливо, можливо, ти цього не отримуєш, і далі я буду бачити, як з цього ненаситності виростають інші гріхи, і як воно логічно складається. І можна так сказати, що от коли, наприклад, я особисто так читаю і слухаю, досліджую, скажімо так, для себе особисто, порівнюючи зі своїм духовним досвідом, то воно якось отак от і працює, да? Що ти спочатку починаєш бачити все як велику, світ починаєш сприймати як велику тарілку, з якою ти мусиш з'їсти все, з якою ти зобов'язаний, яка має тебе, що світ – це страва, яку ти маєш спожити. Споживацький спосіб життя. І тому, власне, ми говорили, да, що ці думки, що це цей спосіб сприйняття, система координат. Це щось більше, ніж просто поодиничний випадок, що ти об'ївся. Або тобі шкода було дати комусь ці гроші, або тобі шкода було твого часу, або і так далі. Та? Ці всі речі, які... Але, власне, оця ненаситність внутрішня, що завжди ти гонишся за чимось і хочеш більше, краще, новіше, речі, більше речей, гарніших речей, дорожчих речей. Хочеш телефон, останню модель, хочеш машину найкращу, щоб вона була з салону, обов'язково, щоб вона... І так далі. І так, якби ця така ненаситність і така, таке переконання, що все тобі належить, що ти, май, що ти маєш все це спожити. Це, і це веде нас до такого смутку часами. І це ця обжерливість веде людину до того, що вона починає сприймати інш, спочатку, да, ми хочемо спожити всі речі, речі, і наступним демоном або злою думкою за святим Івагрієм це є демон нечистоти. І це не значить, що ти об'ївся і відразу тебе тяне на нечистоту, але, власне, що ти оцей, маєш цей спосіб споживацький, ти бачиш всі речі, що ти все хочеш. І в якийсь момент в людині народжується така думка демонічна, що інші люди – це також щось, що ти можеш отримати. Щось, що ти мусиш здобути для себе. Щось, що ти можеш використати для себе. Що ти можеш випити для себе. Випити красу інших людей. Випити емоції інших людей. Спожити їх, використати їх для себе. Починаєш відноситися до людей як до предметів. І це також, можна так сказати, є цим демоном нечистоти. Він говорить, наприклад, Івагрій пише, демон нечистоти породжує бажання чужих тіл. Він оскверняє душу і схиляє її до негідних учинків, до вимовляння різних слів, до слухання їх у відповідь, так, ніби об'єкт бажання був видимий і присутній. Людина, занурюючись у ці думки, перестає бачити. Вона вже не дарує свою любов, не дарує довіру і дружбу, але хоче просто завоювати інших собі, підкорити собі. Людини зводиться до рівні речі. І дуже цікаве, що з'являється це наступне, якби дуже-дуже часто можливо, так з особистого теж досвіду, нереальні якісь думки, нереальні якісь бажання, якісь нереальні прагнення. Ти знаєш, що цього ніколи не буде. Ти знаєш, що цього ніколи... Але це так, здається, так спокусливо, так солодко думати про це. І приносить навіть певний спосіб задоволення, в певній мірі, да, що ти якось живеш, звичайно, не в реальності, але і я вам так скажу, особистий такий мій досвід, да, з семінарії і так далі, що ти знаходишся в семінарії, здається, да, всі закриті серця на ти розпізнаєш покликання до священства, твоє життя – це жити в чистоті для Бога. І цим служити церкві і Богу. І теж є ця спокуса, да? І ти починаєш улітати в ці рожеві думки, такі романтичні, і ти не хочеш гріха, ти не хочеш якогось зла, ти не хочеш чогось поганого. Але якось так виходить, що ти починаєш літати в цих нереальних якихось речах, нереальних якихось проекціях на своє життя, а було би так, а дивись, а твоє життя могло би скластись так, а якби ти був з цією дівчиною, а діти, а ти би поїхав би на місію, а ти би зробив би більше, і так далі. Здавалося б, да? Але потім, так як говорить за Евагрієм, що наступним, що цей демон нечистоти і демон цього обжерливості веде до наступного, якби, демона жадібності.
1: Отже, я хотів би нагадати нам, дорогим нашим радіослухачам, що сьогодні у нас науку катехезу проводить отець Павло, і в нас залишається до закінчення десь близько 8 хвилин. В разі, якщо у вас є цікаві змістовні запитання, ви можете зателефонувати на студійний номер і поділитися разом з нами. Отже, я надаю слово для продовження катехези. Будь ласка.
0: Так, так, добре. І ми, напевно, сьогодні не встигнемо, і тому...
1: Нічого. Саме головне, ми змістовно і прискіпливо розглядаємо кожен аспект цієї науки. Я думаю, кілька разів можемо зустрітися і повторити вкотре одну і ту саму істину. Вона ніколи не буде марною для нас, для слухачів, і, зокрема, і для мене в тому числі.
0: Так, так. Я з великою радістю ще приєднаюся і, скажімо так, закінчимо до кінця, да, цей цикл, скажімо, запрошую, да, до дзвінку, до цього, щоб, можливо, в когось є запитання.
1: Так, ми будемо тільки раді, якщо ви, це буде ознакою того, що ви цікавитесь і Радіо Марія, і цією тематикою, і змістом цієї науки, катехези, яку ми сьогодні зараз для кожного з вас, дорогі радіослухачі, виголошуємо.
0: Так, ну я поки в цей момент буду закінчувати, розповідати думку. Да, цю думку про нечистоту. І що такого цікавого в цій нечистоті, да, що я говорив, що нереальність думок, нереальність фантазій, і вони не обов'язково якісь брудні, вони не обов'язково якісь грішні, але вони такі можуть бути рожево-романтичні, які тебе відводять від Бога, відводять тебе від волі Божої, відводять тебе від реальності. І, власне, з'являються в собі такі незаспокійливі, нереальні прагнення щодо інших людей. І можна так сказати, що це є суттю нечистоти. Тобто, да, ми чуємо гріх нечистоти, і ми зразу думаємо, ну це якісь грязні речі, брудні речі. Але, власне, не йдеться про брудні речі, йдеться про це, що ти думкою своєю починаєш гуляти далеко від Бога і починаєш надіятися на те, що це внутрішнє порожнечу, внутрішнє бажання любові заповнить в тобі інша людина, інша особа, яка Такий самий грішник, така сама грішниця, і немає в неї чи в нього особливої якоїсь імунітету до не знаю, до смерті, в тому значенні в такої смерті грішної, смерті душевної, да? Немає, що тільки в Бозі є життя, тільки Бог може дати нам це щастя і наповнити нас цією повнотою. І між іншим, що говорить, що ці монахи, так, які мають ці спокуси, він говорить теж таким цим характерним цим демоном нечистоти, здається, що ці спокуси, ці мрії, ці бажання, вони на витягнутій руці. Тобто ти от вийдеш з монастиря, і вже тебе зразу обліплять всі. Так само, да, я пам'ятаю теж в семінарії, коли ти знаходишся в семінарії, тобі здається, що ти прям вийдеш і все, і тебе вкрадуть зразу. А так приїжджаєш, ну, я так пам'ятав, ну, бо це все дуже мені близьке. Дуже, от чому я так, скажімо так, вибрав цього Евагрія Понтійського і чому я його так почав дослідити, бо це, ну, просто як будто би в певний момент мого життя це було для мене. І це теж все такий дуже часто мій досвід особистий. Тому я розумію, про що він говорить. І що ти думаєш, а виявляється, наприклад, да, ти приїжджаєш в семінарії, там я був на канікулах, що так ідеш і так дивишся, а то нікому ти не треба.
1: Що ніхто тебе не помічає.
0: Да, що так,
1: ти звичайна людина.
0: Так, яких багато, і успокаюся. Це дуже добре. Це все досвід. І ще таке такого хотів розказати, що Евагрій Понтійський говорить, що демон нечистоти, можна так сказати, це також з'являється, можна так сказати, людей, які нам може здатися, у людей молодих. Тобто людина молода, в неї гормони, в неї там, не знаю, що там бурлить життя, він хоче жити, хоче родину, не знаю що, і так далі.
1: Але, і все, і зразу.
0: Да. А виявляється, він говорить, Евагрій Понтійський, що цей демон приходить дуже часто до старших людей і говорить, в тебе мало часу.
1: Залишилось.
0: В тебе мало часу. Подивися, в тебе вже вон волосся випадає, в тебе вже то, в тебе вже сьо. Давай, в тебе, це твій останній вагон. І так далі. І тому, наприклад, є ще такий демон полудня, який з'являється, да? Але вже за нього, напевно, будемо розповідати вам наступного разу, тому що це насправді дуже багате таке гарне навчання, і продовжимо з жадібності і так далі йти по цьому списку. Тому наступна...
1: Тож, я хотів би, щоб ми з очі підвели таке маленьке 30-секундним такою рисочкою, про що ми сьогодні акцентуємо увагу на ключових моментах, якщо можна.
0: Так. Тобто, ми сьогодні розібрали, так, життя цього Евагрія Понтійського, його особисте, скажімо, покликання, боротьбу і особистий його вклад в цю всю творчість. І ми розібрали сьогодні перших два демони або думки хибної системи координат, які відводять нас від реальності, від дійсності. І, скажімо так, ще залишається один, і ми би закрили би, але ми не встигли трошечки.
1: Так. Ми, я думаю, що ми наступного разу ви розпочнете з нової теми, так, з новими силами. Угу. І слухачі будуть уже підготовлені, враховуючи те, що сьогодні деякі такі базові речі вже вони отримали.
0: Так, і я повторю трошечки, щоб ці, які приєднаються до нас вперше, зможуть до нас... нас зрозуміти і війти в тему.
1: Так, так. Отож, дорогі радіослухачі, сьогодні в нас була катехеза, і назва якої?
0: «Між гріхом і думкою».
1: От, бачите, як ключове. Ключове, де та середина, де та золота, чи вона є взагалі, оця середина між гріхом і думкою, але дуже часто це гріховність наша перебуває саме в наших думках. Отож, сьогодні з нами був отець Павло Щука, вікар парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що тут у Києві, безпосередньо біля студії Радіо Марія. Ми щиро дякуємо вам, отче, за таку науку. Шкода, що наші слухачі сьогодні були не настільки активні, але сподіваємося, що наступного разу, коли вже буде чергова катехеза, вони, озброївшись тими знаннями, тими навичками, які отримали сьогодні, підготуються, як в школярі, умовно скажемо, і будуть уже більш активні під час наступної катехеди. Дякуємо вам, Отче. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дуже до нових зустрічей!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 18 серпня. 18 серпня Східна Церква згадує святих мучеників Флора і Лавра. Два брати, святі Флор і Лавр, були каменярами і знали своє ремесло дуже добре, так що сильно вирізнялися серед інших робітників. Спочатку вони жили у Візантії, та згодом перебралися в Ілирію. Де б не доводилося їм працювати, всюди своїм правдиво-християнським життям вони дивували поган, а сердечними словами приводили їх до пізнання Христової віри. Сталося так, що правитель Ликіній задумав побудувати велику поганську божницю і звернувся до намісника Іллерійського краю Ликаона, щоб послав йому добрих майстрів, а той вибрав двох братів – Флора і Лавра, як найвправніших. На будові вони навертали робітників поган, а майже весь свій заробіток роздавали вбогим. За будовою наглядав поганський жрець Мамертин. Одного разу син жреця на ім'я Атанасій, переглядаючись до роботи святих братів, був необережний і осколок каменя влучив йому просто в око так, що воно витекло. Розгніваний батько почав ганьбити святих братів, а ті сказали йому, щоб довірив на якийсь час їхній опіці юнака, а вони проситимуть Бога, щоб він повернув хлопцеві зір. Цілу ніч молилися брати, а потім стали розповідати юнакові про Ісуса Христа, що лиш Він зможе його зцілити. Хлопець так глибоко перейнявся їх наукою, що увірував у правдивого Бога. А тоді Господь Бог учинив чудо і повернув йому втрачене око. Батько, побачивши сина здоровим, також увірував в Ісуса Христа і став ревним християнином. На тій будові святі брати навернули близько 300 осіб. Коли ж божниця була вже готова, всі новохрещені одного вечора поставили посеред неї великий хрест і цілу ніч молилися та співали псалми. Коли ж про це довідався управитель Ликіній, він наказав усіх їх спалити живцем, а братів Флора та Лавра віддав на тяжкі муки і потім відіслав їх до Ликаона. Той наказав їх судити і віддати на тяжкі муки. Під кінець братів кинули в глибоку криницю і засипали землею. Сталося це близько 120-го року. Мощі святих братів-мучеників було віднайдено в часи Костянтина Великого і урочисто перенесено до Царгорода. Поблизу церкви святого Филипа у їх пам'ять було зведено храм та монастир, в якому мощі святих братів упокоїлися, а Господь прославив їх численними чудами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.